この曲は2023年の曲です。徳永ゆうきさんは大阪府出身の方、2013年にデビューをしております。朝ドラや山田洋次監督の映画に俳優として出演されました。小さい頃から電車が大好きということです。徳永ゆうきさんは若い方と演歌の架け橋に、そして年配の方にはポップスを知ってもらう架け橋に、コンサートでは長そうそうなど歌っているそうですよ。それでは徳永ゆうき、なんとかなるさ。

送りした曲は徳永ゆうき、なんとかなるさでした。続いては三山ひろしさん、望郷さんがです。この曲は2019年の曲。三山ひろしさん、高知県出身です。コンサートでは楽器を披露しているそうです。エレキギターやピアノ、ハーモニカ、ドラムなど、他にも落語や浪曲と多彩な魅力も持っています。なんと立川篠春さんとご縁があるそうです。お送りする曲は望郷さんが、自然と重ね合わせながら家族や大切な人への思いを歌っています。それでは三山ひろし、

送りした曲は三山ひろし望郷山河でした。続いては新沼謙治さん思い出岬です。この曲は1976年のデビュー曲になります。新沼謙治さん今年で70歳古希を迎えております。今年5月に都内でデビュー50周年記念コンサートを行ったそうです。それでは新沼謙治思い出岬。

お送りした曲は新沼謙治、思い出岬でした。続いては野口五郎、私鉄沿線です。この曲は1975

五郎の年だそうです。15歳でデビューして今年70歳古希を迎えました。1970年代のアイドル新御三家の一人です。それでは野口五郎

送りした曲は野口五郎私鉄沿線でした。今日最後の曲は三河健一さんです。三河健一さんのサソリ座の女をお送りします。三河健一さんは長野県出身、今年5月で80歳、傘寿を迎えました。デビューから61年だそうです。それでは、三河健一、さそり座の女。

曲は三河健一サソリ座の女でした。今回はいろんな曲をお送りいたしました。次回もお楽しみに。

0: 子供が部活始めたいって言ってたけど、送り迎えとか都合に合わせて働ける仕事ってあるのかな？
1: あるよ。
0: うわ、びっくりした。
1: ジョイタム株式会社はね、子育てや介護をしながら働けるの。家庭を優先にできるし、社長との定期的な面談もできるから安心して働けるんだよ。
0: でも実際に働いたら違うってこともあるじゃない？
1: それは不安だよね。でも大丈夫、見学もできるから、まずは気軽に相談してみて。
0: そうなんだ。早速お問い合わせしてみようかな。ジョイタムでエンジョイ。ジョイタム株式会社。カツノの豊かな自然から生まれるエネルギー、カツノクリーンエネルギーは、その力を地域の未来へとつなげていきます。カツノの風を未来の力に、未来へどんどん、カツノクリーンエネルギー。
2: もう一度心が動き出すムーブオン。新型ムーブは、日常をより快適にする軽ハイトワゴン。広々とした室内空間に加え、両側スライドドアを採用し、乗り降りのしやすさを追求しました。安全システムや優れた燃費性能など、先進の技術も搭載。新しいカーライフを新型ムーブで始めませんか？ダイハツショップカズノでは、新型ムーブの試乗車をご用意しております。今なら純正部品5万円プレゼントなど、お買い得な情報もございます。皆様のご来店、心よりお待ちしております。
3: サイマル放送、詳しくはキリタンポ FM ホームページで。9時30分です。
4: サークルモッシュ。
5: サークルモッシュの時間やってまいりました。今週は4週目、パーソナリティ山尾です。この番組は、カズノや市外県外で活躍するバンドやミュージシャン、音楽イベント、おすすめアーティストなどを紹介していく番組です。今日は映画音楽、特に音楽に特化した映画音楽をお送りしていきます。この番組はダイハツショップカズノの提供でお送りします。
6: 車欲しいな。
7: 新車、中古車、ダイハツショップカズノにお任せください。
6: いや、さい来月車検だで。
7: 車検、点検、整備、カーケアも万全。お客様のカーライフをサポートします。ダイハツショップカズノ。

今日は映画音楽でいこうと思います。まあ、ちょっと音楽に特化した映画だってはいたんですけれども、ちょっと一作目は映画、音楽映画ではないですが、音がすごく良かったので、音聞いてほしい映画だっていうので、ちょっと紹介したいなと思います。先日、映画館で久しぶりに映画見てきました。ポップコーン食べたかったんですけど、お昼ご飯を食べ過ぎてしまったせいで、ポップコーンがお腹に入らず、映画見終わってから食べればいいんじゃないかなって思ったんですけども、それもせずに普通にカフェ入って違うの食べてました。フライドポテト食べてました。はい、いいですね、映画館久しぶりに行くとめっちゃ楽しいです。ちょっと通いたくなります。5月13日からトム・クルーズ主演

の映画トップガンの日というので、あの9日間限定で上映が行われていました。1作目のトップガン、そして2作目のトップガンマーヴェリックが上映されていました。1作目のトップガンの上映から今年で40周年だったんですね、まあ、40周年アニバーサリーということで上映されていました。でこの限定ポストカードも配布されていて、行ったのが日曜日だったので、水曜日に初日公開されて日曜日だったんで、いやどうかなと思ったんですけど、もらえました。イエーイ、ちゃんと撮っとこう、綺麗に撮っとこうと思います。で今回の上映は通常の 2D だけではなくて IMAX 上映、あと2作目のマーヴェリックはさらに 4DX、MX4D などさらにハイレベルな機材を使用した上映が行われました。実はですね、この年になるまで1作目のトップガンも2作目マーヴェリックも見た時がなく、この40周年のタイミングで見ることになりました。1作目はですね、あの飛行機乗りながらネット配信で見まして、2作目は IMAX 上映で見てきました。どっちもすごかったですね。まずあのトム・クルーズの筋肉美がすごかったです。はい、映画そのものもすごかったんですけど、まずトム・クルーズがすごいなと。一作目はですね、アメリカ海軍、あ、中身として一作目はアメリカ海軍のエリートパイロットチームトップガンにトム・クルーズ演じるマーヴェリックが送られます。で苦しい厳しい訓練とか、あと敵の戦闘機のミグとの空中戦などなどを繰り広げるお話です。でその36年後に公開された続編がトップガンマーヴェリック。マーヴェリックの元相棒だったグースの息子がトップガンに所属して、アメリカだけでなくて世界の危機を回避するための極秘ミッションをこなしていくっていうお話です。で2作目の方はマーヴェリック、まあ、トム演じるマーヴェリック指導役だったはずなんですけれども、不可能だと言われていたことをマーヴェリックが訓練中に成し遂げてしまったので、まあ、トップガンパイロットと共に一緒にあのミッションを達成していくために頑張るっていう映画になっています。要はあの戦闘機映画ですね。ただ撮影技術が1作目からものすごく高かったんですよ。でパイロットがカメラワークも担当するなどなど、パイロットの皆さんもすごいことをしてます。あの戦闘機の中から外を見る映像が撮られているので、そこにカメラマンが一人入ることは無理なので、パイロットがこの画角で撮ってくださいとか、あの明るさの調整とかそういうのも全部やってたそうです。飛びつつですよ、すごくないですか。しかも飛んでるの早いじゃないですか。空なんて普段飛ばないじゃないですか。もちろん訓練はものすごい受けてるんですけれども、それやりつつ映像撮りつつ、まあ、演技もしつつって、いやもう本当にあのハイレベルな映画になってます。でもね、なんか見る人たち中身ない映画だよっていう、悪口という意味ではなく、もう本当になんかタタタタタタンとこう進んでいくような、そんないろいろ考えて考察してとかっていう映画じゃないよっていう意味での中身のある映画じゃないよっていうのはよく言われています。でこの映画アメリカ海軍が撮影に全面協力してまして、リアリティがものすごい高いんですけれども、実際は海軍で行われていないことも多くて、海軍側がなんでそんな演出するんだよって、俺らそんなことしてねえぞっていう、まあ抗議というかクレームもあったようなんですけれども、この映画はまあ誰が見てもわかるようにこう IQ 値っていうのを低くして描かれているそうです。ド定番みたいなね、わかりやすい演出を入れておかないと観客わかんなくなるからって、あの観客のレベルに合わせて作成されていることでも有名です。で舞台は海軍のエリートパイロットなんですけれども、まあ観客は分かりやすいように、観客に分かりやすいように高校生のスポーツ物語ぐらいまであのお話を下げましょうっていうので、下げてるわけじゃないけどね、分かりやすく高校生のスポーツ漫画見たく、物語見たく描きましょうっていうので作られています。なので1作目はですねビーチバレーしてますし、2作目はビーチフットしてます。これはね、あの高校生の熱血スポコン映画と言われても納得するような作りになってます。ちなみに2作目のビーチフットシーンは筋肉が出来上がっていないという理由で1回撮ったんですけれども、その後さらに筋肉を作り直してあの撮り直しが行われたそうです。ちなみに戦闘機が飛び交う映画なんですが、トップガンは海軍のお話です。海軍です。なので飛行機は離陸着

陸じゃないんですよ。着艦、離艦なのです。船から飛ぶ、船に着く。なのでオープニングでも船から飛び出すシーンが描かれています。余談なんですけれども、アメリカの映画館ではこの空軍のブースが設けられて、映画を見に来た人たちをこう勧誘、広報活動が行われていたそうで、社会的にもとても反響が大きかったです。でもさっき言った通り、海軍の話なのに空軍が勧誘に来ていたっていう便乗だったわけですね。で、去年在日米海軍司令部の SNS に、なんてことっていう投稿がありまして、なんてひだじゃなくてなんてことっていう投稿がありまして、なんか現代カタカナ辞典っていうのにトップガンをこう打つと、説明のところにアメリカの空軍士官学校の最優秀卒業生って書かれてたそうなんですよ。いいですか、現代カタカナ辞典トップガン調べる、アメリカの空軍士官学校の最優秀卒業生。はい、私がさっき言ったことを覚えてますか。はい、この在日米海軍司令部は大事なことなので、もう一度はっきりとお伝えします。トップガンは米海軍と追記で投稿していました。念押ししていました。そんな私もですね、一作目見終わった後もね、空軍の話だと思ってましたよ。あまりにも飛行機出てきすぎるので、ちょいちょい海からも飛んでるんですが、2作目の方が、ああ船から飛んでるなっていうシーンが多かったような気がしてます。はい、ぜひ1作目2作目合わせて聞いてみてください。それでは今日の1曲目お送りします。トップガン主題歌、ケニー・ロギンス、デンジャーゾーン。

トップガン主題歌ケニー・ロギンスでデンジャーゾーンをお送りしました。トップガン2作目のマーヴェリックはですね、ちょうどコロナ禍の時に上映が決まりまして、でもやっぱコロナ禍なので全然お客さん来ないから今上映したって意味ないじゃないかっていうので6回も公開延期をしまして、大人気作品として上映されました。なんかもうあまりにも公開が伸びまくったので、2年くらい伸びたのかな、伸びまくったのでもうなんか配信でいいじゃないか、ネット配信でいいじゃないかみたいな話もあったらしいんですけれども、もうトムがそんなんダメだって言って、もうちゃんと映画館で見せるっていうのをしたらしいんですよ。でもね、あれはね、映画館で見るべきだと思う見てきたからこそ言いますけど、ただIMAX で撮られたものではないので、映像もちろん綺麗だったんですけれども、音響に関しては IMAX 対応どこまでしてたのかがよくわからなくって、すごかったですけどね、音のあの臨場感というか立体感っていうのすごかったんですけれども、IMAX で上映するために IMAX 仕様で撮られたものとはまたちょっと違う聞こえなの方、違う聞こえ方なのかなって思いながら聞いてました。一応、放送日の前の日木曜日21日で IMAX 上映終了してはいるんですけれども、通常の 2D 版でマーヴェリックの方だけかな、上映して、私が行ったの北上なんですけれども、北上ではマーヴェリックの方だけ上映されているので、見たいなって方いましたらぜひ見てきてはいかがでしょうか。次ね、3出るらしいですよ。今なんかどういう中身なのかっていうのも全然出てなくって、3やるよっていうのだけが情報として出てる状態なんですけれども、やっぱね、1見て2映画館で見たらもう3もね映画館で見たいなと思います。いつ出るだろうね、楽しみです。じゃあもう一個映画の話題です。これはこれから上映されるものです。6月12日マイケル・ジャクソンの一生を描いた映画マイケルが公開されます。イエー。幼少期ジャクソン5、クインシー・ジョーンズとの出会い、そして大ヒット作品の数々、その裏であったマイケルの孤独だったり、父親からの呪縛だったり、葛藤などなどが描かれた映画です。これまた IMAX 上映です。アメリカ版の予告編はですね、なんと公開24時間で再生数1億1620万回以上となりまして、ものすごいですね。一人で何回見てんだろうって人もいるかもしれないです。ものすごい反響が今あります。で、制作にはですね、クイーンのボーカルフレディ・マーキュリーの生涯を描いた映画ボヘミアン・ラプソディを担当した制作人と、トレーニングデイとかイコライザーを手掛けたアントワン・フークア監督が担当しています。で、この映画内ではマイケルの曲が全27曲使用されています。トップガンの映画 の広告ですね、ここで出てきたんですけど、絶対見ようと思って、なかなかねマイケルの曲全曲、いろんな知ってる曲ありますけど、有名どころしか割と知らなくって、マイケルがどういう一生を歩んできたのかっていうのも割と知らないんで、ちっちゃい時のとか余計にね、ちょっとしっかりいろいろ予習してから行こうかなと思ってます。もうね、ドキュメンタリーでもあるんですけども、マイケルの一生を描いているのでね、でも個人的にはライブ映画として見に行こうって思ってるぐらい、IMAX 上映ちょっと楽しみです。この映画はもう IMAX で上映するっていうために作られてるものなので、もう IMAX 仕様になってるんじゃないかなって思います。12チャンネルっていうのがあって、チャンネルが何個かあるんですけれども、テレビとかでもね、 IMAX は12チャンネル作られてる、その一個一個のチャンネルでこう出てくる音が違ったりだとかしてて、でスピーカーによって出てくる音が違うっていうのが IMAX なんですよ。この間知りましたけどでもよかった。で、6月5日から7日まで先行上映を行われています。先行上映ではポスターの配布が行われるそうです。で、現在本

典映像でビリー・ジーンの音源が使用されています。でタイトルが金色の筆記体でマイケってこう書かれるんですけれども、ちょっとねそれ見ただけでね、なんて言うんだろうな、なんかゾワッとくるものがありましたよね。さすがポップオブキングマイケル・ジャクソンだなと思います。で東北で IMAX 上映近場だと私も行ってきました。北上のイオンシネマエズリコです。なんか、北東北初になるのかな？なんだな。で、あと、フォーラム盛岡でも上映あるんですが、ドルビーアトモスでの上映になっています。このドルビーアトモス何かっていうと、横とか、まあいろんなところにあるんですけれども、スピーカーが。ドルビーは、上からこう降ってくるような、雨とか降ったのも上からこうザーって降ってくるような音響になっているそうです。なので音響いいところで一回見た方がいいと思います。もちろんね、あの普通の IMAX とかドルビーとかじゃなくても映画自体は素晴らしいんですけれども、音が聞きたいって方はですね、ちょっと音がランクいい映画館に行くのをおすすめします。見たよって方いましたらぜひメールを送ってください。それでは一曲お送りします。マイケル・ジャクソンでビリー・ジーン。

0: やっさい、来月車検だ。
1: 車検、点検、整備、カーケアも万全。お客様のカーライフをサポートします。
0: ああ、大したいのおじいな。
1: 明るく居心地のいい店内を心がけています。ダイハツショップカズノ。

マイケル・ジャクソン・ビリー・ジーンをお送りしました。だからマイケル役の俳優さんはですね、マイケルの実の甥っ子で俳優デビュー作になるそうです。いや、映画の予告編見た時に俳優さんとマイケルの違いがあんまりよく分かんなくって、いや、これ映画館行った時に見分けられるかなって思ってたんですよ。したらやっぱね、それは似てるんですよね。甥っ子さんですもんね。ちょっとね、そのね、初デビュー作をね、おじさんを演じるっていうのもね、ちょっとドキドキいかないかなって思います。ちょっと楽しみです。それ聞いてさらに楽しみになりました。じゃあもう一本映画紹介していきます。22日から通常ロードショー行われていますエピックエルビスプレスリーインコンサート、15日から IMAX 先行上映が行われていました。で、この映画がプレスリーの初のワールドツアーとされていて、未公開映像を含む70曲以上が収録されています。実はプレスリー日本に来たことがなくてですね、この映像で初の来日ツアーだとも言われています。で、未公開映像はですね、今回初めて発掘されたんですけれども、音源がついていないものもありまして、既存音楽を同期させて音源部分を再復活させています。技術がすごいなとね、音源さえあれば今ね、あの AI とかでもその人のね声を似せて音源のデータ読み込ませて、その人が歌ってるような声でいろんなの歌わせるとかあるじゃないですか。いや、もうね、いろんなことができるなと、すごいなと思います。復活させてます。またですね、プレスリー自身が自分の人生について語っている45分の音源も発見されています。で、監督はですね、この作品をドキュメンタリーやコンサートフィルムと呼ぶつもりはないと、目的はエルビスの作品に新たな息吹を吹き込むこと、エルビスのパフォーマーとしての偉大さにふさわしい作品をスクリーンに映し出すのと同時に、彼の人間性や内面をより深く掘り下げたいんだって語っています。これはね、愛があるからです。愛に溢れた作品になってます。で、サウンドトラックが4月に発売されています。ぜひね、映画見た後に CD で余韻に浸るのもいかがでしょうか。ちょっと何曲入ってるかわかんないんですけれどもね、本編上では70曲以上なので、 CD では一体何曲採用されているのか、全曲だったらすごいですね。で、本当はですね、トップガンの後にこのプレスリーが上映されてたんですよ。見たいなと思ったんですけれども、8時ぐらいから上映で終わるの10時ぐらいだったんですよ。さすがにちょっとしんどいなと。次の日ですね、実は私山登りがあって行けなかったので、まあ、2D 版でリベンジしたいなと思います。それでは1曲お送りします。エルビス・プレスリー、ハートブレイクホテル。

could die. Well, if your baby leaves you, you got a tale to tell. Well, just take a walk. エルビス・プレスリー、ハートブレイクホテルをお聞きいただいてます。来週は5月29日、幻の5週目。担当は奈良さんと丸さんです。この番組は、ダイハツショップカズ

0: もう一度心が動き出すムーブオン新型ムーブは、日常をより快適にする軽ハイトワゴン。広々とした室内空間に加え、両側スライドドアを採用し、乗り降りのしやすさを追求しました。安全システムや優れた燃費性能など先進の技術も搭載。新しいカーライフを新型ムーブで始めませんか？ダイハツショップカズノでは新型ムーブの試乗車をご用意しております。今なら純正部品5万円プレゼントなどお買い得な情報もございます。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: ママモリモリ、
2: 今週のメッセージテーマは私の好きな風景。この時期は十和田湖の新緑好きだなぁ。

0: 青山製鋼プレゼンツ雑談系トークバラエティ番組
1: マイジェネレーション、
2: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
3: Hey Lady、 今をなどまみだべ。
0: 今日もキラキラしてるね。
4: JOZZ 2PHFM FM カズノ。
5: 湯瀬の豊富なお湯を渓流沿いの露天風呂でご堪能ください。地元の食材で四季を彩り、館内は秋田尽くしのおもてなし。団体様向けの各種ご宴会も受けたまわっております。四季彩り秋田尽くし湯瀬ホテル。
6: 全部いく屋根直してもらったこと。
7: はい、修理した晴沢板金工業所が10時お知らせします。

0: 私たちのふるさと鹿野は伝説の里とも呼ばれていて、350話以上もの昔話が残っています。しかし時代の流れの中で昔話を聞く機会や話せる人も減り、物語も数の特有の語り口も消え去ろうとしています。昔話や数の弁は私たち数のの大切な文化です。その大切な文化を掘り起こし、幅広く伝え、音源として残すことがこの番組のチャレンジです。
1: ラジオをお聞きの皆様、ご機嫌いかがですか？田植えもだいぶ進んできましたね。青垣山も緑が濃くなり、まさに緑に染まる数野の里、気持ちがいいですね。さてこの番組は、なんかやっと少しゆっくりはできないけど、通常の時間に戻ってきたなと思っているめぐみと、
2: はい、以下同文です
1: の
2: ミッチーと、
1: はい、
2: はい、私は今ですね、職人うち孫の運動会で一生懸命動画を撮影して、家にさ来て、ほら見てみろってあったっけ、これ私じゃないって孫に言われて、
1: はい、そんな MMK の3人が四季彩り秋田尽くしのゆぜホテルの提供でお送りいたします。
2: いやないっすかそういうこと俺ばっかしないよ、
3: まあね、問いはね見えないけど、
2: いやでもね、うちの亡くなった父親もそういうことをやって、今の子供その時かなり怒ったのよね、何やってるんだって言ったけど、我が身に帰ってきた
3: なんかどっかみんな同じ格好しなきゃいけないでしょ、だから靴下も色変えるとか、なんか髪さリボンつけるとか

0: なんか、
1: ね、ああそうね、
0: うん、うちはそうやって、
1: うんうんうん、分かるようにしたんだ。
0: 分かるようにした。
1: すごい。
2: やっぱり、
0: いや、それも失敗があったからね。
2: もうほら中学校3年で最後の中学校の運動会だって言ってるんだよ。ちょっと本当に肩身が狭い思い。
0: 最後の中学校アルパスでやったやつ。
2: うん、違う違う違う、あの学校でやったんです
0: よ。学校運動会でやったの。
2: うん、
0: 陸上組の時
2: か。うちほら大館の中学校なので。
0: そ
2: う
0: か、
2: うん、ねえ、もうやめましょうこの話で、はい、聞かれるよ。はい。
0: では私行っていきますか。
2: はい、
0: 本当ですね、あの前回も斉藤龍介で火の鳥やったんですけども、
2: うん、
0: 今回も斉藤龍介で、検索ね、花咲山っていうのをやってみたいと思います。はい、お願いします。
3: 花咲山。昔あるとこさ、あやってへるおなごわらしっこいだど、村の春祭りも近くなったある時、あや祭りのごっつおのにしめさ使うわらびだのぜんまいだの鳥に山さ減ってったと。山菜取るのさ夢中になって知らねえうちに山の奥さ奥さと迷い込んでしまったと。あい道さ迷ってしまった。どうしたらいいんべ。で、心細くなってらば、今まで見たこともね、花っこ一面に咲いてるとこさ出はったと。あいんきれんだこと、なんて言える花っこんだべ。と思って見回してらんば。白髪のばさま、杖ついてのそっと出てきたと。ヤマンバだ、おら取ってくわえるんだべが、と思って動けねくなってしまったと。ばさま、あやのそばさ寄ってきて、おめえあやだなって言ったと。あや震えながら、はいって返事したば。お金がなくてもいい、おらはこの山さ一人で住んでるババだ。ヤマンバって減るやつもいるな。ヤマンバは行くねごとして人どこ取って食って減らいでるんだもん。そういは自分だ。臆病なやつが山の中でおらどこ見て勝手に慌てる。して、弁当忘れたり、慌てて谷さ落ちたりしたの、みんなおいのせいにする。おらは何もしねえ。あや、それきで、なんぼがほっとしたと。あや、おめえ西名さ使う山菜探しに来て迷って知らねえ花っこえっぴょうがってるここさ出てどでんしたのだべ。この花っこんどなしってこんたにきれんだが、なしってこんたに咲いてるのだが、おめえは知らねべな。うん、知らね。だべな。そのわけ、聞きてか？って減るたいに、聞きてって減ったと。だが、って減ってやまんば、心痛がね、語り始めたと。この花っこはな、ふもとの村の人が、一つ優しいことをせんば、一

さく。おめえの足元さ咲いてる、そのあげえ花っこ。そういはおめえが、ちんにゃ咲かせたもんだ。ん？おいが？んだ。ちの妹のそやが、おらさも、祭りの赤いベベ買ってけれって、泣いて。おっかどこ困らせたときしね。おっか、おらいらねえから、そよさ買ってやれって、減ったとき。この花っこさえ頼んだ。おめえは、家が貧乏で、二人分の祭りの着物買いねえの分かってらから、自分は我慢した。おっかはなんぼ助かったんだか。そよはなんぼ喜んだか。だども、おめえはせつねがったべ。その時この明け花子祭だ。あやそれきしで、だったのがって、ちにゃのことを思い出したと。それ、そこさつゆっこ乗って咲きかけてる青い花子あるべ。それは、双子の赤ん坊の上の方が今咲かせてるもんだ。下の子がおっかの片っぽの乳飲みながら、もう片っぽの乳どこ天でいじくって話さね。上の子はそれずっと見て、自分はあんちゃんだからと思って、まあ、なぐさ、涙っこいっぺためで、ずっと辛抱してる。その涙がその強くんだ。あやそのこと思い浮かべて、きにゃの自分見てだだと思って、涙出そうになったと。この花咲山一面の花は、みんなそして咲いたんだ。つれの辛抱して、自分のことよりも人のことを思って、涙いっぺためで辛抱せば、その優しさとけなげさが、こうやって花なって咲き出すのんだ。花っこばりんでね、あっちの方さは、はじろうって知る山男が、はじろうがださ沈んで、高波どこ止めで、村どこ守ってできた山ある。そっちは、三個って知る大男が、山感じなった老いだら山さかぶさって、村んだの林だの燃えるの止めで、やけしんでできた山ある。優しいことをしんば花っこさく。命がけでしんば山できるのだ。自分でねえぞあや。本当のことだ。あやふっときついだば。おべだ山水さ立ってたと。あやむださ戻って、おどうだのおっかんとさ、山んばからくしだことしかへたと。だどもだいも笑って、山さ行って寝ふかけこいで、有名でも見たんだべ。たぬきにばかさいだんでねえのか？そん。大山だの花だの見たことねえぞって、へって、本気に死ねがったと。

0: だったいにゃいや、何日かしてからまた一人で山瀬行ってみたと。だども、山んばさはわでかったし、あの花っこも、花咲き山も見つかねかったと。だどもその後時々、あや、今花咲き山さ、おらの花っこ咲いてるかもしんねえなって思うことあったど、どっと晴れ。
1: 斉藤龍介原作の昔っ子で花咲き山でした。
2: うん、
1: うん、あや、火の鳥は朝、うん、久の星は久した。
3: なんで二文字なんですかね。
1: 割り子とかね。
2: それがでも時代劇に出てくる女性の名前も大体二文字じゃないですか、
1: まあね、昔はね。
2: それにをつけて、
3: そうか、うん、そうか、トメさんとか、
2: まあ、うん、トメさん。
3: なんとなく
1: 時代だからなんじゃないですか。
3: ああ、そういうことか。ああ、うん、
1: それ、いやいや、このあの、なんだろう、自分をこう我慢して、
2: うん、
1: こう人のためにな、この話こっすよ、俺聞かせてやりって人いるんだよな。アメリカさ。
3: アメリカ。うんうんうん
1: ね、うん、ロシアのや、
3: うんうんうん、
2: そっか、
1: うん、ね。
2: ああ、送ってればいいんだね。送るのは自由だから。
3: 何しかも英語で。
2: うん、いや、多分翻訳してくれるんじゃないですか、向こうで。何来たべって。
3: できんのかなあ。あ、読める人いるのかな。
2: キリタンポ FM のカズノの昔っ子がお手紙だね。
3: ニュースね。
1: いやいやいや、気がつけばいいけどな。気がつかねびょん。
2: どうしようもねえなっていうか、
1: 大きな話になりましたね。ずっとずっと、
2: いや、でもちゃんとね、秋田のまたほら八郎型の話ね、うん、よかった、出てくるので。そうそうそ
1: う、だからすよ、うん、ね、自分を犠牲にして人のためにな、うん、やってほしいな。
3: うん、はい、ではゆぜホテルの PR コーナーに行きたいと思います。四季、はい、彩り秋田尽くしゆぜホテルでございます。ゆぜ渓谷を取り囲む山々も緑が鮮やかになってまいりました。初夏のゆぜでゆったりとお湯に浸かり、秋田の旬を味わう贅沢な時間をお過ごしになりませんか。ご案内しておりますように、ゆぜホテルではこの春、本館3階に新緑の山々を望む源泉露天風呂付きセミスイートのお部屋が新たに2部屋オープンしました。洋室のベッドのお部屋となっており、露天風呂付きのお部屋は本館山側のセミスイート。なんといっても開放感のある露天風呂を、朝は柔らかな光の中で、夜は静かな空気に包まれながら、時間を気にせずお楽しみいただけます。こちらは女性スタッフおすすめのお部屋となっております。そして半露天風呂付きの山側スイート、外の空気を感じながらも天候を気にせず温泉を楽しめます。夜は目の前のお庭がライトアップされ、より一層雰囲気のある空間となります。こちらはゆったりとした洋室でくつろぎやすさと機能性を兼ね備えた男性スタッフおすすめのお部屋です。そして秋田の旅がお得になる秋田県特旅キャンペーンがスタートしました。最大1万2000円割引で温泉旅をお得に楽しめます。クーポンの配布期間は7月30日まで、ご利用は5月15日から7月30日までとなっております。同館対象の宿泊予約サイト、じゃらんネット、楽天トラベル、アゴダでクーポンをゲット。キャンペーンの対象となるプランを選び、クーポン適用で割引後の料金で予約完了です。この機会にお得に温泉旅を

0: を楽しんでくださいね。皆様のご来館をお待ちしております。四季彩り秋田づくしゆぜホテルでしたということですよ。ちなみにこれ、
1: はい、
0: まだバレてない秋田県特旅キャンペーンっていうのが正式なネーミング、ね、何？

0: ットみたいですよ。で、その3万円以上で最大1万2000円の割引なんですけど、それは体験や食事がセットになった指定プラン、アドオンクーポンっていうのだそうです。結構でももう5月7日だかその辺から、予約が始まっているので、クーポンがないのも結構あるそうです。
1: 全然バレバレじゃん。
0: はい。検索、もちろん油性ホテルさんから入ってできるのかわからないですけど、そのジャランネット、楽天トラベル、うん、アゴダとかも、うんうん、秋田県の公式観光サイト秋田ファンから入ると、どれもピポッと押せば、うん、はい、見れることになっていますので、そこでユゼホテルを検索するという、うん、
1: ジャランさん行ってからユゼホテルを検索するわけね。
0: はい、うん、そうするとクーポンのそのあるないとかが見れたり、う
1: ん、なるほど、
0: するみたいです、
1: うん、他のどこさえがないように選んだ、
0: はい。です。いや、多分これユゼホテルさんからは入っていけないんじゃないかなと思うんですよね。いけないのね。いや、わかんないですけど、当館対象の宿泊予約サイトって書いてあるから。
1: 秋何？
0: 秋田ファン。
1: 秋田ファン。
0: はい。
1: ファンね。うん、
0: ファン。
1: 秋田ファン。はい。じゃらん。ユゼホテル。
0: ですね。はい、うん。秋田県公式観光サイトでも大丈夫ですけどね。
1: はい。
0: はい。ぜひぜひ、ちょっと検索してみてください。はい、
1: 秋田ファン、じゃらん、ユゼホテル。
0: はい。
1: はい。やってみましょう。
0: はい。
1: ですね。はい、お待ちください。はい、頑張って
0: みます。そのため息はいりません。
2: はい、じゃあ、私、行くっすよ。
0: 行って
2: ください。また春の、ちょっと田植えが終わった時期のお話っ子です。
0: はい。
2: よろまいの川上神社の石道路。聞いてください。
3: よろまいの六と川上神社の石灯籠、よろまいぶらぐさ、六って減る17になるわげものがいだんだ。田植えも終わったんで、六は村の長まっこ2、3人と一緒なって野口の奥の高滝吹き取りに出かけだんだと。そこは人のいかねえどこで、滝の上は広いヘッドンになってて、遠いふぎえっぺ生えてるどこであったと。高滝は長滝よりも低い滝だども、雪どけ水が出はるときはどうどうどうどうど勢いよく流れ落ちる滝であったけど、滝のそばのつるつると滑る崖這い上がって、ログド長間ヘッドンサーツダウンだ。帰りは下の二間だ水で会うべ。今日一番拭き取るやつは誰だべがな、まずまずお互いに頑張べと、みんな約束し合いながらそれぞれ拭き取り始めたのだと。ログは腹減ってたので、まず腹ごしらえしてからと思って、持ってきた弁当の飯食べ、滝の水すくって飲んだのだと。腹満腹になったし、天気はいいし、空気もうまいし、ログ大層いい気分でやったんだと。そのうちしょんべんしてくなったので、滝の上からしょんべんしてしまったんだと。下は今まで良かった天気急に曇ってきて、雷が鳴るし、稲火がれ走るし、その中からさ、赤い長い舌の大きした竜がログドゴ人の身にしようと襲ってきたんだと。ログはもうダメだと思ったんだと。ログの家は代々漁師の家で、山でどうにもなねぐなった時は必死で神様さすがれ

0: そうすればきっと神様に助けてもらえると、おどから教えられていたのだと。ロークがそれを思い出して必死に拝んだと。それは長い時間であったのだんだが、短いようでもあったのも、どれくらい経ったのだんだかわからねかったと。あたりが静かになったんで、コアンはロク目開けたば、恐ろしい竜の姿はねくて、その代わり白く長い顎ひげ垂らした武士の読んだ陣羽織着た仙人が立っていたと。仙人は優しくロクの顔を見てたんだども、着てた着物の袖でふわりとロクの顔を包んだんだと。それっきりロクは夢見てるような気持ちになってしまったんだと。そして気がついた時は沢の入り口の河原のどこさいたんだと。おそらく仙人後で道さ迷わねえようにと、一番わかりやすい沢の入り口まで運んできてきたんだぴょん。まるで病人のように青白くふらふらになって帰ってきたロクどこ見て、家の人だ大騒ぎになったんだと。そしてロクからやっと竜のごど仙人のごどを聞き出したんだと。竜神様を騒がせたお詫びしねばなねし、助けてもらった神様さもお礼しねばならね。さてどうしてばいいがな。村の人だじゃみんなして相談して、川上神社へ木の鳥居どこお供えしたんだと。だども気だったに年数が経ってくると腐ってしまったんだと。炉が腐ることのない二つの石の灯籠を改めて神社さお供えしたと。今川上神社さ残ってる石灯籠がそれだってへらいでるす。どっと晴れ。
1: はい、よろまいと川上神社の石灯籠でした。拭き取りに行っておしっこしちゃったんですね。
2: だからね、すごいよな。
1: でも我慢できねばしゃ
2: あ
1: ねえの。
2: まあいや、それはそれはいいんだけど、なんで川さやるかなっていう、う
1: ん、いやいや、
2: 川さやっちゃいけないって昔から決まってんだよ。
3: へえ。
2: いやそりゃそうだべよ、下流さ流れるんだから、
3: う
2: ん、
3: まあそうだけど、でもね、人ん家のところにはするのにね、川にしちゃダメ。そうか、
1: 水たまりにするたの音聞くと気持ちいいっすよね。
3: したことないからわかりません。
1: 特権だ。
2: まあ、俺も水たまりさやったことねえな。
1: いや、すいません。はい。
3: はい、ではお送りしてまいりました。MMK カズノの昔っ子第372回もドット払いの時間となりました。番組へのご意見や感想、こんな昔っ子が聞きたいというリクエストなど、昔っ子出前お話し会の申し込みなどなどお待ちしております。さて次回は、
2: はい、雨乞いの話になるが何になるかな、そういう感じだかな、はい、
1: 私もじゃあ6月梅雨シーズンの話っ子探してみます。
3: はい、では次回をお楽しみに。この番組は四季彩り秋田づくしのゆぜホテルの提供でお送りいたしました。それでは
1: ヘバ
4: まだなっす。
1: 孫の顔っこも忘れてしまいなくなっちまったさ。

0: カズノから世界へ技術を発信する仕事をしてみませんか。詳しくは KMCO カズノコネクタで検索。
1: おお、久しぶり。
2: 久しぶりだな。
1: 今仕事何やってんだ。
2: 俺、石川組で地球作ってる。
1: 大井の石川組で
2: 地球。
1: わかんねえ。
2: 林業だよ。木を間伐するだけじゃなく、綺麗な水や大自然の環境づくりに励んでるよ。
1: へえ、なんかお前キラキラしてんな。
2: だろう、自然の中で仕事するって最高。石川組いいぞ。
1: 石川組か。
3: 人と環境の未来を作る株式会社石川組。
4: カズノの好きなとこ

0: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング、施工はたったの10分2980円から。 FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
1: プロデュースバイ安心サービス。
2: カズノの元気にスイッチオン。カズノきりたんぽ FM が10時30分をお知らせします。
3: ミュージックボックス。この時間は青春時代を思い出す60年代から90年代の J-POP をお送りします。

0: 解決、黒沢先生。
1: こんにちは、黒沢光晴です。さあ今日も体の健康、心の健康、病気やお薬、さまざまなことについて解決していきます。
2: 解決、黒沢先生。
3: こんにちは、今回の解決、黒沢先生はですね、天気によって起こる症状、よく天気痛、天気に痛いとか言って天気痛ってね言われている、さまざまな症状があるんですね。例えばですね、皆さん方の中でもきっとああ私そういうことあるなっていう方いらっしゃると思うんですけども、今日は頭が痛いから明日雨降るよ、もうね天気予報がわかるんだよね私の体は、っていうふうに言われる方がねいらっしゃいます。あと膝がね痛いから明日はやっぱり天気崩れるな、先ほど言ったように天気が悪いとね頭が痛くなるんだよね、あるいは交通事故のね古傷が痛むんだよねっていうようなねことをおっしゃる方もいらっしゃいます。つまり天気が悪くなるといろんな症状が出る、そういう方が比較的いらっしゃるんですね。あまり大っぴらには言わないけども、だから私は天気が、明日の天気が分かるんだという方がよくお店にもね見えられます。でこういうことって確かにあるんですね。実は天気が悪くなることでどうなるかっていうと、酸素不足、そして湿度が上がる、で気温差のストレスが出る、あと血流が悪くなる、天気が悪くなることで結局酸素が不足して症状が出る、あるいは湿気がね多くなって症状が出る、あと一日の温度差によってそれがストレスになって症状が出る、あと天気悪くなることで気圧が下がって血流が悪くなるとか、その結果ですね、実は例えば頭が痛くなるとか、あと人によってはですねめまいがする、吐き気がする、あと体がね重いとかだるい、あとイライラする、気持ちがね落ち着かない、まだまだあるんですね、肩こりが起きるとか、あと関節リウマチのある方はリウマチが痛む、関節が痛む、あと喘息持ちの方は呼吸がね苦しくなる、ゼーゼーする、そんな症状が起きる、あと気持ちがね落ちて、まあうつというとあれですけど、うつ病ではないけどもちょっとうつ症状、何にもやる気が起きないとかね、人とも会いたくない、気持ちが落ち込んで塞ぐ、そんな感じになる方もいますね。あと先ほどリウマチのところで言った関節節々が痛んでくるなどなどね、まあ今言ったのはほんの一例なんですけど、こんな症状が起きるのが、まあよく気象病というふうにも最近は言われてますけども、その気象によって例えば雨降りとか、あるいはこの辺だったらば雪とかね、そういう気象によって症状が出る、それを気象病、あるいは天気痛、天気が痛いって書いて天気痛ともね言われてますね。で昔だったらねそういう病名はつかなかったんですけど、最近は特にそういう方が多い、そういう病、症状が出ると、まあ、病気として病院に行かれる。ただ検査しても特に悪いところないんですね。例えば頭が痛いから脳のね CT、 脳の MRI とっても別に血管も何にも悪くない、まあ、ただし血圧なんかに影響してね、血圧からそういう痛みが来るっていう場合もありますね。ですからそういう症状が出る方は結局病院に行っても特別悪いところない、これがまさに気象病、天気痛と言われているものです。ですからこういう方はですね、特にそれぞれの症状に応じたお薬を使いながら、その時その時の症状を抑える、別にそんなに長く続くわけでもないので、まあ、放っておいても、まあ、天気がね回復すれば症状も軽くなる、出なくなるということなので、あまりずっとこれが続くようであればね、それは何か隠れた原因があると思います。ただし一時的に天気の悪い時だけがそういうふうになるという場合は、まずその時その時の症状を抑えるような対症療法で治すということでねいいと思うんですね。あとはね、先ほど言った4つの原因

これを改善するのも一つの方法ですね。まあ、それについてのお薬はありますから、ぜひこうしょっちゅうこうそういう天気痛とか気象病でお困りの方は一度こう薬局でこう相談していただいてもいいかなと思います。で、4つの原因もう一度ね詳しくお話をすると、まず天気が悪くなると、あるいは天気が悪くなる前、酸素不足になるって言いましたね。これはですね、天気が悪くなる、下りかけると気圧が下がるんですね。気圧が下がることで大気中の酸素が減ります。酸素濃度が低下して、酸素というのは我々呼吸にと生きるためには呼吸しますよね。酸素を吸って二酸化炭素を吐くと、その酸素がね減るわけですから、その結果体の中のね血液中の酸素が減る。そうすると各いろんな臓器に酸素がね十分行き渡らなくなる、まあ、その結果さまざまな症状が出るということなんですね。でもこの酸素濃度をね増やすってことはお薬によって可能ですので、まあ、ぜひご相談いただきたい。で、2つ目は湿度ですね。結局天気が悪くなると湿気がね上がる、湿度が上がる、その結果体温調整とか体内の水分調整がなかなかこう難しくなります。で、体に余分な水分がたまる、水分がたまると人間の体というのはね悪さを起こすんですね。痛みを起こしたりします。ですからよく膝に水がたまったとか、膝が痛いとか、肘が痛い、腰が痛いっていう方で、漢方薬で水分を出す漢方薬がね出ることはよくあります。結局水分が溜まってるせいで痛みを起こすということはよくありますので、ですから水分をね出すということが大事ですね。日頃から水分取りすぎない、よく水分取りましょう取りましょうって言いますけど、どうもね最近日本人は水分取りすぎてる嫌いがあるんですね。全くこう水分取らない人は取らなきゃいけないけども、普段からこう水分って言ってる人はちょっとこう取りすぎてる場合もありますから、水分の取り方、そして水が溜まってて痛む方は水分を出すための薬を飲むということが、必要です。で、3つ目は気温差。天気が悪くなると気温が変わります。で、しかもね7度以上温度差があると、昨日と今日で7度以上変わるとかね、朝夕で7度以上の差があるという場合、ストレスが上がります。その結果自律神経が乱れて、そして自律神経が乱れるせいでさまざまな痛みとかだるさとかイライラであったりとか、うつ症状が出たりとかということがあります。まあ、これも薬でね解決してきますね。で、最後4つ目は血流ですね。血流が悪くなる、血流が悪くなると酸素を十分にこう運ぶことができなくなりますから、その結果各臓器に酸素不足が起きるということになって、痛みが出たりとかね、だるくなったりとか、肩が凝ったりとかねしますので、血流を良くしておくと。ですからこういう天気痛とか気象病というのは病気ではないので、なかなかこう病院ではお薬処方されるってことはないんですけども、薬局において、まあ、我々のお店でもそうですけど、そういう症状お話を聞いて、この方の場合は酸素が不足しているのか、あるいは湿気によってね水分が溜まっているのか、あとストレスがあるのか、血流が悪いのか、その辺をね見極めて、それに対してのお薬というのがありますので、ぜひ天気痛気象病、今日お話したこの症状は決してこう諦める病気ではないんですね。治すことができる病気なので、ぜひね一度ご相談いただければと思います。今日は天気痛気象病についてのお話をしてみました。

0: 黒沢薬局です。最近疲れが抜けない、体力が落ちてきた、そのような方にレオピンシリーズの最高級ブランドレオピンロイヤルをお勧めいたします。日本で最も多くの方に愛用されている滋養強壮剤です。お求めは黒沢薬局までどうぞ。
1: ヘビーローテーション、
2: シンガーソングライター竹原ピストルの楽曲をお届け。5月にリリースするニューアルバムファーストクライから先行配信された一曲、人と人の心の揺れを絶妙な温度で歌いかける名曲、竹原ピストル、話す。

0: 瞬時警報システム J アラートを受けた時や、鹿角市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは鹿角市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
1: セバ市役所さん行ってみるかな。
2: 生産者の皆さんの美味しい作物作りを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。
3: ママもりもり。
4: 今週のメッセージテーマは私の好きな風景。この時期は十和田湖の新緑好きだな。
5: 皆さんからのメッセージお待ちしてます。
6: 79.1JOZZ2BHFM FM カズノ。
7: あなたが思うカズノの魅力は。
8: 私は祭り、花輪林に蹴まない盆踊り、伝統ある祭りがいっぱい。
9: 僕は食、八幡平ポークに数の牛、ほっぺたが落ちるほどの絶品グルメ。
10: 私は人、明るい、熱い、優しい人がいっぱいの心温まる街。
5: 数の魅力を伝えます。数のきりたんぽ FM。
11: ラジオをお聞きの皆さん、いかがお過ごしですか。数のきりたんぽ FM が11時をお知らせします。
12: まんまもりもり

時刻は11時を回りました。皆さんこんにちは。5月25日月曜日、今日も始まりました、まんまもりもり。この時間の担当育です。カズの花輪駅前スタジオからの生放送でお送りしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。今日は天気いいですね。青空が広がっております。皆さんのところのお天気いかがでしょうか。今日カズノはね、最低気温が13度となっておりました。そして10時50分現在の気温を見てみますと、カズノは 20.9 度となっております。今日はね、天気が良くて気温もね、上がる予報が出ておりますのでね、今日はね、25度を超える予報が出ておりますので、外出される際はね、服装選び調節してください。そして今日はね、紫外線指数ランク4でやや強いということです、紫外線対策もしっかりとお願いいたします。あ、そうそう、洗濯指数も100で絶好の洗濯日和ということですのでね。いやー、昨日雨降りだったんですけれどもね、今日晴れ、明日も晴れマークが出てますが、水曜日から曇りマーク、そして今週はね、木曜日と金曜日がね、雨マークがついておりますので、こちらのね、今後の気象情報にもお気をつけください。さあ、きりたんぽ FM では皆さんからのメッセージお待ちしております。今週のまんまもりもりは、私の好きな風景

です。私は十和田湖の新緑の季節が好きでね、ドライブ車で運転してね、走ると気持ちがいいですね。なんて言うんですかね、葉っぱの色がねそれぞれ違う、またね湖の色とね、いいんですよねいやー、その景色風景がね大好きですね。皆さんは、好きな風景どんな風景でしょうか。ただね、カズノはね本当に山もあれば湖もあるでしょ、そして田んぼも広がってて、いや本当素敵な風景がいっぱいあると思うんですよね。選ぶのも大変だと思います。皆さんにとってな好きな風景、教えていただけると嬉しいです。ファックスの方は 0186-258817 0186-258817 です。メールの方は radio@fm791.net radio@fm791.net。そしておはがきの方は郵便番号 018-5201 秋田県鹿角市鹿角花輪駅前きりたんぽ FM、 こちらまでお寄せください。皆さんからのメッセージお待ちしております。それではニュースの見出しです。第74回春季東北地区高校野球秋田県大会は昨日決勝と3位決定戦が行われ、決勝の鹿角対秋田商業は雨により継続試合となりました。中断前の状態で再開され、今日午後の開催が予定されています。次です。来年2月に鹿角市で開かれる全国高校スキー大会インターハイスキーの運営にあたる組織が設立し、万全を期すことを申し合わせました。今日はこちらのニュース、この後11時30分からと12時30分から詳しくお伝えしてまいります。ニュースにもありました通り、今日、決勝ね、鹿角対秋田商業継続試合が行われます。皆さん一緒に応援しましょうね。さ、それではここからは体操のコーナー行ってみましょう。

ここからはラジオで毎日知るリハのコーナーです。鹿角市が推進するシルバーリハビリ体操の一つをご紹介します。ラジオの前の皆さんも一緒に体を動かして元気で健康な体を目指しましょう。このコーナーは鹿角市安心長寿化介護予防班の提供でお送りします。

0: ラジオで毎日しるり派、
1: 私クミッキーと
2: 太田健太郎がお送りします。
1: いや太田先生、
2: はい、
1: 今年もこのシーズンがやってきました、
2: うん、はは、
1: 山菜です。
2: あー、山菜ですね。山菜のシーズンですね、
1: 大好きですけれども、私も、
2: はい、
1: 太田先生は

0: どうですか？
1: 大好きですね。
0: ああ、そうですか。特に好きな山菜ありますか？
1: まあ、時期々のものが全部美味しいのは美味しいんですけれども、うんうん、すごい勧められたのが、
0: はい、
1: ソデコ、山のアスパラって言われてる。
0: ソデコ、
1: うんうん、
0: 正
1: 式名称は何なんだろうな、ちょっと分かんないんですけども、ソデコって
0: 知らなかったです。それは
1: そうで、それを、もうおひたし湯がいてでね、卵の黄身を落として絡めて、美味しい。でもそう考えると山菜他にもそうやって食べてもきっと美味しいなとは今思ったんですけれども、
0: その食べ方はないな。
1: ないですもんね。
0: 私もちょっとソデコを探してみます、
1: はい、
0: お勉強になりました。ありがとうございます。
1: とんでもございません、
0: はい、皆さんもソデコを見かけたらぜひ、あのうずらとか卵の黄身と一緒に召し上がってみてください。
1: はい、
0: それでは今回の体操を教えてください。
1: はい、今回の体操は足組みひねりです。この体操はお腹の力を使いながら腰の周りを柔らかくする体操で、腰痛予防に効果があります。
0: それではよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。今回は椅子に座って行いますので、まずは両足をしっかり床につけて背筋を伸ばします。
0: はい、
1: 右足が上になるように足を組みます。太ももと太ももが重なるような組み方ですね。
0: はい、
1: はい、もし足を組むのがきつい場合は下ろしたままでも大丈夫です。次に左手で右膝の外側を軽く押さえます。
0: はい、
1: はい、右手をまっすぐ前に伸ばし、その手を見ながらゆっくり右に体をひねっていきます。息が詰まらない程度です。呼吸は楽にして15秒その姿勢を保ちます。
0: はい、
1: それでは数えていきます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。はい、ゆっくり元に戻って楽にしてください。
0: あのこの戻ってくるとき、
1: はい、
0: 目は手の先を見るのと見ないのどっちがいいですかね。
1: ですね、最初にこうひねっていくときも戻るときも、まあ、常にこの手を目安にって言いますかね、手をから目線を離さないで、はい、やっていただくと効果的にできると思いますね。
0: あ、姿勢が崩れにくいとかですか？
1: そうですね、はいはい、
0: あー、なるほど。皆さんもね、では手を見ながら目線も合わせてやってみてください。
1: はい、お願いします。そうしましたら反対側も同じようにやっていきましょう。
0: はい、
1: 今度は左足が上になるように足を組みます。
0: はい、
1: 足を組むのがきつい場合は下ろしたままでも大丈夫です。次に右手で左膝の外側を軽く押さえます。
0: はい、
1: 左手をまっすぐ前に伸ばして、その手を見ながらゆっくり左に体をひねっていきます。呼吸は楽にして15秒その姿勢を保ちます。それでは数えていきます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。はい、元に戻って楽にしてください。腰をひねる動作は年齢とともに苦手になりやすく、日常生活動作がスムーズに行いなどの影響が出てきます。腰に不安を抱えている方だけでなく、すべての方におすすめですので、ぜひ取り組んでみてください。
0: 今回は腰の周りを柔らかくする体操で腰痛予防に効果がある足首ひねりを教えていただきました。太田先生、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

この時間はラジオで毎日知るリハのコーナーをお送りしました。シルバーリハビリ体操は、カズノ市ハビリスの会の YouTube チャンネルや、広報カズノでもご紹介しています。ぜひやり方を覚えて、ご自宅や仕事場で実践して、健康な体を目指しましょう。このコーナーは、カズノ市安心長寿化介護予防班の提供でお送りしました。

まんまもりもり、時刻は11時14分を回っております。さあ今日5月25日の記念日を見てみましょうね。今日は納本制度の日という記念日を見つけました。国内外の資料情報を広く収集保存し、知識文化の基礎、基盤となる国立国会図書館が2008年に制定しております。国立国会図書館が納本の受付を開始したのが1948年5月25日にちなんでいるということです。この納本制度、図書その他の出版物を国の法律で指定した図書館などの公的な機関に納入することを出版社に義務付ける制度のことだそうです。こういうのもねあるんですね。こちらはね、絵本の対象とな、あ、納本のね、対象となるのが、出版物が、図書、新聞、雑誌、楽譜、地図、マイクロフィルム資料、あと、展示資料。他にもね、音楽 CD ですとか、ゲームソフトなどもね、電子、出版物などもあるそうです。こんなのもね。で、国内出版物の納入率はおよそ 90% ということですけれどもね。またね、2013年7月からはインターネット上の電子書籍、あと電子雑誌なども対象になっているということです。まあこれ、ね、インターネット上でね、出版公開される電子情報も文化財として重要な地位を占めるようになったことが理由ということでね、今日5月25日の記念日、納本制度の日というね記念日になっております。他にもですね、今日ね、5月25日の記念日が愛車の日という記念日にもなっておりますね。日頃好んで乗って大切にしている自動車やバイク、自転車のこと、愛車をね最適な状態に保って長く乗るためには愛車への思いと日々のメンテナンスが必要となりますね。今日は愛車の日というね記念日にもなっております。以上、今日の記念日でした。

0: カズナ牛、八幡平ポークなどのとっても美味しい特産品がたくさんある。
1: 私は豊かな文化財、花林や大日堂舞楽、大湯環状列石など世界遺産があり、実際に楽しむことができる
0: カズノの魅力を発信します。カズノキリタンポ FM。

0: 平和軒は全室椅子席対応にリニューアル。長い時間でもごゆっくり楽しめます。
1: まんまもりもり。
2: カジノ不思議研究所プレゼンツミステリークイズ。

さあ、それではミステリークイズの出題いってみましょう。今回は国際宇宙ステーション内での不思議に関する問題です。宇宙空間にある国際宇宙ステーションの中は無重力状態にあります。このような環境の船内で空中に水を浮かべるときれいな球状になります。これにストローを刺して飲もうとするとどうなるでしょうかという問題です。1番、吸おうとしても吸うことができない。2番、吸わなくてもスルッと口の中に入ってくる。さあ、ストローを刺して飲もうとするとどうなるでしょうか。1番は吸おうとしても吸うことができない。2番が吸わなくてもスルッと口の中に入ってくる。2択です。答えが分かった方はファックス、メールでお寄せください。ファックスの方は 0186-25-8817、 0186-25-8817 です。メールの方は radio@fm791.net、 こちらまでお寄せください。皆さんからのクイズの答えお待ちしております。以上、ミステリークイズの出題でした。

半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズの NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。

0: ニソン店長。
1: アニソン店長は毎週水曜夜10時からオンエア。アニメの知識はないけどすっげえいい曲流します。
2: すっげえいい曲流します。アニソン店長は毎週水曜夜10時から。
3: あなたが思うカズノの魅力は。
4: 私は祭り、花輪林に蹴まない盆踊り、伝統ある祭りがいっぱい。
5: 僕は食、八幡平ポークにカズノ牛、ほっぺたが落ちるほどの絶品グルメ。
6: 私は人、明るい

0: すい、優しい人がいっぱいの心温まる街。
1: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
2: こぼっせ昼までハッピーワンコイン告知。1回500円であなたの伝えたいこと1分間喋り放題。土曜日の午前10時からの生放送、こもっせ昼までハッピーへ、レッツゴー。
3: でっかい鍋を囲んだらいろんな声が聞こえてきたんだ。ああしたい、こうしたい、それをどうにかしたい。ああしよう、こうしよう、そうしよう、おう、輪になって語ろう、皆語ろう、目も語ろう、その手をかざそう、カズノきりたんぽ FM。
4: 黒沢薬局です。最近疲れが抜けない、体力が落ちてきた、そのような方にレオピンシリーズの最高級ブランドレオピンロイヤルをお勧めいたします。日本で最も多くの方に愛用されている滋養強壮剤です。お求めは黒沢薬局までどうぞ。
2: 今日のランチは何にしますか？カズノきりたんぽ FM が11時30分をお知らせします。

時刻は11時30分を回りました。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。第74回春季東北地区高校野球秋田県大会は昨日決勝と3位決定戦が行われ、決勝の数の対秋田商業は雨により継続試合となりました。中断前の状態で再開され、今日午後の開催が予定されています。決勝は昨日午後0時30分ごろ、小雨の中で始まりました。試合が動いたのは3回表、カズノの攻撃です。2本のヒットなどでワンアウト、満塁のチャンスを作ると、3番の3年、小立理央選手がセンター前に2点タイムリーを放ち、先制しました。直後の3回裏、犠牲フライで1点を取られ、さらにヒットを打たれましたが、初回の守備で犠牲フライの失点を防ぐ強肩を見せていたレフトの3年山田哲也選手が、ここでも三塁の好返球し、ランナーを刺して相手の勢いを断ち切りました。そして4回表、前の回に続いて先頭バッターがヒットで出塁するなどしてチャンスを作り、さらに変わった2番手の相手ピッチャーから2人続けてフォアボールを選んで、1アウト満塁となったところで試合の中断が宣告されました。雨は3回裏頃から少し強まり、ホームベース周辺に砂が入れられるなどしていました。そして大会本部で協議した結果、雨と悪コンディションにより継続試合と決めました。試合は中断前の4回表、ワンアウト満塁、打順9番の状態で再開され、今日午後0時30分から予定されています。感染していた鹿角市花輪の70代の男性は、鹿角はいい戦い方をしているので、この後も大丈夫だと思う、ここまで来たのだから優勝してほしいと話していました。次です。来年2月に鹿角市で開かれる全国高校スキー大会インターハイスキーの運営にあたる組織が設立し、万全を期すことを申し合わせました。鹿角市でインターハイスキーの全種目が行われるのは8年ぶりで、全国最多の9回目となります。一部種目の分離開催を合わせると10回目です。会期が例年より1日短い来年2月5日から4日間花尾スキー場で開かれ、全国の選手およそ750人がクロスカントリー、アルペン、ジャンプの男女合わせて12の種目と、公開種目の女子準飛躍と複合の2種目で競います。大会を準備運営する秋田県実行委員会が22日に市役所で開かれた総会で設立され、高校体育連盟やスキー連盟、観光物産会社、警察、消防、医師会などの代表で編成しました。そして8つの常任委員会を設け、競技関連のほか、
全国から訪れるおよそ2500人の宿泊の受け入れや観光 PR などに当たることを決めました。8年前のように委員会の設置や基本方針で地元高校生の積極的な参加は明示していませんが、事務局では協力を依頼したいとしています。また総会では3年前の12月に開催地に予定されていた青森県が返上し、全国調査に対し秋田県高体連が受け入れは困難と回答したものの、都道府県代表者から総意として秋田県での開催要望があり、決まった経緯が報告されました。県実行委員会の会長に就任した県高校体育連盟の中田義秀会長は、近年は雪不足や開催地調整の難航など不透明な場面もあり、生徒たちも不安を抱えていたと思う。全国の高校生にとって価値ある大会としたいと話しています。また高校生に募集し採用がそれぞれ決まったスローガン、響け情熱かける夢、白銀の数ので栄光をつかめとシンボルマーク、ポスターが総会で公開されました。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

それではここでキリタンポ FM 応援自動販売機設置のお知らせです。カズのキリタンポ FM は道の区コカ・コーラボトリング社との取り組みの一環として、キリタンポ FM 応援自動販売機を市内に設置しています。設置していただいた特典として、応援いただいた企業様や皆様のお名前をキリタンポ FM の放送や

ホームページでご紹介します。その他 CM などのサービスもいたします。地域に出会い、つながり、安心をコンセプトに、きりたんぽ FM は生活に潤いをお届けします。皆様の応援をお待ちしております。それではここで応援自動販売機を設置いただいた企業様をご紹介します。花輪の三菱マテリアルテクノ株式会社カズノ事業所ボーリングセンター様、ありがとうございます。こちらの応援自動販売機のお問い合わせは電話番号 0186-25-8739 0186-25-8739、 ファックスの方は0186-25-8817 0186-25-8817 までお願いします。以上、きりたんぽ FM 応援自動販売機設置のお知らせでした。

時刻は11時40分、お悔やみのお知らせです。花は、信濃木にお住まいの倉岡敏子様、83歳。19日に亡くなられました。ご葬儀は終了しております。謹んでお悔やみ申し上げます。

0: なたが思うカズノのいいとこ教えて。
1: 僕は大日動舞学、1000年以上続いて自分もやってるけどとても素敵な文化だと思うから。
2: 私は水がきれいなこと、水がきれいなおかげで野菜やお米がおいしいよ。
3: 私は山がたくさんあること、空気がおいしいし山の緑が目の疲れを癒してくれるよ。
4: カズノ大好き、カズノきりたんぽ FM。
5: 何か始まります。
6: これはカズノキリタンポ FM。
7: いいね。
8: ちょ、カズノ市防災ラジオ使ってる？
9: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
10: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノ市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聴くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノ市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
9: セバ市役所さん行ってみるかな。
11: まあ、もりもり

まんまもりもり、時刻11時43分を回っております。さあ、今週ね、まんま

モリモリ、メッセージテーマが私の好きな風景ということでメッセージが届いておりますのでご紹介してまいります。こちらはラジオネームヨッシーさんですね。ヨッシーさん、ありがとうございます。私はもちろん八ヶ峠です。いいですね。追伸、八ヶ峠から見る十和田湖と届いてます。ありがとうございます。私もね、必ず八ヶ峠で展望台行きましてね、十和田湖見ますね。もうね、一人になった時ね、こう大声出したい時あるんですけれどもね、なかなか誰かがいるんですよね観光客の方がいるのでね、ちょっとねできませんけれども、もしね誰もいない時にこうね、あそこの八ヶ峠のね展望台から大声を出すとね気持ちがいいんですよ何でもいいと思いますねえ。ヨッシーさん、メッセージありがとうございます。今週はね、私の好きな風景ということでね、皆さんからの、あ、もう一通届いてましたね。こちらはね、大館の特急津軽2号さんからねメッセージ、届いておりました。ありがとうございます。昨日の日曜日、久しぶりに八幡平にドラゴンアイを見に行ってから、八幡平の温泉などに行ってゆっくり過ごしましたよというね。あいにくの雨でしたが、昨日の日曜日も八幡平で楽しく過ごせた一日でした。ああ、そうですか。ドラゴンアイ見に行ってきたんですね。ああ、いいですね。そして私の好きな風景ですか？そうですね。自分は、やはり八幡平の風景は好きな風景ですね、と。季節によって変わる八幡平の風景。今は新緑やドラゴンアイなどの風景の時期ですと。なかなかそんな風景は地元大館にはないので、自分は八幡平の風景が一番好きな風景ですよとね、メッセージが届いておりました。ありがとうございますね。ドラゴンアイね、そして八幡平も新緑、綺麗ですよね、本当にね。メッセージありがとうございます。さあ、今週はね、私の好きな風景というメッセージテーマになっておりますね。皆さんの好きな風景はどんな風景でしょうか？メッセージでお寄せいただけると嬉しいです。ファックスの方は 0186-258817 0186-258817 です。そしてメールの方は radio@fm791.net radio@fm791.net。そしておはがきの方、郵便番号 0185201 秋田県鹿角市鹿角花輪駅前きりたんぽ FM、 こちらまでお寄せください。皆さんからのメッセージお待ちしております。

それではここで昨日の救急出動件数と火災発生件数をお伝えします。数の広域消防署によりますと、昨日の救急出動は7件、火災発生はありません。以上、昨日の出動件数をお伝えしました。

まんまもりもり、時刻11時54分回っております。今日は天気がいいですね。本当に青空一面に広がっております。気温もだんだん上がってきてるかな。11時40分発表は、数のは 21.8 度というふうに出ておりますね。秋田県内でも東寄りではもう 23.6 度までね、気温上がってきてますね。お隣大館でも 22.6 度というね、気温がどんどん上がってきておりますよ。いや、今日はね、一日お天気がいいということですし、洗濯日和となっておりますね。そしてね、時間がどんどん、近づいてまいりましたね。お昼ね、12時30分からは、高校野球も始まりますね。いやー、数の高校頑張ってほしいですよね。試合ね、お昼の12時30分からね、行われますので、いやー、ちょっとね、気になりますけれども、ちょっとね、私も確認しながら、1時30分までね、放送ありますのでね、ちょっと、速報など入れながらお話しして参ろうかなと思っておりますので、皆さんもね、応援の方お願いいたします。もうね、東北大会にはね、選ばれてはおりますけれどもね、やっぱ優勝でしてほしいですよね。来月ね、青森県で、東北大会が行われるということでね、鹿角高校、あと秋田商業、そして、昨日ね、準決勝で勝った秋田秀英が、3校がね、選ばれております。まだね、2対1で今のところ数の勝ってますのでね、頑張ってほしいです。さあ、時刻ね、11時56分を回っております。11時台はここまでになります。この後お昼の時間もどうぞお楽しみください。

0: 創業90年カズノうどんでおなじみアンボ食品です。麺でつながる愛、麺で広がる幸せを求め、変わらぬポリシーは自然の味、本物の味をお届けすること。これからも末永くアンボ食品の麺をお召し上がりください。
1: おサンズの加藤です。
2: 笠井です。
3: 安城です。
1: 突然ですが、あなたにとって吹奏楽とは？
2: 邪魔なもの。
3: 選択してない一丁ら。
2: 加藤さんは？
1: ニコニコ吹奏楽、略してニコ吹は毎週木曜日夜9時からおよそ1時間の生放送。
2: 当然かよ。かよ。
4: あ、キリタンポ FM の妖怪ラジオ聞かなきゃ。
5: ネズミ男です。キュア。
6: 猫娘です。
7: ワオ。
8: フィクションです。
9: ハクション。
10: 79.1 メガヘルツ、カズのキリタンポ FM。

0: トッサン、乱造の人来てらよ。きりたんぽ。
1: あいや、もう来たのか。
0: なしたの？
1: ほれ、あいだべ。つづかいのなんだかを紹介するやつ。
0: ああ、キラリーランドが。
2: カツノのキラリ発見隊は毎週月曜朝7時53分頃から、再放送は金曜夕方5時53分頃から。自治会をはじめとした活動でキラリ輝く人をどんどん紹介していきます。お楽しみに。
3: スポンサードバイ活動のグリーンエネルギ
4: ー。食べて知って楽しむ道の駅活動。
5: 楽しいドライブの途中で立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅カズノ。
4: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。
6: JOZZ2PHFM FM カズノ。
0: はぁ、あ、お腹減った。
5: カズノきりたんぽ FM が正午をお知らせします。

0: まんまもりもり、時刻は12時を回りました。皆さんこんにちは。今日この時間の担当いくです。どうぞよろしくお願いいたします。今月のご挨拶は小坂マリア園の皆さんです。今日のお昼は何かな。今日はハムエッグ、それからコーンキャベツ、そしてさつまいもの味噌汁というメニューになっております。今月5月は小坂マリア園の元気な皆さんのお声です。ありがとうございます。さあ、今週のまんまもりもりメッセージテーマは私の好きな風景です。皆さんにとって好きな風景はどんなところでしょうかね。メッセージでお寄せください。ファックスの方は 0186-25-8817、 0186-25-8817 です。そしてメールの方は radio@fm791.net、 radio@fm791.net。 そしておはがきの方、郵便番号 018-5201、 秋田県鹿角市鹿角花輪駅前きりたんぽ FM、こちらまでお寄せください。皆さんからのメッセージお待ちしております。さあ、それではここからは今日のミステリークイズについて、数の不思議研究所の慶所長さんスタジオにお越しいただいております。慶所長さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、こんにちは、Kです。いや、今日自転車で来たら気持ちよくてね、風がふわっとね、いいお天気で、最高ですね、今日はね。
0: 最高ですね。
1: お出かけしたいですね。
0: そうですよね。慶所長さん、好きな風景といったらどんな風景を好きでしょうか。
1: 好きな風景、十和田湖みたいな水あるところ、湖とこう木がこう立ってて、水は怖いんだけどもね。
0: あ、怖いね。
1: 外っていう横っていうか、遠くに、遠くにっていうかね、こう水面が見えて、そのあたりに木が立ってて、静かなね、雰囲気のいいですね。
0: いいですよね。近くに十和田湖がありますからね。
1: そうなんですね。なかなか行かないけどもね。
0: いや、ちゃんちゃんということでね。はい、さあ、それではミステリークイズに行ってみましょう。

0: ょうか。今回は国際宇宙ステーション内での不思議に関する問題が出ております。宇宙空間にある国際宇宙ステーションの中は無重力状態にあります。このような環境の船内で空中に水を浮かべると綺麗な球状になります。これにストローを刺して、何でしたっけ飲もうじゃなくて、吸おうとするとどうなるでしょうかという問題ですね。1番が吸おうとしても吸うことができない、2番が吸わなくてもスルッと口の中に入ってくる。さあどちらでしょうか。ストローを刺して吸うとどうなるか、
1: はい、どうでしょうね。
0: ねえ、そう言われれば
1: まあ普通に、吸ったら口の中にスーッとね入ってきそうなもんですけども、あのこれ無重力の状態でっていうところがポイントで、
0: はい、
1: で普通っていうかね、なんか水滴とかその水、まあ空中に浮かんでる水の玉、
0: はい、
1: それにストローを近づけるとスーッとくっつくそうですね。だから手なんかでも触れるとピタッとくっついちゃう、まあ、静電気かなんかみたいにピタッとくっついちゃうんだそうですね。
0: ああ、うん、そうなんだ。
1: でこれ吸うじゃなくて逆に吹いたらどうなるでしょうね。
0: おお
1: 水の玉にストローを刺して吹いたらどうでしょう。
0: どうなんですかね。
1: 普通やったら微笑となっちゃうよね。
0: そうですね。けど無重力だと、
1: これはね、ちょうど風船みたいに、
0: はい、
1: 風船とかシャボン玉みたいにプーッとふわーっとね、
0: はい、
1: 綺麗に膨らむそうですね。
0: ほー、
1: 無重力だと均一になって、ちょうど、ちょうどそうだね、シャボン玉と同じような感じに見事に水の風船サボン玉ができるそうですね。で勢いよく吹いちゃうとブシャッといっちゃうみたいで、でブシャッといっちゃうと水滴、小さな水滴がいっぱい散らばって、まあ霧状になるのかな、ブワーッと空気中にこう散らばるようですけども、
0: へ
1: え、吹いた時と吸った時ではまた条件が違うんですけども、さあどうでしょうね。
0: ね、無重力状態っていうのがね体験したことないので ね
1: こればっかりはね、ちょっと試しようもないしね。
0: そうですね
1: もうやっぱり宇宙船の中で実験する、いろいろやってるそうですね、実験で。やっぱりね、でどうなるっていうのが、映像見たことないかな。その水の玉手近づくと手にベターっとついてる映像とかあるんですけどもね。
0: そうですか。
1: さあ水玉ストローで吸うと、まあこれストローピッと刺しただけで吸うのと、中心に持ってて均一に吸う時でちょっとまた条件違うみたいなんですけども、まあピッと刺して吸おうとすると、さあどうなるでしょうかということです。
0: 1番の吸おうとしても吸うことができない、2番の吸わなくてもスルッと口の中に入ってくる、2択です。
1: はい、
0: はい、
1: ということで、
0: すごいですね、こういうクイズが出るとはちょっとびっくりいたしました。
1: いや国際宇宙ステーションね実は、すごい今条件が良くて、先週からで今日もねいいんですよ。今夜7時、最近ね夜2回ぐらい見れるんですけれども。
0: あ、そうなんだ。
1: 今夜もちょうど見れるんですよ。
0: で
1: 今夜見れる条件がね、7時35分36分頃、

0: ですね。西の方、北西ですね。ちょっと北西の山の上、低い地からずっと現れて、うん、北東の方にずっと飛んできます。これも角度はね、40度ぐらいなんで、そんな高い位置じゃないんですけども。そうですね。まあ、花輪駅前からですと、
1: うん、
0: 西山の方から北の方を、そして東山の方へ飛んでいくのが見れると思います。距離が最短距離で600キロぐらいなんで、まあ、本来は400キロぐらいの距離ですけども、
1: はい、
0: 割と明るく大きく見えると思いますよ。
1: あ、そうですか。
0: うん、日曜日に見た時は、あれ、日曜日、土曜日だっけ見た時もすごいよく見えました。
1: あ、そうだったんですね。うん、
0: 今夜晴れるかな、雲出てるかな。
1: 今日は晴れると思いますけどね。うん、
0: ぜひチャレンジしてみてください。
1: はい、今日の夜7時35、6分頃ですか。
0: はい、
1: はい
0: ですね。
1: はい、宇宙ステーションが見えるということですので、
0: 明日も明後日も水曜日まで条件がいいんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: うん、興味ある方は希望を見ようっていうのでサイトを調べてみると見れると思います。
1: はあ、わかりました。今日は警所長さん、ありがとうございました。
0: はい、どうも失礼しました。
2: 解決黒沢先生、
3: 皆さんの健康や薬に関する疑問や悩みをズバッと解決する10分番組、
2: 毎週月曜木曜お昼の10時43分スタート。
3: こうご期待。
4: 私がクミッキ
5: ー、私がヒラッキーよ、
6: 私はアッキー、
7: 3人揃って
8: ギガモンステ
9: ージ。失礼します、そろそろステージ袖にスタンバイお願いします。
10: あ、
11: やっぱり実家はいいな、落ち着くな。
12: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
11: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
13: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー、登山写真室。

0: あなたが思うカズノのおすすめは？
1: 私のおすすめはいっぱいあるけど、おさり沢鉱山。たくさんの鉱石があって、何百年も続いている歴史のある鉱山。
2: 私のおすすめは過疎の萌実り。カレーにしたり冷めても美味しいです。
3: 花林、みんなが一緒に盛り上がれる祭り。
4: 空気が美味しい、食べ物が美味しい、親切で優しい人がいっぱい。
5: カズノ大好き、カズノきりたんぽ FM。
6: キンキンキララハミングカードのポイントが貯まる日は
7: 毎週金曜ポイント2倍、
6: キンキンキラキラ金曜日、
7: 毎月15日ポイント3倍プラス3倍クーポン券申請。
6: 15はポイント3倍、
7: 毎週金と15日はハミングペイに1000円チャージごとに10ポイントサービス。
8: まんまもりもり

です。現在北州風の地域に注意報警報は出ておりません。天気概況です。秋田県はおおむね晴れています。今日25日は高気圧に覆われるためおおむね晴れるでしょう。明日26日は高気圧に覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りとなる見込みです。ポイント予報です。今日は晴れでしょう。明日は曇りで昼前から晴れるでしょう。鹿角市と小坂町、今日日中の予想最高気温は27度、昨日より7度高いでしょう。明日朝の予想最低気温は12度、今朝より1度低いでしょう。八幡平方面、今日日中の予想最高気温は23度、昨日より3度高いでしょう。明日朝の予想最低気温は9度、今朝より4度低いでしょう。十和田湖周辺、今日日中の予想最高気温は25度、昨日より8度高いでしょう。明日朝の予想最低気温は11度、今朝より3度低いでしょう。続いて降水確率です。今日この後午後は 0% です。それでは週間天気予報、明日26日のお天気は晴れ時々曇り、降水確率は午前0時から 0%、 午前6時から 10%、 その後午後も 10% です。最高気温29度、最低気温12度。27日水曜日のお天気は曇りです。降水確率は 40%、 最高気温26度、最低気温17度。28日木曜日のお天気は曇り一時雨です。降水確率は 60%、 最高気温24度、最低気温19度。29日金曜日のお天気は曇り時々雨です。降水確率 60%、 最高気温21度、最低気温15度。30日土曜日のお天気は曇りです。降水確率は 40%、 最高気温22度、最低気温14度。31日日曜日のお天気、曇り時々晴れです。降水確率は 30%、 最高気温24度、最低気温13度となっています。以上天気情報でした。続いて交通情報です。はじめに JR 花輪線、東北新幹線は平常通り運行しております。続いて高速バス、周北バス道の空港は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道、碇ヶ関インターチェンジから安代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、

盛岡へ向かう上り線は笹の渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線は湯瀬パーキングエリアから笹の渡りトンネル入り口まで

坂梨トンネル入り口まで排水作業のため走行車線にそれぞれ規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間に余裕を持って安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。

続いてイベント情報、この時間インコックの協力でお送りします。今日25日月曜日、先人顕彰館、歴史民俗資料館、市と町の図書館はお休みということです。武術太極拳教室、場所は十和田市民センターです。時間は午後1時30分から4時までです。十和田スポーツクラブ卓球教室、場所は十和田市民センター体育場です。時間は午後7時から8時までです。花尾の町踊り講習会、場所は小門瀬講堂です。時間は午後7時30分から9時までです。以上、イベント情報、インコックの協力でお送りしました。

病院情報です。本日の当番医は大湯リハビリ病院です。電話番号373511 373511番です。お電話で確認の上受診してください。また健康に関する不安、悩みなどについて専門スタッフが24時間体制でアドバイスするサービス、テレホン病院24もご利用ください。24時間年中無休で受け付けています。病院を受診する前や休日、夜間など診療時間外にご活用ください。電話番号はフリーダイヤル0120-959-783 0120-959-783 です。以上、病院情報でした。

さあ、それではミステリークイズのおさらい行ってみましょう。今回は国際宇宙ステーション内での不思議に関する問題です。宇宙空間にある国際宇宙ステーションの中は無重力状態にあります。

な環境の船内で空中に水を浮かべると綺麗な球状になります。これにストローを刺して吸おうとするとどうなるでしょうかという問題。1番は吸おうとしても吸うことができない。2番が吸わなくてもスルッと口の中に入ってくる。さあどちらでしょうか。答えがわかった方はファックス、メールでお寄せください。ファックスの方は 0186-25-8817、 0186-25-8817 です。メールの方は radio@fm791.net radio@fm791.net こちらまでお寄せください。皆さんからのクイズの答えお待ちしております。以上、ミステリークイズのおさらいでした。

まんまもりもり、時刻は12時26分を回っております。こちらはね、よっちゃんさんからメッセージ、そしてクイズの答え届いておりました。ありがとうございます。今日は天気が良いですね。数野高校の野球頑張れと届いてますね。そしてクイズの答えも届いております。よっちゃんさん、ありがとうございます。ねえ、数野高校あと何分、もう始まる、もうちょっとですよね。いやー、本当にね、頑張ってほしいですね。皆さん一緒に応援しましょうね。さあ、この後12時30分からは FM ニュースお送りしてまいります。

0: 足するなら安くて優しいカズノのインコックへ。今のプロバイダのサポートにご不満な方、インコックならシニア世代にも安心の電話サポート、各種乗り換え割引もあります。電話301059ミッドプラザでお待ちしています。
1: 超カズノ市防災ラジオ使ってる？
2: ん？使ってね、とったらラジオなんだ。
3: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノ市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノ市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
2: セバ市役所さん行ってみるかな。
4: 5月の葵は
5: 空前絶後の最強無敵の春の味、山菜山崎
6: 小料理居酒屋葵。
7: 5月は山菜料理でおもてなし。
8: やっちー腰が風呂。
9: 町、人、暮らし、あなたと家族を守ります。自動車、火災、生命保険は保険代理店株式会社プライムへご用命ください。皆様の安心をお手伝いいたします。
10: 隊長、ボタン押しちゃいました。
11: 何
10: か始まります。
11: これはカズノ

0: いいね。
1: ずっと先の未来だと思っていた世界が今目の前に広がっています。クリーン環境やエネルギー開発など半導体の役割はますます重要になってきています。キャッツ電子設計は先進技術で世界へ発信し続けます。
2: 心安らぐ庭園づくり、榊造園が12時30分をお知らせします。

時刻は12時30分を回りました。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。第74回春季東北地区高校野球秋田県大会は昨日決勝と3位決定戦が行われ、決勝の数の対秋田商業は雨により継続試合となりました。中断前の状態で再開され、今日午後の開催が予定されています。決勝は昨日午後0時30分ごろ小雨の中で始まりました。試合が動いたのは3回表、カズノの攻撃です。2本のヒットなどでワンアウト満塁のチャンスを作ると、3番の3年小舘梨央選手がセンター前に2点タイムリーを放ち先制しました。直後の3回裏、犠牲フライで1点を取られ、さらにヒットを打たれましたが、初回の守備で犠牲フライの失点を防ぐ強肩を見せていたレフトの3年山田哲也選手がここでも三塁に好返球し、ランナーを刺して相手の勢いを断ち切りました。そして4回表、前の回に続いて先頭バッターがヒットで出塁するなどしてチャンスを作り、さらに変わった2番手の相手ピッチャーから2人続けてフォアボールを選んで、ワンアウト満塁になったところで試合の中断が宣告されました。雨は3回裏頃から少し強まり、ホームベース周辺に砂が入れられるなどしていました。そして大会本部で協議した結果、雨と悪コンディションにより継続試合と決めました。試合は中断前の4回表ワンアウト満塁、打順9番の状態で再開され、今日午後0時30分から予定されています。観戦していた鹿角市花輪の70代の男性は、鹿角はいい戦い方をしているのでこの後も大丈夫だと思う、ここまで来たのだから優勝してほしいと話していました。次です。来年2月に鹿角市で開かれる全国高校スキー大会インターハイスキーの運営にあたる組織が設立し、万全を期すことを申し合わせました。鹿角市でインターハイスキーの全種目が行われるのは8年ぶりで、全国最多の9回目となります。一部種目の分離開催を合わせると10回目です。

会期が例年より1日短い来年2月5日から4日間花尾スキー場で開かれ、全国の選手およそ750人がクロスカントリー、アルペン、ジャンプの男女合わせて12の種目と、公開種目の女子準飛躍と複合の2種目で競います。大会を準備運営する秋田県実行委員会が22日に市役所で開かれた総会で設立され、高校体育連盟やスキー連盟、観光物産会社、警察、消防、医師会などの代表で編成しました。そして8つの常任委員会を設け、競技関連のほか全国から訪れるおよそ2500人の宿泊の受け入れや観光 PR などに当たることを決めました。8年前のように委員会の設置や基本方針で地元高校生の積極的な参加は明示していませんが、事務局では協力を依頼したいとしています。また総会では3年前の12月に開催地に予定されていた青森県が返上し、全国調査に対し秋田県高体連が受け入れは困難と回答したものの、都道府県代表者から総意として秋田県での開催要望があり、決まった経緯が報告されました。県実行委員会の会長に就任した県高校体育連盟の中田義秀会長は、近年は雪不足や開催地調整の困難など難航など不透明な場面もあり、生徒たちも不安を抱えていたと思う。全国の高校生にとって価値ある大会としたいと話しています。また高校生に募集し採用がそれぞれ決まったスローガン、響け情熱、かける夢、白銀の数ので栄光をつかめとシンボルマーク、ポスターが総会で公開されました。ニュースの途中ですが、ここで速報です。春季東北地区高校野球秋田県大会は今日秋田市の小町スタジアムで決勝が行われていて、4回表まで終わった時点で数野が秋田商業に対し3対1でリードしています。数野が秋田商業に対し3対1でリードしています。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

ファンマモリモリ、時刻12時38分回っております。今ねニュースでも速報でお伝えいたしましたけれども、カズノ高校対秋田商業3対1ということで、カズノが3点入っております。いやー本当にね頑張ってほしいですよね。皆さんも応援

それではここで消防署から地域における火災予防についてのお知らせです。令和7年に鹿角市小坂町で発生した火災は15件です。火災の種別では建物火災、車両火災、林野火災、空き地や田畑、のり面などが燃えた、その他の火災となっています。また原因は野焼きなどの火の不始末が一番多く、この他にタバコ、ゴミ焼却、ガスコンロの順となっています。令和7年2月に秋田県大船渡市で発生した大規模な林野火災では、被害が広範囲に及びました。この大規模火災を受け、火災発生を防ぐため令和8年1月1日より林野火災注意報、林野火災警報の発令を開始しています。林野火災注意報や林野火災警報が発令された場合、屋外での火の使用が制限されます。具体的には1、林野・原野における火入れ、2、花火の消費、3、屋外での焚き火、草や木の焼却、4、屋外での近くに燃えやすいものがある場合の喫煙、5、林野や原野などの場所での喫煙などの火の使用ができなくなります。また発令中はタバコの吸い殻を含む残り火、薪ストーブ、焚き火などで発生する灰、火の粉は適切に始末してください。林野火災注意報、林野火災警報の発令は消防本部ホームページや防災メールなどでお知らせしますが、不明な点は勝野広域消防組合消防本部にご連絡ください。勝野広域消防署から林野火災注意報、林野火災警報についてのお知らせでした。

0: 言葉には様々な使い方があります。感謝の言葉、人を気遣う言葉、また人を傷つける言葉も、あなたの言葉の使い方、本当に正しいでしょうか？正しい言葉で明るいカズノを目指しましょう。
1: 隊長、ボタン押しちゃいました。
2: 何？
1: 何か始まります。
2: これはカズノ禁断のFM。
3: いいね。
4: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング、施工はたったの10分2980円から FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
3: プロデュースバイ安心サービス。

まんまもりもり、時刻は12時45分を回っております。さあね、今日5月25日の記念日、ちょっとねまだねあったんですよ。ターミネーターの日というね記念日を見つけました。この SF 映画の金字塔、ターミネーターシリーズの第一作ターミネーターが日本で初公開されたのが1985年の5月25日ということだそうで、ターミネーターの日となっております。へー、ターミネーターね、こっち系はね、私はねあまり苦手な方なんですけれどもね、シュワルツネッカーが演じるねターミネーター、アンドロイドのねターミネーターね。で、あとね、映画ターミネーター2の作品の中で AI コンピューターであるスカイネットが自我に目覚めて人類と機械の間で核戦争が起きた日に由来して、8月29日がターミネーター審判の日となっているようです。皆さんはターミネーターお好きでしょうかね。 SF 映画ね、ターミネーターの日というね記念日になってるとは知りませんでした。他にもね、こちらはね、保護猫の日というね記念日も見つけました。これね、5月25を0525として保護猫と読む語呂合わせにしているようです。まあ、このね記念日を通じて多くの人に保護猫がなぜ生まれるのかを考えてもらい、一つの命を最後まで大切にする文化を日本に根付かせることが目的ということですね。え、保護猫の日ということですね。はい、ということでね、今日の記念日をお伝えいたしました。

ちょっと音楽を変えて番組の途中ですが、ここで速報です。春季東北地区高校野球秋田県大会、今日秋田市のね小町スタジアムで、数の対秋田商業のね決勝が行われております。4回裏まで終わった時点で3対3の同点となっています。今ね、小町スタジアムで行われております決勝、4回裏まで終わった時点で3対3の同点となっております。皆さん応援よろしくお願いいたします。以上速報でお伝えしました。

まんまもりもり、時刻12時49分回っております。さあ、今週のまんまもりもりメッセージテーマ、私の好きな風景となっております。皆さんはどんな風景がお好きでしょうか。メッセージでお寄せください。メッセージがね、届いておりましたね。こちらはね、ラジオネーム MC 安本さんからメッセージ届いてました。ありがとうございます。こちら盛岡は天気が良く青空しか見えないです。おー、今日も仕事をしつつ最初から聞いてますというね、ありがとうございます。そしてね、テーマ、私の好きな風景とのことで、岩手山が見られる風景は好きな風景です。岩手山最高ですよね。私も大好き。盛岡市内ですと海運橋から見た富士山、あ、富士山じゃない、いや、岩手山岩手山ね、海運橋、おー、高速道路からですと岩手山パーキングエリアからの岩手山、あー、岩手山パーキングエリアね、いいですよね。私はね、高速道路利用した時はね、必ず岩手山パーキングエリアに寄ってからですね、寄りますね。ねえ、私の実家付近から見た岩手山も、どこから見ても岩手山が見られる風景は好きな風景です。と、まだ雪が残っているので全て消えるのはいつになるかなと、岩手山を見るたびに観察しています。あの雪景色のね、岩手山素敵ですよね。私ね、こっちからっていうか、カズノからね、高速道路、盛岡方面にね向かうところの高速道路でバーンとね、正面右手に見える岩手山も大好きですね。あそこね、ちょうど下り坂になるのかな、こっちから行くとね。そうなるとなんか右手にね、ドーンとね、天気がいい日にね、岩手山が見えるんですけれど、思わずねスピードなんかちょっとね遅くなっちゃったりしてねあ、やばと思うんですけれどもね。ただね、ちゃんと後ろとか隣とか車いない時、ちょっとねスピードが落ちてしまいますね。あそこでね、岩手山をね、見ながら運転するのが大好きです。ラジオネーム MC 安本さん、ありがとうございます。そしてね、クイズの答えもね届いておりました。ありがとうございます。今週はね、私の好きな風景ということでね、皆さんからのメッセージお待ちしておりますので、どしどしお寄せくださいね。さあ、それでは一曲お送りしましょう。ミレイでフライハイ。

0: カズノの元気にスイッチオン。
1: 青空公園の安部美月です。
2: 美月くんは大きくなったら何になりたいですか？
1: パトカーです。
2: パトカーに乗る人になりたいのね。警察官ですか？かっこいいですね。じゃあ美月くんは食べ物では何が好きですか？
1: スパゲッティ。
2: スパゲッティは何味が好きですか？
1: チーズ味。
0: 皆様の生活に潤いをお届け。カズのきりたんぽ FM では応援自動販売機の設置店を募集中。特典としてお名前をホームページ番組内でご紹介。その他 CM サービスなどもあります。お問い合わせは 25-8739 カズのきりたんぽ FM まで。
3: はあ、みんなで飲もう。
4: 79.1JOZZ2BHFM FM カズノ。
5: 肌が生まれ変わる極上のお湯、しばり温泉元湯。しばらくの間宿泊は素泊まりのみの営業とさせていただきます。日帰り入浴は通常通りご利用いただけます。お問い合わせは 25-8188 まで。

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 僕は自然が豊かなところ、なぜなら森林がたくさんあり景色が綺麗で心が癒されるから。
2: 僕は特産品が多いところ、おすすめは北限の桃やカズノ牛、その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
3: カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。
0: 花ならいつでも354187、良い花ケマナイ石川花店が一時をお知らせします。
4: まんまもりもり

まんまもりもり、時刻は1時を回りました。皆さんこんにちは。今日この時間の担当イクです。月曜日のまんまもりもり1時30分までとなっております。よろしくお願いいたします。さあ、今週まんまもりもりメッセージテーマ、私の好きな風景です。皆さんにとって好きな風景教えてください。ファックスの方は 0186-25-8817 です。メールの方は radio@fm791.net radio@fm791.net。 そしておはがきの方は郵便番号 018-5201 秋田県鹿角市鹿角花輪駅前きりたんぽ FM、 こちらまでお寄せください。皆さんからのメッセージお待ちしております。さあ、それではですね、番組の途中ですけれども、ここで速報です。春季東北地区高校野球秋田県大会、今日秋田市の小町スタジアムで鹿角対秋田商業の決勝が行われていて、5回裏まで終わった時点で鹿角が秋田商業に対し3対3で同点となっています。鹿角が秋田商業に対し3対3の同点ということです。皆さん、鹿角高校に応援よろしくお願いいたします。今同点ということでね、5回裏まで来ておりますけれどもね、いや、鹿角高校頑張ってください。

それではお天気と交通情報をお伝えしてまいります。まずはじめはお天気からです。現在北州風の地域に注意報警報は出ておりません。天気概況です。秋田県はおおむね晴れています。今日25日は高気圧に覆われるためおおむね晴れるでしょう。明日26日は高気圧に覆われますが、上空の気温

圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りとなる見込みです。ポイント予報です。今日は晴れでしょう。明日は曇りで昼前から晴れるでしょう。鹿角市と小坂町、今日日中の予想最高気温は27度、昨日より7度高いでしょう。明日朝の予想最低気温は12度、今朝より1度低いでしょう。八幡平方面、今日日中の予想最高気温は23度、昨日より3度高いでしょう。明日朝の予想最低気温は9度、今朝より4度低いでしょう。十和田湖周辺、今日日中の予想最高気温は25度、昨日より8度高いでしょう。明日朝の予想最低気温は11度、今朝より3度低いでしょう。降水確率です。今日この後午後は 0% です。それでは週間天気予報、明日26日のお天気は晴れ時々曇り、降水確率は午前0時から 0%、 午前6時から 10%、 その後午後も 10% の降水確率です。最高気温29度、最低気温12度。27日水曜日のお天気は曇りです。降水確率は 40%、 最高気温26度、最低気温17度。28日木曜日のお天気は曇り一時雨です。降水確率は 60%、最高気温24度、最低気温19度。29日金曜日のお天気、曇り時々雨です。降水確率は 60%、 最高気温21度、最低気温15度。30日土曜日のお天気は曇りです。降水確率は 40%、 最高気温22度、最低気温14度。31日日曜日のお天気は曇り時々晴れです。降水確率は 30%、 最高気温24度、最低気温13度となっています。以上、天気情報でした。続いて交通情報です。はじめに JR 花輪線、東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス、周北バス、道の空港は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バス、ジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道、碇ヶ関インターチェンジから安代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は笹の渡りトンネル、橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線は湯瀬パーキングエリアから笹の渡りトンネル入り口まで植栽作業のため走行車線に、十和田インターチェンジ付近舗装工事のため走行車線に、亀田山トンネル付近工事のため走行車線に、小坂ジャンクション付近から坂梨トンネル入り口まで排水作業のため走行車線にそれぞれ規制があります。

現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間に余裕を持って安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。

番組の途中ですが、ここで速報です。春季東北地区高校野球秋田県大会は今日、秋田市の小町スタジアムで決勝が行われていて、6回裏まで終わった時点で、カズノが秋田商業に対し3対4でリードを許しています。カズノが秋田商業に対し3対4でリードを許しているということです。皆さん応援しましょうね。

0: 山聖光プレゼンツ雑談系トークバラエティ番組
1: マイジェネレーション、
2: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
3: Hey Lady 今をなどまみだべ。
0: 今日もキラキラしてるね。

0: ニソン店長。
1: アニソン店長は毎週水曜夜10時からオンエア。アニメの知識はないけどすっげえいい曲流します。
2: すっげえいい曲流します。アニソン店長は毎週水曜夜10時から。
3: 寂しい。
4: 先輩どうしたんですか？
3: 出張決まってその間キリタンポ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
4: 何言ってるんですか、アプリのリスラジで聞けますよ。
3: え、そうなの？
4: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。
1: 水曜日夜10時半、
2: ザックバラン。マサト大輔が少々グローバルにサブカルチャーネタを探ったり、カズの気になる場所や話題などをザックバランにゆるーくお届けする番組です。放送時間は後ろで鳴ってます。
1: 水曜日夜10時半。
5: あなたが思うカズの魅力は？
6: 僕は自然が豊かなところ。なぜなら森林がたくさんあり景色が綺麗で心が癒されるから。
7: 僕は特産品が多いところ。おすすめは北限の桃や数の竜。その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
8: 数のの魅力を発信します。数のきりたんぽ FM。

さあ、それではミステリークイズの答え合わせいってみましょう。今回は国際宇宙ステーション内での不思議に関する問題です。宇宙空間にある国際宇宙ステーションの中は無重力状態にあります。このような環境の船内で空中に水を浮かべるときれいな球状になります。これにストローを刺して吸うとするとどうなるでしょうか。1番が吸おうとしても吸うことができない。2番が吸わない。

てもスルッと口の中に入ってくるというね、二択になっておりました。さあクイズの答え届いておりましたのが、こちらはね、ですね、ラジオネーム、こちらが MC 安本さんですね、クイズの答え1番でファイナルアンサーします。気圧で吸えないかもですと、気合はあっても気圧に勝てないかもですと届いておりました。ありがとうございます。それからラジオネームよっちゃんさんですね、クイズは水の玉にストローを刺して飲むことはできないと思いますと届いてました。ありがとうございます。それからラジオネーム大館の特急津軽2号さんは、答えは勘で2番だと思いますと届いておりました。さあそれではクイズの答え正解発表いってみますよ。正解は1番の吸おうとしても吸うことができないが正解でございました。以上ミステリークイズの答え合わせでした。

まんまもりもり、時刻11時16分を回っておりますけれどもね、今日はね高校野球決勝が行われております。いや本当にね、勝野高校頑張ってほしいんですけれどもね、今秋田商業との対戦で3対4で、1点負けております。皆さん秋田和野高校ね、応援をお願いいたしますね。なんとかね頑張ってほしいですよね。和野高校頑張れね、皆さんで応援しましょう。今日はね、天気がいいということですけれども、お昼ね警所長さんがお話ししてましたよね。国際宇宙ステーション希望、今日の夜7時36分頃ね、通過するということですのでね、こちらの方もね今日天気良さそうなので、もしかしたらね見えるかもしれませんので、ぜひね水曜日までなんかね希望が見えるということでしたので、ぜひとも夜空も楽しんでいただければと思います。

はい、番組の途中ですがここで速報です。春季東北地区高校野球秋田県大会、今日秋田市の小町スタジアムで決勝が行われていて、7回表まで終わった時点で数野が秋田商業に対し3対4でリードを許しています。数野が秋田商業に対し3対4でリードを許しております。皆さん応援の方よろしくお願いいたします。

7.7 の大地震、秋田県、青森県、北海道でね、合わせて104人が犠牲となりまして、このうち100人が津波で亡くなっております。県民防災の日となっておりますけれどもね、皆さん、備えはどうでしょうか。もしもの時のために食料などのね、備えしっかりされておりますでしょうか。最低でも3日分余裕を持って1週間分ぐらいのね、食料、家庭で備蓄することが大切になっております。そこでね、食べた分を補充するね、ローリングストックが注目されてますよね。ローリングストックのコツは、食料は、常温保存、長期保存ができるもの、そして調理しやすく家族の好みのものを選ぶこと、あと飲料水ですとかね、あとガスボンベなどあるといいですよね。カセットボンベ、ガスボンベね、ガス、温かいものを食べるのにはね、必要かと思います。あと備蓄品の例としてもね、パックご飯ですとかカップ麺、あと缶詰類ですよね、あとレトルト食品、あと果物のね、缶詰とかもありますし、ドライフルーツとかもありますよね。あと甘いものでチョコレートとか羊羹なんかもね、いいですよね。あと野菜とか取れないときは野菜ジュースもいいと思います。ただね、これローリングストックの注意点としてはね、買いすぎないことがいいということです。まあ、収納される際はね、賞味期限の近いものを手前に置いておくといいと思いますのでね、賞味期限しっかりと見ていただきたいと思います。ローリングストック、活用していただければと思います。さあ最後にですね、数の対秋田商業、7回裏まで終わった時点で3対4でリードを許しています。皆さん応援お願いします。今日のお相手はイクでした。数の高校頑張ってください。

演歌歌手島津悦子の最新曲をお届け。愛しいあなたへの思いは話せないのに、あなたは離れてゆく。島津悦子にとって初めてのバラードソング、島津悦子消さないで。

0: 家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設、移設工事までトータルでサポート。220579 吉田電工。
1: おばんでカズの
2: 今週のメッセージテーマは謎な風習、エスカレーター悪いじゃダメなのに片側開けがち。皆さんが謎だなーって思う風習教えてください。
3: 皆さんからのメッセージお待ちしてます。
4: 超カズノシ防災ラジオ使ってる？
5: ん？使ってねー。取ったらラジオなんだ。
6: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノシが高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノシ総務課危機管理室、電話300-0299まで。
5: セバ市役所さん行ってみるかな。
7: 街を元気にする放送局、カズのキリタンポ FM が1時30分をお知らせします。
8: 子供も大人も自分らしく、
9: カズ

0: 皆さんこんにちは。3人の男の子の子育てに大奮闘中のミーナです。子供も大人も自分らしく子育てミーナ。子育てに関わる様々な方をゲストとしてお招きし、子育てについて等身大で語り合い、喜びを分かち合ったり、悩んでいる方がいればうつむいている顔を少しでも上げられるような、子供たちと子育てをする皆さんと一緒に歩んでいきたい番組です。ここからはゲストトークのお時間です。今日は前回に引き続き、カズノで子育てをされているパパさんをお呼びしておりました。伊藤さんです。伊藤さん、今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ではですね、伊藤さん、お子さんの人数と年齢、性別も教えていただけますでしょうか。
1: はい、今は高校2年生の男の子育てております。
0: はい、ありがとうございます。前回はですね、思春期ということで、どんなね、関わり方をしてるかとかね、こう絆をね、深めるにはどうすればいいのかななんてことも、まあ、アドバイスも兼ねてお話をお伺いしたんですけれども、今回、もう少しちょっと踏み込んだところで、聞いていきたいなと思います。
1: はい。
0: はい。では、伊藤さん。
1: はい。
0: まあ、ズバリですね。
1: はい。
0: 子育てでは、はい。何を大事にされていらっしゃいますか？
1: 食。
0: 食。はぁ、食。
1: 食？
0: もう伊藤さんね、お料理が上手で料亭に出せるレベルですよね。
1: そこまではありません。
0: 本当に前もね、そういったお仕事ねされてきた、
1: まあ、若干はしてましたけども、
0: ね、食ということで具体的にどういうことですか。それは
1: ですね、昔、今でこそ、まあ、物価も上がったりしてて、はい、まあ、材料買うのも結構高くなってしまったんですけども、はい、前は基本的にお惣菜、冷凍食品、そういったものを一切使わず、全部手作りでやってました。
0: その心は？
1: その心は、やっぱり添加物とか、着色料っていうのがなんかちょっと気になる、っていうのもあって、自然食に近い状態にしてあげたかったっていうか、なので一からなるべく作るようにしてっていう感じですね。
0: 今もですか、やっぱり。
1: 今はさすがに物が高すぎる、
0: ですよね。
1: 唐揚げ作るにも素材買っちゃうと冷凍の方が安いみたいな。
0: そうですよね、
1: って考えると今はちょっと妥協してます。
0: じゃあちょっとこう食材選びながら、まあ一応自然を心がけてるけれどもって感じですよね、きっとね。
1: そうですね、
0: わかります。やっぱこう食を大切にするとどうですか、お子さんのその体とか心にやっぱり通じてるものって何か感じます？
1: これで違い出たかは分からないんですが、一応私もう一人上にお兄ちゃん、もう成人しちゃってる子がいるんですけども、でやっぱりその子は外食とかが多くて、で社会出てからやっぱり自分でも作るのちょっと少なめでって感じで、身長も大きいんですけども、やっぱり横にも大きくなったなって、むしろ今いる高校生の方はちゃんとグッと締まってる状態で背が伸びたなっていう感じで、まあ食から来てるかなっては思います。
0: そうですよね、やっぱりこう成長期の食とかね、本当に大事ですよね。
1: ですね、
0: 自分の健康も考え始めると、あ、食ってすごく大事なんだなって今更ながらそう気づいてですね、
1: はい、
0: またちょっと伊藤さんにもいろんな食材もそうですけど、
1: はい、
0: 料理のレシピとか作り方とか、いろいろ教えていただきたいなと思います。
1: 高いですよ。
0: 高いですよすごくこう伊藤さんのその食への、なんだろうな、姿勢というのを感じて、自分も頑張りたいなって、少しでも進みたいなと思います。
1: はい、はい、頑張ってください。
0: はい、ではちょっとですね、今までは、はい、お子さんの成長とかをお話、前回もお聞きしたんですけども、はい、ご自身が子育てを通して成長したなって、はい、なんかこう器大きくなったななんて感じてる瞬間ってありますか？
1: むしろ逆かもしれないですね。子供に目線合わせることで子供に追い越されて俺の方が子供になってる可能性がありますね。
0: そうですか。
1: 成長したって、まあ、ずっと子供だからね。
0: あまり変わらないですか、
1: 昔からふざけてるのが家でもそうだから、だからどっか実家とかに行っても、え、パパっていつもこうなの？ って聞かれれば、うん。え、こんなふざけてんの？うん。
0: まあ昔からその若い頃から、うん、お子さんがいなかった時代からあまり変わらない自分でいるっていうことは、そのなんだろうな、この人生の自分のこうスタンスみたいなのってなんかあるんですか？
1: いや、特に何も考えたことはない。
0: じゃあ自然体の、
1: 自然体で
0: ありのまま
1: で、ありのままで。
0: 怒ることとかってあります？何か、
1: そりゃ怒ることはねあるけど、うん、うん、なんかそこ変わってしまうと、
0: うん、
1: 自分の同級生もそうだし、
0: うん、
1: なんか遠くに巣立ってった子供たちもそうだけど、
0: うん、
1: 帰ってきてあれこの人変わった違うって思われるのが嫌だ。
0: へー。
1: だからいつも会った時にいつも通りだなっていう、何年越しで会ってでも同じだなって思われる、
0: はい、
1: ために同じままでいる、うん、
0: それってすごい一番難しいことかもしれないですね。なんか成長したとかそういう次元の話じゃなくて、なんか変わらない自分でいるって、
1: うん、
0: なんかそれってもうなんだろう、健康面もそうだし、
1: うん、
0: なんか衰えてくると、うん、なんかメンタルが変わっちゃう方もいらっしゃるじゃないですか。
1: 衰えましたよ私も、はい、だいぶ衰えました。衰えました。
0: 誰の真似ですか？
1: 古畑任三郎でした。
0: どうでしょう皆さん似てますでしょうか？
1: すいません。まあ、まあ、うん、あの子供に目線合わせるんで、それで子供になってってるんで
0: 同じね。
1: そうそうそう、同じ目線なので、
0: 越されちゃうって。
1: そうそうそうそうそう。
0: まあそれは面白いですね。まず対等に行くってことが本当に、それは人間力がないと難しいですよね、やっぱり。
1: いや、それに付き合ってくれる子供がいるからできることじゃん。
0: 子供もすごいね。なるほど。
1: 子供がすごいんですよ。
0: 子供がすごい、
1: うん、子供がすごい。成長率は高いから。
0: 子供をすごくこう、自分の下として見てなくて、こう、常に敬ってる感じはありますよね、なんか。
1: いや、そこまでではないですけどもね。そんな出来たものではないんですけどもね。ただ、うん。部活もそうですけども、他の親御さんも言いますけども、
0: はい、
1: やれないのに言うなよみたいなは言わせたくない、うん、な、同じ目線、同じ土俵に立って、同じくやって、うん、できるできないを見せて、
0: うん、
1: でやることでやっぱり相手もその失敗しようが成功しようが、それに合わせて一つ一歩なんていうんですかね、自分も踏み込んだことができるんじゃないかなっていう。
0: やれないのに言うなよってすごい刺さりますね、言葉
1: ね。俺も聞いててわーって思ったっすもんね。
0: 同じ土俵に立って、いやー、ちょっと肝に銘じたいと思います。
1: 私
0: では、最後の質問に移らせていただきます。
1: はい、
0: 伊藤さんはお子さんにどんな人生を歩んでいってほしいと願っていらっしゃいますか？
1: 今とりあえず目標を持って、うん、大学行ってで、うん、先生になるって決めて今頑張ってるので、まあそのやれる範囲で頑張ってなれるようになってくればそれでいいし、もし違う道あるんであればそれでもいいし、
0: うん
1: うん、絶対はないので、人が生きていく上で、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: なのでまあ臨機応変じゃないですけども、
0: はい、
1: うん、その子が幸せだなって後々思えるんであれば、その子がやることに対して全力でサポートするようなイメージなので、
0: うんうん、
1: 今は先生になるっていうことをそのまま、うん、頑張ってほしいなと思ってます、
0: うん、もう一番の味方ですもんね。じゃあ伊藤さん、
1: はい、
0: 前半後半に引き続いて、
1: はい、
0: たくさんお話をお聞かせいただきましてありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
0: 高杉園長先生の子育てゆるりタイム。

0: 鹿角市おさり沢出身で東京都新宿区にある保育園の園長を務める高杉先生。高杉先生に子育てをしている中で感じる様々な悩み、ちょっとだけ気になること、子育てにまつわる情報などをゆるーりとお話しする時間です。高杉先生、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日もよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: では早速今日の質問なんですけれども、はい、ズバリですね、お箸の練習いつから始めるのがいいんですか、うん、っていうことと、
1: はい、
0: 練習方法ってどういうふうにすればいいのかなっていうところなんですけど、うんうん、
1: ね、箸を使えるようになるっていうのが最終目的としての質問だったら、
0: うん、
1: それはちょっとなんだろうな、
0: うん、
1: あの子供のやっぱり指先の神経とかいろんなものが、ね、うん、発達ちゃんと行き届く時期かなとかね、あとは子供の気持ちとして箸を持ちたいって思い始める時期かなっていうのは考えるんですけど、はい、果たして箸を持たせることが、
0: うん、
1: あのなんとか一番目的なのっていうふうなことに一度立ち止まった方がいいかなっていうのと、やっぱりその手先のね、指先までのちゃんとこう神経が行き届いて使えるようになるまでにどんな経験をしておいた方がいいのかな。
0: うーん、
1: その中の一つとしてあの箸がね登場してくるんであって、はい、例えば1歳とか2歳ぐらいにどんな遊びをしていけば、うん、自然とね、うん、子供がそんな訓練しなくても箸が使えるようにって考えた方が子供に負担かかりませんよね。
0: そうですね、うん、
1: 例えばあのよくやってたのは牛乳パックにね、
0: うん、
1: あの穴開けて、うん、そこにストローを通す遊びとかね、
0: うんうんうん、
1: あとストローに紐を通す遊びとか、ね、
0: うん、
1: まあそういうのもあるし、ボタンをはめたりね、外したりっていう遊びだったり、まあ指先を使う遊びを、
0: はい、
1: 1、2歳でたっぷり繰り返し遊んでいく、
0: うんうん、
1: でその楽しい遊びの中で指先を使う経験をしていく。で指先だけが使えればいいじゃなくて、手首だったり肘だったり、
0: うん、
1: まあ、あのスプーンのね、
0: うん、
1: あの持ち方もありますよね、
0: はい、あ、そうですね、
1: うん、上手持ちから、ね、うん、始まったり、まあ、その前から言うと手つかみだったり、
0: うんうん、
1: で上手持ちになって、それから今度はね下から持てるようになったりとか、
0: うん、
1: そういうふうにあの職具の使い方の一番最終形で箸っていうのが出てくると思うので、
0: はい、
1: はい、それを考えると箸を持たせるために何かしなきゃっていう考えは、まあ、取ってつけたみたいになってしまうので、うん、あのやっぱり箸もだけど、うん、子供が学校行った時に鉛筆をね、
0: はい、
1: 正しく持って、しかも力を抜いて字が書けるってすごく大事で、うん、鉛筆にすごい力を入れて字を書く筆圧の強い人はやっぱり疲れるんですよね。
0: 疲れますね。
1: 私もそうなんだけど、すごい疲れる。だからすごいあの授業に集中が途切れてしまう。でもそれ自分で意識しないで遊びで鍛え慣れてる人たちは、軽く筆圧も軽く手首も柔らかくっていう人たちは、そこに力集中しなくていいから勉強の方に身が入りますよね、
0: うんうん、
1: そこだけでも学力の差が出てくるんじゃないかなっていう考えた時に、ね、やっぱり乳幼児期にいかに指先手首をこう動かす遊びをたっぷりさせてあげるかなっていうのが大事かなっていうふうに思ってるんですけど、
0: はい、
1: それを考えると、
0: うん、
1: 箸も小さい時にそういう遊びをいっぱいして、手首とか指先の強もね、
0: うん、
1: あのその一箇所だけ動くんじゃなくて全体でバランスよく使う遊びを繰り返していくと、箸も多分できるようになる、
0: うんうん、
1: で教え方って言ってもね、あの、はい、まあ、コツはあるけど、あのでもやっぱり見て真似るのが一番なので、
0: うん、
1: まずお父さんお母さん正しく持ってますかっていうのもあるし、
0: そうですね、
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、でそれはそこの部分がちゃんとできてる子だったら見て真似れば何回かで覚えていくと思う、ね、うん、
0: そうかそうか、
1: 見て真似て覚えられない子ってのはその前に障害がある、その障害っていうかね、うん、あのたどり着く、ま、つかないっていうかね、うん、手首が硬いとか、うん、指と手首がうまく連動できないとかね、うん、そうなってから箸っていうとすごく負担ですよね。

0: それを解決するために昔エジソン橋とかね、いろんなものがあったけど、はいはい、根本はやっぱり子供たちに入児期にどれだけ手首、指先の遊びをさせるかかなと思いますね。でもまあ、でもそういうふうに言ってね、4歳、じゃあもう4歳だから無理なのって言ったらそうでもなくて、今からでもね、うん、普段からでも遊びの中で、うん、豆とかね、うん、掴む、それこそおままごととか、うんうん、たくさん経験させればいいんじゃないかなって、うんうん、その中で、まあ、私が考えるね、うん、箸扱えるようになるといいなっていうのは、やっぱり年長組の後半ぐらいでいいんじゃないかなと思います、うんうんうん、
1: わかりました、
0: はい、
1: なんかその箸をね持たせなきゃいけないっていう、なんかこうやっぱりしつけだと思ってる部分がこうね、自分もそうやってこう教えられてきたので、はい、うん、そういうこう頭がどこかにあったりするんですけど、うんうんうん、その目的にちゃんと子供にとってなんで箸を持つことが大事なのかっていうのを、うん、ちょっと立ち止まって改めて考えて、
0: そうですね、
1: うん、遊びの中で取り入れながらやっていきたいなって、
0: うん、今ね、もうほら別に箸じゃなくたってさ、いろんな食具があるし、ね、なんなら手で食べてもいいしね。
1: 確かに、
0: うん、全然大丈夫ですよ、
1: ね、それぐらいのね、こう心の余裕がを、ね、はい、持ちながらやっていきたいなと思います。
0: はい、
1: はい、高杉先生ありがとうございました。
0: はい、また会いましょう。
2: このコーナーは喜びの種をまこう、ダスキン和之支店の提供でお送りします。ここからはダスキンのコーナーです。今日もダスキン和之支店青山さんにお越しいただきました。青山さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: 青山さん、
1: はい、
2: ですね、大きい靴箱を用意したんです最近、はい、子供たちのね、うん、靴の数がまず多いなっていうところで、そこにもう、ね、とにかくこういっぱい入れて、
1: はい、
2: そうすればそのやっぱ匂いとかも気になる、でやっぱあとこれからジメジメする時期が来るじゃないですか、
1: うんうんうん、そうですね、
2: ね、この靴の匂いなどにいい商品があるとお聞きしました、
1: はい、
2: 今日はご紹介お願いします。
1: はい、靴箱奉行という商品をご紹介したいと思います。
2: はい、
1: はい、やっぱりね、靴箱に、まあ、ポンポンポンポン靴放り込んでますと、はい、やっぱりそれぞれの靴についてる匂いがもうこもっちゃって。
2: そうです、う
1: ん、開けた時にね、やっぱりちょっと握手したりすると思うんですが、はい、やっぱりね、全部洗ってからね、しまえばそれは一番いいんですが、
2: う
1: ん、なかなか洗えない靴なんかもありますし、季節ごとの靴ね、
2: はい、
1: 冬の靴、今ですと冬の靴、うん、そういったものなかなか洗えなかったりしますので、
2: はい、
1: この靴箱奉行をぜひ活用していただきたいんですが、活性炭とクレイ系乾燥剤の力で靴や靴箱内の悪臭を除去してくれるというふうな、商品になります、
2: はい、
1: でさらにね、除湿もしてくれるので、やっぱジメジメ、なんとなくね、靴箱なくてジメジメのイメージですよね、はい、そういった除湿の効果もあります。で、これは、こう、スティック状になってるんですよね。スティック状になってる脱臭剤になってます。で、これをこう、靴にスッとこうね、靴の、サイズになってますので、うん、こう、中に入れるっていうのがおすすめなんですが、だいたい1本で、これ、3、4ヶ月に一度の効果続きますので、3、4ヶ月一度の交換していただくのがいいかなというふうに思います。
2: はい。
1: で、こちらの方が、その他の使い方としましては、うん、やっぱり、小中高生、皆さんね、活発ですので、
2: はい、
1: どうしてもただいまって帰ってきた、その靴がもうね、ちょっとこう、匂ってるという。
2: ね、スポーツしてたりすればね。
1: ですね、
2: うん、で。
1: そういったところにも、こう、帰ってきたらポンと放り込んでください。
2: はい、
1: そうすると翌朝、やっぱり湿気が取れたり、この匂いが軽減されたりします。それからね、高校生とかローファーとかそういったのもね、頻繁に洗えたりとか、
2: はい、
1: 頻繁にとか、まず洗える商品、靴ではないので、こういったものを入れると、
2: はい、
1: 快適に、使うことができるんじゃないかなっていうふうに思います。
2: はい。この3、4ヶ月の定期交換でね、
1: 脱臭、
2: うん、はい、効果が続くというふうにご紹介いただきましたけど、う
1: ん、はい、
2: これ、すごい嬉しいですね。
1: そうですね。結構長いですよね。
2: はい、
1: はい。
2: ありがたいなと思います。
1: はい。
2: では、こちらもキャンペーンを行っているということで、
1: はい、
2: こちらもお願いします。
1: はい。まずは、通常こちら標準価格が税込み990円の商品になります。
2: はい。
1: で、4本入ってますね。ですので2足分になりますね。通常入ってます、うん、そちらが今ですと、4本入っているものが2セットですので合計8本入ってまして、靴にしたら4足分ですね。
2: はい、
1: こちらが通常は、税込み1980円になるんですが、うん、キャンペーン

0: 価格で税込み1500円、
1: 1500円
0: になっております。はい、こちらのキャンペーン期間は5月11日月曜日から7月4日土曜日までの限定になってますので、うん、お早めに、お問い合わせいただきたいと思います。
1: はい、これからどんどん暑くなってくる季節ですの で、
0: うん、ですね、
1: ね、あの汗ばむ季節なのでね、うん、ぜひこの7月4日までにね、うん、たくさんね、あの用意もね、はい、していただければいいかなというふうに思います。
0: はい、
1: はい、ダスキン風の視点の青山さんにご紹介いただきました。青山さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 喜びの種をまこう、ダスキン風の視点の提供でお送りしました。ここで曲をお届けします。亡き母への思いを綴った名曲、ビートルズでジュリア、そして家族への愛を歌った In My Life、 続けてお聴きください。

0: 子育てミーナエンディングのお時間となりました。子供の姿を通して子供から大切なことを気づかされたり学ぶというのは日常的に私自身もよくあるんですけれども、大人はいろいろな経験がある分、事実を知る前に観察して、あ、こうかもしれないとかこうなんじゃないかなという想像をね巡らせて、勝手に身構えてしまったりとか緊張することあるかなと思います。一方ですね、子どもたちは経験が少ない分、相手を事前に評価ジャッジすることなく、自分たちなりに順応しようと知ってみようとするそうなんですね。まずは知ることから始める、そんなね子どもたちの素敵なスタンスを見習って、私自身もですね、何かを知る前にこう勝手にですね判断をしたり評価をしたりするんじゃなくて、まずは相手のこと物事を知るということを心がけていきたいなと思います。考える前にいろいろなことに一歩ね踏み出すっていうのがすごく大事なんだなっていうのを子供たちの姿から最近感じました。子供も大人も自分らしく、子育てミーナ、次回もぜひお聞きください。あなたは私の宝物。
1: The Power of Dreams。 家族のことを思うならハイブリッド除雪機です。除雪をする人にもう一つの体力とゆとりの時間をもたらします。楽々操作で素早く除雪、ホンダハイブリッド除雪機。
2: 除雪機のご用命は各小機械店へ。
3: 私がクミッキー、
4: 私がヒマッキーよ、
5: 私はアッキー、
6: 3人揃ってピーターポッチェン、
7: 新人メンバーを紹介します。
8: 私はミナッキーです。ここに立てるなんて奇跡見てた。
9: JOZZ 2PHFM FM カズノ。
10: あなたが思うカズノの魅力は？
11: 私は地域の特産品、北限の桃、カズノ牛、八幡平ポークなどのとっても美味しい特産品がたくさんある。私は豊かな文化財、船林や大日堂舞楽、大湯環状列石など世界遺産があり、実際に楽しむことができる。
12: カズノの魅力を発信します。カズノキリタンポ FM。
13: ママモリモリ、
14: 今週のメッセージテーマは私の好きな風景。この時期は十和田湖の新緑好きだな。
15: 皆さんからのメッセージお待ちしてます。
16: 毛馬内の端っこ、ゆきちゃんコインランドリーは年中無休で24時間営業。雨の日でもカラッとふわふわ快適お洗濯。国道282号線沿い、青い字の看板が目印、ゆきちゃんコインランドリー、ぜひご利用ください。
17: お聞きの放送は 79.1MHz カズのきりたんぽ FM です。2時です。

0: 親父の
1: 青春
0: ミュージック。
2: ここはカズムのとある山あいにある霞商事を退職した元専務が畑作業のために建てた小屋。ここに時々通ってくるボケボケの元社長。二人の共通の趣味は音楽を聴くこと。二人とも現役の頃は社員が出払った隙によからぬ相談をしていた者同士。近頃は青垣山の自然の真っ只中でいつもの茶飲み話。さてさて、今日はどうなりますやら。
3: 春は明けぼの、ようよう白くなりゆく山際、少し明かりて紫出したる雲の細くたなびきたる。春は明けぼのといえば、スキー場の方向にお日様が見えてくる時刻。専務は朝早くから農作業してるのかな。早くから作業してるとすれば、ちょうど休憩の頃かもしんないぞ。そろそろ行ってみるとするかな。えっちらおっちら。いやー、歩いてくると大変だ。なかなかしんどいぞ。あと少しだ。
4: おい、なんかよっちゃよっちゃと歩いてくる人いるぞ。あれは社長かな。社長、何してますか。
3: いやー、専務、今行くから。
4: 今日はわざわざ歩いてきたんだべが。まさか歩いてきたので疲れだから休まへでって休んで帰る気だべがな。まあ、どっちにしろやる気なさそうな感じだな。
3: いやー、疲れた疲れた。いや、今日はさ、歩いてきたので疲れたから休ませて。
4: やっぱりその通り、思った通りだ。どうぞゆっくり休んでください。
3: え、本当にゆっくり休んでもいいの。
4: どうせ今日はやる気ねえんだすべから諦めで、次回来た時に働いてもらうことにしますよ。しっかり時間を仕事残しておくっすけよ。ところで、今日は何年の曲かけるか覚えてますか。
3: いや、覚えてますよ。うちの子供の生まれた1982年の歌。じゃあ早速いきますよ。岩崎宏美でマドンナたちのララバイ。

0: いや、この歌聞くとさ、
1: はい、
0: テレビのドラマのあの主題歌なんで、その情景が出てくる、情景っていうかね、
1: 見てたんですか。
0: 見てたね、その頃その後だったかな、サスペンス。
1: 私見てなかった。
0: あ、そうなのか、
1: はい、
0: あ、忙しい頃だもんな、まだ子育て前から。そうだな、
1: いや、
0: そうだな、
1: この年の5月に結婚
0: されたわけでございましたね。そうだ、
1: はい、その通りでございますのよ。
0: そうだ、
1: 私はその新婚ほやほやで、
0: 私はその1年前でございましたですからね。そっかそっか、
1: じゃあその1年前にやってたってことですよね。
0: そうだったか、曲だけ早かったのか、ちょっと今そこは、まあ3歩歩いちゃったから分からなくなりましたけど、
1: はい、
0: はいはい、
1: 熱々の時にやってたんだすな。
0: そうだね、う
1: ん、ドラマ、
0: はい
1: はい、それでは私はあのモンタ&ブラザーズでデザイア。

0: やー、デザイアって言ったじゃん。
1: はい、
0: デザイアって言ったから、
1: うん、
0: 中森明菜のデザイアかなと思ったら、
1: いやいやいや、
0: ね、やっぱり違うんだもんね。だから同じ題名の歌ってさ、
1: うん、
0: 結構やっぱりあるんだよね。
1: あるでしょう ね、
0: ね、あんまり調べてないけどさ、うん、
1: 桜とか雪とかいっぱい出てくるんじゃない。
0: そういうことよね、
1: うん、ただ前にも話したんですけど、
0: うん、
1: 中森明菜のデザイアは情熱だすべ。
0: 情熱、
1: はい。モンタの
0: デザイアは、
1: デザイアは何でしょう。
0: 分からん。
1: 欲望。
0: ああ、欲望と情熱か、
1: 全然違うと感じします。
0: ああ、
1: 欲望があるから情熱持つのか、
0: 情熱があるから欲望持つのか、
1: わかりません。
0: ああ、そっかそっか、はい、面白いもんだね。じゃあ私行きますかね、次は。
1: はい、
0: はい、木杉貴夫と薬師丸ひろ子で夢の途中。
1: えい、

0: いやこれはほらね、本当はね木杉隆雄が一人で歌ってるやつが多分ね耳に残ってると思うんだけどさ、
1: ね、そっちのがいいね。
0: たまにこういう二人で歌ってるのも聞いてみるのはいいんじゃないかい。でもやっぱり耳は、でもセム耳いいねやっぱりね、一人で歌ってるのと声が違うとかさ、
1: あ
0: よくわかるな。
1: メモはどうもいいっすよ。
0: 失礼いたしました。そこまでは考えつきませんでございました。
1: 冗談ですよ。
0: そっか、俺は逆だと思う。みんなダメじゃん。
1: その回顔悪いからね。
0: あ、そっちか。
1: 心も悪いし。
0: あら、そっちなの。やれ。じゃあどうぞどうぞ。
1: はい、次は私出すかな。じゃあ、私はじゃあ井上陽水でリバーサイドホテルですな。

0: いやー、井上陽水。
1: お、
0: ね、
1: はい。
0: いいね。
1: お、リバーサイドね。
0: うん。
1: 川沿いね。
0: 川沿い、リバーサイドは川沿いだって言ってるの、はい。
1: まあまあまあ。
0: ね、本当に。
1: あのすよ、
0: うん、
1: この年はあの、東北新幹線で来たんですよ。開通したんですよ。
0: あ、そうだった？
1: 大宮盛岡。
0: ああ、そうだ。
1: うん。
0: 大体俺、あの、私ら東京から帰ってくるときはそれまでは特急か急行だったもんね、うん、普通に東北線
1: 盛岡さ、
0: はい、
1: 盛岡から新幹線さん乗って大宮さん行って、
0: うん、
1: 川沿いリバーサイドで泊まると。
0: え、そうだったの？
1: いや、そういう感じかなって
0: 。そっち、俺本当に今
1: リバーサイド、
0: そうだったんだって。
1: いや、500円超えか発行制だね、もうこうだ
0: 年だったの。
1: うん、
0: すげえ。
1: だからそのホテルで500円公開でね、ビール買って飲むと。
0: そこまで考えてた。すごいな。
1: そこまで考えてリバーサイドホテルだと思う。
0: ああ、そういうことか。いやー、初めて知った。
1: だってすよ、
0: うん、
1: この年あの日航機が羽田を起きた墜落したもんね。機長やめてください。
0: やめてくださいか、
1: うん、だから新幹線かなって。
0: ああ、それはな、覚えてるな。
1: はい、
0: はい、じゃあ私
1: どうぞ、うん、
0: では私は大橋純子でシルエットロマンス。

0: いやー専務、今日はゆっくり休ませていただき誠にありがとうございました。
1: 次回は容赦なく手伝っていただきますので、服装心構えしっかりしておいてください。
0: はい、了解しました。次回はほら歩きじゃなく車で伺いますね。
1: へいへい。
0: じゃあ恒例のくじ引きを。
1: はい、どうぞ。
0: 今回は私ですよね。
1: 出す。
0: では引きますよ。これ、さ、わお !2006 年だって。
1: 2006年。
0: 随分小さい金だな。ね、いや、曲わかるかな、
1: ね、
0: ?2006 年といえば
1: ?2006 年といえば、さて、何がありましたかな、社長。
0: いやいやいや、突然言われましても、いや
1: では社長。次来るまでにちゃんと調べてきてくださいよ。
0: いや、それまでそれを覚えてるかな。
1: いつものことながら。
2: キララハミングカードポカポカ情報局、毎週月曜日更新のキララハミングカードポカポカ情報局は、聞いて得するお得な情報をどんどん紹介します。皆さんいっぱい聞いてね。ポカポカ。
3: おばんでカズの
4: 今週のメッセージテーマは謎な風習。エスカレーターは歩いちゃダメなのに片側開けがち。皆さんが謎だなって思う風習教えてください。
5: 皆さんからのメッセージお待ちしてます。
6: 超カズノシ防災ラジオ使ってる？
7: ん？使ってね。撮ったらラジオなんだ。
8: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノシが高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは、カズノシ総務課危機管理室。電話300-0299まで。
7: セバ市役所さん行ってみるかな。
9: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
10: 私は人が優しいところです。今日の職場体験でも、職場の人が優しく教えてくれたところです。
11: 僕はいろいろな建物があるところです。理由はたくさんの人と交流できるからです。
10: 私は自然が豊かなところです。自然が豊かだと気持ちがスッキリするからです。
12: カズノ大好き、カズノキータンポ FM。
13: 夢に恋するラジオ、カズノキータンポ FM が2時30分をお知らせします。

0: マサト
1: 大輔の
0: ザックバラン。この番組はマサト大輔が少々グローバルにサブカルチャーを探ったり、カズオの気になる場所や話題などをザックバラにゆるくお届けする番組です。
1: はい、
0: はい、ということでね、5月もね、もう後半ですかということで。

0: うっそ。だんだんね、アイスクリームが食べたくなってくる時期っていうことなんですけども、まあ冬場でもね、食べてますけどね。
1: 冬のアイスも美味しいもんですよね、はい。
0: クリーム系をよく食べますね。
1: ですか？
0: 本当にバニラの普通のシンプルな、うん、シンプルなアイスクリームをかっくらってますよ。1日2個食べてたらなんかね、胃がおかしくなっちゃって、ピタッとやめたら胃が戻った。
1: ちょっと極端な、ね、食生活というか、まあ、偏食っていうんですか、
0: これはね、何ですかね、ハマってしまうとね、抜け出せないっていうことなんですけどね。
1: ハマるというか、なんだろうな、
0: ね、でもね、いろんなね、商品、新商品とかね、
1: はい、
0: 出てるのをね、試してみたいんですけどもね、いつもなんか、やっぱりこれって同じのってなっちゃうんですけども、
1: 私は様子を見て、
0: みんなが、
1: はい、みんながなんかそのハマってる様子を見て、はい、落ち着いた頃に食べるなり、
0: う
1: ん、遊ぶなりする感じかな。
0: あ、ありますよね。
1: あの行列並びたくないんで、
0: 行列が落ち着いてからっていうこと。
1: 落ち着いてから
0: 時間をずらしてからじゃなくて落ち着いてから。
1: ああ、そうとも言う。
0: あ、でも並んでるお店とかってね、もう
1: 流行りは過ぎてから。
0: そうですね、はい、30分ぐらい前からね、並んでね。
1: まあまあまあね、あの人気店は。
0: 人気店ね。
1: いや、関東の方
0: 見てれば
1: だと、はい、並んで当たり前ですもんね。
0: ああ、そうなんですね。
1: 人気店、有名店、
0: あ、
1: 流行りのもの。ね。
0: 今何ですか、食券とかですか。食券で買ったりするんですか。
1: 何ですか。
0: 食券で買ったりするんです
1: か。え、何をですか。
0: あの、食べ物を。
1: 食べ物を、
0: はい。
1: ああ、飲食店とかね。
0: 飲食店とか。
1: そういうのは多い
0: ん、多いんですか。なんか注文で頼むと、なんか難しい頼み方のラーメンとかってあるって聞いたんですけど、
1: ああ、
0: 全部をこう、オーダー的な感じの、
1: 味濃いめ、
0: あ、そう、
1: ね、油多め、
0: はい、
1: あと何ですかね、なんか麺固めとか、
0: 麺固め、キャベツ、野菜多め。
1: それ紙に書くっていう手もなんかやってるところもある
0: んですよね。そうなんですね。
1: あとタッチパネル、
0: そうなんですね、うん、あれ覚えるのもすごいなと思うし、
1: 覚え、まあ俺全部普通って言いますけどね。
0: 私、あの、よく出るやつでお願いしますって言います。
1: あ、おすすめでって言えばいいんだ。
0: って、はい、言ってしまいますけど、ね、
1: 全部おすすめですけどって言われたらどうしよう。
0: そうですよね、いつものって言ってね、覚えられてないので、それちょっと寂しいですから、それはね、ちゃんと向こうの店員さんのことも思って、
1: ね、そうですね、
0: はい、ちゃんとメニューを言ってください、はい、
1: 行きましょう、
0: はい、ということで、そろそろ本日のオープニングナンバーに行きましょう。エアーフィート KJ でライトライオット。

0: とことんサブカルのコーナー。このコーナーは世の中のあらゆる話題に触れてみて活動の可能性につなげていけたらなというコーナーです。
1: はい、
0: 雑学なんですけども、これはどうでしょうか。
1: はい、
0: にゃーと言いながら前屈すると体がさらに柔らかくなるっていう、
1: ね、何もう一回
0: にゃーにゃーと猫さんみたいにね、
1: うん、
0: にゃーと言いながら前屈すると体がさらに柔らかくなるって。
1: にゃーじゃなきゃダメなんですか。
0: にゃーが一番あれなんじゃないですか。
1: あほ
0: それどの動物
1: ですか。わかんないわかんない。
0: にゃーにゃーにゃー、分かる気がしますよね。
1: そう、
0: 押し出す感じで にゃ行を言えばいいんですかね。ないですね。
1: にゅー
0: にゃにゅひゃひゃ
1: いいよ
0: でもね、なんか柔らかくなるらしいですよ。
1: はい、
0: はい、そういうことなんです。いや私はね地面に届きませんからね、昔から小学校の頃から前屈、あとこう普通に何ですか、足伸ばして普通にこうやるのも、
1: ああ前にこう
0: 前にこう
1: 折れようとするのも、
0: そうお腹つが引っかかって、
1: 腹が引っかかる、
0: 腹が引っかかる。
1: そんなにそんな体型には見えないけど。
0: そうですか。でも全然曲がらないんですね、足も広げられないし。酢ですかやっぱり。お酢を
1: 体を柔らかくするっていうこと。
0: はい、
1: 酢だけではないと思うけどね。
0: 何ですかね、毎日の
1: ストレッチ。そうそう、
0: あ
1: 毎日やってれば
0: 分かりましたよ。
1: うん、
0: じゃあ肩甲骨回して
1: タケノコのね、はい、成長と一緒にタケノコを飛び越える、
0: おお
1: 修行を毎日やってると成長早いから、
0: はい、ああそうか、
1: どんどんどんどんこう自分のジャンプ力がアップするんだよっていう修行方法が忍者の世界にあったらしい。
0: へえー、いやすごいですね、うんうん、そうなればすごいですね。
1: うんうん、あまあそううまくはいかないけどね。多分
0: 竹の成長と人間の
1: もう5メーターになったらもう絶対無理だから。
0: そうですね、棒使わないとね竹のね。
1: そこで竹を使う、
0: 竹を、はい、飛び越えるっていうね。
1: な
0: るほどな。はい。他にはですね、あこれどうでしょう、人が衣服を着るようになったのはいつからですかって、何年前ですかって。
1: アダムとイブが、
0: はい、アダムとイブ
1: 禁断の果実を、
0: はいはい、
1: 違くて
0: あれ何年前ですか。
1: 何年って書いてないからな。
0: ですね、なんか7万年前らしいですね。
1: 7万年が言えない。
0: 7万年前から日本人が、あ人間がいたっていうことでね。
1: 7万年前からいたっすね。
0: いました。
1: はい、
0: その前それそっから着るようになったっていう、急に

0: ボタンを取り始めたって。
1: 俺裸じゃんっつって。
0: そうそう、ベルトベルトって言ってね。
1: ベルトから始まったの。さあ落ちれば大変だもんね。
0: あ、そうですよね。
1: 紐は
0: まだ着てないのに。まだ履いてないのに、
1: ね、ベルトから入ったのか。そっか。
0: ねえ、それがいろんなね、面白いですよね。国によっていろんな服の形もあるし、
1: うん、
0: 日本で言えば
1: それはそうね、
0: 袴的なものでね、
1: まあ合わせる感じのやつですよね。
0: そうですよね、
1: うんうん、
0: ヨーロッパで言えば首のところがふわふわがめちゃくちゃついてるとか、
1: 気候に合わせてっていうことなんじゃないですかね。
0: ああ、そういうことですか、
1: ね、
0: ああ、そうですよね、うん、
1: 多分ね。
0: あと脱ぎやすい脱ぎにくいとかね、
1: うん、
0: 脱ぎにくいのは着ないか、
1: 何用の、はい、あの服なのかっていうのもまた違うんじゃないですか。
0: ああ、そうですよね。
1: 動きもあるよ、よ、はい、やつだったらなんかすぐ脱げちゃうとまずいし、
0: T シャツ、T、ね、
1: はい、T シャツ、
0: T シャツとすごい短いね。
1: うん、短パンで。
0: 短パンでね。
1: はい。
0: それじゃあいいんでしょうけども、寒いですしね、冬ね。
1: 当時からトレパンあったわけでもねしな。
0: ないですよね。
1: ないですからね。
0: 何本線入ってるとかってね、多分ないと思います、ね。
1: ラインはまだ入ってねえな。
0: そうですよね。はい、そうやって人間は7万年前に服を着ましたらしい。ああ。ということで以上、とことんサブカンのコーナーでした。では次の曲に行きます。ルナシーでウィッシュ。

0: ほのぼのランキングのコーナー。このコーナーは夜中の皆様の考えをランキング形式で知っていこうとするコーナーです。
1: はい、
0: 続いておりますよ、ご飯のお供のランキングということで、今回もインターネットさんのお借りしてるわけなんですけども、はい、54位からでした、揚げ出し豆腐ってことで、今宵は揚げ出し豆腐ですね、言いますからね
1: 言わねえよ。
0: え、テレビドラマジンの中で、
1: あ、そうっすか、
0: 主人公の大沢たかおさんが
1: ちょっとピンポイント、
0: 今宵は揚げ出し豆腐、
1: はい、いやいやいや、
0: その揚げ出し豆腐なんですけど、私も好きですよ、この揚げ出し豆腐。
1: 私も好きですよ。
0: はい、なかなか作りたてっていうか、そのね、江戸時代からあったんですね、まあ、ドラマでは江戸時代だったんですけども、
1: あ、その大沢たかおさんが演じられた
0: すごいですよね、今の食べてる食べ物って、江戸時代とかそのもっと前から受け継がれてるもの、まあま
1: あ、寿司だってそうだしね、
0: うん、おにぎりぐらいあったらしいじゃないですか、
1: にぎああ大きさがね、
0: 大きさ、
1: はいはいはい、庶民の食べ物っていう感じだったみたいですね、はい、なんか知らないけどね、うん、
0: 朝早く仕入れて悪くなるからね、
1: うん、
0: 大至急やって夜とかに売り出して、
1: あの酢飯っていうのもそういう、はい、なんか技があるんでしょうね、あの悪くならないっていう、
0: なんか赤い酢っていうか、なんか
1: 昔の酢は赤かったっていう、
0: あ、そうなんですか、うん、そうですね、
1: そうなん
0: そうそうそうそうらしくてね、だからあの持つようにしないといけないっていう、うんうんうん、それでだんだんね発達していって今の形になってね、
1: 発達というかね、ご飯の量がどんどん少なくなって、
0: 少なくなって
1: 魚メインになってったって、
0: ああそうですよね、ネタが多い方が、あ、ちょうどバランスだと思うんですけどね、ネタも大きかったんですかね、
1: いやいや、ネタが、いや、やっぱりご飯の量が、
0: ご飯の量
1: 多かった、
0: マグロとか食べてもそうですよね、ご飯とちょうどいい、
1: 今なんかあの、はい、こう垂れ下がったようなネタあるじゃないですか、 あれはあれで食い応えあるんだけど、
0: はいはいはいは
1: い、いや、やっぱ食べにくいなっていうのも一つあったり、なんか
0: 穴子とかはね、
1: あ、
0: なんか長いイメージありますよね、
1: デロンって
0: なんですね、デロンってね、いや、あれもね、いろんな開発されて美味しいなって、
1: 揚げ出し豆腐は好きです、は
0: い、揚げ出し豆腐ね、ひき肉とか乗ってるお惣菜とかもありまして、
1: あんかけみたいな感じ、
0: あ、それそれそれ、ご飯のね、
1: あれいいよね、
0: お供になってて、
1: うん、
0: いつも食べております、
1: はいはい、
0: 今宵は揚げ出し豆腐、はい、ということで以上、ほのぼのランキングのコーナーでした。

0: 本日のダボンのコーナー。このコーナーはカラオケ店で見かけるアナーツとボンパラパラめくりランダムに選曲していくコーナーです。
1: はい、どうぞ。
0: パラボン、ほっ、ほい。火のつくアーティストさんですね。はあはあ、このページは氷室京介さん、
1: ほら、
0: お、BB クイーンズさんとか。
1: 行きますか。
0: え、
1: 踊るポンポコリンでも行きますか。
0: 踊るポンポコリンですか、うん、何でもかんでもですか。
1: はいはい、
0: 他にもね、夢いっぱい、
1: あ、
0: 銀ギラパラダイスとかね、
1: はい、
0: 夢の曲ね、なかなかありますよね。
1: ありますよね。
0: そうそうそう、
1: いや、一世を風靡しましたよね。
0: いいですよね、うん、そんな中、BB さんいらっしゃいますね、
1: は
0: い、
1: え、誰。
0: ドラマの主題歌、女性のアーティストでですね、はい、松雪泰子さんとか保坂直樹さんとかが出てたドラマでありました。その主題歌です。行きたいなと思います、はい、それでは参ります。 BB でドーム、風に向かって。

0: はい、エンディングの時間になってまいりましたってことで、
1: はい、
0: さっきのご飯のお供ランキングでね、揚げ出し豆腐って言ったんですけど、大豆ってすごい他にもね使われてて、1位なんて納豆ですしね、
1: はいはいはい、
0: 醤油とかっていうのもね大豆から作られて
1: る、醤油、味噌ね、
0: あ、味噌とかね、うん、そう、そういういろいろね、それが元に、11位なんて麻婆豆腐、これも豆腐ですしね、
1: うんうん、
0: ご飯と大豆って、
1: いや日本の和食はほとんどあの米と、
0: はい、米
1: 大豆でできてるような気がしますよ。あ、もちろん麦もあるけど、
0: あ、うんうん、そうか、そうですね、あとお野菜とお肉があればバッチリみたいな、
1: ね、
0: そしたら普通にね定食になって、
1: それは普通だけどなまあでもね、すごいだから、
0: うん、
1: 大豆は余計作ってたわけですよね日
0: 本。ああ、そういうことですね。
1: 今はほとんど輸入だけど、
0: おーおーおー、うん、自分たちで大豆も作って、そっか、そっから
1: 各やいやで作ってましたから昔は。
0: そうなんですね、はい、じゃあ密接な関係があるってことでね、はい、ためになりましたってことで、今回もためになった人にはためになる、ならなかった方に歩み寄っていきたい、そんな番組ザックバランはそろそろ終わりの時間でございます。また皆さんとこの時間に元気にお耳に会いましょう。さよなら。
2: 解決黒沢先生、
3: 皆さんの健康や薬に関する疑問や悩みをズバッと解決する10分番組、
2: 毎週月曜木曜お昼の10時43分スタート、
3: こうご期待。
4: あなたが思うカズノのおすすめは？
5: 私のおすすめはいっぱいあるけど、おさり沢鉱山、たくさんの鉱石があって何百年も続いている歴史のある鉱山。
6: 私のおすすめはカズノの萌実り、カレーにしたり冷めても美味しいです。
7: 花林、みんなが一緒に盛り上がれる祭り、
8: 空気が美味しい、食べ物が美味しい、親切で優しい人がいっぱい、
9: カズノ大好き、カズノきりたんぽ FM。

0: 5月25日月曜日、時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパナマンデー、お相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: まあ、いい感じにね、日差しが差し込んでますが、はい、今日は予報だとかなりには27、8度ぐらいまでね、いくような予報でしたけど、はい、うん、体感的にはどうでしょうね、もっといってるのかな、
1: もしかしたらね、うん、日差し結構眩しいですから ね。
0: 坪井のみっちゃんからメッセージです。熊本の方、
1: はいはい、
0: 晴れてます、ね、昼からぐんぐん気温上がって30度超えちゃいました。
1: そんなに、
0: なので外出せずアフパラ聞いてます、はい、ということでね、ありがとうございます。そうか、ね、
1: 30超えたら暑いわ。
0: 30はね、はい、真夏日でございます、
1: ね、
0: あの週末はちょっとね、
1: はい、
0: お天気、あの土曜日なんかはね、パッとしなかったですけど、
1: 寒かったですね、うん、ちょっとね。
0: でもその前まではさ、はい、結構暑い日続いたじゃん。
1: そうなんですよ、
0: ね、私ですね、
1: はい、
0: 水曜日、
1: うん、
0: フィッシングに行きまして、フィッシングね、満を持して、
1: はい、
0: であの深場の釣りでね、
1: うん、
0: あの結構250メートルぐらいの深さの釣りで、クロムツとかさ、
1: はいはい、
0: すぐメダイとか、
1: うん、
0: クロシビカマスとか、
1: はい、
0: 金メダイとか、まあ、そういうのがターゲット
1: なんですね。狙えるね、はい、
0: で行きましてですね、で晴れてたんですよ、
1: はい、
0: で、あの前回行った時すごいうねりで、
1: はい、
0: ものすごい船酔いしたってあったでしょ。
1: そこからよくね、復活しました ね、気持ち ね、はい、
0: 一応もう天気で風の様子も調べといた、
1: はい、
0: でどう大丈夫そうだとでも一応今回は酔い止め買いました、
1: うん、前回のことあるから、うん、
0: 飲みました。
1: ちょっと心配ですよね、う
0: ん、で船乗りました、
1: はい、
0: いろんな準備も万全にしていったんですね、
1: うん、
0: あこの釣りだったら、この魚だったらこの針と糸、
1: はいはい、
0: これだったらこっちとかさ、
1: うん、
0: 全部準備きれいにして、
1: うん、
0: であの船長に今日はどっちの魚から狙うのなんて、これから狙うよなんて、分かりましたなんてね、船乗ったわけ、
1: はい、
0: で沖出たら、まあ、前回すっごいあの揺れた時が、
1: はい、
0: あのレベル10だとすると、
1: はいはい、
0: でもそこそこ揺れてたの、
1: うん、
0: まあ3ぐらいは揺れてた
1: の
0: だけど酔い止め効くね、
1: はい、
0: 全然酔わなかった、
1: はい、も
0: う今日はいけると思ってさ、
1: うんうんうん、
0: 釣り始めたわけ、
1: はい、
0: で、あの割と早々にね、クロムツがピョンと釣れたり、
1: はい、
0: で順調にいってたわけ、
1: うん、
0: そしたらさ、でまたあのかかったわけ、
1: うん、
0: で 250m ぐらいからうーっと巻き上げてきて、うん、でもうすぐ上がってくるぞってところで糸がブチーンって切れたんですよ。うわーとかって言って、
1: はい、
0: 今確実に 2,3 本かかってたぞみたいな感じで、
1: はいはい、
0: そっからですよ、
1: はい、
0: 何回やっても道糸が切れまくる、だからあの要は何でもない時は平気なんだけど、はい、ちょっと負荷が魚がかかったりして負荷がかかるでしょ、うん
1: うんうん、
0: バンバン切れるわけ、
1: へ
0: でも釣りにならないわけですよ、
1: はいはい、
0: で大体道糸が切れる時っていうのは、うん、まあ、竿あるでしょ、
1: はい、
0: 竿にこう輪っかがあって糸を通す穴があるんですけど、それガイドって言うんですけど、はい、そこに傷がついてるとあの糸が通った時に糸が傷ついて切れちゃうっていうのがあるわけ、
1: はいはい、
0: でもどう見てもガイドが傷ついてないんですよ、
1: うん、
0: 原因が分かんなくて、でそのうち巻き上げてたら、うん、リールってこう糸巻くと、
1: はい、
0: 均等にこう左右に振りながら糸巻いてくれるんです、
1: うん、
0: ところがなんか片側だけゴーッて熱くなって盛り上がっちゃってる、
1: はいはいはい、
0: これはリールだわ、
1: ね、バランス悪そうですね、
0: そうどうもリールが壊れたらしく、
1: はいはいはい、
0: 途中からお手上げ、うん、
1: えー、
0: もうダメじゃんっていう釣りができない、
1: そこからじゃ船の上にいるだけ
0: そうです、ね、
1: ってことですか、
0: ほぼ、ね、
1: いるだけの人になっちゃった、
0: あの
1: な、
0: まあ、皆さんがやってる間に、
1: はいはい、
0: 一旦ちょっとリール整えて、
1: はい、
0: もう一回だけやってみようって、
1: うんうんうん、
0: でも重り持ってった重りも全部切れちゃって、全部なくなって、
1: うん、
0: でもう一回だけちょっとやってみようかなと思って、で船長重りありますかって、はい、あよっつって、
1: うんうん、
0: 一応積んでるわけよ、
1: はいはい、
0: 予備の、うん、まあ買うんですけどね、でつけて、
1: はい、
0: でやって、
1: うん、
0: で順あ切れないで下まで落ちてって、
1: はい、
0: 魚もかかった、
1: うん、
0: よしって、はい、上げてきて、
1: はい、
0: うわーね、またあの手元まで上がってきて、
1: はい、
0: よし取り込むぞっつったらプチンって、
1: そこで切れるの悲しい、
0: もうね、
1: はい、
0: 参っちゃった、
1: ね、
0: おでもあの帰ってきて、
1: はい、
0: もうすぐリールは釣り具屋さんに修理に出しました
1: 。そうですね、それがいいですね、
0: まあというね、そんなこともありました
1: けど、今日のお魚さんでご紹介するのって、
0: まあそんな満身創痍の中で釣り上げた黒シビカマスを、
1: はい、じゃあもう心して皆さん聞かないと、
0: そういうことでございます、
1: 今日はちょっとね、あの聞く方も気合
0: い
1: 入れてね、
0: そういうことでございますんでね、
1: はい、
0: よろしくお願いしますね、はい、そして今日のメッセージテーマは、
1: はい、
0: 週

0: 休みの日ということにちなみまして、うん、家事の工夫手抜き術ということでお待ちしております。アドレス申し上げましょう、
1: は
0: い、
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA ドット JP です。
0: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。番組の Facebook ページもありますんでね、写真アップしてます、覗いてみてください。では3時台の1曲目、クレモンティーヌお料理行進曲。

それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は24日イランとの戦闘終結に向けた交渉についてアメリカの代表団に合意を急がないよう伝えたと SNS に投稿しました。両国が覚書の締結に向け詰めの協議を続けているとみられます。一方イラン革命防衛隊に近いメディアは一部の項目でアメリカの妨害が続いていると主張しました。

0: 出光興産の大型原油タンカー出光丸が今日愛知県の沖合に入り日本に到着しました。中東情勢の悪化後ホルムズ海峡を通過した日本関係の原油タンカーが着くのは初めてです。関係者によりますと出光丸は国内需要1日分の8割程度にあたる200万バレルを積んでいます。日本とアメリカ、オーストラリア、それにインドの4カ国はインドの首都ニューデリーで26日に協力枠組みクアッドの外相会合を開きます。クアッドは中国を睨んだアメリカの戦略の一部ですが、首脳会合は第二次トランプ政権発足後途絶えています。外相会合で首脳会合の実現へ道筋をつけられるかどうかが焦点となります。フランスのカンヌ国際映画祭で受賞したロシア出身の映画監督が23日の授賞式でロシアのプーチン大統領に対しウクライナ侵攻の終結を訴えました。審査員特別大賞を受賞したミノタウロスのアンドレイ監督は止められるのはロシア大統領あなただけだ、戦争を終わらせることを世界中が待っていると述べました。来月11日に開幕するサッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本代表が今日千葉市内で国内合宿をスタートします。8大会連続8回目の本大会出場となる日本は優勝を目標に掲げていて、今月31日には東京の国立競技場でアイスランドとの壮行試合を行います。大会では日本時間来月15日に1次リーグ F 組の初戦でオランダと対戦します。以上ニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
1: 牧ひろかでお送りしています。

0: さあ、今日はね、家事工夫手抜き術ということでメッセージ頂戴してますが、はい、お料理系結構来てますよ。三重の福もっちゃん、
1: はい、
0: お魚さばく時ですが、タイとかクロダイとか、うん、ヒレが硬い魚っていますよね、
1: はい、
0: うん、ハサミで切っちゃいます。
1: お
0: ー、はいはい、これね、はい、私もやりますよ、
1: うん
0: うん、そう、結構あのヒレのこの骨がね、はいはい、結構しっかりしてるんだよね。
1: あ、
0: でもあのキッチンバサミで、
1: キッチンバサミの入りやすそうですよね。
0: バチバチ切っちゃったもんね、
1: はいはい、
0: あとあの例えばオニカサゴとかは、うん、もうヒレとかに毒針があったりするので、はい、あのこれねハサミで切っちゃった方が下手に包丁使うよりは、
1: うん
0: うん、これいいですよ、
1: はい、
0: 母に教えたら、うん、親戚の人にも教えて感謝されてました。
1: あ、そうなんですか、
0: ね、これもいいです
1: ね。
0: そしてナナオパープルおばちゃんです、
1: はい、
0: 毎晩いろいろいかに早く家事をして、うん、ドラマの録画を 見ようかと必死でございます、はい、ドラマを見るために、
1: うん、
0: ね、いかに短時間で
1: 時短 ね、
0: できる限りお皿はワンプレートで盛り付けるようにしてます。
1: あ、いいですね、
0: あ、洗い物は減るからね、
1: はい、
0: はいはいはい。フライをするときは小麦粉と卵を混ぜてボウルに衣を作り、まとめて揚げる食材を放り込んでパン粉をつけながら順番に揚げます。早いですよ、
1: うんうんうん、
0: 翌日食べるサラダとか酢の物、一夜漬けは前の日にの夜に汚れの落ちにくい鍋やらを漬け置きしてる間に作ります。あ、ね、いろいろこうやっぱり、ね、はい、時間配分を、ね、
1: はい、
0: うまくしてね、
1: ね、うん、
0: ね、さあそして、はい、卵屋さんです、
1: はい、
0: お弁当のおかず、
1: うん、
0: 冷凍食品を使ってますという、はい、あ、これも ね、今よくできてるんでしょ。
1: はい、
0: ね、
1: 冷凍食品なんてあの解凍しないでね、そのまま冷凍したまま入れて食べる頃には溶けてるみたいなのが結構あって、
0: うん、そういうパターンもあるんだ。
1: それは保冷剤代わりにもなるから結構ね。
0: そうか、じゃあこれからの時期とかね、やっぱり暑くなってくるから、
1: は
0: い、
1: そうそうそう、
0: いいですね、ちょうどいいですよね、ちょうどいいね、
1: うん、
0: へえ、ちなみにその

0: の冷凍しといて、はい、冷凍でそのまま自然解凍で美味しくなるようなおかずっていうの、うん、どういうのあるの、は
1: い、知らないけどそんなあのいろいろあるんですって。
0: なんかありそうだよね。
1: いろいろあるよ。あの
0: 野菜を茹でたボイルした野菜とか、
1: もう調理できてるもの。
0: だからボイルされた野菜が凍ってて、うん、で溶ける頃には、はい、そういうこう、うん、そういう感じになってるとか、火が通った野菜のちょっと冷めた感じになってるとか、
1: うん、そういうこと
0: か
1: な。じゃあ、ね、じゃあそうなのかな。
0: ちょっと
1: あるんですって。冷凍食品コーナー行ったら結構あるんですよ。このまま
0: それは何って聞いて、そこが欲しいじゃん。
1: それは分かんない
0: ってい
1: う分かんないのに行くしかないのかな今言ってみようか悩んでます今
0: ね、はい、不用意な発言は控えた方
1: がいいです。そうなんですよね、はい、ね、安全に分からないで、すいません、あの冷凍食品コーナーに
0: あったみたいですけど、
1: あ、絶対あった、うん、あったわ。あった。
0: だそれは何
1: だ、それが分かんないんだってだあの冷凍食品コーナー行ってみてください。そのままお弁当入れてねって書いてありますんで。
0: あ、そうなの、はい、あ、それはあるのね。
1: あるある、絶対ある、うん、
0: それが何か知りたいよ ね。
1: それは自分で言ってください
0: あなたは知りたくないですか。
1: 私は知りたくないはい、
0: 無責任まいまいさん、
1: はい、
0: 食器とかの洗い物ですね、
1: うん、
0: 1日1回しかしません。あ、まとめちゃうってこと。
1: まとめやない、はい、
0: はあ、うん、夕食を作るまでに綺麗さっぱりになっていったら OK です。
1: なるほど。
0: へえ、
1: それできればそうしたいですけどね。
0: ずっと積んであるってこと。朝から
1: そんなに、だから量がワンプレートにしちゃうとかで意外に少なかったりしたら、それでいける時もありそう。
0: そうね、
1: 頑張ればできそう。
0: いや、なかなか、
1: はい、
0: でもあれだよね、その、うん、流しのところにさ、
1: その
0: 洗い物がうわーって溜まってる時に、
1: 溜まってる状態、
0: そこにお客さん来たら嫌だね。
1: 嫌ですねなんか布とかかぶせちゃいますかね。
0: 布
1: はい、
0: そこはちょっと ね全力であの来客は阻止しない、
1: 玄関で止めないとね
0: 止めないといけませんけど、まあ、このようにあの、ね、はい、家事の工夫、手抜き術、お待ちしておりますんで、続々メッセージお待ちしてますね。よろしくお願いします、はい、アドレス申し上げましょう。
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマークafpara.jp です。
0: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラをつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。それではね、こんな曲いきましょうか。 T スクエア、ね、6月3日にニューアルバム「ボヤージ」リリースされるんですけども、52枚目ですって、すごい、52枚、1枚に10曲入ってたとして520曲ですよ、ね、で今あのメンバーがね、いろいろちょっと入れ替わったりしてますけども、はい、うん、まあ、現役の大学生が加入したりもしてね、 T スクエア本当にね、あの話題沸騰ですけども、はい、新生 T スクエア、そのアルバムからのリードトラックいってみましょう。アズーロ

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか？
1: 本当なんです、別の60代の女性も

0: 10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、はい、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、
1: はい、
0: 50歳過ぎてからシミが増え顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだした76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
1: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
0: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、うん、ずっと使い続けたいですと。シミに染み込むのを実感される毎日です。
1: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
0: はい、こちら、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、うん、ベルリン大学名誉教授のディーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
1: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
0: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ローヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です、はいはい、さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですから、お顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込1600円なんです、
1: うん、思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと、6個分のお値段税込4800円で、さらにもう1個プレゼントします。
1: じゃあ7個で4800円ですか。
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
1: 牧ひろかでお送りしています。今日のお魚さん、
0: さあやってまいりました。釣り好き私川久保秀和、一行入魂のコーナー、今日のお魚さん。世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われてますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介します。今日ご紹介するのはこちら、黒シビカマスのかば焼き。黒シビカマスです、うん、これ実は、はい、このアフパラ月曜日このチームで始まった1回目、
1: はい、
0: 初回が黒シビカマスのお刺身だったんです。
1: あ、
0: 以来
1: お久しぶりの、
0: お久しぶりの登場でございます、
1: はい、
0: でしかも、
1: うん、
0: 前回その、ね、初回の時にご紹介した時は、
1: はい、
0: 私釣ってません、
1: はい、
0: 過去の記憶をもとに、
1: はいはい、
0: そして誰かが釣った写真を、はい、資料として添付したっていうそういうことがございました
1: 。あたかも釣った感じに見えるように、
0: あたかも釣ったかのようにやりましたけど、
1: 今回はね
0: 釣りましたよ、
1: はい、
0: もうね、はい、糸ブチブチに切りながら
1: リール
0: 途中から、はい、もう全然もうリールが壊れて、
1: はい、
0: あ、もうこれ釣りにならないなっていうね、もう本当に重り捨てに行ったようなもんですけどね、
1: はい、
0: そんな状況でしたけど、
1: いろいろ犠牲にしながらね、
0: いろいろ犠牲にしながら
1: 釣っていただ
0: いたんですね。今回はね、でもね、はいはい、リールが大丈夫だったらね、うん、結構釣れてたなっていうね、まあタラレバですけど
1: ね、タラレバですねこんな日本みたいなタラレバがあるんですね、はい、
0: みたいなね、はい、まあとにかくね釣れたんですよね、
1: はい、
0: でどんなお魚かと言いますと、うん、これまずビジュアルですけど、これ写真添付してるんで牧さんはねよくわかると思いますが、
1: はい、
0: あのタチウオのような形、うんうん、あんな長くないんですけどね、うん、あんな長くない、せいぜい 5-60cm ぐらいなんですけども、うん、ただあの色がね、はい、黒光りしてるっていうのかな、
1: ギラギラしてますよね、
0: もうね悪魔のような、ね、顔でね、歯もすごいんです、ね、
1: いやすごそうな歯ですよ、
0: 牙みたいな歯がうわーってついてまして、はいはい、であの黒シビカマスって言うんですけども、うん、あの私はまあ釣りに行くのは湘南ですけどね、
1: はい、
0: まあ、その辺の船長たちは炭焼きって言うんですね、うん、でどうももともとはこの炭焼きっていう名前が標準和名だったらしいんですよ、うん、黒シビカマスになってるんですけどね、うん、今でもだから湘南界隈では炭焼きっていうんですけど、他にもいろんな呼び方があって、
1: はい、
0: トッパタとかね、うん、ガランチョとかね、ケンケラケンとか、あとなるほどなと思ったのはサビ
1: あ、ね、でも
0: 鉄がサビたような色してるもんね、
1: 雰囲気それだわ、
0: そうそうそう、ちょっと黒光りしてるよね、
1: はいはいはい、
0: あの割と世界中の海にいるようですね、はい、うん、であの産卵期は春から夏だから今ですね、
1: はい、
0: で昼間は水深、昼間じゃごめんなさい、水深100から700メートル前後の深いところです釣れまして住んでまして、はい、今回釣ったのはだいたい250メートル前後ぐらい、うん、まあ、東京タワーの特別展望台から糸垂らしたような、
1: そんな
0: 感じの魚ですけどね、はいはい、でとにかくねこの歯がすごくて、うん、ちょっと触れただけでもスパッと切れちゃうのね、
1: うん、
0: でだから、
1: はいはい、
0: 糸も簡単に切れちゃうんですよ、
1: はい、
0: 釣り糸もスパーンと切れちゃう、
1: うん、
0: だからあのこの糸が切れたのは、はい、魚のせいなのか、あるいは自分の道具のせいなのか、うん、時々わからないですけど、道具のせいなのに魚のせいにする場合もあります、
1: あ、なるほど今回修理出してるね、道具のせいなのかな、
0: 今回は間違いなく道具のせいです、
1: はいはい、
0: ね、であの餌はサバの切り身とかね、
1: はいはい、
0: まあ、そういうものを使って、まあ、肉食ですからね、
1: うん、
0: まあ、そういう釣りでございますけど、
1: はい、
0: とにかくね、あの針かかっても、うん、あの切られちゃうんで、
1: はい、
0: 針飲まれちゃうとさ糸切られちゃう、
1: うん、
0: でいかにこうかけるかが難しいの、
1: そこもだから技があるわけなんですね、
0: 技、はい、そこも習得したわけ、
1: はい、
0: 習得して船長の教え通りやって習得して
1: 酔い止めも飲んでね、
0: 酔い止め今日は10本は行くぜぐらいの勢いだったのにね、たらればですけどね、
1: はい、
0: さあそれでですね、はい、この黒シビカマスっていうのはこのグロテスクなルックスの割にめちゃくちゃうまいんですよ、うん、であのいろんな食べ方あるんです、前回お刺身で紹介しましたけどいろいろあるんですが、西京漬けとか、うん、塩焼きにしたって美味しいんですけど、船長がとにかく、うん、かば焼きがめちゃくちゃうまいんだって
1: 、うん、
0: うなぎのかば焼きのかば焼きですね、
1: はいはい、
0: でとにかく油がいい油がすごい出てめちゃうまだからやってみっての

0: それが楽しみで行ったんですけど、
1: はい、
0: やりましたよ、はい、でまず3枚におろしまして、
1: はい、
0: でこれね骨がすごいんで刃物みたいな感じで骨切りといって、
1: はいはい、
0: 身の表面から包丁をガーッと細かく入れていくんですね、うん、そうすると骨がブチブチブチブチ切れていく。でこれが大事です、
1: はい、
0: で水分きっちり取ってキッチンペーパーで取って片栗粉をまぶして置いておきます。でかば焼きのタレですね、これは料理酒大さじ2、みりんが大さじ1、醤油が大さじ1、砂糖大さじ1、これをボウルかなんかに入れてよく混ぜてください、はい、でフライパンに油を引きまして中火にして、
1: うん、
0: 魚の皮目から焼いてくださいね、はい、で、両面に焼き色がついたら一度火を止めてさっき作ったタレを投入します。まあ余熱でジューッとなってきますからね、
1: うん、
0: でだんだんとろみが出てきますんでね、まあ、全体に魚全体にこう行き渡らせながらね魚火通して、
1: うん、
0: でいい感じでもう大丈夫かなってところで、まあ、これ目安で目の感じで結構です、見た感じで結構です、
1: はい、
0: でこれでいただくんですけど、
1: うん、
0: 私はお酒あんま飲まないので、
1: はい、
0: いわゆるうな丼状態でかば焼き丼にしました、うん、で山椒を振って、はい、でちょっと庭に山椒の葉っぱもあったので、乗せて食べましたけど、これはうまい、すごいうまい、びっくりした。で友達のね、秀夫っていうのが来て、
1: 秀夫
0: 来て、秀夫食えっつったら、
1: はい、
0: 大喜びして、
1: はい、
0: お前だったらいくら払うっつったら1万円払うって
1: 1万円、
0: よこしなさいですけど、いやそういうことじゃないです
1: そんな
0: うまかった。
1: 今回2匹釣れたんですか。
0: いや4匹釣れた。
1: あ4匹釣れた。
0: そう、
1: ヒデオが食べて、
0: うん、
1: でカコさん食べて、
0: うん、
1: 終わり。
0: あいやいや、 あとは、はい、妻も食べました。
1: あなるほど、そのぐらい
0: 残り1人でも食べました、
1: ね、じゃあ結構食べられたんですね。
0: 結構食べたんです
1: か。
0: でも予定では10はいけたね。
1: あたらればではね。
0: たらればで
1: は、はいはい、
0: まあ、なかなかちょっと入手は難しいと思うんですけど、
1: ね、
0: もし見かけたら、うん、ぜひねかば焼きトライしてみてください、はい、以上今日のお魚さん黒シビカマスのかば焼きでした。さあ今日はね、メッセージ家事の工夫手抜き術ということでいただいてるんですけど、そう、
1: はい、
0: 一時代にねあまりにすごいのが、うん、素晴らしいねこれっていうのがあって、もう一回ちょっと紹介したいなと思って、はいはい、ヘブンズドアーさんがマルシンハンバーグを使ってっていうことなんですけど、うんうん、まずメンチカツが作れますよ。小麦粉パン粉卵をつけて揚げたら熱々のメンチカツになりますよ。それから、下茹でしたキャベツの葉っぱにマルシンハンバーグを包んでレトルトシチュー、を安物のワインで割った中に入れて煮込めばロールキャベツシチュー。
1: すごいよね。
0: それからマルシンハンバーグフォークでほぐして、
1: はい、
0: 片栗粉を混ぜて、
1: うん、
0: ピーマンに詰めてとろけるチーズをかぶせてレンチンして、はい、フライパンでちょっと焼き目をつければピーマン肉詰めができますよ、うん、これマルシンハンバーグの可能性をここまで広げてるって、
1: はい、いやそう、
0: 私はマルシンハンバーグから表彰されてもいいんじゃないかっていうぐらいの。
1: マルシンハンバーグの人なんですかねその可能性を私たちは今
0: むしろ、
1: ね、もしかしたら
0: ね、
1: はい、
0: まあこんな感じでね、
1: でも想像も広がるし餃子とかもできそうですしね。
0: なんかねいろいろ、
1: なんかねいろいろ広がる、
0: ね、うんね、なんかまあこういうのもいただいて、
1: ね、
0: いぜひ
1: ね
0: あなたの家事工夫、
1: ね、
0: 手抜き術教えてください、はい、アドレス申し上げておきましょう。
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマークafpara.jp です。
0: X の場合はハッシュタグアフパラつけてポストしてくださいね。待ってます。

0: 時刻は3時40分になりました。さあここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。今日は株式会社笑顔マーケティング部の馬場さんにスタジオにお越しいただきました。
1: 先月も青汁満載について教えていただきましたけども、馬場さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。今日は笑顔の青汁満載を手軽にお試しいただけるよう1箱15袋入り税込み500円でご案内します。さて皆さん普段の食事で野菜は足りていますか？
1: いや足りてないね絶対に。もう一応ね今ダイエットを心がけてて野菜取らなきゃと思ってるんですけども、はい、

0: 帰ってもあんまり取ってない感じしますね。
1: そうですよね。野菜が足りてない方多いと思います。推奨される野菜の量は1日 350g 以上なんですが、実際に取れている野菜の量は平均 256g なんです。つまり1日 94g も野菜が不足してます、その量はなんと人参およそ1本分相当になります。
2: もうかなりの量の野菜が足りてないんですね。まあでも物価も高くなって野菜を買うのも大変ですし、あと調理するのも手間で、野菜を毎日食べるのってなかなか難しいですよね。
1: そうですよね、そんな野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。
2: はい、
1: コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補えるんです。
0: コップ1杯で野菜の栄養素を補えるってのはね、これいいですね、
1: はい、その量はなんとビタミン B6 がほうれん草8束分、葉酸がピーマン28個分も含まれているんです。
0: すご
2: い、いやその量野菜では食べられないですよね。まあ、でもあの青汁って健康には良さそうなんですが、苦くて飲み続けるの大変っていうイメージを持つ方まだまだ多いと思います。
1: はい、そう思います。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。
2: はい、
1: 笑顔の調査では飲んでみて美味しいと答えた方が 97.7% となった青汁なんです。
0: 美味しい青汁ってのはいいですよね。まあ、ババさん、あのこの青汁満載ですが、どんな青汁なのか教えていただけますか。
1: はい、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。その大麦若葉を新鮮なうちに加工しているので自然な甘さがあるんです。そして18種の健康グリーン素材がたっぷり使われてます。
0: 18種の健康グリーン素材ですか。
1: はい、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマハ、アシタバ、さらに沖縄のボタンボーフ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされています。だから青汁特有の青臭さが少なくて抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がってるんです。ではその笑顔の青汁満載をマキさんと川久保さんもお召し上がりください。
0: はい、
2: ありがとうございます。あ、箱には鮮やかな緑の青汁とグリーン素材が描かれていますね。青汁満載、飲み方とっても簡単で、スティック状の一袋を開けて緑の粉をコップに入れて水で溶かすだけですね。あ、もうさっと溶けちゃいましたね。はい、
0: あの非常に綺麗な濃ゆい緑色でございますけども、なんかもう見るからに体に良さそうな感じしますけどもね、はい、じゃあいただきますね。
2: いただきます。
0: なんかまろやかが美味しいね。
2: 美味しい美味しい、ごくごくいけますね。
0: ね、あの苦いっていうのは最初に全然来ない、どっちかって言ったら甘いですよね。
2: ですね、
0: 甘いし、なんかまろやかで柔らかい感じがしますよね。まあ、これなら青汁満載、青汁が初めての方も飲みやすいと思いますし、お茶の代わりに飲んじゃえば毎日続けやすいと思いますよ。
2: いいですね。
1: ありがとうございます。ここまで聞いて青汁の美味しさは気になるけど本当に美味しいの?と思っている方もいると思います、実は笑顔の青汁満載は今年2月に食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞しました。審査員からもその味が絶賛されたんです、今日はそんな青汁満載を1箱15袋入りのお試しサイズ、特別価格の500円でご案内します。
0: なんと、
2: はい、ではですね、私の方から電話番号をお伝えしますので、皆さんメモやスマホのご用意お願いします。
0: お願いします。
2: さあそれではお伝えしますよ。準備はよろしいでしょうか。笑顔の青汁満載1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところを初回限定半額以下のワンコイン税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると1杯40円です。こちらお一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-1590120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。 お電話の際は

0: ラジオを聞いたとお伝えください。
1: 笑顔の青汁満載15袋入り、この機会にぜひお試しください。お気軽にお電話ください。
2: お問い合わせは0120-159-159 です。今日は青汁満載について笑顔の馬場さんに伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 月曜日。
1: さあ3時台も間もなく終了でございますけども、はい、4時台はねゲストブレイミーというバンドからね、うん、小谷さんとサッコさんのお二方、はい、登場となります、
0: はい、
1: 今もうすでに到着されました、
0: うん、
1: まあ、軽くご挨拶したぐらいですけども、どんなお話伺えるのか、楽しみですね、
0: はい、
1: あの何聞いてもいいですよとおっしゃってましたからね、
0: うん、NG なし
1: ね、はい、覚悟していただきたい、
0: うん、まだメッセージ間に合うんでね皆さんも ね, ね
1: そうそう、
0: お二方への
1: ね、そうそう、質問とかもね、はい、ぜひ、お寄せいただきたい、ね、それから、はい、あなたならどっちのコーナー、今日はメッセージアプリ、ね、うん、絵文字使いますか使わないですか、はい、ということ、うん、割とメールではね、うん、半々ぐらいになってきてるかな。
0: そうでしたか、
1: うん、はい、ね、どっちでしょうか、ぜひそれもお寄せください、
0: はい、さて一部の地域の方とはここでお別れです。また来週も聞いてくださいね。
1: では3時台最後の曲なんですけども、先だってねゲストに来てくださいました陣内泰造さん、今日60歳のお誕生日なんですけども、あの昨日おとといと吉祥寺でライブがあって、はい、私おととい来ましてね、おとといはソロナイトで一人でピアノとかギターとかシンセサイザーいろんなの使ってねやったんですけど、すごいよかったの。なんかそのね歌とかうまいとかそういうのも当然なんですけど、歌詞が入ってきてものすごく風景が情景が見える歌でね、いやまあこういうの私にはできないなと思いながらね感激しながら聴いてましたけど、その中でも歌った曲、今日は30年のラストをおかけします。陣内泰造、僕は風君は空。

0: ープ FM の妖怪ラジオ聞かなきゃ。
1: ネズミ男です。
2: キュア
3: 猫娘です。
4: ワオ
5: フィクションです。
6: ハクション。
7: 79.1MHz
8: カズのキリタンポ FM
9: 79.1 JOZZ2BHFM FM カズノ。
10: 肌が生まれ変わる極上のお湯、しばり温泉元湯。しばらくの間宿泊は素泊まりのみの営業とさせていただきます。日帰り入浴は通常通りご利用いただけます。お問い合わせは 25-8188 まで。

0: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズノ NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。
1: カズノの元気にスイッチオン、カズノきりたんぽ FM。
2: 朝学び、
3: 今週のメッセージテーマは、こんな季節ですが百人一首の話。5月27日は小倉百人一首の日。好きな歌、得意札、はたまたセミマルとは一体何者といった疑問まで、メッセージお待ちしております。
4: 寂しい。
5: 先輩どうしたんですか？
4: 出張決まって、その間キリタンポ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
5: 何言ってるんですか、アプリのリスラジで聞けますよ。
4: え、そうなの？
5: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。
6: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる、
7: はあ、よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
8: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
9: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
8: 最近の天気予報を見ていると、熱中症の警戒も知らせてもらえるようになりましたね。
9: はい、この情報は気象庁かと思いきや環境省なんです。令和6年から暑さ指数および熱中症警戒アラートが提供されるようになりました。
8: 熱中症警戒アラートを出す指標ってやっぱり気温なんですか？
9: はい、この指標は気温だけではなく湿度や服

0: 射熱をもとにして危険度を判定しているんです。特に湿度が高いほど体から熱を放出しにくくなってしまうので注意が必要なんですね。
1: 輻射熱っていうのは何なんですか？
0: はい、ここでいう輻射熱とは主に地面からの照り返しや放射熱、建物などの蓄熱なんです。外出時私たちが感じている温度よりも小さなお子さんやベビーカーは地面が近いため高温傾向にあるんですね。例えば温度が32度の時、ベビーカーの高さだと35度以上になるという試算もあります。また日よけカバーによって熱がこもりやすくなるということもあるんですね。
1: 子供連れの場合は小さなお子さんの顔色を見ながらこまめな水分補給や風通しを考えるようにしなくてはいけないですね。
0: はい、実は熱中症が発生しているのは外ばかりではないんです。熱中症の発生する場所の約4割は家の中なんですね。それも高齢者の方が非常に多くなっています。その理由に加齢によって自分でも気がつかないほど暑さを感じにくくなってしまったり汗が出にくくなってしまったりするんです。また筋肉量の低下によって脱水しやすいなどの悪条件が重なってしまうんですね。ですからエアコンは必須だと考えていただきたいと思います。
1: そうですね。よくエアコンの温度設定を28度にしている方も多いようですが、大事なのは自分がいる場所を28度以下に保つことですので、手元に温度計を置いて調整してもらいたいですよね。
0: はい、熱中症警戒アラートが発表されると役所や図書館、文化施設、また公民館などでクーリングシェルターと呼ばれている冷房の効いた施設を開放するようになっています。こういったような場所を使うのもいいと思います。
1: 熱中症警戒アラートはどこで調べればいいですか？
0: インターネットで熱中症予防情報サイトと検索すると、地域や時間ごとに警戒レベルを知ることができますので、ぜひ利用してみてください。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: ぱり実家はいいな、落ち着くな。
1: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
0: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
2: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー戸沢写真室。
3: おばんでカズの
4: 今週のメッセージテーマは謎な風習。エスカレーター悪いじゃダメなのに片側開けがち。皆さんが謎だなーって思う風習教えてください。
5: 皆さんからのメッセージお待ちしてます。
6: わ、もう4時じゃん。
7: そうです、4時です。

0: 5月25日月曜日、時計の針は4時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階、スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 月曜日のお相手、川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: さあ今日の月曜日もまた素敵なゲストをお招きしております、はい、今日も初めてお会いするんで、はい、ワクワクでございますが、素敵な女性がお二方来てくださいました、はい、ロックバンドブレイミーからボーカルギターの小谷さん、そしてベースのサッコさんです。どうもようこそ。

0: ね、
1: はい、
0: 悩みました。
1: そうですね、私も頑張ってましたけどね。私
0: いやいや、ほらより一層
1: より一層 ね、
0: はいはい、花が一輪じゃなくて
1: ずっといましたけど ね、
0: 花が何回か花一輪ですけど、
2: すごい姿
1: 勢が、ね、ね、急に華やいだみたいな感じ。
0: いやいや、そうじゃない、
1: ね、まあ、華やぎましたけれどもね、はい、気をつけてくださいね。
0: だから、はい、まあ、いいじゃない、
1: はい、
0: ね、はい、そうですよ、
1: はい、
0: ロックバンドですよ、
1: ね、
2: はい、そうですね、
0: 女性の4人組なんです
2: ね。はい、そうです、全員女でやってます。
1: で、
0: いや、さっきさ、
1: う
0: ん、スタッフの方が来て、、はい、まあ、ちょっと打ち合わせ的なあれをしてて、はい、あの、あ、ガールズロックバンドなんですかねみたいな話になった時に、うん、いや、ガールズは消してください
2: そうなんですよ、ロックバンドで、
0: ロックバンドで行く
2: ね、そうですね、ね、はい、
0: まあ、そういうこうね、ジェンダーはもうすごく関係ない
2: ですね。そうですね、
0: そういうことですよね。
2: そう、ロックバンドとしてやっていきたいなと思ってます、うん、ね、
0: で、ブレイミーっていうバンド名が、
2: はい、
0: そう、ブレイが BRAY とかブレイですね、はい、で、はい、ミーは私のミーですよね、はい、ブレイって単語な、聞いたことなかったなと思って。ある、うん、
1: ないです、
0: ないよね、はい、だからどっから来てんのかなと思って、はい、ブレイって言うとどうしてもブレイモノみたいなさ、はい、そっちのブレイを目指しちゃうので、
1: 確かにお聞きの方はね、漢字変換したらそうなる、
0: なるじゃない、で、うん、このブレイモノみたいな感じで、うん、こうほら殿様とかなんかがさ、刀でぶった切るみたいなあるじゃない
1: 日本史が好きなんですよ、ちなみに、ちなみに言っておくと、
0: まあまあ、はい、あるじゃない、はい、このブレイモノがバサーみたいなでそれがこの勢いのあるバサーっていくっていう意味のブレイなのかなってちょっと思った。でもこれはお会いする前にそんなことをちゃんと調べておかないと失礼だなと思って単語調べたら、
2: はいはい、
0: 馬とかが稲鳴くとかそういう意味、
2: そうですね、叫ぶとか
0: そういうことも、ね、はい、私にこう稲鳴く叫ぶみたいな、そういうことでいいわけですか。
2: あれ全然違って、
0: 違うんですよね、
2: すいません、
0: それも違ったの、違うの、
2: すいません、
0: ちょっとそこ聞こう。
2: ブレイミーっていうのは、うちらその意味をあんま考えなくつけて、はあ、っていうのも、一番初めにやってたバンド名と、その後メンバーがちょっといなくなった時期があるんですけど、はい、その時にまた名前を変えてやっていて、うん、でその2つのバンド名は合わせてブレイミーにしたんですよ。
0: ほう、
2: そうなので、そのブレイっていう意味がどういう意味かとかも分からず、はい、ただただその2つのバンド名をグッと合わせたらブレイミーになったっていうのでやってます。全然意味なくつけました。
1: 意味は知ってはいました、
2: まあ、一応調べはしたんですけど、あ、まあ、特に、まあ、
1: これだったら
0: こういう意味だからこういうバンド名にしたっていうことではない
2: ではないんですよ、はいはい、そうそうそう、もともとあった2つをグッとやってブレイミーになったって感じなんですよね。
0: 爆風スランプパターンですね。
2: あ、そうなん
0: ですか。爆風スランプは爆風銃って書いてあるんですけど、バップガンっていうのと、はいはい、あとスーパースランプだったかな、うん、それがおしゃなくて、爆風スランプになったって
2: 感じでしたよ。そうですね、
0: はい、だからあんまり意味はない。
2: そう、なんかこう、まあ、響きとなんかブレイミー良くないみたいな感じで当時決めましたね。
0: あ、ブレイモノでもいいんじゃないですか。
1: なんで
0: このブレイモノみたいな感じで音楽で
1: 来てるってい
0: う、はい、なんか世の中にさ、は
1: い、日本史が好きなんですよ。
2: ブレイモノ、
1: 日本史が好きなんですか、
0: はい、ちゃんとプロフィール紹介しよう。
1: はい、
2: お願いします。
1: 本日初登場ですね、はい、ブレイミー4人組のロックバンドです、はい、2012年にボーカルギターの小谷さんとドラムの有沙さんを中心に静岡県で結成されました、はい、そして2019年にベースのサッコさんが加入して現メンバーとなりましたね、はいはい、骨太なサウンドとエモーショナルな歌声で青春の葛藤や前向きなメッセージを伝える実力派ロックバンドです。今年1月にニューアルバム JUST をリリースしております。本日はギターボーカルの小谷さんと、はいはい、そしてベースのサッコさんにお越しいただきましたが、ギターが伊藤杏里さん、はい、そしてドラムスが有沙さん、
2: はい、
1: の、ね、4人で形成されております、
0: はい、小谷さんと有沙さんは中学からの同級生、
2: う
0: ん、
2: あ、そうです、そうです。
0: じゃあ中学からやってるの。
2: そうですね、中学3年生の時からやってて、
0: 受験そっちのけ。
2: そうなんすよ間違えたんですよ。
0: 間違えちゃった。え、受験はしたんですか。一応高校行ったんですか。
2: 高校一応、はい、行きました、行ったんですけど、その中学3年生でやっぱこう部活が終わるタイミング、夏の、
0: はいはいはいはい、何部だったんですか。それ
2: 吹奏楽だったんですよ。
0: あ、まあ、そこ音楽はなんかね、自然な流れ
2: です。アリスさんも吹奏楽部で、
1: はいはい、
2: で本当にこう同じクラスの、あれはなんだか、なんか多分配布物をこうもらうタイミング

0: ングだったこう並んでてクラスで、はいはいはい、そのタイミングでなんかバンドやろうぜってなって、そうなんですよ、みんな受験にね向かうタイミングで私たちは間違えて、バンドをやる
1: というなぜかそこで
2: 2人だけじゃなかったの、他にもい
0: た、なんかもう本当はそのもう辞めちゃったんですけど、はい、その当時のギターがバンドやろうぜって言い出して、はい、そうでやろうかっていうので、
2: で中3の時はとりあえず3人ぐらいでスタートした、
0: いやもう4人で、
2: あ、いたんだ、
0: そうなんかわかんないけどバンドをやるイコールなんかバンドは4人だみたいな
3: イメージがね、
2: そのイメージが
0: そうそうその
2: それこそボーイも4人ですから、
0: なんかそのバンプ・オブ・チキンとかジーアン・カンフー・ジェネレーションとかが流行ってた時
2: 代で、はい、かなりジェネレーション違ってる、ボーイを出してもダメだったね、
1: ボーイと違ってまたちょっと違った
0: そう、もうイメージだけで、はい、で楽器でとかも分からずバンドをやろうぜから、はい、みんな楽器を決めていって、はい、楽器を買ってみたいな感じで始めましたね。
1: 吹奏楽の時は何をされてたんですか。
0: 私はテナーサックスをやってました。
1: また
2: ちょっとなんか、うん、それでギターボーカルでちょっと違うよね、テナーサックスやってたらなんか、ね、ちょっとね AOR とかジャズの方行くかなみたいな雰囲気あるじゃない、
0: ね、そうですね、なんかバンドに、うん、やっぱその当時聴いてた音楽にこうすごく感銘を受けたというか、それで始まりましたね。
2: それがその味感とか聴いてた。
0: あ、そうですそうです。
2: じゃあそういうのコピーするところから。
0: そうやりましたね。それこそ遡ってビートルズまでやったし、ブルーハーツとかもやったし。でももうコードとかも分からず、なんかもう自分たちオリジナルだみたいなので、わけも分からず曲を作ってやってました。
2: で高校はバラバラだったんですか。
0: 高校バラバラでした全員。
2: でも続いたんですか。
0: そう、週は確かに火曜日だったんですけど、はい、その火曜日だけはこうみんな集まる予定にしてあって、なんかすごいそれが楽しみだったのを覚えてますね。
2: そうなんだ。そうです。まあでもね、その時の仲間が今もね、
0: うんうん、そうですね、
2: そのうち2人がねそれで続いてるってのはね、なかなかすごいことだと思います。
0: そうですね、もうだいぶ長くなりましたね。
2: でさっこさんは、はい、まあ割と、まあ、近年って言ったらあれですけど、
1: はいはいはい、
2: まあ、その歴史からしたらね近年になっちゃいますけど、まあね、
1: はい、
2: これあのなんかベースがいなくってサポートで入ったのがきっかけだとね、
1: は
2: い、
1: そうです、一番最初はサポートからやらせてもらって、うん、でその当時一番最初に初めて4人でライブをやった日に、うん、あ、この人たちと一緒に続けたいって思って、
2: そんなエネルギーを感じたんですよ、はい、いろいろ音楽的にも。
1: そうですね、でみんなからもそのやってもらえないかっていう話をもらって、うん、やらせてほしいって言って前のバンドを辞めてブレイミーに加入しました。
2: なかなかその前のバンドを辞めるっていうのもそこ大変だったと思うんですけど、
1: はい、まあそうですね、最初は何とかして並行してできないかなっていうので、はいはい、その両方のバンドに相談もさせてもらってたんですけど、はい、やっぱりこう目指しているところだったりとか、うん、まあ、スケジュールだったりとかを考えるとやっぱり2つ続けるのは難しいっていうところ と、
2: どっちかしかないと。
1: そうですね、もうめちゃくちゃ悩んだし話したしでブレイミーを選んだっていう感じですね。
2: 年齢的にはサッコさんがね、はい、あの実はちょっとお姉さん
1: なんですね、そうですね、
2: 他のメンバーから比べるとね、
1: はいはい、3つ上ですね、はい、
2: そうそう、どうなんですか、その、
1: はい、
2: まあ後から入ってますけど、
1: はいはい、
2: お姉さんとしてこう皆さんをこう見てる部分とかあるんですか。
1: あ、全然ないです
2: あ、そう、はい、4人の中でお姉さん的なのは誰ですか。
0: いないくない。
1: そう、あの全員あのアリサが一人っ子で、はい、小谷と私とアンリが全員末っ子なんですよ、
2: はいはい、
1: なんでもうあの全員なんかもう自由奔放
3: 自由にやってる。
0: ひどいですよ。
3: リーダーいない感じですか。
1: もうなんかあの自由に同時に喋って、はい、同時に終わるみたいな。
3: 同時に終わってる感じ
0: 全然違う。本当に自由です。
3: へ
2: すげえな。
3: ちょっと見てみたいけど、
2: その会話どういう音になってるのか聞いてみましょうか。
0: じゃあ
2: 曲紹介お願いします。
0: はい、ブレイミーセカンドフルアルバムからフルアルバムジャストからボーダーライン。

0: 今日のゲストブレイミーでボーダーラインお聴きいただきました。なんかさ、すごくソリッドなロックってなんか吹奏楽のかけらを感じないんだけどね、いやそれはいい意味でよ、なんかそのなんていうのコード進行とかもさ、割と多分シンプルなんだけども、でもそこは潔い感じがして、曲とかは誰が中心で作るんですか？
1: 曲は私とボーカルの小谷が中心で作って、大体こう、そうですね、1曲1番ぐらいまでをなんとなくこうパソコン上で作って、あとはメンバーに渡して、それぞれのパートは好きなようにっていう感じで、
0: アレンジはね、
1: そうですね、作ってますね。
0: でメロディーと歌詞は大体小谷さんが作る。
1: そうです。
0: へえ、そうかそうか。でもそのまあ作るじゃない、どうかなって出すじゃない、ちょっとさ、いや結構ドキドキしない、それってもうオーディションみたいなもんだからさ、こうね、みたいな反応聞くとさ結構へこむじゃないですか。その辺はどうなんですか？
1: そうそう、
0: 割と皆さん好意的なんですか？何が上がっても
1: 。そうですね、あとまあ何曲かこうまとめて出すんですよ私。
0: なるほど。
1: そうだから多分その観点的にこの中から何曲か選ぶっていう観点で多分まず聞いてもらうから、
0: あ、例えば3曲出したら、そのうちの1曲かもしれない、1曲とか、
1: そうそうそうそう、だからでもやっぱその出す、聞いてもらうっていう瞬間ドキドキします。
0: するよね、
1: あれは多分一生なれないと思う。
0: なれないね、やだよねあの感じね。すごいわかる。逆にこう、聞く方のサッコさん的にはどういう感じで待ってるんですか？
2: でも本当楽しみにしながら待ってますね、いつも。
0: あ、そう、
2: はい。
0: でも

0: やっぱり時々、うんっていう時もあるんですか、いまいち一つみたいな。
1: あんまりなくって、ほうほう、なんかこれはこういう風にしたら面白そうとか、
0: 逆にもう
1: 今までこういうのなかったなとか、
0: アイデアが広がってっちゃう。
1: そうですね、だからこの中から今やりたいのがどれかみたいな感じで、うん、選ぶみたいなのが多いですね。
0: いいメンバーでよかったですね。
2: 川川さんがいろいろあったっぽい感じの、
0: いろいろありました。
2: いろいろあったんですね。
0: いろいろ辛いことありましたね。
2: 察知しました、なんとなく。
0: いいメンバーだなーと思って。そう、ね、いやいや、素敵素敵。
3: そうですね、みんなで作っていくって感じですね、うん、その後。
0: でもそうすると、まあ、まずお家でパソコンで、まあ、ベーシック作るじゃないですか、
3: うんうんうん、
0: で聞いてって言って、はい、うん、そうするとじゃあ集合みたいな感じでスタジオに集合するわけですか。
3: そうそう、スタジオはなんか、まあ、ライブも割と並行してやってることが多いので。
0: なるほど、じゃあライブリハの中で、
3: そうですね、
0: もうスタジオの新曲やってみるみたいな、
3: はい、そうですね、制作と練習とっていうところで並行しながらやっていってるって感じですね、
0: いいね、なんかね。そういう関係性いいな。
2: 相談に乗った方がいいんですかね、この流れで。
0: 過去の思い出話です。思い出を振り返るとね、うん、いい関係性だなと。
3: いろいろ、
0: はい、ね、そうで、まあ、あまりこうあのメンバー間で、うん、いさかいもなくって感じ。
3: そうですね、まあ、なんかこう4人ともやっぱこのバンドをやりたい、ブレイムをやりたいっていう元に集まってはいるので、はい、なんかやっぱでもやっぱ違う人間だからこう意見が違うこともあるんですけど、なんかそれはこう意見としてなんかこう話し合って、じゃあバンドはどうがいい、どれがいいのかっていう、まあもうそう大人の年齢ですからね。
0: 今日はファンの方もね、ブレイミー T シャツを着た方がちょろちょろとね来てくださってて、やっぱその辺のストレートな感じ、潔い感じとかお好きな感じなんですかね。
3: うなずいてくれてる。
0: 分かりますよ、なんかこんな風に生きていけたらと思いますね。
2: 小谷さんがこう、うん、潔い感じって喋ってても多分リスナーさんにも伝わってると思うんですけど、
0: いかに私がうじうじしてるかっていうのを伝わ
2: ってる。血管が増やそうな感じがします。
0: パーンってね、
3: はい、もうご飯とかめっちゃ早いです、うん、
2: やっぱりこれ食べるって決めたらもう一番に決まっちゃうような。
3: だいたい一番に頼んでますね、
2: はい、でブレなさそう、それが。
1: あ、そうなんです
2: よ。新しいのが出てきても、
1: ね、絶対同じのをだいたい頼む、はい、
2: もう、
1: そう、
2: 定番がある
3: とか、はいはい、その逆に言ったら冒険しないです、全然。
2: あ、なるほど、好きなものも私これねって決めて、
0: もう餃子の王将行ったらこのセットみたいな。
3: あと、マジそう、
0: そういう感じ。そのままです。じゃあ自炊とかするんですか。
3: 全然しないです。
0: あちょっと分かってきた。
2: どういう、
0: さっこさんは自炊とかは、
1: まあ、たまに
0: あんまりしない感じ。
1: そうですね、まあ、家にいる時はなるべくするように意識はしてるんですけど、はい、まあ、でも今あのツアーもあって、はい、ほとんど家にいないっていうのもあるので、
0: ね、
1: はい、
0: タイムイズマネーですか。
3: そこ本当にそう。
0: さてさて、
3: はい、
0: あのゲストタイムね、はい、実はあのもう一曲かけると終わっちゃうんですけど、せっかくなんで、はい、もうちょっと最後までいませんか。
3: あ、いいですか。いいですか。そんな感じですか。
0: いやそんな感じですよ、
2: はい、
0: そんな感じですよ。もうようやくこの年になってね、いろいろ意見が通るようになりました、
3: はい、すごい、よかったよかった。
0: じゃあもう一曲いきましょうか。じゃあ曲紹介お願いしていいですか。
1: はい、それでは聴いてください、ブレイミーで夜明けの先に。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。

化デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: 勝野の豊かな自然から生まれるエネルギー、勝野クリーンエネルギーはその力を地域の未来へとつなげていきます。勝野の風を未来の力に、未来へどんどん、勝野クリーンエネルギ
1: ー。ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: さあ、アフパラマンデー、この時間は私川久保と牧さんのディベートに皆さんもご参加いただくコーナーです、
1: はい。
0: 今日はメッセージアプリ、ね、LINE とかありますけど、まあ、そこで絵文字を使いますか使いませんか話ということでね、
1: はい。
0: 今日のゲストブレーミーの小谷さんと佐藤さんのご意見番としてご参加いただきます、
2: はい、お邪魔します。
0: よろしくお願いします。まず、
1: はい、
0: X の方からいきますか、
1: はい。
0: X 岩満さん、友達となら結構ありありですね。ね、積極的に使うかなということで、ちゃんとあのスマホの絵文字が入ってますね、この投稿に、
1: はい、使ってますね。
0: ゆずじじさんは使いますと、はい、
1: うん、
0: あの絵文字は入ってないですね、こちら。三日ぶりのたみさん、割と積極的に使ってるんですが、それがもしかしたらおじさん構文になってるかなと思ってたんです。
1: あ、
0: なんか、
1: ね、
0: 言われますよ ね、おじさんほど使うみたいなね、
1: はいはいはい、
0: 言いますよね、うん。さすらいのひでさん、あんまり使わないかな、うん、ね。みやびのじいじさん、教えの返信には絵文字を使います。できるだけ目立ちたい。これってあれかな、 X とかそういう SNS の投稿でこう、はい、なんかこう書き込む時かな、
1: はいはい、
0: 目立ちたい、
1: うん、
0: 注目してほしい。
1: カラフルだから ね、見てもらえるかもとか、ね、
0: 承認欲求ですか、
1: そういう
0: そんなんでもいいです、
1: うん、
0: あ、でもそういうことですね、
1: はい。
0: さあ、メールの方ですが、うん、若干絵文字使う方の方が多いかな。若干でも、ね、結構、
1: いや結構多いと思いますよ。
0: じゃあこっちからいきますか、
1: はい
0: はい。まいまいさん、ね、使いますよ。さあ、洗い物しなきゃって、あの脈絡がよくわかんないですけど
1: 今作業中だったんですかね。
0: 作業中、
1: ね、
0: すいませんね、ありがとうございます。ヘブンズドアさん、うん、娘たちとのやり取り昔はよく使ってましたね、うん、今は孫たちとのやり取りで久しぶりに使ってます。
1: ああ、
0: お孫ちゃん、
1: 素敵。お孫さんだったら喜ぶかもですね、可愛いの。
0: クロッキー、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、これ こっちだ、
1: はいはい、
0: クロッキーさんこちら、ね、ごめんなさい、間違えちゃった。卵屋さん使いますね。特にフェイスブックでよく使ってます。おー、なるほど。個人間のやり取りではなくて、うん、公に出るものですよね、投稿ですよね。七尾パワープロおばちゃん、大好きです、
1: うん、
0: ね、
1: う
0: ん、LINE の返事はほとんど可愛いスタンプを送りますね。
1: あ、スタンプもね、
0: スタンプもね、
1: はい、
0: そうね。リニアブルースさん、
1: うん、
0: 使いますね。お正月には干支の動物のイラスト、クリスマスツリーのイラストとかね、まあ、その季節を、ね、
1: はいはい、
0: 絡めてね、うん、いくということですね。三重の福もっちゃんもよく使いますよ、うん、顔の表情を表した絵文字をよく使います。まあ、これは私と多分近くて、
1: はい、
0: 要はあの文字だけなんで、うん、こういう気持ちで書いてますよってこう感情がね、うん、
1: はい、
0: 分かりやすいじゃないですか、
1: うんうん、
0: なんかそういった意味でっていうことだと思うんですけど、
1: ね、はい、なるほどね、うん。
0: どうでしょう、使わない派は。
1: はい、ではですね、黒木名社さん今いただきましたが、うん、文章を大事にしているのであまり使いません。
0: あ、なんか文学者の意見みたいな感じだね。
1: うん、猫議長さんも絵文字使いません、うん、絵文字ちょっと抵抗があるということですね。どっこいしょさん、絵文字使いません。なぜなら絵文字は、まあ、デバイスによって、あの種類によってね、うん、文字化けして読めなくなる場合があるので、もうメールでは絶対に使いません。
0: なるほどね、そういうこと
1: たまになりますよね。それから暑いでさん、積極的には使わないタイプです。ニコちゃんマークとかびっくりマーク最後に使うことはあるのですが、絵文字は使わないです、
0: うん。
1: イエローモーターマンさんも、特にあまり使うことはないです、うん、仕事用で、まあ、ね、よく使うことがメッセージアプリは多いので、うん、使う機会がないと、
0: うん
1: うん。そして自撮りのみかんさん、自撮りとみかんさんもほぼ使いません。サラリーマンの頃に上司に絵文字を送ったらこぴどく怒られました。
0: それはさ、ビジネスだから。
1: それ以来トラウマになってて使えません、どんな絵文字だったかにもよりますし、状況にもよるかと思うんですけれど、なんか使い間違えちゃったのかも。
0: ちなみにね、ちょっとこんな大人なご意見、さくらえび太郎さん、まあ、使うんだけども、うん、3個ぐらいにしてると。なぜなら使いすぎるとうるさくなってしまうので。大人だね、
1: バランスを見て考えてるってこと。
0: 私とは違う
1: 対応してますか。
0: もう、ね、どっちかというと多様方法、
1: はい、多
0: 様、まあ、あの水曜日担当のアッパラ担当の青山君ほどではないと思いますけど、
1: はい、
0: さあ、じゃあご意見番聞いてみましょうか、
3: はい、
0: どうですか。じゃあサッコさんから聞いてみようか、
3: はい。私も使う派なんですけど、うん、さっきおっしゃってた通り、その文章だとどういう感情で伝えてるのかが分かりにくいというか、うんうんうん、
0: 気持ちね、
3: なんかちょっとなんか冷たい感じに取られやすいのかなって思ってて、はい、よく使っちゃ

0: 合いますね。
1: はいはいはい、一時ねなんかあのなんとかかんとかですで丸ってその丸が冷たく見えるみたいななんか、うんうんうんうん、そういう話題とかあったよね。
2: ありました。句読点がねそのある方が冷たく見えるっていう、ね、私逆なんですけど
1: 普通に書いてるだけなんだけど、うん、何のね、はい、意味もなくね
2: 句読点ない方がいいっていうね、
1: ねそういうなんかね
2: っていうのもありましたね。話題もありましたね。
1: だからそこがね丸の代わりにね、うん、あのにっこりした笑顔とかだとまあ分かるよね、うんうんはい、そういうこと
0: ですね。そうですね。
1: 小谷さんは
3: 私も使うんですよ。
2: はい。
1: 意外俺使わないかと
3: 思った。そうやっぱその、はい、怖く見られることがやっぱ多くて、
1: ああああ
3: だからなんかこう逆に使うようにしてます。
1: あそう、
2: なるほど、和らげるっていう感じ。そうそうそう、ですか。
3: でもちょっとよくわかんない文字とか、はあ、
2: これはすごい頷いてる、
1: うんうんうん、これはどういう意味なんだろうみたいなニュアンスなんだろう。
3: 全然意味はないんですけど、はい、なんかこれおもろいなみたいな、
2: はいはいはい、突然出してくるみたいな、はいはい、
3: 文とは関係ないやつ使ってます。
1: 関係ないのさ、今度焼肉行くっつってピストルとか入ってた。
3: 近い。
1: そういう感じ。
2: そういう感じのね。いろんな絵文字ありますからね、今ね。
3: そうですね。
2: 何百種類ある。
3: そうなんですよ。使いますね。
1: ちなみにそのさっきちょっと ありましたけど、はい、そのファンの方が、うん、アーティストの方にその SNS とかでね、
3: はいはいはい、
1: 返信したり、うんうん、メッセージ書いたりするじゃないですか。うんうんうん、あのお二人もね、X とかインスタとかありますけども、うんうん、それのこうどうなんですか、そういう返信とか。まあ、そのファンの方からメッセージとかどういうふうに絵文字多いなとかとご覧になって
3: るか。ライブ終わり の,、はい、あ の, そのすげえ多分上がってる状態での、はいはいはい、めっちゃ熱かったです何度かんとかのみたいな時に、はいはい、バーって絵文字になってて、はい、それはやっぱすげえ伝わりました。そのまま上がってるの
2: が、ね、
3: そのテンションのまま
1: 言葉じゃなくて、ね、
3: もうなんか炎5個みたいな、はい、
2: もう連打が止まらなかったですよねきっとね。連打連打でもう伝えたくて
3: アドレナリンが
2: 多分、はいはいはい、それがもう
1: 平常時はどうですか、
3: 平常時はでもやっぱなんか、うん、まあでもある人もいるし、
2: はい、
3: なんかない人もいるけどなんかすごいその人なりに大事だったりとかこう一生懸命考えてくれたんだろうなっていうのが伝わるような文章で送ってくれるので、うんうん
2: はい、
3: そうですね絵文字があるからないからとかっていうのはあんまり関係ないのかなって思いました、
1: うんうん、じゃあ今日のまとめ、
2: はい、
1: いきましょうか。
2: いきましょう。
1: ブレイミーにはとりあえず炎の絵文字を送っとけ。

0: お届けしたのはハンバートハンバートでメッセージでした。さあ今日はねメッセージテーマ家事の工夫や手抜き術ということでいただいてまして、なんかあの、ね、小谷さんとアッコさんはあんまりこう家事はしないかなと、むしろあのお手伝いさん雇ってるかなぐらいのこう雰囲気が、ね、感じがしますけど、
1: いろいろ勉強させていただきたいと思います。
2: 聞いていただきたいと思います。
0: ちょっと聞いていただきたい、
2: は
0: い、
2: ね、クリトゲさんからいただきました、はい、料理をするのはこの方大好きということで、餃子やシューマイ200個ずつ作り置きをしています。

0: 何もない時は焼いて食べてます。素晴らしいですね。
1: 冷凍してんだね。
0: 一気にもうまとめて
1: 商売できる、店できる、
0: ね、できちゃいますね。確かにね。ラジオネーム天狗さんですね。はい、はい、今奥さんは赤ちゃんと実家に帰っているので、私が小学校6年生の娘にご飯を作っているのですが、カレーライスとかシチューを作っています、うん、明太子だけの時もありますが、これ手抜きなんですかね。でも娘は分かってくれてるみたいで何も言いませんよ。
1: いや、それはね、
0: いい子、
1: 素
0: 晴らしい愛ですね。
1: 何が出てくるっていうことよりも、はい、うん、お父さんの愛を感じられればそれでいいんだよ。
0: はい、黒木名車さん、手抜きしてるのは洗濯物、うん、ワイシャツの襟にはワイド入ったスプレーシュッとスプレーしますと、うん、そして液体洗剤をコインランドリー200円から300円で30分、その後にお風呂に入って出たら脱水しているので干すだけですよ、うん、とね、洗濯の工夫、はい、そして地鶏とみかんさん、
1: はい、はい、
0: 晩ご飯ほとんど外食にしています。理由は仕事が完全に終わるのが夜の9時頃なので、うん、家で食べるとゆっくりできないし、調理時間の節約にもなるので片付けもしなくていいので、そうしていますと。家のガスコンロはほぼ飾り物となっていますというね、家事節約。
1: あのね、はい、なんていうんですか、はい、タイムイズマネーの観点では分かるし、うん、はい、お仕事でね大変だって分かるんだけど、今日テーマ家事をどう工夫するか。
0: ただですね、ブレイミーのお二人が信じられないくらいうなずいてました。
1: 家事をやらなきゃいけない家事をどう工夫するかだって、ぶった切ることではなかった。
0: これもでもね、工夫っちゃ工夫ですよね。洗い物が出ないですし、
2: まあ、そうですね、
0: 汚れない、うん、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さあ、ブレイミーですけども、はい、ライブがあるんですよね、はい、ずっとね、いっぱいあるんですけども、5月23日、もうこれは一昨日ですね、終わりましたね、はい、札幌で行ったという、
0: はい、
1: 6月5日金曜日は大阪行きます、心斎橋です。6月6日土曜は岐阜です。そして6月27日土曜日、恵比寿リキッドルーム、まあ大きいところでやりますね、はい、もう今ここに向かってグワッとこう日々高めてる感じですかね、
2: はい、走ってます ね、
1: まだチケットあるんですか。
2: 大阪と岐阜は売り切れてるんですけど、うん、はい、東京はまだあるので、うん、はい、ぜひ遊び来てほしいなと思います、
1: はい、ちょっとこのストレートのロック、とにかく皆さんライブ見終わったらファイヤーマーク
0: 熱い気持ちをね伝えましょう。はい、そういうライブになるんですから、
1: ね、かもしくは皆さん、ね、ファイヤーマークのなんか内輪かなんか作ってくるから、
2: ね、その場で。
1: そうそう、普通ほら内輪でさ、誰誰とか名前書いてある、はいはい、もうファイヤーマーク
2: しか、ファイヤーマーク
1: ペペペペ
0: 新しい
1: 枚で。じゃあ今日最後の曲いきましょうね。ブレイミーの曲で締めましょうか。お願いします。
2: はい、ブレイミーでプレイ。

0: 今日のゲストブレイミーですけどもね、 X でもメッセージ届いてますね。
1: はい、黒木メイシャさんご出演おめでとうございますっていうところからですね、達也さんがおじいさんの耳に心地のいいサウンドですね、メッセージ、友助さんもかっこいいですねというふうにね、X で伝え
2: て、ありがとうございます。
0: メールも来てるんですよ、こちらかなめちゃんリンかな、はい、ツアーも残り3本ですね、はい、岐阜と恵比寿リキッドルーム行きます。ファイナルはワンマンなので大好きなブレイミーたっぷり見れるのが楽しみです、無事完走できることを祈っております。
3: はい、ありがとうございます。
0: そしてよしおちゃんからですね、ちょっと音楽活動と全然違う軸の話なんですけど、冷やし中華を好きですか。
1: なぜブレイミー
0: に聞くんだろうって感じですけど、
1: 冷やし中華の質問
0: です。冷やし中華どうですかね。
3: ことに大好きです。
0: 大好き、
3: 昨今も大好きですね。
0: そうです、はい、じゃあぜひね、あのライブに差し入れて冷やし中華ありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: さあ、お送りしてきたアフタヌーンパラダイス、月曜日いかがだったでしょうかね。今日もそろそろお別れの時間でございます。はい、じゃあまず明日の、
1: はい、
0: 告知いきましょうか。
1: はい、明日のアフパラ、平松恵里さんと西達彦さんのコンビでお届けします。明日のテーマはアナログだそうです。は
0: い、アナログね、
1: うん、
0: アナログっていうと今ふっと浮かんだのが、うん、カセットテープ、
1: うん
0: うん、世代的にね、
1: 今でもちょっとね、昭和ブームだったりとかね、平成ブームだったりしますから、うんうんうん、
0: ブームとかじゃなくてそれしかなかったから
1: ね。まあまあまあね、
0: そうそう、うん、でこの間さ、久々にちょっとカセットテープの音源があって聞いたんだけど、はい、よくこの音質で聞いてたなっていうすごいなと思って、ね、うん、時代は進みましたな。
1: はい、
0: さあ、そして来週月曜日ですけども、まずあなたならどっちですが、うん、卵焼きありますね、はい、あのだし巻き卵とかありますけども、うん、しょっぱい派と甘め派といいますよね、
1: はい、
0: うん、あなたはどっちでしょうかということです。でゲストは、サーフィスという、ね、バンドのボーカル椎名義晴さん、椎名さんねソロということでね登場いたします。うん、そして、4時間通してのテーマはアイデアの日なんです、ね、6月1日が、うん、ということでアイデアの採用不採用ということでね、いただいてますけど、はい、まあブレイミーはね、小谷さんが楽曲作っても不採用はほぼないという、うん、いいバンドだね。
1: またすいません、帰りにちょっと相談乗ってもらっていいですかね、お二人に、ね、
0: こうあのもう、はい、なんていうの、 この曲が来たら、まあ、どういうふうにしようかってもそっちにもスイッチ入る、
1: ね、はい、ね、
0: 素晴らしい、ね、はい、来週もねぜひ聴いていただきたいですけどもね、はい、もう一回ライブのお知らせしておきましょうね。
3: ありがとうございます。
0: ね、ブレイミーのライブがあります。6月5日金曜日は大阪です。6日土曜日は岐阜です。そして6月27日土曜日は恵比寿のリキッドルーム、ね、ブレイミーワンマンということで、
1: はいはい、
0: 他の場所はあれなんだね、あの他にも出演バンドがいたりするのかな。
3: あ、そうです、ね、東京以外は、ツーマンで、うん、2バンドでやります。
0: そういうことですね、
1: はい、
0: ワンマンですからね、
1: はい、
0: なかなかでかい箱ですからね。
3: そうですね、ブレイミーにとって一番大きい箱ですね、
1: はい、
3: ワンマンだと、
0: ぜひ皆さんね、冷やし中華持って、ね、炎マークのうちを持って
3: 大変だ
0: 大変だ、荷物増えちゃう。もうそれだ、 T シャツグッズでさ、はい、もうファイアーエンブレムの T シャツ作っちゃうんだよそしたらそれ買って着てみんなうわーっつってこう胸をこう見せればさ、
3: う
0: ん、
3: もう盛り上がって
0: るね、そうしよう、ね、
1: そうするの連打させてあげてくださいよ。ああ、ね、
0: 連打もするけど、ね、それもそうだけど、はいはい、会場でも盛り上がる
1: なるほど、
0: そういうことよ、うん、両方よ、
1: もう絶対採用しなくていいですからね、
3: アイディアがアイディアが、
0: どうですか、なんかこう言い残したこととかあればもうどうぞ思いの丈を。まだ少しお時間ありますんで、
3: 楽しかったです、すごい、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
3: よかったです、
0: とにかくあの嫌われないように努めて
3: よかった、楽しかったですし、はい、まあ、メッセージくれた方もね嬉しかったし、うん、こう今は本当にこうツアー もう終盤になってきてるので、うん、なんか最後6月27日形で終わりたいなという思いで走っているので、うん、ぜひぜひ、はい、あの SNS とかチェックして遊び来てくれたら嬉しいなと思ってます。
1: 佐古

0: さんどうでした？
1: すごいもうあっという間でした、うん、本当に楽しかったです、
2: うん、はい、
0: ちなみにそのライブ27日終わると、はい、リキッドルーム終わると、はい、今度は少しお休みしてなんか楽曲制作とか入るんですか？
1: いや引き続きライブが
0: あるんだよ、はい、ずっと
3: 止まらずに、
4: はい、箇所でね、
3: はい、
4: はい、そうですね、
5: だからしばらく家事はね、
0: あ、それできないです
5: よ、ね、お休みしていただいて、
0: それもウーバーイーツで頼んで
5: 頑張ってね、ライブ活動頑張っていただくのがね、
0: そうです、タイミズマネーです、ね、今日はどうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: アフタヌーンパラダイス月曜日、お相手は川久保秀和と
5: 牧ひろかと
4: ブレイミーの小谷と
1: サッコでした。
0: また来週。

0: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ数の店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業
1: タカヤコーポレーション。旬の食材を生かした料理、おめでたい大切なひととき、個人を偲ぶ和やかなひととき、ゆったりと過ごせるくつろぎの空間、花輪駅前ホテル防除層。
2: 超カズノシ防災ラジオ使ってる？
3: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
4: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノシが高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノシ総務課危機管理室、電話 300-2299 まで。
3: セバ市役所さん行ってみるかな。

0: おばんでカズの
1: 今週のメッセージテーマは謎な風習。エスカレーターは歩いちゃダメなのに片側開けがち。皆さんが謎だなーって思う風習教えてください。
2: 皆さんからのメッセージお待ちしてます。
0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水亀里奈です。
3: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、最近発生する地震では様々なライフラインに被害が出ているようですが、なかなか自分では対策ができてないですよね。
3: そうですね、まあ、ライフラインも電気、ガス、水道、通信といろいろありますけれども、まあ、それぞれ事業者がね、そのライフラインの機能を提供している事業者がいますので、
0: はい、
3: その災害対応力に依存するところは大きいですよね。
0: はい、
3: でもね、こういったライフラインの性質をある程度理解しておくことで、まあ、私たち一人一人でも普段からいろんな備えをしておくってことはできますよね。うん、まあ、今日はそういったところを確認しましょう。
0: はい、お願いします。
3: まず電気ですね。まあ、これは最近の災害では復旧がだいぶ早くなってきました。とはいえ大規模な災害では数日間も停電することも起きますので、まあ、停電したら何が使えなくなるのか、まずはそういったものを総点検しましょう。
0: はい、
3: 意外なものがね、電気がないと使えない恐れがありますよ。
0: 医療機器などでも電気を要するものがありますよね。うん、そうなると命に関わっちゃうんじゃないですか。
3: そうですね、とても重要な問題ですので、医療機関のともよく相談されて、停電時にはどうするか手順を決めておくべきですね。
0: はい、
3: 身近なものでも、まあ、冷蔵庫から洗濯機、エアコンなども使えなくなりますよね。
0: うん、
3: まあ、こういったものはね、もう使えて当たり前の時代に住んでる私たちとしては、まあ、使えない不便さを忘れがちですよね。
0: はい、
3: ですので停電時の問題を一度家庭で相談して

0: く必要がありますね。
1: 私ガスが心配なんですが、お風呂も入りませんよね。
0: うん、地中配管を経由するいわゆる都市ガスは電気と比べると安全の確認に手間がかかるんですね、はい、どうしても復旧に時間を要します。ただカセットボンベなのである程度まだお湯が沸かせますが、まあ、ボンベ一つでだいたい1時間ぐらいは煮炊きができるそうですので、うん、まあ、各家庭でそれなりに本数を確保しておくのがいいですね。災害時にはね、ボンベ飛ぶように売れるそうですよ。
1: その点プロパンガスは強いですよね。
0: そうですね、プロパンガスは遮断が起きにくいので災害に強いとよく言われています。ただ地震や土砂災害などで揺れたり土台が動いたりしてボンベそのものが傾いたり倒れたりする危険がありますね、うん、災害後は配管の接続状況も含めて必ず点検するようにしたいですね。
1: はい、では水道はどうでしょう。
0: 水道も地中で漏れが起きているかどうかを完全に調べるには日数がかかるようですね。
1: はい、
0: マンションなどでは貯水槽に一定量が溜まっているものがあるので、まあ、そういったものを上手に使うっていう工夫も必要ですね。
1: 水の買い置きも必要ですよね。
0: あると心強いですね。でも大量に買ってもね、定期的に買い直すのにコストがかかるんで、まあ、二の足を踏む方も多いかもしれませんね。
1: 何かいい方法はないでしょうか。
0: 地域で広域断水が起きた場合には行政が設置する給水拠点があるんですね。
1: はい、
0: その他給水車も来ますので水を運んだり貯めたりする十分な容器を自分でも用意しておく方がいいですね。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上恵里奈でした。

0: 青山聖光プレゼンツ雑談系トークバラエティ番組
1: マイジェネレーション、
2: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
3: Hey Lady、 今をなどまみだべ。
0: 今日もキラキラしてるね。
4: いらっしゃいませ、ママへようこそ。
5: お疲れ様。
6: 最初はビール、ウイスキー、
5: ワインもあるよ。
7: チョコ食べる？
5: おつまみだよ、お食べ。
7: 一日の疲れは
5: ママで癒してね。
4: 待ってます。
8: 株式会社カナデンは地域で安心して電気を使えるように社員一丸となってライフラインを守ります。5時です。

時刻は5時になりました。5月25日月曜日、おばんでカズノ、今日もカズノ花輪駅前スタジオから生放送でお届けします。この時間を担当しますアッキーです。お付き合いどうぞよろしくお願いいたします。5月も最終週になりましたね。お帰りなさいの元気なご挨拶、小坂マリアへのお友達の声でお届けするのもあと1週間となりました。そして今日は爽やかな、なんというか5月らしい1日になりました。1週間のスタート、皆さんはどのようにお過ごしだったでしょうか。まずは今日お伝えしますニュースの見出し、こちらになっております。第74回春季東北地区高校野球秋田県大会は今日、前日に継続試合となった決勝が行われ、カズノは秋田商業に3対4で敗れ、県大会の初

初優勝にあと一歩届きませんでした。鹿角市はこの冬の大雪による果樹被害の支援策の第2弾で、弱っている木の生育を回復させる薬剤散布などのメニューを用意し、議会に提案することを明らかにしました。以上のニュースはこの後5時30分と6時30分から詳しくお伝えします。さあ、ニュースにもありました、悔しい、惜しかった。小町スタジアムで行われました高校野球秋田県大会、春季の秋田県大会の決勝戦。昨日雨のためで、ね、途中で試合が中断となりまして、継続試合、昨日の4回表ワンアウト満塁の状態から今日試合が再開されたわけなんですけれども、あと一歩でしたね。及ばず、3対4で惜敗、敗れるということになりました。おそらくね、お昼過ぎのこのあたり、仕事が手につかなかったという方も多かったのではないでしょうか。私もね、まんまもりもりでこの情報を伝えるための待機というかしておりまして、自分自身でもアプリの速報で見ていたんですけれども、もどかしいですね、映像がないとね。一球速報を見ながら、あとちょっとというね、ハラハラしながらその試合の様子を追っておりました。惜しくも準優勝ではありましたけれども、東北大会への切符を手にしておりますし、こうなるとね、もうね、夏の大会への期待高まりますよね。変わらず応援していきましょう。まずは選手の皆さん、お疲れ様でした。さあ、今日から新しくなりました今週のおばんで鹿角のメッセージテーマは謎な風習です。CM で真央さんが触れていますエスカレーター片側開け問題、なんだかね、関東東日本は右開け、関西は左開け、よくわからないですね。歩くためにある機械じゃありませんよね、ということを私は20年ずっと言い続けていました。というのも、子供が小さい時に東京に行ってですね、エスカレーター、やっぱり子供、小さい子供の手を握って並んで乗りたいじゃないですか。そしたら後ろから舌打ちされましてね、何と思ったら、どうやら都会ではちゃんと右を開けなきゃいけないらしい。これね、多くの方が危険である、あるいは障害のある方は右で捕まりたい、左で捕まりたい、それぞれがある、そんなことずっと言い続けられて、駅にも並んで立ちましょうっていうポスターがね、バンバンバンとこう貼ってあるのにもかかわらず、なんでね、改善されないんでしょうね。でもそれでもだいぶ混雑してる時は2列でね、乗っている姿も見られるようになってきました。私もあえて状況、そうね、挑戦するというか、チャレンジするというか、あまり混んでいない時ではあえて娘とね、2人で並んで2列になって乗る、そういうせめてもの抵抗をしております。もうはっきりね、罰則でも設けたいと治らないんでしょうかね。一番わからないのは、隣に階段があるのにエスカレーターを登っていくやつらです。危険だということがね、わかんないんでしょうかね、と、まあ愚痴になってしまいますけれども、こうしたことも謎な風習であります。どうやら30年くらい前に関西で始まった風習らしいんですけれども、困ったものです。この他ね、この集落独特の風習とか、我が家だけですかこんな風習などなど、謎な風習あるいは不思議な風習についてメッセージいただければと思います。宛先です。ファックスの方は0186-25-8817、 0186-25-8817、 メールアドレスは radio@fm791.net、 radio@fm791.net、LINE のカズのきりたんぽ FM、 この公式アカウントをお友達に追加していただきますと、トークルームからもメッセージを送ることができます。今日も皆さんからの楽しいメッセージお待ちしております。どしどしお寄せください。

おばんでかずの時刻は5時10分を回っています。今週のおばんでかずののメッセージテーマは謎な風習。まあ謎な風習というか、他から見たら不思議に思われる風習などなど、たくさんねあるかと思うんですけれども、あえて私、食文化について触れてみようと思います。突然ですが、皆様のご家庭では魚のサメ召し上がりますか？この辺りの方はね、食べますよね、普通にね。非常にお手頃価格で、しかも骨がないので料理しやすい。子供たちに魚を食べさせたい時にぴったり。ということで、私もね、時々こう購入するんですけれども、もともと自分が小さい時によく食卓に出ていたなぁと、そんな記憶があります。ただね、これとってもね、限られるんですよね。私以前、本当にね、もう10年以上前になるんですけれども、サメをお料理した時にフェイスブックに載せましたら、フェイスブック友達の関西の方、神戸の方、兵庫の方だったかな、サメって食べるんですか、そして普通にこうやってスーパーで売ってるんですか、という驚きの返信が来ました。ああ、やっぱりもしかしたらこれって食べる地域

と食べない地域分かれるのかなと思って調べてみましたよ。インターネットでねまとめてあるものを調べてみましたら、日本では広島県、岐阜県、三重県、青森県、新潟県、あとは栃木、宮城などで食べる習慣、文化が根付いているということでね、ちょっといろいろね食べ方もいろいろなので、ね、見てみました。広島県の三次市など美北っていうのかな、その地域ではサメはワニと呼ばこれなんか聞いたことあるな、サメはワニと呼ばれ刺身として食べられます。地域の郷土料理としてワニ刺身があり、最近ではワニバーガーやワニ丼としても提供されています。ほほう。そして三重県に行きましょうか。伊勢市とか鳥羽市の沿岸部で食べられるそうです。この辺りではサメはモロと呼ばれ、干物や煮付け、フライとして食べますし、正月料理にも用いられる伝統的な食材。そして新潟県の上越市や妙高市では、深ザメのヌタとして鮮度の良いネズミザメを刺身としていただく。正月料理や郷土料理として親しまれている。はい、そしてこの数野のあたりの節はこちらに近いですね。青森県や宮城県ではモウカザメだよね、売ってるのね。モウカザメを使った料理が一般的で、モウカの星と呼ばれる、こういう料理があるんですね。主に焼き魚や唐揚げなどで食べられる。うちも焼き魚か唐揚げですね、食べるときはね。そして栃木にも正月にサメを食べる習慣があり、年取り魚、なるほどね、年越しの時のお料理なんですね。年取り魚として珍重されている。そして福岡県の宗像市金ヶ崎地区というんでしょうかね、この地区が限られるんでしょうか、ノウサバと呼ばれる干しザメの干物が正月料理として食べられている。はえなわ漁で獲れたサメを天日干しにし、調味液につけて食べる郷土料理。あとね、大阪府、これ多分ピンスポットでここだと思うんですけども、大阪府の岸和田市にもサメを食べる独特の文化があるとのことです。あとね、加工品、かまぼこにサメをね材料として使う地域もありますよね。まあサメ肉っていうのは保存性が高いんだそうです。トリメチルアミンや両素を多く含むために保存性が高いので、内陸部でも鮮度を保って食べられることで珍重されていた。昔はね冷凍技術が未発達だったため、そういったね山間部、まあ数のもそれに当たりますよね、山間部や内陸部で重宝されて、正月などの祝い事や日常の食材として利用されてきたというふうに書かれています。皆さんもご家庭ではね、サメ召し上がるでしょうか。こういったね、食文化一つとっても、もしかしたら、そんなの食べるんだ、そんな料理方法で食べるんだという、他の地域から見たら謎、不思議な風習あるんじゃないでしょうか。ちなみに私これとても疑問に思ってて聞きたいんですけれども、私高校の時にね、同級生、北秋田市の友達だったんですけれども、うちの集落ではキュウリを食べない。なんでよってみんなで聞いたんですけども、なんかそういう言い伝えがあって、キュウリを食べない風習なんだ。このことについてね、詳しい情報というか、お持ちの方、教えていただければと思います。北秋田市の一部の集落だそうです。なんかその昔、キュウリに助けられただかなんだかかんだかがあって、キュウリはね、召し上がらないんだそうですけれども、ご存知の方、いらっしゃったら教えてほしいところです。さあ皆様からもこんな風に、食生活には限りませんよ、謎な風習、これって不思議だなと思ってる風習、メッセージでお寄せいただければと思います。おばんでかずの時刻は5時16分を回ったところです。ではここで一旦 CM です。 CM の後はかずの市からのお知らせをお送りします。

0: 任せて安心解体工事。建物解体のことなら豊富な実績と信頼の株式会社現代にお任せください。もちろんお見積もり無料、お気軽にご相談ください。電話 0186-293745 株式会社現代。
1: ねえねえ、ウォーターネットって知ってる？
2: 知ってる。水のボトルを宅配してくれるサービスでしょ？うちは働きさんに頼んでるの。冷水と熱湯が一度に用意できるから便利よね。
1: うちの子も美味しいって毎日飲んでる。急なお客さんにもすぐにお茶出せるし、
2: 保存が効くのに安全だし
1: 便利よね。

ここからは鹿角市からのお知らせの時間です。がん検診を受けましょう。市ではがん検診の申し込みを受け付けています。子宮がんと乳がん検診、前立腺がん検診、肝炎ウイルス検診は電話またはウェブでの予約が必要です。胃がん、大腸がん検診、骨粗鬆症検診は申し込みが必要です。ウェブでの申し込みは広報カズの5月号17ページの二次元コードを読み取り、必要事項を記入してください。検診の対象や日時など詳しくは広報4月号と一緒に配布した令和8年度健康づくりガイドで確認してください。また申し込みの締め切りは各検診により異なりますのでご注意ください。この情報のお問い合わせ先は健やか子育てか健康づくり班、電話300119、300119です。後期高齢者医療保険料についてのお知らせです。後期高齢者医療保険料は秋田県後期高齢者医療広域連合が2年ごとに保険料率の見直しを行い、決定した保険料に基づいて鹿角市が保険料の通知や納付書を送付しています。医療費が急増していることから保険料の負担も年々増加している状況にあります。健康で安心な医療制度を維持していくため、ご理解とご協力をお願いします。保険料の算定方法や納付方法など詳しくは広報カズの5月号14ページ15ページをご覧ください。この情報のお問い合わせ先は秋田県後期高齢者医療広域連合、電話018-835-7155、 018-835-7155 です。5月の献血者訪問のお知らせです。日時と場所をお知らせします。28日木曜日午前9時から10時までは株式会社ミートランドで、お昼12時から午後1時までは株式会社柳沢鉄工所で、午後2時から4時30分までは鹿角厚生病院で献血を受け付けま

をご確認ください。納付書で納める方は市役所窓口や金融機関の窓口のほか、コンビニエンスストアや電子マネー、QR コード決済などで24時間いつでも納付できます。納期限内の納付をお願いします。この情報に関しては市役所税務課収納管理室電話300-0215 300-0215までご連絡ください。以上、鹿角市からのお知らせでした。

ここで本日の当番医をお知らせします。本日の当番医は大湯リハビリ病院、大湯リハビリ病院です。電話番号は 373511 373511 です。この後午後8時まで受け付けています。受診の際はお電話で確認の上受診してください。また健康に関する不安、悩みなどについて専門スタッフが24時間体制でアドバイスするサービス、テレフォン病院24もご利用ください。24時間年中無休で受け付けています。病院を受診する前や休日、夜間など診療時間外にご活用ください。電話番号はフリーダイヤル 0120-959-783 0120-959-783 です。以上、本日の当番医情報でした。

続いて明日のゴミ出し情報です。明日は火曜日です。火曜日は三ツ矢沢、柴平地区、十和田地区の可燃ゴミの日、燃えるゴミの収集日となっています。お出し忘れ、お間違いのありませんように。明日のゴミ出し情報でした。

メッセージご紹介しましょう。こちら大館の特急津軽2号さんです。謎な風習について。5年前に亡くなった我が家のおばあちゃんは、夜に爪を切ってはいけないと言って、夜に爪を切ると不幸なことが起こるみたいなことを言って、夜に爪を切りませんでした。これ私も自分のばあちゃん言われてたような気がするな。多分ね、言われたことあるよって方、この辺りでいらっしゃるんじゃないでしょうか。夜に爪を切る夜爪が昔で言うと、お通夜に当たるから、人が亡くなる、不幸になるから、夜爪切っちゃいけないって言われてたような気がするな。今だとね、もう気にしないで夜お風呂上がりに切ったりしてますけれども、子供の頃はそうしていたという方、おばあちゃんじいちゃんに言われてそうしていたという方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。津軽2号さんに限らず、こうしたね、じいちゃんばあちゃんが言ってた、ひいじいちゃんばあちゃんが言ってた、そんなね、我が家の風習、我が家の言い伝えなんかもお寄せいただければ嬉しいです。おばんで数の時刻は5時27分を回っています。この後は一旦 CM です。CM の後は FM

0: ニュースをお伝えします。
1: 寒暖の差が大きい数野は食味の良い農作物の生産環境に恵まれています。美味しい作物作りのこと、お気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。
2: 食べて、知って、楽しむ道の駅かずの。
1: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅かずの。
2: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅かずの。

0: 家を建てるなら
1: マルイス産業、
0: リフォームするなら
1: マルイス産業、
0: 住まいのことなら何でもマルイス産業にご相談ください。マルイス産業は地域の皆様の期待と信頼に応える建築会社を目指しています。
2: 子供が部活始めたいって言ってたけど、送り迎えとか都合に合わせて働ける仕事ってあるのかな。
3: あるよ。
2: わ、びっくりした。
3: ジョイタム株式会社はね、子育てや介護をしながら働けるの。家庭を優先にできるし、社長との定期的な面談もできるから安心して働けるんだよ。
2: でも実際に働いたら違うってこともあるじゃない。
3: それは不安だよね。でも大丈夫、見学もできるからまずは気軽に相談してみて。
2: そうなんだ、早速お問い合わせしてみようかな。ジョイタムでエンジョイ、ジョイタム株式会社。
4: 街を元気にする放送局、カズのきりたんぽ FM が5時30分をお知らせします。

おばんでかずの時刻は5時30分です。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。第74回春季東北地区高校野球秋田県大会は今日、前の日に継続試合となった決勝が行われ、カズノは秋田商業に3対4で敗れ、県大会の初優勝にあと一歩届きませんでした。前日の雨天による継続試合は3対1でリードするカズノの4回表の攻撃、ワンアウトランナー満塁の場面から再開されました。カズノはデッドボールによる押し出しで1点を追加しましたが、前日に乱調だった相手投手の立ち直りもあり、続く打者たちが打ち取られました。また直後の4回裏、秋田商業に3連打で2点を奪われると、6回裏にもタイムリーヒットを打たれ、3対4と逆転されました。この日のカズノの攻撃は、秋田商業のアンダースローの投手を相手にノーヒットに倒れ、取られたアウト17のうち15がフライの打球でした。しかし守備では大会を通じ守りで相手の勢いを断ち切ってきたカズノらしく、完投した2年金沢孝志投手の

の粘りのピッチングと外野からの返球でランナーを刺すなどし、相手にリードを広げさせませんでした。試合は勝野が3対4で敗れ、初の県大会優勝にあと一歩届きませんでした。試合後、小林洋介監督は勝負の決め手について、アンダースローの投手に対する打撃を挙げ、ゴロを打とうとするな、いつも通りしっかり打ち切って打球を飛ばそうと指示していた。フェンスを越えなかったのが力不足としつつ、春の大会だからそう指示したいという思いもあった、いいデータになったと話しました。一方、金沢投手は打たれてもいいからいいゾーンに投げて勝負しようと思い、実際に投げられていたからもう少しキレがあったら抑えられていたと思う、今後も勝負球の変化球のキレと直球の強さを高めたいと話しました。またキャプテンの3年田中大地選手は、守備では状況に応じたプレーができていたが、指示があった変化球の流し打ちがうまくできなかった、甲子園のベスト8を目指してみんなで足りない部分を成長させたいと意気込みました。次のニュースです。鹿角市はこの冬の大雪による果樹被害の支援策の第2弾で、弱っている木の生育を回復させる薬剤散布などのメニューを用意し、議会に提案することを明らかにしました。市によりますと、被害なしと剪定で回復させられる小規模を除く中規模以上の被害を受けた木の数は、市内すべてのリンゴと桃の木の 23% にあたる2万4100本余りと深刻です。市は支援の第一弾として、果樹園で使う融雪剤の購入と、ビニールハウスなど農業用施設の復旧を3月補正に計上していました。第二弾がまとまり、今日の定例記者会見で笹本市長が発表しました。2つあるメニューのうち1つは、被災した木の修復・再生にかかる経費と、果樹棚の復旧や解体撤去、組み立てに要する経費について、県の2分の1の補助に市が4分の1をかさ上げし、補助率を4分の3へと引き上げます。もう一つは、弱っている木の生育を回復させる薬剤散布への支援で、15% を市が単独で補助します。会見で笹本市長は、今回の追加支援は被災された農家の支援に加え、本市農業の未来を見据えた将来への投資と説明しました。一方、市は今回の大雪被害について、ふるさと納税の出品の中で紹介し、納税者の共感を得ようと考えています。ただ、ふるさと納税に農家が出品する場合、梱包や発送などの労力が必要なため、市はそれらの作業で協力を申し出ている農協に果実を出荷してもらうよう呼びかけています。笹本市長は、生産者、JA、行政が一丸となって、全国からの温かい応援の声、応援の力を背に受けて、この逆境を乗り越えていく、そしてこれを機にさらなる鹿角ブランドの発展へとつなげていくと話しています。次です。鹿角市と小坂町を管轄する消防本部が、通報者が撮影した映像を消防に送信するシステムの運用を始めました。これは災害と救急の対応力を高めようと、鹿角広域消防本部が今日運用を始めたものです。119番通報の中で、通報者が撮影した映像を消防に送信できるようになりました。それにより、言葉では説明しづらい災害現場の状況を明確に伝えて、速やかな災害対応につなげたり、
応急手当が必要な急病人や怪我人に対してより効果的な応急手当の指導を行えたりできるとしています。通信指令員が必要と判断した場合、通報者の同意を得て利用することになり、通報者は消防署から送られたショートメールの指示に従って対応していきます。消防では迅速かつ的確な消防救急活動につなげ、救命率を向上させたいとしています。次です。鹿角市の6月議会が来月1日に開会することが決まり、市は大雪で被害を受けた果樹農家の支援事業を盛り込んだ予算案などを提案する方針です。6月議会について今日、市が来月1日に召集することを告示し、議会は会期を来月25日までの25日間と決めました。市は初日に議案26件を提案することにしていて、そのうち補正予算案には大雪で被害を受けた果樹農家への支援事業などを計上する予定です。支援は2つのメニューがあり、被災した木の修復・再生や弱っている木の生育を回復させる薬剤散布などへの支援です。議案には他に小中学校の学習用端末や電子黒板の購入などの案があります。一方、一般質問には今日の時点で議員12人が登壇を通告しています。一般質問は来月15日と16日に行われます。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供でFM ニュースをお送りしました。

0: ここからはお天気情報です。この時間は最先端の半導体技術を未来へつなぐカズの NCL 株式会社の提供でお送りします。
1: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズの NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心にドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。
0: はじめに今晩から明日にかけてのお天気です。北州カズノ地域、現在注意報や警報は出されていません。天気概況です。東北地方は高気圧に覆われています。秋田県は晴れています。今日25日夜は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日26日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りとなる見込みです。ポイント予報です。今夜は晴れるでしょう。明日は曇りで昼過ぎからは晴れるでしょう。鹿角市と小坂町の明日朝の予想最低気温は11度で、今朝より2度低いでしょう。明日日中の予想最高気温は29度で、今日より4度高いでしょう。八幡平方面の明日朝の予想最低気温は9度で、今朝より4度低いでしょう。明日日中の予想最高気温は24度で、今日より1度低いでしょう。十和田湖周辺の明日朝の予想最低気温は10度で、今朝より3度低いでしょう。明日日中の予想最高気温は25度で、今日より1度高いでしょう。降水確率です。今夜この後は 0%、 そして明けて明日26日午前中は 0%。

5%、午後は 10% と予想されています。明日もお天気が良いということで、洗濯指数は80、そして紫外線指数の方はランク3でやや強いとなっています。それでは向こう1週間のお天気です。あさって27日水曜日は曇り、最低気温17度、最高気温27度、降水確率は 30%。 28日木曜日、曇り時々雨、最低気温19度、最高気温24度、降水確率は 70%。 29日金曜日、曇り時々雨、最低気温16度、最高気温21度、降水確率 70%。 30日土曜日、曇り、最低気温15度、最高気温22度、降水確率は 40%。 そして31日日曜日は晴れ時々曇り、最低気温15度、最高気温24度、降水確率は 20% と予想されています。週間天気予報も合わせてお伝えしました。以上、この時間は最先端の半導体技術を未来へつなぐ、カズの NCL 株式会社の提供でお送りしました。

ここからはお天気情報です。はじめに JR 花輪線、東北新幹線は現在平常通り運行しています。高速バス、周北バス、道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バス、ジュピター号は毎日運行しています。ここで JR 花輪線の設備メンテナンスのお知らせです。 JR 花輪線は明日5月26日火曜日から29日金曜日まで設備メンテナンスのため上下7本の列車を運休しますが、1本の臨時列車を運転します。この影響による代行輸送は行いません。続いて東北自動車道碇ヶ関インターチェンジから網代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は笹の渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間にも余裕を持って安全運転でいきましょう。以上、交通情報をお伝えしました。

0: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズの NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。
1: キンキララハミングカードのポイントが貯まる日は
2: 毎週金曜ポイント2倍、
1: キンキンキラキラ金曜日、
2: 毎月15日ポイント3倍、プラス3倍クーポン券申請、
1: 15はポイント3倍、
2: 毎週金と15日はハミングペイに1000円チャージごとに10ポイントサービス。
3: インターネットに接続するなら安くて優しいカズノのインコックへ。今のプロバイダのサポートにご不満な方、インコックならシニア世代にも安心の電話サポート、各種乗り換え割引もあります。電話 3010-5999 ニットプラザでお待ちしています。

0: この酒っ子めな。
1: 地元カズノのお酒、全国のめお酒教えます。あなたのお気に入りが見つかるお店、日本酒、焼酎、ワイン、あなたはどれにする？
2: 花輪大町の関小一商店。

おばんでカズの時刻は5時48分に間もなくなろうとしているところです。ここからはアッキーがお送りする投稿コーナー。今日はですね、昨日5月24日日曜日に行われた図書館のお仕事体験蔵書点検編、私参加してきましたので、こちらについて報告させてください。現在花輪図書館はちょうど今日からですね、特別整理期間に入って1週間お休みとなっています。でもこの間職員さんたちは大変な作業に当たられているんです。この特別整理期間に行われるのが蔵書点検なんですよね。11万冊あると言われております。この花輪図書館の本を一冊一冊点検する作業に今まさに職員の皆さん当たられているんですよね。その蔵書点検がどのようにして行われるかを私たち体験してきました。昨日は6名の全員女性の方でしたけれども、参加者がありました。まずはじめに、あと皆さんね、図書館の本というとラベルが貼ってありますよね。日本受信分類法 NDC に基づいてのラベルが貼られているんですけれども、この NDC 日本受信分類法は何ぞやということを座学で学んだ後、実際に私たちも書庫や、本棚チームに分かれて蔵書点検をいたしました。ちょっとね、受信分類法についてお話ししますと、0から9までありまして、0が早期、1が哲学、2歴史、3社会、4自然科学、5技術工学、6産業、7芸術、8言語、そして9、これがねおなじみかと思います、文学といった分類で、さらに文学という分野になっていて、さらにねその中で細かく分かれて、分類方法が分かれていくんですけれども、以前この受信分類法に基づいてこうくじを引いてね、その番号のものを借りようという催しも行ったことあるんですけども、なかなか楽しかったですよ。まあこれを置いておきまして、このラベルに沿って本が並んでいるわけで、この分類法の方法を知っておくと図書館での本探しが楽しくなるんではないかなと思われます。で、実際私たちがやった作業っていうのが、バーコードを読み取るハンディという機械がありまして、それで本の裏表紙の方にバーコードを貼ってありますよね。今みんなそうやって機械で整理されて、コンピューターで整理されているんですけども、それを一つずつピッピッピッピッと点検していきます。そしてそのデータをそれぞれの図書館のパソコンに送りまして、この場所にあるべきじゃないのに紛れ込んでいる本がないかとか、ずっとこうある中で欠けている本がないかということが、このデータで見ることができます。で、私はね書庫の方を担当しまして、書庫に収められている、現在は貸し出しをされていない雑誌の点検をしていたんですが、結構ね重労働でした。左手で雑誌をこう引っ張り出してピッピッピッってやっていくんですけども、握力腕力いりますね。職員の方々も筋肉痛になるっておっしゃってましたけども、結構な大変な作業でした。で、私たちがこのバーコードで読み取ったのはほんの20分30分くらいだったんですけども、非常に疲れました。しかも書庫の棚が高いので、脚立に乗っての作業でちょっと怖い思いもしながら、それでもね楽しく作業をしてきましたけど、これをね1週間毎日やられる職員の方は大変だなと思いました。でもですね、すごいですね。昨年この蔵書点検を行った際に、不明本、行方不明の本は1冊もなかったんだそうです。これは館長さんおっしゃってましたけども、職員の皆さんの努力もありますし、借りられる方のマナーもあるんではないかな、マナーしっかりされている方が皆さん借りていらっしゃるっていうふうに

にもおっしゃってました。そしてね、この分類なんですけれども、分類法による番号、場所は本籍地、そしてコーナーを設けたりすると、あのコーナーごとに本がい、なんだろう、コーナーというかその時の展示によってね、あの本の置き場所変わるじゃないですか。それをね、現住所という呼び方しているのも楽しいなと思いました。皆さんもね、ぜひこの機会があったら、この図書館のお仕事をぜひ体験していただきたいなと思います。参加された方、一人の方がね、今日やってみて改めてまた本読んでみよう、最近本からすっかり離れてしまっていたけども本読んでみようかなという気持ちになったということをおっしゃってました。ぜひぜひ機会がありましたら、この蔵書点検参加してみてはいかがでしょうか。図書館の本、大切に借りて大切に返そう、読んで返そう、そういう気持ちもぐっと強くなるんではないかなと思います。恋している間にも、おそらくね、またね、蔵書点検頑張って進めていらっしゃるかと思います。本当に図書館スタッフの皆さん、お疲れ様でございます。と、今日の図書コーナーは、体験してきたよ、図書館お仕事体験蔵書点検編についての報告でした。おばんで活動、ご時代はそろそろお別れです。お時間ある方、6時からもおばんで活動にお付き合いくださいね。ボーカルティティと作曲、そしてフルートを担当する新井による二人組音楽ユニット。上品で可愛く、時にサイケデリックな楽曲は、一部のファンからネオ渋谷系と称される。今回は6月にリリースされるファーストアルバム、お砂糖と羅針盤から先行配信された楽曲をお届け。隣のサティ、ドリーミングフィッシュ。

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 僕は自然が豊かなところ、なぜなら森林がたくさんあり景色が綺麗で心が癒されるから。
2: 僕は特産品が多いところ、おすすめは北限の桃やカズノ牛、その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
3: カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。
0: の葵は
4: 空前絶後の最強無敵の春の味、山菜山崎。
5: これより居酒屋葵、
6: 5月は山菜料理でおもてなし。
7: やっちー腰やぶら。
8: JOZZ 2BHFM FM カズノ、
9: 青山製鋼は金属、非鉄金属およびセラミックスの精密部品加工や省力機器などの設計から据え付けを一貫して行っています。
10: 今年は福利厚生の充実に力を入れています。トイレの改修工事、休憩室のリニューアルにより快適で過ごしやすい職場となりました。ぜひ私たちと一緒に機械オペレーターとして働きませんか。未経験者、女性大歓迎です。
11: 新たなひらめき、創造と挑戦、株式会社青山製鋼。
12: たとえどんなにいい車に乗っていたとしても、車の点検もせずにドライブに誘ってくるような男には気をつけろ。
13: 車の点検ロータス。
14: 山崎自動車が6時をお知らせします。
15: 5番で勝つの。

おばんでかずの時刻は6時となりました。ラジオの前の皆さん、改めておばんでございます。かずのきりたんぽ FM のアッキーです。5月25日月曜日、おばんでかずの6時台もお付き合いよろしくお願いいたします。お帰りなさいと、もうね、今日一日の疲れを吹き飛ばしてくれるような元気なご挨拶は小坂マリア園のお友達です。マリア園のお友達の声でご挨拶お届けするのも残り1週間となりました。あの水曜日にね、29日になるか、今月は29日になりますよね。お届けする歌の収録にも伺う予定です。今から楽しみです。さあ、おばんでかずの今週のメッセージテーマは謎な風習、ね、エスカレーター問題でのちょっとね、昔下打ちされて嫌な思いをしたっていう話をしましたら、真央ちゃんからね、共感するメッセージ、私のところに届きました。嫌ですよね。でもね、こうで無理やり追い越していくような人たちは、ああよっぽどトイレに行きたいのかなと思うようにしている。ああ、まさに私もその通り。無理な追い越しもね、私はそう思って腹をなるべく立てないようにはしております。ただね、エスカレーターに関しては本当にね、危険なので、どうかこの習慣みんながね、やめてほしいなと思うところではあります。さて、メッセージ届いておりましたね。まずね、こちらなんですけれども、ヨッシーさんからはね、これ多分ね、あのお昼のテーマの続きでいただいたと思うんですけども、今週お昼のメッセージテーマが私の好きな風景ということで、八ヶ峠、そして八ヶ峠

見から見る十和田湖を挙げてくださってるんですけれども、今はあまり好きじゃない、観光客用に風貌が変わってしまったから花輪駅前のロータリーもね、まあね、こういう風に感じていらっしゃる方ももしかしたらいるのかもしれません。それぞれですけどね、綺麗になったのはいいなとは思うんですけれどもね、それぞれ思いがあるかと思います。吉井さん、メッセージありがとうございます。そして、そして、はい、トットちゃん、トットちゃんの方からはですね、こんな風にいただいています。そう、私ね、サメの話をしたでしょ、そしたらそれに対して反応してくれました。嬉しい、ちょっと紹介しますね。私はお母さんが現大仙市出身で内陸部出身なので食べてました。サメ、私も食べますよ、おお仲間。そして食用ホオズキの苗を見つけたので栽培始めました。食用ではなくてもホオズキ栽培は私の毎年の課題です。風習でお盆にはホオズキを仏壇に飾る、そしてお供えするからです。ホオズキはお盆にご先祖様がお供えしたホオズキを明かりとしてご先祖様が帰ってくると聞いています。自分で育てたホオズキお供えしたいなと思っています。トットちゃんでした。ああ、そうなんですね。あのトットちゃんのメッセージでハッと思ったんですけど、確かにお盆にお供えするこの仏壇に備えるものもかなり地域で違いますよね。まだね、迎え火をね、家の前で焚いてお迎えするっていう、そういうこと、今ちょっとね、やっぱりあの火の扱いって難しいかもしれませんけれども、そういうことしていらっしゃる地域もあるかと思いますし、あの吹きにね、吹きの葉っぱにいろんなものを乗せたりとか、そうめんをかけたりとか、いろいろですよね。これお盆の時に一回話題にしたことあるんですけども、このお供え物も各地で風習って違いますよね。なるほどなるほど。トットちゃん、メッセージありがとうございます。そしてね、ホオズキですか、これね、あの鉢植えの写真も送っていただきました。大事に育ててくださいね。さあ、皆様からも謎な風習、不思議な風習でメッセージお待ちしております。うちだけ、この地域だけ、あるいは結婚したら旦那さんの家の風習が不思議だったとか、あの友達から聞いた話謎だったなどなど、メッセージお待ちしております。さて、ここでですね、ちょこっとだけ宣伝をさせてもらってもいいでしょうか。皆様ね、あの青いポスター、もう時代各地で見かけていらっしゃるかと思うんですけれども、演劇を楽しむ会、我々の演劇を楽しむ会の第34回定期公演、近づいてまいりました。あと1ヶ月ちょっととなりました。今回はね、注文の少ない料理店という、ん、どこかで聞いたような、そんなタイトルのお芝居となっております。日時は6月27日土曜日、こちらは午後6時30分開演、そして28日日曜日はお昼公演です。午後2時開演となっています。入場料は前売り券800円、現在絶賛発売中です。当日は1000円となります。会場は文化の森交流館コモッセの文化ホールです。今回ですね、まあいつものようにこの数の地域かなと思われるような北東北の小さな町を舞台に、あのポツンと一軒家っていう番組ありますよね、あれにヒントを得て、ポツンと一軒家のようなところにレストランを開いた青年の話と、そこに住む人たちとの交流、さらには墓じまいといった問題、そういった地域で生きる、過疎の地域って言ったらいいかな、生きる人たちの姿を描いている物語となっています。でね、今回ね、このタイトルからわかるように、宮沢賢治の詩や物語の一節があちこちに散りばめられた舞台となっております。お隣岩手県ではね、賢治さんと慕われている宮沢賢治、あのこの地域でもお好きな方たくさんいらっしゃるかと思います。どんなところにね、どんなフレーズが登場するのか、そんなことも楽しみに聞いていただければ、見ていただければと思います。チケットはね、コモッセや各市民センターセパーム等々で扱っておりますし、もしねスタジオに寄られた方はアッキーがおりましたらチケットお売りすることできますので、お声掛けいただければと思います。

ただければと思います。皆さんのご来場お待ちしております。この場を借りてちょっと PR させていただきました。ということでね、実はね、このケンジが作詞したこの曲も劇中に登場します。今回は男性デュオシリウスの歌声でお聴きください。星巡りの歌。

0: 会社木村工販は皆様のお家はもちろん、歴史的な建物も手掛ける屋根工事のスペシャリスト。大切なものを未来へつなぐお仕事をしています。人が集う快適空間づくりを目指して、株式会社木村工販。
1: いよいよノーハンク、エサがすぐなるな。タンつかんでいいから誰が手伝ってくれねべか。
2: 農業の仕事をやってみたいけど未経験だし知り合いもいない。どこに相談したらいいかな。
3: そんな時は JA の無料職業紹介所をご利用ください。農作業で労働力が欲しい方と、農業のお手伝いをして収入を得たい方をつなぐ事業です。まずは JA カズノバでご相談を。
4: 農家の味方、 JA カズノ。
5: 超カズノ市防災ラジオ使ってる？
6: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
7: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノ市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは、カズノ市総務課危機管理室、電話 300-0299 まで。
6: セバ市役所さん行ってみるかな。

0: さあ月曜日ここからはハミングカードポカポカ情報局のコーナーです。今週もお得情報満載でお届けしますよ。お聞き逃しなく。この時間はハミングカード協同組合の提供でお送りします。
1: キララハミングカードポカポカ情報局。ポカポカ、キティタンペ FM をお聞きの皆様いかがお過ごしですか。キララハミングカードポカポカ情報局のお時間がやってまいりました。この番組は今週のハミングカード情報や各加盟店のお得な情報をお伝えする番組です。さて皆さん、ハミングカードの日帰り旅行小笠阿部、こちらの締め切りは22日までとなっておりましたが、5月いっぱいまでの募集となりました。まだお席の方は若干名空いておりますので、まだ申し込みしていない、乗り遅れてるという方はぜひぜひ5月中にお申し込みください。お申し込みの方法はハミングカードのポイント3500ポイントと交換となっております。現金での交換はいたしておりませんのでご了承ください。ハミングカードの事務局にお電話または窓口に来ていただくとお申し込みできますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。
2: キンキンキララハミングカード。
1: 夏の車内は灼熱地獄、そんな時エアコンが効かないでは快適なドライブどころか熱中症のリスクにもつながります。実はエアコンの不調は春から初夏に気づく人が多いんです。カーエアコンは冬の間あまり使われないことで不具合が表面化しにくく、いざ使おうという夏前にトラブルが起きやすいのです。そこで自分自身でも簡単な異常サインを見つける方法があるのでご紹介します。エンジンをかけてエアコンをオンにし、冷たい風がすぐ出るかどうか、最大風量にして風が弱くないか、エアコンオンでエンジン音がちゃんと変わるか、送風口から嫌な匂いがしないか、足元に水が漏れていないか、一つでも気になることがあれば早めの点検がおすすめです。こちらを放置するとガス漏れ、コンプレッサーの故障、フィルターの汚れは室内環境の悪化、アレルギーの原因に、センサー不良はガソリンの無駄遣い、こうしたトラブルが夏本番に突然起きると修理予約が混雑して数日車が使えないなどという負の連鎖に陥ります。だからこそ異常を感じた時に早めに対処しましょう。そこで愛車のエアコン点検修理などハミングカードの加盟店の整備工場でチェックしてもらえませんか。カズの自動車整備305151、沢田自動車整備工場233034、アンボ自動車23-2386、菅原タイヤオートエポック店30-1110。事前に電話予約をしていただくとスムーズですよ。車のトラブルならハミングカード加盟店の車屋さんにお越しください。続きましての情報は花は関向かいにございます田村呉服店からの情報です。田村呉服店では新しくファッションバンというサービスを開始しております。新サービスファッションバンとは、お客様の自宅または施設にワゴン車がお伺いし、直接商品を見て選べる移動販売サービスとなっています。肌着1枚洋服1枚からお伺いいたします。当店では婦人服全般、軍勢肌着、タオル、バスタオルの内入れ、寝具、布団リフォームや打ち直し、着物、和服のクリーニング、そして会社で使うユニフォームなどを扱っております。またこれからの時期は夏祭り用の祭り用品も用意してありますよ。ご注文の際はぜひお気軽にお問い合わせください。また田村呉服店では花輪一尾、そして小坂一尾にも出店中です。一尾にお越しの際はぜひ田村呉服店

0: の店舗に遊びに来てくださいね。あっという間の5分間でしたが、いかがだったでしょうか。この番組のご感想などは事務局窓口感想用紙、またはファックス番号301123までよろしくお願いいたします。ファミリーマート秋田カズの花秋田店では、混ぜるほどうまい冷やし麺が登場しております。暑い時期にはやっぱり冷やし麺が美味しいですよね。それでは皆さん、またお会いしましょう。ポーカポカ
1: いかがでしたか。皆さんはどんな情報が気になりましたか。そして皆さんご存知だったでしょうか。田村呉服店さんのファッション版、花輪の一部や小坂の一部にも出店するほか、施設なども訪問してこの直接さまざまなお洋服商品を見て選べる移動販売サービスを行っているということで、ありがたいですよね。足がない、買い物に行けないとお困りの方にとっては大変助かるサービスではないかなと思います。そしてね、肌着1枚、洋服1枚、あるいはお直しなどのその要望に応じてもご出張してくださるとのことで、ぜひぜひ田村呉服店さんのファッション版ご利用になってみてはいかがでしょうか。ちょっと私、小坂の一尾の出店覗いてみようかしら。以上、この時間はハミングカード協同組合の提供で、ハミングカードポカポカ情報局をお届けしました。

メッセージご紹介していきましょう。ラジオネーム、タンベシャンさんからメッセージいただいております。ありがとうございます。アッキーさん、お晩です。お晩でございます。カズノ高校野球部、惜しかったですね。しかし、一歩前進で、カズノ市全体の力になる躍進だったんだろうと思いました。今後がまた楽しみですね。楽しみです。まずはね、6月に行われる東北大会。そして、やっぱり夏ですよ。準優勝っていうことは第2シードも得たということでしょうかね。夏の大会はね、今後の躍進楽しみにしたいと思います。しっかりね、課題も整理していたようですので、ニュースでお伝えしましたように躍進してくれるんではないかなと思っています。はい、そして続きです。謎の風習のテーマですが、非常に興味があるのは山で働く方々の風習です。昔っ子で12のつく日は山に入ったらいけないというのを聞きました。別の昔っ子ではマタギが山の女神を助けたら、その女神が12人の赤ちゃんを産んだというのも聞きました。ほう、なぜ12なのか謎ですし、今もあるのか、またそれは秋田や東北だけなのか知りたいなと思っているところです。 MMK カズノの昔っ子でマタギ昔っ子、マタギの昔っ子やってくれないかなとも期待しております。聞いてらっしゃいますか、 MMK メンバー。ぜひマタギの物語、私も知りたいところです。今週は北州カズノも夏の陽気でしょうか。八幡平の風を感じながらビール、なんて美味しそうですね。皆様どうぞ穏やかな夕べをお過ごしくださいね。タンベシャンさん、メッセージありがとうございました。本当にね、今の時期、私今の時期の風景がとても好きなんですけど、田んぼに水が張られて、それにこう山々の緑が映っている、そして青空が映っている、この光景大変気に入っております。カズノはとてもいい初夏の時期迎えていますよ。またね、ぜひ機会ありましたらおいでくださいね。お待ちしております。さあ、そしてですね、こちら、はい、ラジオネームやじきたさんからもいただいております。ありがとうございます。アッキーさん、こんばんは。こんばんは。いやー、カズノ高校惜しかったですね。もし、試合が中断しなかったら勝ったと思っています。なんかね、そうのようですね。相手の秋田商業のピッチャーの方が、昨日の方があまり調子良くなかったみたいだったのでね、今日はね、さすがですね、立て直してきました。

わかる、確かに。もういろんなスポーツの中継で選手インタビューね、試合後インタビューなんかでそうですよね、放送席放送席1回で聞こえてるはずなのにって、これなんでしょうね、先輩アナウンサーから受け継がれて2回繰り返さなきゃっていう、そういう気持ちになってるのかもしれませんね。うん、確定したことは言えませんけれども、そうなのかもしれません。こんなことを見つけていったら、いろいろ謎の風習謎の習慣ってありそうですね。面白い視点でメッセージいただきました。矢作田さん、メッセージありがとうございます。まだまだいただいていませんけども、後ほどご紹介したいと思います。さあ、先ほどご紹介しました我らが演劇を楽しむ会の公演、今回はね、宮沢賢治の童話詩などがモチーフにあちこちに散りばめられているというお話をしました。ということで、この曲いかがでしょうか。私はこの中に、宮沢賢治へのリスペクトを感じます。ヨルシカで又三郎。

0: 一番星ボシルボシラネボシルボシルガ
1: ボシルとは一番星に行くことである。
2: 安心新鮮うまい寿司
3: 出前もやってます。お気軽にお問い合わせください。
0: 家族で行こうよ一番星。本当に
4: ねえねえ、オーターネットって知ってる？

0: 知ってる。水のボトルを宅配してくれるサービスでしょ。うちは働きさんに頼んでるの。冷水と熱湯が一度に用意できるから便利よね。
1: うちの子も美味しいって毎日飲んでる。急なお客さんにもすぐにお茶出せるし、
0: 保存が効くのに安全だし
1: 便利よね。

かけがえのない資源を未来に紡ぐ株式会社日本 PGM は、自動車の排ガス触媒からプラチナなどのレアメタルを効率的に回収、リサイクルを推進しています。世界最大規模の処理能力を誇り、世界で戦える会社、それが日本 PGM です。日本 PGM では求人情報を公開中、福利厚生も充実しています。詳しくはホームページなどをご確認ください。日本 PGM は世界唯一の白金リサイクル技術で、地球環境保全と地域活性化に貢献します。

0: ずっと先の未来だと思っていた世界が今目の前に広がっています。クリーン環境やエネルギー開発など半導体の役割はますます重要になってきています。キャッツ電子設計は先進技術で世界へ発信し続けます。
1: この後もカズのきりたんぽ FM でお楽しみください。6時30分です。

おばんでかずの時刻は6時30分です。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。第74回春季東北地区高校野球秋田県大会は今日、前日に継続試合となった決勝が行われ、カズノは秋田商業に3対4で敗れ、県大会の初優勝にあと一歩届きませんでした。前日の雨天による継続試合は2対1でリードするカズノの4回表の攻撃、ワンアウトランナー満塁の場面から再開されました。前日にカズノが2回、3回、4回と続けてヒットを打ち、中断の直前もランナーを貯めていたカズノ優勢のゲームの流れは2日目は全く違うものになりました。再開直後、カズノはデッドボールによる押し出しで1点を追加しましたが、前日に乱調を見せていた相手投手の立ち直りもあり、続く打者たちが打ち取られました。また直後の4回裏、秋田商業に3連打で2点を奪われると、6回裏にもタイムリーヒットを打たれ、3対4と逆転されました。この日のカズノの攻撃は秋田商業のアンダースローの投手を相手にノーヒットに倒れ、取られたアウト17のうち15がフライの打球でした。しかし守備では大会を通じ守りで相手の勢いを断ち切ってきたカズノらしく、完投した2年金沢浩志投手の粘りのピッチングと外野からの返球でランナーを刺すなどし、相手にリードを広げさせませんでした。試合はカズノが3対4で敗れ、初の県大会優勝にあと一歩届きませんでした。試合後、小林洋介監督は勝負の決め手について、

ンダースローの投手に対する打撃を上げ、ゴロを打とうとするな、いつも通りしっかり打ち切って打球を飛ばそうと指示していた。フェンスを越えなかったのが力不足としつつ、春の大会だからそう指示したいという思いもあった、いいデータになったと話しました。一方、金沢投手は、前日もだったが今日も大会の中で一番調子が良かった、打たれてもいいからいいゾーンに投げて勝負しようと思い、実際に投げられていたからもう少しキレがあったら抑えられていたと思う、今後も勝負球の変化球のキレと直球の強さを高めたいと話しました。またキャプテンの3年田中大地選手は、守備では状況に応じたプレーができていたが、指示があった変化球の流し打ちがうまくできなかった、甲子園のベスト8を目指してみんなで足りない部分を成長させたいと意気込みました。次です。鹿角市はこの冬の大雪による果樹被害の支援策の第2弾で、弱っている木の生育を回復させる薬剤散布などのメニューを用意し、議会に提案することを明らかにしました。市によりますと、被害なしと剪定で回復させられる小規模を除く中規模以上の被害を受けた木の数は、市内すべてのリンゴと桃の木の 23% にあたる24,100 本余りと申告です。市は支援の第1弾として、果樹園で使う融雪剤の購入とビニールハウスなど農業用施設の復旧を3月補正に計上していました。第2弾がまとまり、今日の定例記者会見で笹本市長が発表しました。2つあるメニューのうち1つは、被災した木の修復・再生にかかる経費と果樹棚の復旧や解体・撤去・組み立てに要する経費について、県の2分の1の補助に市が4分の1をかさ上げし、補助率を4分の3へと引き上げます。もう一つは、弱っている木の生育を回復させる薬剤散布への支援で 15% を市が単独で補助します。会見で笹本市長は、今回の追加支援は被災された農家の支援に加え、本市農業の未来を見据えた将来への投資と説明しました。一方、市は今回の大雪被害について、ふるさと納税の出品の中で紹介し、納税者の共感を得ようと考えています。ただ、ふるさと納税に農家が出品する場合、梱包や発送などの労力が必要なため、市はそれらの作業で協力を申し出ている農協に果実を出荷してもらうよう呼びかけています。笹本市長は、生産者、JA、行政が一丸となって全国からの温かい応援の力を背に受けて、この逆境を乗り越えていく、そしてこれを機にさらなる鹿角ブランドの発展へとつなげていくと話しています。次のニュースです。鹿角市と小坂町を管轄する消防本部が、119番の通報者が撮影した動画を消防本部で見られるシステムの運用を始めました。これは災害と救急の対応力を高めようと、鹿角広域消防本部が導入したもので、県内では2例目です。消防本部にいる通信の担当者が必要と判断した場合に、119番の通報者の同意を得て利用することになり、通報者は送られたショートメールの指示に従って動画を撮影するなどし、消防本部に送信します。このシステムにより、通報者が言葉で説明しにくい現場の状況も消防が把握できること、応急手当が必要な急病人や怪我人がいる現場で通報者に消防から効果的な応急手当が指導できること、それに観光客など地理がわからない通報者に
スムーズに対応できることなどが期待されます。動画の通信料は通報者の負担となり、およそ1分間で数円程度と見られています。消防本部での導入費用は、送信された動画を通信室で見るためのパソコンの購入費やシステムの利用料などおよそ45万円です。消防が今月1日から仮運用と使用の訓練をしてきていて、今日正式に運用を始めました。数の広域消防本部では、迅速かつ的確な消防救急活動につなげ、救命率を向上させたいとしています。次です。鹿角市の6月議会が来月1日に開会することが決まり、市は大雪で被害を受けた果樹農家の支援事業を盛り込んだ予算案などを提案する方針です。6月議会について、今日市が来月1日に召集すると告示し、議会は会期を来月25日までの25日間と決めました。市は初日に議案26件を提案することにしていて、そのうち補正予算案には大雪で被害を受けた果樹農家への支援事業などを計上する予定です。支援は2つのメニューがあり、被災した木の修復・再生や弱っている木の生育を回復させる薬剤散布などへの支援です。議案は他に小中学校の学習用端末や電子黒板の購入などの案があります。一方、一般質問には今日の時点で議員12人が登壇を通告しています。一般質問は来月15日と16日に行われます。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

ここからはお天気情報です。この時間は最先端の半導体技術を未来へつなぐカズの NCL 株式会社の提供でお送りします。

0: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズの NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。
1: まずは今晩から明日にかけてのお天気についてお伝えします。北州カズノ地域に現在注意報や警報は出されていません。天気概況です。東北地方は高気圧に覆われています。秋田県は晴れています。今夜25日夜は高気圧に覆われるため晴れでしょう。明日26日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りとなる見込みです。ポイント予報です。今夜は晴れでしょう。明日は曇りで昼過ぎから晴れるでしょう。鹿角市と小坂町の明日朝の予想最低気温は11度で、今朝より2度低いでしょう。明日日中の予想最高気温は29度で、今日より4度高いでしょう。八幡平方面の明日朝の予想最低気温は9度で、今朝より4度低いでしょう。明日日中の予想最高気温は24度で、今日より1度低いでしょう。十和田湖周辺の明日朝の予想最低気温は10度で、

今朝より3度低いでしょう。明日日中の予想最高気温は25度で、今日より1度高いでしょう。降水確率です。今夜は 0% と予想されています。明けて明日26日午前中は 0%、 午後から夜にかけて 10% と見込まれています。そして明日の秋田県の生活情報ですが、洗濯指数の方は80、非常によく乾くとなっています。洗濯日和となりそうです。そして紫外線指数、こちらはランク3でやや強いとなっていますので、お外で作業される方、運動される方、お出かけの際は紫外線対策をお忘れなく。それでは今日は月曜日ですので、向こう1週間のお天気も合わせてお伝えします。あさって27日水曜日は曇り、最低気温17度、最高気温27度、降水確率は 30%。 28日木曜日は曇り時々雨、最低気温19度、最高気温24度、降水確率 70%。 29日金曜日曇り時々雨、最低気温16度、最高気温21度、降水確率 70%。 30日土曜日曇り、最低気温15度、最高気温22度、降水確率は 40%。 そして31日日曜日は晴れ時々曇り、最低気温15度、最高気温24度、降水確率は 20% と見込まれています。週間天気予報も合わせてお伝えしました。この時間は最先端の半導体技術を未来へつなぐ、カズの NCL 株式会社の提供でお送りしました。

続いて交通情報です。はじめに JR 花輪線、東北新幹線は現在平常通り運行しています。高速バス、中北バス、道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バス、ジュピター号は毎日運行しています。ここで JR 花輪線設備メンテナンスのお知らせです。 JR 花輪線は明日5月26日火曜日から29日金曜日まで設備メンテナンスのため上下7本の列車を運休しますが、1本の臨時列車を運転します。この影響による代行輸送は行いません。続いて東北自動車道碇ヶ関インターチェンジから阿代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は笹の渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間にも余裕を持って安全運転でいきましょう。以上、交通情報をお伝えしました。

0: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズノ NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。
1: 株式会社ナンバージャックです。
2: 庭にある育ちすぎた木、なんとかしてほしい、そんなお悩みはありませんか？
3: 私たちは地消木伐採や特殊伐採を行っています。
4: ぜひランバージャックにご相談ください。
5: 詳しくはホームページをご覧ください。
1: 株式会社ランバージャック。
6: 大つね、
7: 皆さん大つねで愛車を洗車しませんか？ピカピカになった車でお出かけ、気分も最高。洗車はお近くの大つねエッセンスで。タイヤの空気圧チェックも忘れずに。皆様の暮らしとともに、株式会社大里常蔵商店。

0: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング。施工はたったの10分2980円から。 FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
1: プロデュースバイ安心サービス。
2: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
3: 僕は大日動舞楽、1000年以上続いて自分もやってるけどとても素敵な文化だと思うから。
4: 私は水がきれいなこと、水がきれいなおかげで野菜やお米がおいしいよ。
5: 私は山がたくさんあること、空気がおいしいし山の緑が目の疲れを癒してくれるよ。
6: カズノ大好き、カズノきりたんぽ FM。

番でカズノ。5番でカズノ、時刻は6時49分を回っています。さあ、メッセージたくさん届いています。ありがとうございます。まずはこちらからご紹介しましょう。 MC 安本さんです。お晩でございます。盛岡もね、天気が良くて過ごしやすかったとのことです。今日もね、仕事場から最初から聞いてくださってるそうです。ありがとうございます。謎の風習とのことで、岩手県宮古市の謎の風習になりますが、言い伝えが変化して間違って身についた風習があります。ほほう。宮古市では花火をする日を、花火をする日が決まっていて、その日以外は花火をしちゃいけないという謎の風習があるらしいです。深く調べると、松明、松明って字、松に明るいの明るいって字書いて松明って読みますけど、これは松明と読むそうです。松明を行う日は花火をする日と思っていた方がいて、その日以外は花火をしちゃいけないと途中で変わったとのことです。ほー、そうなんだ。ちなみに宮古市では松明をする日は8月1日、7日、13日から16日、そして20日、31日とのことで、この日は花火をする日、イコールその日以外はダメと思っている方が少しいたらしいです。私もつい最近までこの謎の風習信じてました。花火が売れないのかなと、できる日が限られているんだなと思っていましたが、間違いでした。これはある意味謎の風習の一つでしたが、謎を解決してしまいました。花火をする日以外もやっていいそうです。と、今日は宮古市の花火の話題でした。この松明も聞いたことあるけど、具体的に私どういった行事か知らなかったので、後で調べてみようと思います。なんかね、言い伝えがね、間違って伝わって風習になっちゃったっていうのは他にもありそうですね。 MC 安本さん、メッセージありがとうございました。とても興味深いお話でした。そして LINE の方行きましょうか。ラジオネームパンケーキさんです。こんばんは。今日は天気も良く、5月の陽気となりましたね。本当です。さて、メッセージテーマ、謎な風習ということで、あまり思い浮かびませんが、夜に爪はあまり切らないようにしていますね。やっぱりパンケーキさんもそうですか。これおばあちゃんとかに言われましたか。なんかね、縁起悪いということでね、切らないようにしてましたよね。他にも今私パッと浮かばないんですけれども、いろいろじいちゃんばあちゃんからは、この日にこれはしちゃいけないとか、こういう時間にこうしちゃいけない、縁起が悪いからというのを聞いていたように思います。思い出したらね、他の、おばんでメンバーにメッセージしようかななんて考えてる私です。パンケーキさん、メッセージありがとうございます。はい、そしてもう一方、ラジオネームクーマンさんからいただいています。アッキーさん、おばんでわしほうわしほうわしほうやっと言えた、この一言、本当ですよね。長いトンネル抜けました。昨日のわしさん、初回に8点取りましたが、その後は無得点、じりじり追い上げられ、最後は3点差での勝利。もう少し追加点ないとやっぱり危ないですね。はい、そうなんですね。楽天イーグルスさん、やっと昨日勝利しまして、連敗のトンネルから抜けました。交流戦前、最後飾れて本当良かったなと思います。

ただね、聞いてください、クーマンさん、あの土曜日の試合ですよ。あの試合もね、9回表まで勝つと思ってました、私。あの結構時間があったので、テレビ見ながら夕食の準備をして、すっかり夕食の準備も出来上がって、あとはお風呂に入って晩酌の晩酌するだけだな、祝杯あげるだけだなと思っていたら、まさかの9回表で5点入れられてひっくり返されるとは、悔しいですね。ちょっとね、推しの4勝目が消えちゃったのがすごい悔しいですけれども、まあいつまでも言っていてもしょうがないので、明日からの交流戦、そうですね、明日からはセパ交流戦です。気分転換にセリーグ倒して2年ぶりの優勝を期待しています、ということで私も期待しております。メッセージありがとうございました。応援していきましょう、ということでね、最後はね、結局ね、野球の話題で終わりになりましたけども、数の高校の東北大会での活躍も祈って、最後はこの曲です、嵐でガッツ。

5時からお送りしてまいりました。おばんでかずのそろそろお別れの時間です。あ、そういえばね、あのお昼に慶所長が言ってましたね。今日は ISS 希望宇宙ステーション見られそうですよ。この後午後7時36分頃から北西から東南東へ向かっての軌道で見られそうで、ちょっと雲多くなってきたかな。どうか見られますように。今日の相手はアッキーでした。それでは皆様、素敵な夜をお過ごしくださいませ。さよなら。

0: の元気にスイッチオン。
1: 青空コーナーのアンバシオンです。
0: シオン

0: くんは大きくなったら何になりたいですか？
1: パトカーです。
0: パトカーに乗る人になりたいんだね。昨日はパトカーに乗れましたか？
1: 乗れました。
0: 交通安全教室があったんだよね。はい、じゃあしおんくん、好きな食べ物を教えてください。
1: ドリンク。
2: 家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設、移設工事までトータルでサポート。220579 吉田電工。
3: JOZZ2PHFM FM

0: 長、カズノシ防災ラジオ使ってる？
1: ん？使ってね。ドッタララジオなんだ。
2: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノシが高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノシ総務課危機管理室、電話300-0299まで。
1: セバ市役所さん行ってみるかな。
3: 朝学び、今週のメッセージテーマは、こんな季節ですが百人一首の話。5月27日は小倉百人一首の日。好きな歌、得意札、はたまたセミマルとは一体何者といった疑問まで、メッセージお待ちしております。
4: 根拠のないデマや噂話を広めていませんか？誹謗中傷はやめよう。7時です。

皆さんこんばんは。大井温泉ジャズ&パスタイム第634回、放送日は5月の24日土曜日9時から、録音してるのは5月の22日今12時ちょうどです。今日はあったかい、天気も良くてね。今5月の天気ってもう週間天気見るとね、毎日毎日違うんだよね。5月って天気が安定しているように見えるんだけど、毎日毎日ね、雨になったり晴れになったりして予測がつかないんだけども、でも、間ね、我が太陽光発電所は結構ね天気が良くてね、このままでいくと月間の最高ぐらいにはなるんじゃないかなと思って、いつもね蔵前の発電所から送られてくる、あそこねネットにつながってるんだよね。だからどのぐらい発電してているかってのはすぐ分かるんだけど、でもね、この前トランプがね、習近平と米中首脳会談か、中国でいうと中米首脳会談っていうんだろうけども、やった時にそこで使った携帯電話だとか、いろんな、ね、その教科書とかね、いろんな中国からいろんなものをもらったものを全部エアフォースワン、あれだね、あれ747って言うんだっけ、727って言うんだっけ、あのジャンボジェット機ね、今でも使ってるんだね。ね、でも毎日毎日のメンテナンスをきちっとしているから、ほら毎日毎日飛ぶ飛行機でもないから、相当昔私一回あのなんてセブンジャンボね、私一回だけ乗ったことあるんだけど、あの秋田空港で東京便でね、2階席もう普通席と同じ値段だったんだけど、2階席の一番前ねの席に座らされて、これ落っこった時に一番最初にぶつかるところで、もうあっとキャーなんていう暇もなくて即死だなと思って、すごいあのその頃ね飛行機嫌いでね、ブルブル震えながら、フライトしてたような気もしないでもないんだけども、でもあれあんなでっかい飛行機を要するに何人乗るために作ってるのか分かんないけど、だってあのトランプが中国からアメリカって言えばやっぱり寝てないとダメだろうから、ああやってゆったりとして、過ごすんだろうな。でもあの周りにはいないんだよ、戦闘機が護衛してるらしいからね。

まあ中国がいかに暗殺しようとしても無理だなって感じがするんだけど、私はね北京ダックが好きなんだよね。北京ダックってどこで最初食べたかは覚えてないんだけど、どっかで北京ダックを食べた時に美味しいなと思って、この肉は食べないのって、あこの肉は捨てるんですって、捨てはしないと思うんだけど、あれ多分料理店のまかないかなんかで食べるんじゃないかと思うんだけど、美味しそうな肉は捨てるんだよね。皮だけ食べて、独特のお味噌とかね、いろんなものと巻いて食べるんだけど、北京ダックは美味しいんだけど、トランプは一切その中国から出される料理には手を出さなかったらしいね。要するに例えば3日後ぐらいでね腹が痛くなって、ああって言ったら死んじゃうっていうのは、毒っていうのはね、そういうのはね多分ね、ああいうスパイ国家っていうのは絶対あるはずだから、もうトランプは何にも食べなかったらしいね。食べたのはどっかのマクドナルドかなんか行ってね、ハンバーガーを頼んで食べたらしいんだけど、でもそのぐらい警戒しないといけないと思うね。だから高橋さんも中国行くときはね、やっぱし物を食べないでね、全部日本から持ってった食料品で済ます。それからまあね、いろんな情報が来るんだね。この前ね、国際交流協会の集まりでキータンパイフの社長とかね、いろんな担当、要するにスタッフの人とちょっと話したけど、俺みたいな話でいいのっていうの、あれはあれで面白いからいいんですよって。放送禁止のギリギリに近いとこうまく八重樫さんはね綱渡りしてるので、まああれはあれでヒヤヒヤしますけども楽しいですよっていうことで、そうかと思ってたんだけどもね。だから中国とかいう国家にはね、そういうところはすごく注意しなきゃいけないと思って、私も思ってるし、やっぱトランプもそうなんだなと思って、なんかね、ものの情報によると原子力規制委員会の人が中国に行ってね、その規制委員会で使うスマホをね忘れてきたって言うんだよね。何考えてんだろうねと思って、その忘れたスマホの情報は全部抜かれてると思うんだけどもね、それをもうなんかね、原子力規制委員会の職員がねスマホを忘れてなくしたっていうのが発見ぐらいあるんだってね。誰かに売っちゃったんじゃないかと思うんだよね。ちょっと私の考え方はねおかしいかな。でもね、規制委員会でそうやって、自分たちのそういう業務に使うスマホがねもう8台もねどっかに忘れちゃったっていうのはね、危機意識のなんていうかな、欠如というかね、日本人ってそういうとこダメなんだなと思うから、これから中国、特に中国行って携帯を忘れちゃうなんてのは大変なことだと思うから、国家のなんとか罪あるんですよ。いくら悪い側の人もバカな人を罰するような法則があると思うんだね。そういう国家公務員はねやっぱり厳しくした方がいいと思うね。今ね、正直言うとね、私の大好きな毎日見てる、太陽光発電所の機械がね、実はねファーウェイ製なんだよね。でそのファーウェイという機械は毎日毎日発電情報をねネットに流して、数のパワーがその数値を呼び込んで、要するに数で発電した太陽光の独自電源、要するにカーボンニュートラル、カーボンのゼロカーボンのね電源として皆様にお届けしてるわけだけど、ネットに報告する発電機自体がねファーウェイの製品だっていうんで、パネルはねカナダ製だっていうんだけど、どうもそのカナダ製をね、OEM 中国に作らせてカナダ製だって売ってるんじゃないかと思ってちょっと気にしてるんだけど、まあしょうがねえかなーなんて思って、世の中そういうもんがあって、万博で使ったバスあるね、あれなんかは要するにね、日本製だっていうふうにしたんだけど、実は 100% 中国で作ったものを日本に持ってきて検査をして日本製って売ってたっていうのがバレたんだよね。なんて日本というのはそういうところがおかしいんだろうね。だから今その EV バスがねものすごい故障で、結局何十億もかけて買ったものが全部廃棄でしょ。危なくてね。だから本当に日本という国はそういう危機意識がねえんだななんて思ってました。本当はふと話すことがあるんだけどね、最近あれなんだよな、まあ年取ったせいかね、カッとするとすぐ そっちの方にね話がいっちゃって、

メインストリームから離れちゃうんだけどもね、要するにトランプがね一切飯も食わないしもらったものは捨ててきたっていうぐらいな中国に対する警戒心っていうのも日本を持たなきゃいけないなということを自分の、発電、ね、太陽光発電設備がファーウェイ製だっていうことをと思ったところで話してみました。全然ね何かけるかなんて一つも決めてないんだよね。今日庭に行ったらねもう花の真っ盛りで私がシルバー人材センターのおばさんに全部摘み取れてしまった仙台萩が10株ぐらい残って咲いてました。あれ大事にしてまた増やそうかなと思ってるんだけど、その話は次の曲をやった後に話そうかなって思ってました。とりあえずね春のピアノ曲をね一曲やりましょう。今探すね。ビル・エヴァンスで Spring is Here。この番組の提供は大湯温泉八重樫建設株式会社、そばとうなぎと寿司の経験の提供でお送りします。

ビル・エヴァンスのピアノで、スプリング・イズ・ヒアでした。今庭の中花松盛りでいろんな花が咲いてんだけど全部の名前わかんないんだけど、俺の知っている限りではムスカリ、それから、スミレのちっちゃいやつな、あとね釣り鐘草っていうのかな、地植えしたやつがね結構紫の花咲いてんだよね。それとなんだろうな、あ今ツツジが満開なんだよ。でもツツジはね枯れると汚ねんだよな。あのまあ美人はね衰えるとツツジのようになるのかなと思ったりなんだけど、今白いツツジがね満開でね、その白いがゆえに最後のね腐るというんじゃないけど、茶色くなってきたベタッとしたのがね何かにも悲しげなので、私は時々手で取っちゃうんだけどね。その後はサツキか、バラはまだ咲かないね。あ、勝負が咲いてるね、紫色の勝負、あれ勝負っていうのかな、5月は勝負だからあれ、明日はちょっと普通のシーズン東京なんかに遅れて、勝負の花が咲くんだろうね。今さ一番いい時かもしれないね。この後シャクナゲ、まあ、シャクナゲの芽が塔が立ってきてだいぶ大きなんですよね。なんかねでもシャクナゲだとかああいうのってさボタンとかさ、なんか仏教花みたいでね、私自身あんまり好きではないんだけど、昔の人ってよくあれああいうのを植えてるんだよね。私あの九州のとこ行った時に彼岸花ね、を見た時にね、ああこれはすごいな独創だなと思って、あれって彼岸花なんていうのは仏壇に添えるもんなのかね、なんとなく魔女の爪みたいな手の手みたいな感じがしてね、ちょっと、私の考え方が違うかな。私はどっちかっていうとやっぱり赤いやつより紫のだからバラの赤いのもちょっとねおっかないんだよね。昔パフュームって映画があってバラの花とかそういうものをオイルにつけて匂いを移し取って香水にするっていうのもあって、それが凍ってくると自分の大好きな女の人を殺してその体の匂いを移し取ってるっていうちょっと異常な映画があったけど、なんとなくね気持ちが分かるような気がするけどね。ちょっと話が横にずれたんだけど、仙台萩何株か出てきたって大事にしたいと思って、でもね私の知ってる限りその仙台萩って私が来たね45年くらい前にはもうすごい、そうだね場所的には2畳4畳半分ぐらいのね群生をしてたんだよね。その時からずっと毎年、今の時期になると芽が出て咲いてたんだから、あれ何年まで生きるんだろうね。でもね私仙台萩って言ったらね仙台のねいわゆる仙台って仙人の仙人大だったっけか、仙台はの萩だと思ったんだけど、ものの方を見るとね仙台萩って言ったら千年の千に、代々の代って仙台萩

それでまた違って歌舞伎なんかの仙台萩はね、先祖代々の仙台萩って書くんだよね。だからいろいろ難しくて何が正しいのか一つも分かんないんだけど、きっとで、ね、私思うんだよ、あれなんていうの、ああいうのって祝福無双っていうのか、だからきっとね仙台千年もね咲き続けるっていう意味で縁起のいい花として仙台萩って名前ついたんじゃねえかなんてちょっと思ってましたね。仙台萩もあれうろ覚えだけど、あれ豆みたいな鶴みたいな実がなるんだよね、違ったかな、黄色いねものすごく綺麗な花、意外とね摘んで花瓶に刺してもすぐしおれちゃうんだよね。だあんまり花持ちのいい花ではなかったけどね、今の時期に必ず咲いたのが天気のいい太陽さんさんとしてるところに黄色い花がね、結構丈の長い花でね、よしあれをもう少しね周りの雑草を取って、あれ多分ね今までのやつもね、あ種まいたね、自然にあんだけ増えたと思うんだから、あれを大事にしてればまた千年も咲くかななんて思って楽しみにしておりました。池があるとかね庭があるとかっていうのはねやっぱし人の心を豊かにするので、ご先祖様がどうしてくれたね広い庭を大事にしていこうかななんて年取ったかな思っておりますな。やっぱ多分ねうちの死んだじいさんとか親父がねどこから買ってきて植えたのが黙々と増えてきてんじゃないかなと思うんだよね。ムスカリなんてあれだもんね、こう花が終わると種の房があってね、それが多分ねパチンと弾けてその辺に飛び散るんじゃないかな、それで増えてきたと思うんだけども、まあ春の1週間2週間しか咲かないんだけど、そういう花がねローカルの花っていうか昔からの花ね、どっかのドゥイットヨーセフで買ってきた花ではなくて、うちのじいさんばあさん父さんが植えた花がね黙々と毎年出てくるっていうのはすごく嬉しいことで、私自身も好きなどっかで花を買ってきてどっかに植えて、それがね毎年毎年ああこれいやマナムさんが植えた花だなっていうのを少し残しておかなきゃいけないなんてちょっと思っておりました。ということで書ける曲なんだけど、ブルーガーデニアっていう曲で、ガーデニアって曲花があるんだね、ディーモーガンがやってますので、それを書きます。多分これで全般終わりだと思います。

たんだ。だから、人はスケベジジイにもちゃんとした才能があるのかななんてつくづく思っておりました、まず最初に、間マルウォルドロンのレフトアローンをかけます。これはあれですね、アーツサックスはジャッキー・マクリーンの素晴らしいソロですね。この曲も女の人好きなんだよな。ショーシャンクの空の黒人の名前思い出しました。モーガン・フリーマンだった。

マル・ウォルドロンのピアノで、レフトアローンでした。ピアノっていうのは面白くてね、だから大した評価してなくて、もうワールドホーンが和音をガンときちっとしたあの響きを出せば弦も切れるのかななんていう思い出があるんだけど、もう死んじゃったけどね、私が大好きで友達だったんだけどね、人生破綻者の一人なんじゃないかと思うんだけど、菊池正臣という有名な人がいたんだけどね、結構人気あったんだよね。で彼がいつも言うんだよ、いや、ゆうすけの間、俺が一回ピアノ弾けばそのピアノはものすごい音が鳴るようになるから、うん、一度弾かせろなんて言って、でもそのピアノは菊池正臣は何度も弾いたことあるんだけどね、うん、いつもそうやって、要するにタッチとして和音のタッチがきちっとしてる人がピアノを弾くとピアノがなあのすごい鳴るピアノになるんだぜっていつも菊池正臣に言ってたんだけどもね、この前、うん、私が来年ロータリーの会長になるったら、記念に、ホテルカズノでこあのパーティーでもコンサートやるかななんて言ったら、とある人が高木理代子呼べるって言うから、呼べないこともねえなあって俺よく知ってるからつって期待してますって言ったんだけど、でもなんかやっぱり今最近高木理代子あの売れっ子だからなかなか難しいとは思うんだけどね、呼べたらいいなとは思ってんだけど、マッコイタイナーの話だね。マッコイタイナーっていうのは、最盛期は、コルトレーンのピアノを弾いてたことでものすごく有名になったんだよね。その後、要するにアフリカ系のね、音楽になって今何やってるかもう知ったかな、なかなか、体格のいいね、あの顔が真四角の男でね、オスカー・ピーターソンみたいな顔してたんだけど、オスカー・ピーターソンよりは荒々しい顔してたような気もするんだけど、いわゆるコルトレーンの一番全盛期のピアノはマッコイ・タイナーでありましたな。なんちゅうかな、すごいモードかなんか弾くとね、素晴らしい、旋律を奏でるパワフルなピアノでありました。今回かかるのはね、バラード&ブルースだったかな、でちょっと選んだのは何だったっけな、あ、サテンドールを選んだんだけど、ものすごく、トラディショナルなピアノをその頃かけますけども、このピアノを弾いたマッコイ・タイナーは、こういうピアノではありませんでした。もうちょっとこう前衛ではないんだけど、マッコイ・タイナーってピアノはね、他のピアニスト似てるピアニストいないんだよね。ものすごく重低音のピアノを弾く人でありまして、音の数が多くてね、

波乱万丈のピアノという感じで、今の例えば高木涼子なんかもう音符たくさん弾くんだけど、やっぱしね、女性だなって一つの線が細いんだけど、彼の音の多いピアノっていうのは一つ一つの音がものすごく太くて重厚でね、やっぱあれは日本人にはできねえなーなんていう、ピアノでありました。ということで、マック・イターナーのサテンドールをかけます。

マッコイタイナのピアノでサテンロールでした。終わるかと思ったら終わらなかったねで楽しみにしてますチューニングね。チューニングって440でチューニングするのか分かんないんだけど、いつもね、八木さんジャズっぽいちょっとチューニング上げますか、キラキラした音にっていうね。だから442とか3とかその辺にあるんだろうかね。それでも感覚でやるんだから大したもんだなとは思ってるんだけど、私には到底理解できない世界で、ラの音アの音が440っていうのはいろいろ経緯があって、今例えば432とかね、クラシックではだいぶ下げるらしいんだけど、いろいろチューニングがあってね。でも私なんかビブラフォンやったから440しかわかんないんだけど、それにみんな合わせるんだね、弦楽器もね。だから弦楽器はそれで合わせないんだけど、他に固定したものっていうのは、例えばビブラフォンはね、440でやってもらうしかないんだけどね、ということがあったっていうことをちょっと思い出したんだけども、なるべくキラキラした音にしてほしいなと思って。で私自身が今までで一番好きなのは、今お茶の水に何ある河合のグランドピアノが一番いい音するなと思っておりました。そんなこと言うとヤマハの好きな人から言うと怒られるかもしれないけども、チューニングしてもらうのはヤマハの G15 だな、素晴らしいピアノなので楽しみにしておりました。この番組の提供は大湯温泉、八重樫建設株式会社、そばとうなぎと寿司のケーキ屋でお送りしました。今かかるのはマッドオードンがバックでやってたビリーホリデーでソリチュードです。おやすみなさい。

0: ハミングカードのラジオ番組をご紹介します。
1: 嬉しい。月曜から金曜まで5分番組で放送中。
0: 加盟店のお得な情報をお伝えしています。
1: わー楽しそう。
0: ハミングカードポカポカ情報局
1: 聞いてね。

0: ママモリモリ。
1: 今週のメッセージテーマは私の好きな風景。この時期は十和田湖の新緑好きだな。
2: 皆さんからのメッセージお待ちしてます。
3: JOZZ2PHFM

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 私は地域の特産品、北限の桃、カズノ牛、八幡平ポークなどのとっても美味しい特産品がたくさんある。
2: 私は豊かな文化財、花輪林や大日堂舞楽、大湯環状列石など世界遺産があり、実際に楽しむことができる
1: カズノの魅力を発信します。カズノキリタンポ FM。
3: 寂しい。
4: 先輩どうしたんですか？
3: 出張決まって、その間キリタンポ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
4: 何言ってるんですか、アプリのリスラジで聞けますよ。
3: え、そうなの？
4: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。
5: 79.1MHz カズノキリタンポ FM が8時をお知らせします。
6: 大輝の
7: インクルーシブマンデー。
6: 教科書では学べ、躍動。

0: ソーシャルワーカーズの大輝と
1: 春樹です。東京半蔵門からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。この時間からお聞きの皆さん、今週もよろしくお願いします。7時台からお聞きの皆さんも引き続きよろしくお願いします。今週は収録放送でお送りします。
0: はい、よろしくお願いします。この放送は5月25日ということで、
1: はい、
0: 僕は退院してるか否かの状況なんですけどね、
1: はい、
0: はい、ということで収録放送になっておりますが、
1: うん、
0: どうですか、復活してると思いますか。
1: 大輝さんならもうフルで
0: フル回転できてる、もう、
1: うん、できてる気がする
0: 危ないぐらいにできてる、
1: うん、

0: ちなみに前回の入院は4週間の予定が2週間に巻きましたから。
1: うん。で今回は何週間の予定ですか？
0: 今回2週間です。
1: 2週間もう前回のね、うん、それがあったからもう2週間でいいだろうっていう先生の判断、
0: 先生の判断でしたね。全く同じことをおっしゃってましたね、
1: うん、
0: はい、もうできる限りね生放送はスタジオからお送りしたいんですけど、
1: はい、
0: ちょっとあの収録放送ということで、またね、はい、この次の回6月からですね、
1: うん、
0: はい、元気に帰ってこようと思っているので、
1: はい、はい、
0: よろしくお願いします。
1: そして7時台に続いてですね、ゲスト
0: 誰がいんの？
1: 自己紹介。
2: こんばんは、
1: はい、
2: ソーシャルワーカーズメンバーのカロです。
1: よろしくお願いします。
0: よく来るね
2: よく来るね
0: ラジオ好きだね
2: 好きだね今回も来たのってたまたまだからね
0: 7時台に引き続き8時台にもカロにいてもらいたいと思います。今週もよろしくお願いします。
1: 大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと、8時台はこちらの曲からスタート。

0: 機能インクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。東京半蔵門からお送りしています、大機能インクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
1: 今週は収録放送でお送りしています。2曲続けてお送りしたのはカロのセレクトでベリーズ工房マジボンバー、そしてティーピストンズプラス KMC 雷鳴ブルートレインでした。
0: この選曲理由は？
2: 選曲理由ですか、うん、僕が小学3年生から、うん、稲妻イレブンがめっちゃ大好きで、
0: 懐かしいね、
2: サッカーのアニメの、うんうん、で、あのこれこの2つってあのシリーズごとで一番好きな曲を挙げてるんですけど、やっぱこの曲が一番いいよなっていう、うん、なんか他にもやっぱオープン

0: ニングで人気な曲がたくさんあるんですけど、うん、まあそっちのなんかオーソドックスな曲ではなく、ちょっとみんながなんかあのもう、あ、イナズマイレブン好きなんだなって人が好きそうな曲をおすすめしました。
1: なるほど。
0: もう曲調めっちゃ元気出るんで、
1: うんうん、ぜひ皆さん覚えて帰ってください。
2: はい
1: はい、ということで、まあ、CC 以外もね、はい、あのナンバーの作り方についてとか、うん、2人のこれ今度やるねプペルでやるナンバーの話をしましたけど、はい、なんかそれぞれ今までどんな作品を作ってきたかの話に入りたいと思うんですけど、
3: うん、
1: 春樹はどうですか？
3: 僕はですね、プペルだけで8作品ぐらい、
1: もうベストアルバム作れるぐらいじゃん。
3: そう、ね、作ってきて、うん、他のイベントとかでも、うん、あのちょいちょい作ってるので、多分トータルしたら10作品ぐらいはあるんじゃないかなっていうぐらい、うん、ナンバーというものを作ってきましたね、うん、なんか思い出深いナンバー、どれもそれぞれ思い出深いんですけど、
1: うん、
3: なんか初めてナンバー作ったのが外部の、あのプペルではないイベントだったんですけど、
1: うん、
3: そう、なんかストリートイベントで、しかも、
1: はいはいはい、
3: で照明案書くのも初めてだったし、あのナンバー生っていう生徒さんを集めるのも初めてで、うん、キッズもいてみたいな状況で、うん、本当何もわからない状態で作ったので、うん、その作品は結構自分の中では、まあ、ナンバー制作においてきっかけ、これからやっていくんだみたいなきっかけになった作品になってて、思い出深いなって思ってます。
1: なるほどね。
3: あとは、うん、やっぱどうしてもプペルで作った作品たちは思い出深いですね。大輝さんが出てくれたのも4作品
1: かな、
3: ありますよね。
1: うん、うん、そうね。で、うん、一番最初なんか踊ってないからね。
3: え、そうでしたっけ？
1: そう、リハの参加日数と体の状況的に踊らないという選択肢を取って、
3: うん、
1: 本だけ読んでたよね。
3: そう、あの大輝さんに舞台上で、うん、煙突町のプペルの絵本を読んでてほしいっていうお願いだけして作品を作りました。なのでプペルっていうイベントで煙突町のプペルの本をひたすら読み続ける大輝さんっていう。そう、
1: ちゃんと読んだからね舞台上で、うん、読める限り読んだから。
2: すげえ。
3: そうで、あの周りの子たちはもちろんリハーサルいっぱいやって、そこに大輝さんが2回ぐらいかなリハ来れたのが、
1: そうね、
3: だったのでジョインして、
1: もう芝居を力入れました、力入れました、ね、うん、
3: けどあの作品もめちゃくちゃ好きです、ね、
1: あれは僕も思い出深いかな、
3: うん、
1: 最初の作品だったっていうのもあるし、ハルボーと出会ってからの、
3: うんうん、僕のリハーサル、それそのナンバーが初めてですもんね。
1: そうだね。
3: どうでした、作り方とか。こうやって2回しか参加できなかったと思うんですけど、
1: いや、あの時の話すると、
3: うん、
1: あの本読むのに必死だったんで、
3: うん、リハは、リハ
1: リハ楽しかったよ。あのなんだろうね、即興が好きでさ、結構即興の遊びするじゃん、うんうん、リハの中で、
3: うん、
1: そのワークショップとか、
3: うん、
1: なんか即興で何ができるかとかさ、はいはい、ああいうのが結構多かったから、うん、結構自分的にはなんかこれ毎日やりたいなっていうぐらい、うんうん、すごい好きなリハの進め方だったね。
3: そう、
1: 振り落としが数十秒しかないっていう伝説があるじゃん。
3: そう
2: 短い、
3: あの振り落としがね20秒なんですよ、だいたいラス湯にのみみたいな感じで。
2: 短すぎ。
3: だからカウントとかじゃないんですね、僕の場合は秒数で。だから88とかじゃないんですよ、20秒。
1: そう、1,2,3,4,5,6,7,8 の世界じゃないん
3: じゃないんですよ。だから秒数でみんなに今回は何秒だよ何秒だよっていうのだけ伝えて、そう、ラスに20秒だったね、その時は。
2: ラスに20秒、
3: うん、
2: 多分88もないね。
3: ないんだと思う
1: もう数え方も分かってないね。
3: そう、あんまり分かってないからないんだと思う。
1: そうそう、だから結構即興好きな人が集まるけど、意外とでもその中に即興が苦手な人も多いよね。
3: そう、でもその即興っていうかワークショップみたいな感じで、結構リハーサル3時間撮ってる中の1時間半ぐらいは遊ぶんですけど、毎回で、その中でなんかテーマを持って踊ってみる。例えば花火って言われたら自分の中の花火をイメージして踊ってみたり、なんか夏とか海の中とか、そういうテーマをこう掲げてみんなで体を使って遊ぶみたいな遊びを結構することが多くて、なんか即興で踊るの難しいし恥ずかしいし

0: あんまり得意ではないみたいに言ってる子もいるんだけど、なんかだいぶ自分のナンバーに出てくれる子たちは即興というものを楽しんでくれるようになってるんじゃないかなって。
1: ね、あれは楽しい時間だった、うん、本当
0: 最近は思っている。
1: マジで毎日できる、あれ
0: 毎日できる、
1: あすっごい楽しいもん。
0: そうで、いろんなワークがあって、まあ、それを一人でやる時もあれば、こうチームに分かれてクイズにして、うん、何を表現してるでしょうかみたいなクイズにしてみたり。そうね、だからそういう遊びを通して作品を生み出すみたいな作り方をしてきているかな。
1: うーん、
0: けどプペルで初めて作品作った時とかは、あのガチガチに振り付けあって、ユニゾンもたくさんあってだったんです。だから自分もなんか時を経て、なんか作品に対する思いとか作り方もだいぶ変わったなっていうのは思っているです。
1: なんかさ、立ち位置とかさ、ハルボードいつもどうやって決めてんの？なんかワークショップの様子とか見て、うん、この子はここかなとか言って見ながら決めてるの、う
0: ん、それもありますし、なんかやっぱみんな同じ金額を払ってこの作品に出てくれてるとか、そういう思いもあるから、できるだけ平等にみんなが目立てる場所は作りたいって思ってて、ソロとかも全員に回るようにできるだけしてるし、なんか踊ってるパートが少ない子がいるなとか思ったらちょっと増やしてみたり、あとは基本的にハケがないかもしれない、あんまり。
1: あ、ハケた記憶ないな。
0: そう、だから本読んでるだけでも舞台上にはいてほしいみたいな、
1: 確かに
0: 気持ちがあって、結構ナンバー作品とか他の作品だと出はけとか激しいパートによっては出ない子もいて、踊ってる子がいてみたいな感じだと思うんですけど、踊ってなくても舞台上にいてみたいなことも結構多くて、立ち位置はだから結構平等性を持ってつけることが多いかもしれない、
1: うん、
0: まあそのたったの20秒のユニゾンは結構なんだろう、振り付けがしっかり踊れてる子がメインだったりはしちゃうかもしれないけど、違うところではなんか個性が出てる子を前にしてみたり、その、そうね、その特性とかを生かすような構成にしてみたりすることが多いかなって思う。
1: 学校のダンスの先生に向いてそうだよね。
0: そうです、
1: そういう考え方がさ、
0: うん、
1: な
0: ん
1: か学校ってやっぱり踊れない子がいたりとかさ、苦手分野が多い子がいると後ろにされたりとかしやすいからさ、
0: うん、そうなんだ。
1: そうだからダンスの授業って難しいんだよね、平等性を保つのが、
0: うんうん、
1: だからそう思うとなんか、うん、春樹はなんか外部から先生できるんじゃないかなってすごい思うけどね。向いてそう、う
0: ん、でもなんか苦手とかあると思うんですけど、うん、このナンバー期間、ナンバーって結構2ヶ月3ヶ月ぐらい期間があるから、すごいなんか挑戦してほしいなっていう気持ちもあって、なんかあえてこの子苦手そうだからこのパートにしようみたいな時もある
1: 挑戦してくれって。
0: そう、なんかいつも出てくれてる男の子でステップが苦手ですみたいな、普段はテーマパークばっかり踊っててリズム取るの苦手ですみたいな子がいたりした時もあるけど、なんかいや今回はチャレンジしてみようよみたいな声かけをしたり、あえて場所前にしてみたり意地悪かもしんないけど、
1: まあ、挑戦としてはね、そう、いい機会だよね。
0: うん、し自分だったらいろんなことに挑戦したい、
1: うん、
0: なんか踊れないからじゃあはけてとかはすごい悔しい気持ちになるから、そこでなんかチャレンジする機会を作ったりしてます。
1: うん、
0: うん、カロは今までどんな作品作ったとか思い出深い作品とかある？
2: 思い出深い作品、
0: うん、
2: 俺好きなアーティストが Perfume なんですけど、
0: う
2: ん、アシスタント、ゲスト、コレオ全員 Perfume のファンクラブ会員で作りました。
1: すご
0: めっちゃ楽しそうだけど。
2: いや、それも本当に奇跡も奇跡で、うん、たまたまそのアシスタントがそのカウントダウンライブに誘ってくれて、ファンクラブ原因、
0: うん、
2: 会員限定の、
0: うん、
2: 誘ってくれて、でその席の真上にゲストがいたんですよ。でその時に、まあ、ライブ終わった後に3人で Perfume のハウスのナンバー踊るのはどれだろうってなった時に、うん、あじゃあこれだ、もう3人

0: し、満場一致でこれになって、でも機会がなくて、でたまたまちょっとあのお誘いが来まして、うん、2000年から2009年の曲で作品を作ってほしいっていう、でたまたまその曲2008年なんですよ、
1: うん、
0: もうやるしかないってなって、
1: うん、
0: もう照明の方もすごいいい方だし、
1: うんうん、
0: まあ、作品作って、まあ曲名言うとPerfumeであのバタフライっていう曲なんですけど、
1: うん、
0: どちらかというと歌詞とかではなくその世界観、うん、音楽を楽しむような曲なんですけども、もうその名の通り、あの僕の中の蝶はどんな感じなんだろうなっていうのを、あのさハウス、全てハウスのステップとかで落とし込んでみたりだとか、まあ、あとやっぱソーシャルワーカーズでそういうなんかコンタクトとか、
1: うんうん、
0: やっぱコンテンポラリーを学んできたから、うん、例えばなんか幼虫からサナギ、サナギから成虫、進化の過程を表現したりだとか、じゃあなんか蝶をどういう風に舞うんだろうな、うん、まあなんかすごいアニメっぽい表現だけど、ベールをまとってだとか鱗粉まとうだとか、
1: うん、
0: そうひらひら舞うとか、そういうのを言語化してジャストステップに落とし込んでいこうっていうのを丸々一曲でも表現しましたね、う
2: ん、まあ、Perfumeでね、
0: そう、しかもねタイミングがタイミングで、あの活動休止のタイミングだったからこそなおさら
2: 思い出深い、
0: 思い出深い、
1: うん、そうか、そのタイミングだったんだ
0: ね、
1: なるほどね、
0: でそうだね、その作品こそ本当に多ジャンルの子が半分以上が多ジャンル、なんならジャズの子が多くて、4分の1ジャサだったかな、
2: すごい、
0: だけどやっぱりそのソロに関してはその子の色出してほしいから、
1: うん、
0: その子に合いそうなパートを、ソロ場所を用意したりだとか、
1: うん、
0: なんかでもやっぱその子たちもめっちゃ頑張ってて、

0: 立つ場所があるっていうソロとか、あの1列目で踊るとか、うん、そういうのは全部平等で、うん、でまあ振りを踊るのも8数全部そのエクセルとかで表を書いて、
1: うんうん、
0: どのぐらい踊ってるんだろうっていう、
1: うんうん、
0: それ見たら56-8計56-8、
1: うん、
0: 踊ってた、
1: うん、
0: 自分含め。でも立ち位置に関しては何だろう、立ち位置に関して結構俺、うん、もう決めてて評価基準みたいなのが
1: あるんだ。
0: ちょっとあって、まあ前1列が大体もう振り踊れてる人、
1: うん、
0: で真ん中に行けば行くほど、
1: うんうん、
0: ダンスが上手い人、
1: うんうん、
0: 前あの1列目とかはハウスが上手い、
1: うんうん、
0: で真ん中の人はダンスが上手いみたいな。
1: 難しい、
0: うん、難しい。なんか真ん中の人はハウスなんか真ん中で例えばなんか後ろの子とかは別にハウスじゃんじゃないけど、
1: うんうん、
0: あでも振りは踊れてるから全然問題ないわみたいな。
1: ああなるほど。
0: 1列目はシンプルにハウスが上手いみたいな。でもな別にあのラスユニアあの後ろ端だとしてもいや他のパートで大体目立ってるから、
1: うんうん、
0: そこはもうバランスよく、
1: うん、なんかさ今聞いてて平等っていう言葉でさなんか思い出したんだけど、うん、自分のどうしても言いたいこれ
2: 笑っちゃってんじゃないよね
1: どうしても言いたいんだけど、
2: うんうん、
1: あのリハーサル中に平等を意識しすぎてみんな今から好きなところに行ってもらうんだけどそこが立ち位置になるからねっていうのだけ伝えて一斉にはいよーいドーンって言ってあのみんなが行きたいところに行った場所、
2: うん、
1: で3箇所に分かれてもらってつけたのある、
2: はい、
1: 過去に。だからもうみんなが
2: 決める
1: っていうのをやったことある。
2: ちゃんとセンターに来る子はセンター来た
1: し、あのやっぱなんだろう上手が好きとか下手が好きとかあるじゃないですか。でなんかそれで結構分かれてめっちゃ上手多いなって思ったけどよしこれで行こうって言ってその分かれた3カ所から作品をスタートするっていう挑戦をしたことがある。
2: 面白いね。
0: そうだね。あの好きな振り踊っていいよっていう感じでパートが3つあってでそのうちも選択していいよって、
1: うん、
0: っていうのは全然やったことあるけど、
2: うん、
0: やっぱ思ったことはそれやっちゃうと意外と性格が、
1: う
0: ん、
1: そう
0: 入る。あのもう踊りたい人はスパッて決めるし、うん、意外とみんなあ決めてほしい側なんだっていう、うん、分からないから あそっかと思って、
1: うん、
0: だもうそれ俺次4作品目なんですけど3作品目の時は、
1: うん、
0: もう誰あの自分で
1: 決める
0: もう、
1: うん、
0: 独断と偏見で、
1: うんうん、
0: 決めました、ね、そっち意外と楽だったそっちの
1: 方が、うんうん、大樹さんは今まで作った作品関わった作品思い出深いのとかありますか？
2: 思い出深いのはねいっぱいあるね。
1: うん僕
2: なんだろうなどれだろう俺大人数よりも少数で踊ることも結構多かったんだけど、
1: はい
2: はい、まあでもユーリと一緒にソーシャルワーカーズはね、うん、ユーリと作った大宴会っていうのがテーマ。
1: はい僕それ大好き。
2: そう宴がテーマの作品は結構今まで作った作品の中で一番かなと思ってて、
1: うん、
2: まあそのいろんな特性のある人たちが僕の元に集まってきて、
1: うん、
2: ダンスしたことある人もない人も、
1: うん
2: 障害的にできないことがある人も集まってくるけど、
1: うん、
2: なんか俺はなんかやっぱなんだろうスキルでどうしてもさ難しい部分がある、うん、できない部分があったりとか人それぞれ俺も含めて、
1: うん、
2: そうだからなんか生き様を見せるっていう作り方をよくやってるんだけど、
1: うん、
2: なんかだからどっちかっていうと自由じゃないかもなって今2人の話聞いてて思ってて、
1: うん、
2: 自由が好きだけど、
1: うん、
2: なんか意外となんかこの人はここでこの生き様を見せてほしいなっていう、
1: うん、
2: そうでその人の物語がその作品の中で見えたいっていうのが結構あって、
1: うん、
2: そうだからそこをがっちり固めるから、うん、なんか違うんだったら違うで作り直すしみたいなのになるし、
1: うん、
2: そうで結構だからであとはセンターっていうポジションはもう絶対的信頼を置いてる人は惜しかったな。
1: そうなんだ。
2: そうそうそうそうそう。なんかなぜかというとその作品を一番理解してくれた人なのかなと思うのと、うん、あとやっぱこの人のセンターによって最後のピースが埋まるみたいな考え方、
1: うんうんうん、
2: で作品は作ることが結構多いかなっていう、うん、二十数名

0: の作品の時とかね、うん、けど一番はなんか一人一人のなんか人生観というか物語が、うんうん、なんかこの作品を撮り終わった後に繋がってほしいなと思いがすごい強いから、うん、そう一本の線になってほしいなっていうのが結構あって、うんうん、なんか立ち位置でも作品自体でもでもけど、うんうんうん、なんかそこに結構欠けてる思いがあるから、うん、あの作品は本当に自分が何の時だったか、あれだ、もう病院で踊れなくなるリミットを、タイムリミットを聞いた時か、
1: うん、
0: の時に何がしたいかっていうタイミングで春樹からそのナンバー出しませんかって誘われて、うん、その時にあ俺このこういう作品が一番好きなんだなっていう、うん、その普段クランプっていうバトルバリバリで怖いやつやってるけど、うん、そうそうそうそう、なんか実際はなんかおもろいことしたいっていうのは結構強くて、うん、千秋に変顔してって言ったりとか、うん、そうそうそう、なんかここでこうふざけてとか、うん、そのあの作品の中で子供たちに騎馬戦やらせたりとか、うん、
1: やってた、
0: そうそうそうそうそう、なんかそういうやっぱ面白い作品にしたいなっていうか、うん、だからもうクスッと笑ってしまう、踊ってる人も見てる人も、
1: うん、そうなんだよな、
0: それが好きなの結構一番、うん、そう自分一人はバトルとかだけど好きなのは、うん、なんかガチな勝負な世界だけど、うん、人と踊る時はなんかやっぱクスッとなってしまうような世界感が結構大事で好きかも。
1: あの作品本当に何回も見返しちゃうんだけど、うん、毎回なんかホッていう、
0: そう
1: 心がホッってなる、
0: だから泣けてくるし笑えてくるっていう作品が好きなんだよね俺、
1: うん
0: うん、自分で作るのも見るのも、
1: うんうん、
0: そうそれが好きか、
1: うん、まあ、あとはね前回のプペルで3人で作品作ったりもしたね、カロ大輝春樹とかで、
0: あちょうどそのメンバーこれ
1: ね、
0: あれひたすら楽しかったけどね、
1: うんうん、あれはもうただただ楽しもうっていう作品だったしね、
0: ま
1: あ、
0: 楽しいが一番ですよ、
1: うん、しこれからもねまだ夏に向けて作品作りがあるっていうことで
0: 頑張ってください、
1: はい、はい、8時台もメッセージの方お待ちしております。メールの方は daiki@musicbird.co.jp、大輝アットマークミュージックバード .co.jp、 X ではハッシュタグすべてカタカナでインクルマンデー、インクルマンデーとつけてポストしてください。お待ちしております。それではここで一旦曲に行きましょう。

0: 半蔵門からお送りしています。大輝のインクルシブマンデー、教科書では学んだこと。
1: 今週は収録放送でお送りしています。お送りしたのはガドロもう一度でした。
0: ということでこの時間は宣伝タイムということで、はい、たくさん宣伝することがありますね、
1: うん、
0: じゃあカロ君、わらがわきの宣伝お願いします。
1: はい、7月19日インクルージョンダンスバトルわらがわき、うん、ボリューム5開催いたします。
2: イエーイ。
1: 制限ルール付きのフリースタイル101ダンスバトル、うん、5回目です、
0: うん、ね、早くも5回目ですね。もう
1: はい、開催日時は7月19日日曜日、オープン13時30分、スタート14時、クローズ17時30分。バトルとね、あの DJ タイム、まあ、いろんな曲を楽しんでいきましょうっていうことで、
2: うん、
1: はい、主催させていただいております、
2: うんうん、
1: で場所は、西荻窪にございます、クリエイティブスペースフュージョンでやらせていただきます。
2: ボリューム4と違うところは、
1: 4と違うところは、今まで制限ルールが3つだったんですけども、
2: うん、
1: 1つルール追加いたしました、
2: うん、
1: 今までは、ブラインドステップブラインド目隠しの状態で踊ってもらう、うん、ステップリミット、膝にあの足元にバンドつけた状態で踊ってもらう、うん、でもう一つはサイレント無音の状態で踊ってもらうのを、うん、トーナメントのみにやってたんですけども、うん、今回から予選からもう制限つけて、
2: うん、
1: バトルを予選やっていただくということで、うん、でその中にルール一つアームリミットっていうものを追加しました、
2: うん、
1: 片腕にバンドつけた状態で踊ってもらいます、うん、でステップリミットも足元ではなく今回膝につけて、膝にバンドつけた状態で踊っていただきます、うん、でバトルルールに関しましては、ブラインドとアームリミットステップリミットの3つでやるんですけども、トーナメントからサイレントが入って4つのルールでやっていきます、
2: うん、盛りだくさんですね。
1: いや、すごいでしょ、
2: うん、予選からね、制限付きっていうことで、
1: たくさんの参加者からね、うん、やっぱ予選からやりたい、予選から

0: やっぱ制限、自分もやってみたかったっていう声が、
1: うん、そうだね、
0: あったので、うん、その声をヒントに実現させていただきました、うん、はい、参加して優勝しますと、うん、賞状プラス賞金100万円って言いそうになっちゃった。はい、違います。
1: 2個も
2: ちょっと代表が焦ります、それは。
0: はい、優勝賞金1万円。はい、1万円って何する？
1: もう
2: それ後の話をする、うん、
0: はい、プラス、8月29日に行いますわらあきのチャンピオンシップに出場できます、うん、そして準優勝の方も賞状プラスわらあきにチャンピオンシップ出場することができます、うん、で個人賞もありまして、賞状と商品がございますので、ぜひぜひ、うん、初心者の方もそうでない方もバトル好きな方ぜひぜひ来てください。うん、
1: もうエントリー開始してて、
0: ありがたいことに48人までなんですけど、もう10人以上エントリーしてるっていう、うん、
1: ソーシャルワーカーズのインスタグラムからエントリーできると、
0: はい、ソーシャルワーカーズのリンクから、はい、うん、フォームがございますので、うん、エントリーお待ちしております。
1: 待ってます。
2: そしてもう一つ、うん、東京の共同オーガナイザーとしてソーシャルワーカーズがやってるんですけども、うん、ごちゃ踊れという企画が始まりました、うん、インクルーシブダンスフェス2627という、インクルーシブダンスの初めての全国大会を開催するということで、うんうん、日本財団ダイバーシティインジアーツさん主催の、大会で、うん、株式会社踊り場さんと一緒にやるんですけども、はい、はい、ワークショップがそれ事前にございまして、無料ダンスワークショップを東京で行います、まずは6月7日の日曜日14時から16時で、あやねさん、ブレイキングをやられているあやねさんという方ですね。で6月27日の土曜日に木村もと子さん、うん、これも同じ時間14時から16時、そして7月11日に13時半から15時で木村もと子さん、うん、で15時半から17時であやねさんということで、でこれが何につながるかっていうと、インクルーシブダンスフェス2627、全国大会の決戦が2027年の1月30、31日にあるんですけど、場所がなんとラインキューブ渋谷という、はい、もう何千人規模の会場ですね、うん、はい、で行われるので、そこの決戦に向けて予選をやっていただくと、東京、大阪、名古屋、札幌、福岡の5都市ですね、うん、はい、そしてオンライン予選もあるので、これはね2人以上15人未満のルールで、うん、1人は障害のある方が参加していることが条件となっています、うん、はい、ぜひ皆さん応募していただけたらなと思います。こちらもですね、ソーシャルワーカーズのアカウントからリンクあるので、はい、わらあきと一緒に見ていただけたらなと思っております。
1: はい、
2: はい、よろしくお願いします。
1: それでは今日のラストソング、湘南の風、純恋歌。

0: 門からお送りしてきました。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。早くもエンディングの時間です。
1: はい、
0: あっという間でしたね。
1: うん、
0: どうでしたカロ君。
1: 本当に
0: また遊びに来てくれたけど、
2: ねえ、4時間
1: ということですよね。あ、生放送から収録してるから4時間、
0: ね、楽しかったですね。
2: もう満足ですありがとうございました、
0: ま、ありがとうございます。また来てよ確かにね、それ考えると4時間喋ってました。
1: さすがにもう緊張はほどけたね。
2: だいぶほどけたわね、うん、もう喋り方もだいぶ崩れたっす。
1: そうだね。
0: だってこの3人は語れるメンバーだね。すごい、この3人が揃うと、うん、いや楽しかったですよ。
1: はい、はい、
2: まあ、次回半年後に呼んでください
0: 何が疲れてんじゃん誰が疲れてんじゃん
2: 疲れてない、もともと元から元から
0: いや、もうまたね、また何かあった時よろしくお願いしますよ。
2: はい、お願いします。
1: 一部地域を除いて、この後9時からは音楽プログラムタイムトラックスをお送りします。月曜日の担当はジョジョ大谷さんです。引き続きお聞きの放送局でお楽しみください。さて、今週も2時間お送りしてきましたが、この番組では毎週大輝が番組を通して教科書に残したい一言を発表してもらいます。大輝、今日教科書に書き込む言葉は何ですか？
0: ダンスにジャンルがあるように、生き方も自分の色に。ここまでのお相手はソーシャルワーカーズの大輝と
2: カロと
1: ハルキでした。

半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズの NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。

0: 平和軒は全室椅子席対応にリニューアル。長い時間でもごゆっくり楽しめます。
1: かけがえのない資源を未来に紡ぐ株式会社日本 PGM は、自動車の排ガス触媒からプラチナなどのレアメタルを効率的に回収リサイクルを推進しています。世界最大規模の処理能力を誇り世界で戦える会社、それが日本 PGM です。日本 PGM では求人情報を公開中、福利厚生も充実しています。詳しくはホームページなどをご確認ください。日本 PGM は世界唯一の白金リサイクル技術で地球環境保全と地域活性化に貢献します。
2: ヘビーローテーション。
3: シンガーソングライター竹原ピストルの楽曲をお届け。5月にリリースするニューアルバムファーストクライから先行配信された一曲、人と人の心の揺れを絶妙な温度で歌いかける名曲、竹原ピストル、話す。

Mojo here at May 25th. We're almost at the end of this month. We're experiencing hot weather and suddenly rain and cold. It's so hard to predict these days. ご機嫌いかがでしょうか。タイムトラックスジョジョ大谷です。夏からいきなり寒くなり、また今日20度以上ということなんですけどね。こういう季節の変わり目は風が引きやすいので、くれぐれも体調管理には気をつけてください。私の場合はちょっとでも喉が痛いなぁと思ったら、生姜をですね、すって炭酸水で、飲みます。自家製のジンジャーエールなんですがね。さて、東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを今夜は募集しています。 X そしてインスタにも、まあ、投稿しておきました。ぜひともテーマを、確認ください。東名高速が開通したのは1969年だったんですね。記念日はちょうど明日なんです。実は東海道新幹線が開業してまだ5年しか経っていませんでした。当時の日本は列島を早くつなぐ時代に入っていたと言われています。今では当たり前のように思いますが、当時は道路も路線もつながっていない、またはつながっていてもとても時間がかかる経路というのがありました。続きの前にはまずはこの曲からお送りしたいと思います。タイムトラックス、ジョジョ、カメロ・キャベロ、マイ・オ・マイ、タイムトラックス、ミュージック・フォー・オール。

お送りしましたのはキャメロ・キャンベロ、バイオ・バイ、タイムトラックス・ミュージック・フォー。改めまして、情緒大谷です。本日は1969年に東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。東名高速ができる前、東京から名古屋へ向かう車は国道1号線を使っていました。しかし、信号が多い。街中を走るかなり時間がかかっていました。夜に出発して朝に着くという感じでした。長時間運転ですよね。ゆっくりしたドライブもたまには楽しそうですが、仕事で荷物などを運ぶ場合は本当大変でしたね。東名高速道路というのはそういう意味で未来の道路だったんですね。さて、皆さんには思い出の残っているドライブはありますでしょうか。よろしければ番組まで教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp まで送ってください。X からはハッシュタグ t_tracks をつけて投稿してください。お待ちしています。From the album Machine Head, this is Deep Purple with Highway Star, giant hit from 1972.

0: 昭和時代、廃車となった車が野原に捨てられ、子供たちの遊び場になることがあった。はい、前方不注意で減点。
1: え、おっちゃん誰なん？まあええわ。
0: はい、スピード違反で減点。
1: だから誰なん？どこのおっちゃん？ほんまにもうじっとしといて。
0: はい、振動無視で減点。
1: うるさいなあ、もう邪魔せんといて、焦るし。 Be quiet。
0: はい、免許永久執行。
1: そこまで上達できたんやな俺。 Sherman JoJo

0: ガーベイブ山下達郎が歌っています。ダウンタウン
1: 日帰りで大阪まで行きます。
0: タイムトラックスミュージックフォールサンディさんメールありがとうございます。日帰りですと東名そして名神高速ですよね。名神はもっと早い時点で完成していました。1965年7月1日に名神高速道路は開通しました。でも日帰りって大変でしたねサンディさん。本日は東名高速道路の全線開通を記念して皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。東名高速道路の建設中まだ高速道路自体が珍しい存在でした、そのため完成前に見学へ行く人も多かったそうです。未来の道路ができると話題になっていたということなんですね昔はね、皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。よければぜひとも番組で教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んでタイムアンダーバーアット

ョージョ、あ、ごめんなさい、タイムアンダーバージョージョアットミュージックバード .co.jp までお送りください。すいません、間違えてしまいました。 X からはハッシュタグ T アンダーバートラックス TRACKS ですね、つけてぜひともお送りください。お待ちしています。It's the Beatles, Drive-By Car, Time Tracks.

0: ます。岡山の桃次郎さんからです。思い出のドライブですが、1年前からバイクの免許を東京練馬にある教習所に通い取得、バイクに精を出しアメリカンバイクを買いましたということですね。あの例のポテイロポテイロポテイロっていうのいうやつですよね。あでかいということは大型バイク免許の取得なんですね。あれ結構難しくないですか。ありがとうございます。ラジオネームもじゃねん32さん、ドライブですが、小学生の頃家族で車に乗って毎年春になると愛知県江南市にある公園で祭りが行われていて行きましたが、周り一面富士の花が綺麗でした。そして帰りにスイートピア、江南タワーにも立ち寄りました。こういうのって楽しいですよね。ありがとうございました。皆さんからのメッセージもお待ちしております。それではタイムトラックスニュースタイムの時間です。倉林智子がお送りします。ニュースウェザ
1: ー。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。今日の東京株式市場はアメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が進展していると伝わったことで原油の先物価格が下落し、日経平均株価が最高値を更新しました。終わり値は先週末と比べて1819円12銭高い6万5158円19銭、トピックスは 50.11 ポイント高い 3942.57 ポイントでした。出光興産の大型原油タンカー出光丸が今日愛知県の沖合に入り日本に到着しました。中東情勢の悪化の後、ホルムズ海峡を通過した日本関係の原油タンカーが着くのは初めてです。関係者によりますと、出光丸は国内需要1日分の8割程度にあたる200万バレルを積んでいるということです。2年間の飲料品と食料品の消費税減税をめぐって、税率ゼロではなく 1% とする案が政府内で有力となっていることが分かりました。1% であれば小売店のレジシステムの回収が半年程度に短縮できるため、物価高対策として早期に実行を優先すべきだという見方が強まりました。来月下旬にも高市総理が最終的に判断します。福岡県八女市で灯され続けている広島県の原爆の残り火の文化が24日ハワイの真珠湾に運ばれました。広島市にある原爆の子の像のモデル佐々木貞子さんの遺族や太平洋戦争の時の日米首脳の子孫らが式典で平和を願い吹き消しました。出席者は世界で戦争が続く中、国や立場を超えて理解し合う意義を訴えました。続いて明日のお天気です。九州は雨が降るでしょう。四国中国地方は午前中は日差しもありますが、午後は次第に雲が増えて所々で雨が降りそうです。近畿北陸はおおむね晴れ、東海関東甲信東北は晴れ間がありますが、夕方以降は一部で雨の予報です。北海道は午前中は日差しが届きますが、午後は雲に覆われて北部は雨のところもあるでしょう。沖縄は雲が多く雨や雷雨のところがありそうです。各地の気温は日中は上がって、今日に続いて真夏日になるところもあるでしょう。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
0: 倉林さん、ありがとうございました。ペンネーム高子さん、今日の長野県は暑い日でしたよということなんですね。最近温暖差かなりありますので、体調には気をつけてください。Okay, we're back to more music with James Brown. Feeling Alive on a Dance Floor from 1970. Time to track this. Sherman Jojo. This is

Eagles, Life in the Fast Lane, Khalid and Disclosure with Know Your Worth. Before that, Time Tracks, Music for All. 今夜は東名高速道路の全線開通を記念して皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージ届いてますよ。ありがとうございます。

0: 思い出のライブはみんな、私はポルシェが好きなんですけど、ポルシェ仲間と最新の彼らとボクスターとケーマンとクラシックポルシェとってみんなで集まってツーリングに行ったのがすごく楽しかったです。
1: 恋の季節、ピンキーズとキラーズ、ボーカルは今陽子さん、お送りしました。瀬川さん、ありがとうございました。キャラバン楽しいですよね。この前九十九里へ行った時にオープンカーの集まりがあって、なんか楽しそうでしたよ。ちょっと羨ましかったです。車種がやっぱり違ったんで仲間に入れないんですね。なんかちょっと悲しい気持ちはしましたけどね。本日は東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。1960年代日本ではマイカーブームが起きていました。しかしまだ車は高価で、車を持つことが一つの夢でもありました。そのため高速道路を走ること自体が特別なイベントだったんですね。今ではなんか軽く交通の手段と考えていますけどね。投稿ありがとうございます。マリーファミリーさん、私はミニのイベント305にずっと行ってました。そのイベントに行かないと夏が終わらないと楽しみにしていました。もう今は終わってしまってますが、懐かしい思い出です。ちなみにジムカーナーの運転しているのは私です。かっこいいですよね。ミニのハンドル、古いスタイルですね、古い形のやつは昔の大型バスのような感じで、上ちょっと上に向いてて、これはまた僕も試乗したことがあるんですが、これ楽しいんですよね、このミニの、昔のミニっていうのはね。

マリーファミリーさん、ありがとうございました。スコ姉さんからです。思い出のドライブは今でいうスーパーカー、クラシックカーでドライブする、よくエンストします。押すのはいつも私これも大変ですよね。僕もね、いつもパンク修理係です。はい、AD 見習いさん、幼少期に神奈川県に住んでいた時に、家族でドライブした茅ヶ崎の海沿いの国道135号が未だに印象に残っているドライブコースです、ということで、なんか思っただけでもね、考えただけでもなんか感じのいいドライブですよね。ありがとうございます。さて、皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。よければ番組で教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで、タイムアンダーバーあとミュージ、タイムアンダーバージョジョアットミュージックバード .co.jp までお送りください。 X の場合は、ハッシュタグトラックスをつけて投稿してください。お待ちしております。 We're back to more music with Megan Trainor.

0: Tracks Music for All Steppenwolf Born to be Wild 映画 Easy Rider でも使われていましたよね。 We have more music with 佐久間流星 and Horizon。
1: Time Tracks. Jammin' JoJo.

佐久間流星 Horizon。 メッセージ届いております、ありがとうございます、旅好きの欧州人さん、夜勤出勤準備しつつ聞いています、ありがとうございます、気をつけてくださいね。バイクツーリングで函館から稚内までの630キロを一気に走ったのが思い出です。海沿いにひたすら続く直線道路は圧巻でしたね、ということですね。僕は行ったことないんですが素晴らしいんでしょうね、一度行ってみたいです。ラジオネームひすいさん、思い出のドライブといっても 50cc のスクーターなんですが、2回目の沖縄赴任でエンジンがダメになったスクーターがあると聞いたので、それと同じ車種のエンジンを宮崎から送り、沖縄で組み立てて沖縄本島を1日でほぼ一周したことでしたね、ということです。いやーすごいですね。ツーストだったので燃費は悪かった。

1日でしたということ、ツーストって言ってツーストロークエンジンということなんですね。いやお疲れ様でした、ありがとうございました。この時間をもちまして9時台の放送局とお別れの時間となります。今夜もタイムトラックスを聞いていただきありがとうございました。明日も東名高速道路の全線開通を記念して皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージ募集しております。 time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。そして、この後はメガメガマンデー2020年からのヒット曲をお送りしています。お送りします、失礼いたしました。 Stay with us on Time Tracks Music for All.

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
2: 寂しい。
3: 先輩どうしたんですか？
2: 出張決まって、その間キリタンポ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
3: 何言ってるんですか、アプリのリスラジで聞けますよ。
2: え、そうなの？
3: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。

今週のメッセージテーマは、こんな季節ですが百人一首の話。5月27日は小倉百人一首の日。好きな歌、得意札。

0: はたまたセミマルとは一体何者といった疑問まで、メッセージお待ちしております。
1: JOZZ2BHFM FM カズノ。
2: 飲んだら乗るな、運転はダメよ。カズノキリタンプ FM が10時をお知らせします。

0: Music for all. Music for all.
1: Time tracks.
2: こんばんは。改めましてジョジョ大谷です。今夜は2020年のヒットパレードをお送りしています。 Tones and I with Dance Monkey。 2020年といえば緊急事態宣言が出され、学校休校、マスク不足、リモートワーク拡大など生活が大きく変わりましたよね。もう戻りたくない一年かもしれません。一方、なんか気づきがいろいろあった年でもあったような気がします。僕はこの年にアートと写真

真撮影にどっぷりのめり込みました。さて続いても2020年からお送りしたいと思います。キングヌー白日タイムトラックス。

0: 止める宇宙人はもういません。
1: メガ with メガメガマンデー。
2: I do my hair toss, check my nails, baby how you feeling?

0: きます。2020年のヒットナンバーを Lisa and Good as Hell。 Lizzo でしたねすいません2020年は巣ごもり生活を経験した1年でもありました。大切な人と過ごす時間を改めて考えた方も多かったのではないでしょうか。そんな思いを描いた一曲をお送りします。 It's by Justin Bieber and Ariana Grande。
1: Time Tracks
2: Jam JoJo。
0: The song is called Stuck With You on Mega.

0: do.
1: Harry Styles with Adore You. 来週のメガメガマンデーはもっと過去に振り返ります。1971年のヒットパレードで行きたいと思います。生まれてもいないという方多いかもしれませんが、新しい音楽に出会える可能性もありますので、どうぞよろしくお願いします。
2: 思い出のドライブは、そうですね、私の、実家が、中国なんですけれども、中国でもちょっとロシアにすごく近いところなんですね。で、なんか2年ぐらい前に実家に帰った時に、父親が車でそのボーダーまで連れてってくれたのは、なんかすごく思い出深い ところかなというふうに思ってます。
1: メイさん、メッセージありがとうございました。そして皆さんからの声もお待ちしていますよ。スマホなどでメッセージを録音して time underbar jojo at musicbird.co.jp まで送ってください。メイさん、僕も学生の頃、ちょうどボーダー、要するに国境のところだったんですが、その地域の近くまで行ったのを覚えていますよ。ウズベキスタンがまだソ連の一部だった頃に行ったことがあります。空気がね、とても澄んでて素晴らしいところでした。本日は東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。アドレスの方は time_jojo@musicbird.co.jp です。 X の方はハッシュタグt_tracks をつけて、ぜひとも投稿してください。お待ちしています。

0: お誕生日に彼氏に那須に連れてってもらったんですけど、彼氏がETC カードを忘れて高速に乗れなくて5時間東京の都心をぐるぐる回ったっていうドライブです。
1: お送りした曲は浜崎あゆみ Seasons Time Tracks Last Mile。 ラジオネームリナさん、ありがとうございました。いや、僕はですね、まあ今は ETC の時代なんですけど、カーナビがつく前の時代から乗ってましてですね、一度神奈川に行くはずだったんです、あの中華街、それが千葉に向かってしまったのを覚えてて、はい、そのドライブデートは失敗に終わってしまいました
2: こんなはずでは
1: 今はあのカーナビがない運転、ちょっと想像しにくいですけどね、便利な時代となりました。本日は東名高速道路の全線開通を記念してですね、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しております。ところで今のサービスエリア、とても明るくて便利ですよね。ただしですね、これ最初はこういう感じじゃなかったんです。1990年代後半から2000年代以降、例えば温泉施設やシャワールームが備えられたサービスエリア、パーキングエリアが増えました。今いろいろ設備があるんですよね。ただですね、その前の時代、それでも旅の途中で休む場所としては人気がとってもあったんですよ。皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。よければぜひとも番組で教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。24時間、そしてこの番組の後でも受け付けます。受け付けてます。というのは明日もこのテーマでお送りします。 X からはハッシュタグ t_tracks ですね、それをつけてぜひとも投稿してください。お待ちしております。Continuing with Tracy Chapman, this is called Fast Car on Time Tracks, Last Mile.

George Benson, Breezing, Time Tracks, Music for All。 本日は東名高速道路が全線開通した日を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを

待ちしているところ届いております。ありがとうございます。新潟のゆずじじいさん、面白い名前ですね仕事がトレーラードライバーなので各地に行きます。モータースポーツなども含めての思い出であれば初めて出場したラリーですね、ということです。ギャラリーステージを過ぎたところで見事に1回転半を決めました。天地が逆さになり満天の青空が足元に見えました。笑いと書いてますけど笑い事じゃないですよこれ、気をつけてくださいねチャカチャカさんから、自分の車を持つ前の夢は曲を流しながらドライブをすることでした。今でもよくかけながらドライブしています。ちなみにチャカナビと呼ばれています、ということなんですね。好きな曲を流しながらドライブって、これ最高な気持ちですよね。ラジオネーム MC 八本さん、ありがとうございます。カズのキリタンポ FM を聞いています。思い出のドライブのことですが、今年の連休期間は東北自動車道を使い、父の1992年式のフォードは、ハードトップカリーナ ED、これいい車ですよね、と私の1992年式のセリカ、これもいいですね古い車のイベント会場までドライブしたのも思い出の一つになりました。不具合なく走れたので、なんか贅沢な気持ちになって出ます。これからも愛車を大事にしつつドライブしたいです、ということで、いやーなんか旧車って僕も大好きなんですよね、かっこいいですよね。ありがとうございました。昔のドライブではカーステレオって結構大切な部分だったんですね。カセットテープ何本も車に積み込んで出発したのを覚えてます。その前の世代8トラックっていうのがあって、もっと大きなカセットでした。それでも楽しかったんですよね。昭和時代の子供の車への憧れもこれねものすごかったんです。みんな車に早く乗りたくてしょうがないというのがありました。僕はアメリカの大学に入学してすぐに DMB、デパートメントオブモータービーヘクル、要するに運転免許試験場に行って免許を取ったのを覚えています。今は免許証を取らないっていう若い世代という方も増えてるみたいですね。やっぱり維持費がかかるとか、そういうのがちょっと妨げになってるみたいです。それでも昔は、そうなんです。頑張って車買ったんですよね。Alright.We're back with more music. カリフォルニアのベンチューラハイウェイルート101、ここも通りましたよ。この曲の雰囲気がとても合ってます。 This is America from Time Tracks.

今夜もたくさんのメッセージありがとうございます。 Time Tracks Music for All、 スコネーさん、マリーファミリーさん、ヒスイさん、 AD 見習いさん、モジャデン32さん、セントラル GTS さん、 G アットコージーさん、戸塚のオレンジ F さん、ハワイアンカズさん、 D 型のゆずじじいさん、桃次郎さん、白梅さん、ジャーさん、ヌーさん、その他ありがとうございました。

Tracks。ラスト曲になります。This is Tupac, I get around. Time Tracks Music.

本日は東名高速道路が全線開通した日を記念しまして、ドライブの思い出とともに東名高速の歴史を振り返りました。昔は高速道路を走ること自体が特別な時代でした。家族旅行、カセットテープ、サービスエリア、そして車から見える富士山、東名高速道路はそれぞれの時代の思い出が詰まっているのかもしれません。明日も皆さんから、思い出のドライブにまつわるメッセージをお待ちしています。声を携帯などに吹き込んで time underbar jojo at musicbar.co.jp までお送りください。今夜のラストワードです。日本の自動車メーカーの創業者本田宗一郎からです。もともとは自動車修理工場からスタートしたんですね、戦後小さなバイク用エンジンを作り始め、それが後のホンダにつながっていきます。ラストワードです。車は単なる移動手段ではない、人生を楽しむものだ、ということでかっこいいですよね、素敵な夜を皆さんお過ごしください。ジョジョ大谷でした。 Love and be lovedSee you tomorrow.

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル012。
1: JOZZ2BHFM。

0: おばんでカズの
1: 今週のメッセージテーマは謎な風習。エスカレーターは歩いちゃダメなのに片側開けがち。皆さんが謎だなーって思う風習教えてください。
2: 皆さんからのメッセージお待ちしてます。
3: あなたが思うカズノの魅力は？
4: 私は地域の特産品、北限の桃、カズノ牛、八幡平ポークなどのとっても美味しい特産品がたくさんある。
5: 私は豊かな文化財、花輪林や大日堂舞楽、大湯環状列石など世界遺産があり、実際に楽しむことができる。
4: カズノの魅力を発信します。カズノキリタンポ FM。
6: 時計の針は間もなく11時、カズノキリタンポ FM が11時をお知らせします。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: 生産者の皆さんの美味しい作物づくりを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。
1: 寂しい。
2: 先輩どうしたんですか？
1: 出張決まってその間キリタンポ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
2: 何言ってるんですか、アプリのリスラジで聞けますよ。
1: え、そうなの？
2: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。

0: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ数の店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業タカヤコーポレーション。
1: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

くるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース。現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 旬の食材を生かした料理、おめでたい大切なひととき、故人をしのぶ和やかなひととき、ゆったりと過ごせるくつろぎの空間、花輪駅前ホテル防除層。
1: 79.1 JOZZ2BHFM FM カジノ

0: 石垣正和先生のカズの夜の保健室。
1: 月に一度お送りするスペシャル特番、
0: 笑いあり涙ありのここでしか聞けない授業を2時間たっ、たたたたっぷり生放送でお届け。みんなの出席待ってるぜ。
1: 明日も元気に行きましょう。カズのきりたんぽ FM が0時をお知らせします。

0: 今週も始まりましたまばらじ、出演は渋谷発のアイドルグループまばたきもせずメンバーの
1: 赤色担当朝日凛です。
2: 紫色担当夢のつむぎです。
3: 黄色担当寺澤アリスです。
4: ピンク色担当夏目美玲です。
0: お願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、もうなんかその後にミヤックバっていうのもだんだんね汚すような感じで
1: 言
0: い
1: づら
0: い
1: な。
4: ありがとうございます。
1: 超心強い
0: ね。ありがとうございます。なんか仲間に

0: 入れてもらってる感がすごい嬉しいんですが、
1: もちろん
2: こちらこそです
0: 、よろしくお願いします。あの先週も聞いたんですけど、まあ、収録日がちょっとあのゴールデンウィーク明けということでいろんなイベントがあっての、収録と、
1: はい、はい、はい、
0: 一つは先週も聞きましたが写真集がリリースになっていて、
1: はい、
0: で昨日までもねリリースの初めて全部の、
1: はい、
0: つむぎちゃんが命名した、
3: はい、そうです、私が命名させていただきました、
0: あリリースイベントとかはどうでした？もう先にじゃあオープニングで聞いちゃいますけど、
4: いやもう最高ですよね、大成功じゃないですか、もうなんか当日まで何人来るか分かんなくて、はい、ドキドキしたんですけど、控え室で何番みたいな、そのスタッフの人が何番の方みたいな呼ぶんですけど、150何番とかどんどん増えてて、何人来てるのってなって、もう SE で振り向いた瞬間ファーって人がたくさんいて、
0: まあ、一部ね SNS 等で私もちょっと見ましたけどだいぶ盛況だったなと、
1: はい、
0: つむぎちゃんどうでしたか？
3: はい、私はそうですね、でもめちゃくちゃその初めてこのタワーレコードさんでのイベントだったのでどういう感じかも全く予想もついてないっていう感じだったんですけど、今回やらせていただいて本当にすごく楽しかったので、うん、またこういった機会をもらえるようにまた頑張ろうっていう気持ちがすごく強くなりました。
0: おー、なんか命名しただけの感じ、
3: はい、
0: なんか愛情を感じますね。
3: あ、本当ですか？
0: 力強い感じですね、はい、アリスちゃんどうでしたか？
5: はい、なんか瞬きは基本的にはワンファイブでライブやってるんですけど、久々の外でのイベントっていうのと、あとはその一般の方とかも見てもらえる機会のあるイベントだったので、結構私は気合が入りまくっててゴリゴリやりましたライブをもう本当あの遠くの方にまで届けようっていう気持ちでもう気合十分で楽しみました。
0: 確かにタワレコ黄色だからね、
5: はい、あ、そうなんですよね、黄色と赤もちょっとね、
3: う
5: ん、
3: ありがとうございます、
1: 優しい、
5: 嬉しいです、黄色で楽しかったです。
0: ミレイちゃんどうでしたか？
6: はい、あの私もさっきあったように本当全部が初めてだったし、あとサイン会をしたのがもう本当に初めてだったので、
0: うん、そうなんだ、
6: そうなんですよ、だからなんか机にね座ってファンの方が来てみたいな、当たり前だけどミレイたちにとってはもう初めてだから、うん、それがなんか本当新鮮で嬉しいなって思いました、
0: うん、これからバンバンなんかそういうサインの機会もね増えてくるのかなという感じがします、
1: はい、
0: このまばらじもね盛り上げていただけたらと思います、
1: はい、
0: さあじゃあ番組コンセプト教えてください。
6: はい、私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場、ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿をさまざまなテーマでお届けしていきます。
0: はい、そしてメッセージテーマは先週に引き続き何ですか？
1: ご飯のお供
0: ということで、この後たっぷり伺っていきます、では1曲目ご紹介ください。
4: はい、噛めば噛むほど味が出る、聞けば聞くほど好きになる、おかわりしたくなっちゃうような楽曲です。
1: カナリア。

0: お送りした曲は瞬きもせずカナリアでした。改めまして今週からの登場は
1: 赤色担当朝日凛と紫色担当夢の紬と
2: 黄色担当寺澤アリスと
3: ピンク色担当夏目美玲です。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: 今の噛めば噛むほど味が出るカナリアだったじゃん。
1: はい。
0: 俺の中でね、噛めば噛むほど味が出るダンスっていうのか振り付けっていうのかな、うん、もうサメにハマってんのよ。お
1: ぉ確かに。
0: あれめちゃめちゃハマるよね。
1: はい。
3: 確かに。
0: ちょっとなんか特典だってことでやってもらおうかなみたいな。なんか普通にその辺のスーパーとかでやりたくなるもんね。ぐらい。
1: やばい人ですよ、結構。
0: すごい特徴的なナンバーがまばたきも多いんでね、
1: うん、
0: 振り付けも込みでちょっと楽しめるかなと思うんですが、はい、さあ噛めば噛むほどご飯のお供、じゃありんちゃんからいきますか。なんか今日りんちゃんどうやら空腹らしいね、
1: はい、ちょっとお昼食べる時間を見失ってしまって、もう絶賛今お腹がすきすき状態。
0: さあそんなね、あの喉から手が出るほどご飯が欲しそうなりんちゃん、何がいいですか。
1: りんは納豆です。
0: お納豆、実は先週出るかなと思ったけど、うん、ね、納豆今日今回初登場このテーマで、
1: はい、
0: も納豆昔から好き、
1: 昔から好きで、うん、なんかいろんな種類あるじゃないですか。
0: あります。
1: それこそ大粒とか引き合いとか、うんうん、時期的に好きなの変わっちゃうんですけど、今はあの中粒、うん、ちょっとデカめの中粒みたいな、うんうんうんうん、が好きです。
0: 結構こだわってますね。
1: はい、こだわってて、あのタレとかついてくるじゃないですか。あれは基本は使いたくなくて、そのままいけるならば、お米とい くし、使いたい時もあるんですけど、本当3分の1とか、
0: うん、
1: ちょっとだけかけて食べる。
0: あ、そのかお塩とか分けない。
1: あ、分けない。
0: あ、すごい。
4: え、味するの。
1: しますよ。
4: その豆の味を楽しむの。
1: 豆本来の。
4: 野生的なんだ。なんだか野生的よ。
0: 豆の味が楽しめるタイプなんだね。
1: そうです。
0: なかなか本当に大好きだ、これは。
1: はい。それこそアリスちゃんも納豆好きで、朝ごはんというか、ね、おにぎりとかは大体納豆巻きを。
4: あ、確かに納豆巻き争奪戦が、
1: はい、ここで繰り広げられてます。
0: 美味しいね。
1: 美味しいです、う
4: ん、でも大体あの定食屋さん行って、うん、納豆がトッピングできるってなったら、私とりんちゃんは絶対に、
1: はい、つけます。
4: 納豆をプラスでね、うん、頼むぐらい好きです。
0: もう健康的らしいもんね。じゃあ次つむぎちゃんどうですか。
5: はい、私はですね、お茶漬けが、
0: お、
5: はい、お供さんです。
0: お茶漬け。
5: お茶漬け、お茶漬け私大好きで、結構一人暮らしの時というよりかは実家にいる時にめちゃくちゃ食べてたんですけど、なんかお茶漬けって大体お湯を入れるじゃないですか、うん、なんですけど私は麦茶を入れるのが好きで、そうなんだ。そうです。夏とかだとめっちゃすごい涼しく食べれるし、すごく好きなんですけど、私このお茶漬けでちょっとエピソードを一つ持ってきてて、エピソードというか、小学生の時にお米の575みたいなやつで賞を取ったことがあって、
0: 何それ。
5: そうです、俳句的なやつで、表情を取ったこと、表情を取ったことがあって、今回それをメモってきたので、ここで発表してもいいですか。
0: 準備がいいぞ。
5: はい、いきます。おにぎり、お茶漬け、きなこ餅、私の好物みんな米、という。
4: かわいい。
5: かわいいですよね。これを小学校5年生の時に、あの賞をいただいて、なんでそれ言うぐらいお茶漬けがもうすごい大好きで、
0: ふんぞり買えるぐらいびっくりしちゃって
5: 今。あ、本当ですか。
0: めちゃめちゃ良かった。
5: ありがとうございます。やっぱりなんかちょっと私結構言葉好きなので、まあ、今回のその写真集の初めて全部もそうですし、うんうん、私たちまばたき、あのファンネームの合図っていうのがね、うん、決まったので、それもちょっと私の案だったということで、ちょっと披露させていただきました。
0: そんなキャッチコピーとかのなんか天才かもね。
5: 確かに、はい、ちょっと
1: ありがとうございます。お願いします。
0: いやだけどほら、ご出身がほら静岡だから、うんうん、静岡茶にちなんでるのかなと思ったら麦茶だったん
5: で、ね、そうですよ、麦茶で、
1: 麦茶で、そうなんですよ。
0: なかなかあの、うん、いい感じの、確かに夏場なんかはさらっといけってい
5: う、はい、これからみんなぜひちょっとやってみてほしいです。
0: はい、あのそんないいねという声が出たアリスちゃんどうですか、はい、
4: 私ご飯大好きで、あの先週の海ちゃんと一緒なんですけど、うんうんうん、結構悩んで3つぐらい持ってきちゃったんですが、
0: 全然
4: 、1個はネギご飯が好きです。はい、これりんちゃんも共感してくれると思うんですけど、はい、よくそのメンバーで焼肉とか行くんですけど、焼肉屋さんにネギご飯っていうのがあれば、ネギご飯を頼んでそれとお肉をもう 食べるんですけど、ない場合は白いご飯頼んでネギを別で頼んで自分でネギご飯にして食べ、食べたり。
0: もう今ね、凛ちゃんがね空を見つめて
1: 想像しちゃいます
0: お腹空いたらい
4: いあと一個もう一個おすすめがあって、はいはいはい、あのシーチキンと塩昆布と醤油をご飯に混ぜて食べるのがめちゃめちゃ美味しくって、う
0: ん、手間かけてる。
4: そうでも結構その辺に売ってるものじゃないですか。
0: 売ってるね。
4: なんで結構簡単に作れるんで、ちょっと気になった人は真似してほしいなっていう。
0: 確かにシーチキンは調味料としてのね活躍ぶりはすごいもんね。確かにね、
4: マジで美味しいんで、ちょっとぜひ真似してほしいです。
0: はい、まだありそうだけど大丈夫。
4: あとは普通に卵かけご飯なんですけど、私この間あの土鍋ご飯のお店行って、お友達2人で3合ぐらい頼んじゃったんですよ。
1: やば
4: そしたらその意外とちょっと多いなと思って、で卵もなんだっけ、あの食べ放題のとこだったんで、最後どうしようと思った時に、あの卵かけご飯をするんですけど、黄身と白身を別にして、うん、白身を1時間ぐらいずっと混ぜ続けて、あのメレンゲにして、でその土鍋ご飯の上に自分で作ったメレンゲを置いて、その上に残った黄身を置いてメレンゲの卵かけご飯にして。
0: すごいな、もう食べ方が職人でも
1: 1時間もやってる
4: って全然なりそう。なんか気づいたらなんかもう1時間ぐらい経って、で45分ぐらい経った時に、ねえねえ隣の人がまだ混ぜてるよって言ってたよって言われて、あちょっと気まずいなと思いながら、そうでももう混ぜ続け、ちゃんと完璧なメレンゲを。
0: それね、美味しさのためだったらね。
4: そうなんですよ、ちょっと楽しくなっちゃって、
0: こんなか真似したくなりそうな感じがします
4: ね。はい、はい、
0: さあお待ちかね、ミレイちゃんどうですか。
3: ミレイのご飯のお供は卵かけご飯です。
0: お今お隣でありましたが
4: 食べちゃった。
0: 卵なんか味付けとかどうするの。
3: そう、調味料をいろいろ変えるのが好きなんですけど、まずお砂糖と、
0: 砂糖、
3: そう、お砂糖と醤油、ごま油、あとは出汁の粉みたいなやつと、
0: なんかの出汁が入るんだね、
3: はい、あとお酢です。
0: あ、お酢、めちゃめちゃこだわってんじゃん。
3: すごい、いろいろ組み合わせて作るのが好きなんですけど、結構見る目分量でやっちゃうので、なんかそれぞれの毎回毎回美味しい味ができてます。
0: あでも
1: によって違うみたいな。
3: そうそう、
1: いいね、
3: それも楽しみ。
0: だから分量が違うっていうのは逆にあのすごくね飽きなくていいらしいね。その例えば母の味って結構日によってバランス変わるから、同じ料理でも変わるのね、なんだけどほら母の味っていうから残ってるじゃん、だから飽きずに残るからっていうのがあるんですよ。
1: すごい、
4: そんな
3: ことがあったんだ。ミレイは正解だった。
1: 正解だった。
0: いやでも今卵かけご飯っていうとさ、もう昭和の我々からすると、なんか普通にパカって割ってみたいな感じだけど、今聞いたらなんかすごいね、その砂糖とかお酢とかみたいな料理名ありそうだもんね他に。すごい。なんかでも今出た、はい、あの一品ね、納豆から始まってさ、卵とかネギとか全部合いそうじゃん。で最後麦茶で流すみたいな、
4: ね、めちゃくちゃ素敵。いいですね。
0: 4人同じ料理食べても良さそうだなみたいな。ちなみにあの先週もご紹介したご飯のお供ランキングはですね、納豆1位でした。
1: やはり、
0: お好きな方が多いのかな。
5: やっぱ日本人だからね。
0: 生卵は6位でした。
1: 意外と、
0: まあ、ビールと麦茶はあれなんですけど、ね、お茶漬けはでもね14位に入って
4: る。意外と
0: 高くて、ねえ、ネギトロなんていうのもネギ絡みではありましたが、
5: だってなんかあれですよね、先週放送のマシオちゃんのなんかサバみたいな、味噌味噌サバみたいなやつは入ってなかったですもんね、ランキング。
0: 入ってないんですよ。サバマシオちゃんはすごい方だなというふうに改めてね尊敬します。、はい、さあじゃあここでメッセージご紹介しようかなと。
5: はい、じゃあ行きます、
0: はい、
5: ラジオネームかいちくん。おすすめと言われると難しいですが、自分がよく食べるご飯のお供はのりたまです。子供の時からのりたまをかけるのが好きで、子供の時は家にない時はちょっとショックでしたとのことです。
1: うん、あれかな、ふりかけ、
4: ふりかけだよね。
1: あ、連続、
4: あ、
0: お、一緒、ここは連続で、
5: 連続で、はい、ラジオネームいずくん。まばたきの皆さん

0: 今回のテーマご飯のお供ということで、僕の出身広島からご紹介させてください。広島には有名なふりかけの会社があって、ゆかりでおなじみの三島食品さん、そして青いパッケージが印象的な旅行の友田中食品さんがあります。この2つは小さい頃からずっと大好きで、今でも家に常備してます。特に旅行の友は個人的にかなりおすすめなので、ぜひ一度食べてみてほしいです。皆さんのおすすめふりかけや、これがないとダメというご飯のお供があればぜひ教えてください。
1: はい、じゃあふりかけトークしましょうか、ここからね。
2: ふりかけ、はい、でもやっぱお弁当のイメージですね、ふりかけって
1: 。あ、確かにね、まぶしてあるよね、
2: はい、うん、あれめっちゃ大好きで、小学校の時とか、うん、
3: 今は使ってないかも、
2: うん、確かにね、
3: あんまり
4: お家にないです
2: ね、うん、ない、うん、
4: 確かに。
2: でも、うん、でもなんか地方とか行くと結構そのところの特有のふりかけとか言ってます。金沢行った時に
3: のどぐろ、ね、
2: あ、のどぐろのふりかけが、
1: それそうだな、
2: あるんですよ。それこそお土産屋さんとかに絶対あって、うん
1: う
2: ん、
1: 美味し
2: か
1: った
2: 。え、私は食べたことあるんですけど、うん、結構美味しい。そう、
1: いや、それだけで述べそう。
2: カニとかも見たことあって、なんかカニの見た目もしてるんですよ。あのフリーズドライにのったカニみたいなのが入ったカニのふりかけとかも、なんか北海道とかで見たような気がします。
3: そう、
2: でもなんかちょっと贅沢ですね、それお弁当に入ってた。
3: 確かにそれお弁当はね、うん、
1: すごいな。え、みんなの時代はさ、三色ふりかけとかないの？知らない
2: ですか、それ。
1: あ、知らないんだね、やめとこうか、うん、のり玉とね、明太味かな、それとね、ごま塩があるんだけど、ごま塩だけ絶対残るっていう。
2: 確かに残りそう。
1: 昭和のね、あのおなじみ三色ふりかけっていうのがあって、知らないんだ、
3: 初めて聞いた。
1: あれもないんだ、なんかお茶っ葉とかありそうだけど、静岡ないの？
2: え、なんかカツオ、
1: うわ、それも美味しそう。
2: え、カツオ、
3: そうなんだ。
2: カツオ、
1: カツオ、
2: カツオ節系、
3: うん、
2: カツオ節系が
3: 静岡にある。
2: カツオ
1: ありそう。だって静岡はカツオ結構上がるもんね。
2: でもなんかカツオのイメージです。カツオですね、それでこれ近かったら本当本当って感じで。
1: あの売り場に行くと今いろんなふりかけ売ってるよね、
2: うんうん、
1: 確かね。
2: そうですね、確かに、
1: 面白い。ふりかけトークで盛り上がりましたね、
2: はい、
1: 次誰いきますか。
0: はい、ではいきます。ラジオネーム天下の大将軍、メンバーの皆さん、宮熊さん、こんばんは。
1: なんかすみません、
0: こんばんは。今回のテーマであるご飯のお供ですが、私は超王道である納豆をお勧めしたいと思います。一緒やん。ですが、それでは普通の納豆ご飯になってしまうので、ここで一つアレンジを加えさせてください。それはドライ納豆です。
1: おお、あるね、
0: 納豆ご飯にドライの納豆をのせることで、カリカリ食感もマシマシになり、納豆一食で二度楽しむことができます。騙されたと思って皆さんもやってみてください。
1: 確かに、
2: なんかりんちゃんが好きそう。
3: え、でもね、ドライ納豆食べたことないです。
1: あ、そうなんだ。あの、でもほら、タレとかはかけないって言ったじゃん、うん、
3: はい、
1: もしかしたら向いてるかも、りんちゃんに。
3: そうなんや、
1: 美味しいよ。
3: 食べたい。
1: そうね、高速のサービスエリアとか売ってるな。
3: 高速乗らないと食べれない感じですね。
1: 結構あの茨城とかが納豆ね、水戸納豆で有名だけど、うん、だから例えば東北道とかね、関越道とか常磐道とかのサービスエリアに行くとね、
3: ちょっと
1: お土産屋さんに売ってるよ。
3: ネットで買わせていただいて。
1: なんでわざわざサービスエリアに俺が誘導してんだろうって今。
3: でも食べてみたいので、
1: うん、いいかもしんない
0: 、食べてみます。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: じゃあ次いいですか。
0: はい、ラジオネーム幸太郎さん、ライブで以前やっていた倍速をやってほしいです。
3: いきなりやん。
2: みんなご飯のお供とは全く関係ないですね。でしたが、はい、何気に楽しみにしています、よろしくお願いします、というラジオにまで送ってくるということは相当やってほしいということが。
1: 倍速って何、何、何、
2: これはおそらくなんですけど、私たちの楽曲を2倍速にしたものをライブでやってほしいという。
1: 何それ、めちゃめちゃ、だってタダルさんすげえ早いよ。
2: そうですね、
1: テンポ、
2: うん、過去に回せ回せんせーしはやったことある記憶が。
0: アッカンテールもやってます。
2: なんかあれですよね、決起ライブ、私たちのワンマンライブに向けての決起ライブとかで倍速ライブとかをやったりしてて、
1: うん、振り付けとかだったらどうすんの。
2: 超大変なんですけど、
3: う
2: ん、
3: でもそれをもうやるのが私たちって
1: ことで。
2: すごくない？ノンストップとかもありますよね。
3: あったね、
0: あります。
1: もうなんかボクサーのさ、縄跳びみたいにシャシャシャシャとか速
2: っ。でもそんなテンションでもね、ずっと

0: っとでも見たいかも。
1: いやでも結構面白い、ね、
2: 面白い。
1: あっという間に終わっちゃいますけどね、うんうん、
0: それ突然始まるのそういうのって。それでもやるよって
1: 言ってやりますっていうのを一応告知をして、うん、
0: 県民に来たいそれ、はい、
1: ぜひ
2: ぜひ
0: でも初回がそれっていうのも何だか言った
1: ら確かに、あでも前回、まあそのライブ中の一コマみたいな感じで、コーナーみたいな感じで
0: 盛り上がるでそれはね。
1: そうです、面白いです。
0: すごい、ちょっと一回見てみたいなと。
2: ぜひ。
0: で、あのアリスちゃんですが、先週沖縄大好きさんから、はい、ね、はい、アリスちゃんのね、あの、うん、好きですっていうことで、
2: ね、ありがとうございます。
0: シーサ
2: ー、はい、アイズ、
0: アイズ名があるの、ファンネームのアイズ。
2: そうです、まばたきのファンの方をアイズという名前になりまして、う
0: ん、なんとなくむっつり知ってるんだけどこれ名乗るのにはなんか命名してもらって自分で名乗れんの？
2: 自分で名乗ってください。もう私、俺まばたき大好きだって人はもうみんな名乗っちゃいまくっちゃってくださいって感じ で
0: それでみんなに知ってもらうにはどうすればいいの？
2: あ、なんか、SNS とかですと、うん、ハッシュタグ、
0: なるほど、
2: で会津、あの EYES、うんうんうんうん、をつけてやっていただけたら、
0: 自ら名乗れるんだこれ、
2: ね、名乗ってほしいです、はい、もう、はい、
0: 次回の収録までつけておこう。
2: お願いします
0: はい、ありがとうございます、はい、ね、あの沖縄からもね、あの先週嬉しいお便りもらいましたけど、
2: はい、
0: はい、あの全国のリスナーさんもね、なんか人、うん、いろんな方からメッセージ欲しいですね、
2: はい、嬉しい、
0: はい、じゃあここで一曲ご紹介してもらえますか？
2: はい、そろそろお腹いっぱいになってきた頃なんじゃないでしょうか。最後に甘いデザートはいかがですか？
3: 恋はビタースイート。

0: もばらじ。
1: それでは最後はインフォメーションです。
2: はい、私たちまばたきもせずは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブで毎週水曜、土曜、日曜日にライブをしています。水曜日は初めての方、女の子が入場無料で、土曜日はみんな無料のライブです。このラジオを聞いて気になってくださった方、ぜひ遊びに来てください。お待ちしています。
3: お待ちしてます。
2: そして9月10日木曜日、まばたきもせずは10回目となるワンマンライブ七色の X ゲートを開催します。イエーイ。場所は EX シアター六本木、18時スタートとなっております。その他の詳細はまばたきもせず公式 X にてご確認よろしくお願いします。私たちこのライブ完売を目指してますので、ぜひあのお友達など誘ってもらっても嬉しいので、みんなで楽しいライブにしたいと思ってます。お待ちしてます。
3: お待ちしてます。
1: はい、ワンマンライブもなんかこの番組やってるとさらにさらに早くやってくるんじゃないかなというね。だってもう4、3ヶ月今日しかないもんね。
2: そうですね、
3: やばい、
2: あっという間に終わりだし、

0: 楽しみに待っておりますんで、はい、頑張ってください、はい、ということで、その場にひと夏を越してということで、まだこれからもね、まぶたきのイベント等々いっぱいありますので、はいはい、ぜひチェックしてください、はい、そしてですね、番組はですね、来週からテーマが変わります、来週からのテーマは習い事ということで設定しております。
1: 習い事

0: ております。宛先教えてください。
1: はい、宛先はメール、まばらじお @musicbird.co.jp、 mabaradio @musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしてます。
0: あっという間に終わりの時間でございますが、いかがでしたか？みんな
2: このね、4人でのトークも初めてだったけど、すごいなんか新鮮だけど、はいね、話しやすかったというか、
3: 意外な4人かもね、
0: 意外な4人かもね、
3: なんかご飯とか
2: 行ったらないかも
3: ないから、
0: あ、本当に、
3: はい、新鮮で、すごいお腹が空きました。
4: 今日は最後ご飯
1: いいよ、
4: ありがとうございます。
0: 時間的に夜食の時間帯です
2: ね。何食べようかなって
3: りんちゃん
2: ちょっと考えちゃったりもしながら聞いてたけど、今日はちょっと白米が食べたい気も
0: なるほど、
4: お腹
0: 空
4: いた
0: ミレイちゃん今お腹すいたってありましたどうでしたか？
5: そう、本当に今日の収録お腹ペコペコで臨んでるのでさらにお腹が空きました。
0: 率直に今何食べたいですか？
5: 納豆、ドライ納豆ドライ納豆、ね、美味しそうすぎて、
0: はい、つぶきちゃんどうですか？
4: はい、楽しかったです、めちゃくちゃに
0: 率直、
4: は
0: い、率直に食べたいもの
4: は？率直に食べたいものは冷麺が食べたいです。
0: おー素晴らしい。
3: でも今日なんか冷麺みたいなのも食べてた
4: けど、ね、
3: 似たような
4: 、
3: はい、
0: おい冷麺で、
4: おい冷麺したいですね。
0: アリスちゃんどうですか？
2: 私は焼肉が食べたいです。
0: 食べたい、
2: はい、
0: じゃあ最後一番食べたいだろうりんちゃんは何食べたいですか？
2: でも白米とにかく白米が食べたい今
0: 原点にして頂点な感じがします。来週はまたどんなエピソードが飛び出すのでしょうか、お楽しみに。それでは番組のエンディングテーマ、瞬きもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばらじ、ここまでのお相手は
1: 赤色担当朝日凛と、
4: 紫色担当夢の紬と、
5: 黄色担当寺澤アリスと、
6: ピンク色担当夏目美玲でした。
0: 進行宮熊でした。また来週、
1: せーの、
7: まばらき。

0: ガルー社長の
1: ワンワンレディオ。
2: さあ今週も始まりました、ガルー社長のワンワンレディオ。この番組はワンちゃんと一緒にもう生活をエンジョイしようね、そんな番組です。お相手は
0: ガルー社長と
2: ちーちゃんと
3: ヤマト
2: 小瀬さんです。
0: はい、ゴールデンウィークも終わってね、
3: 終わりましたね。
2: すごい人だったね。
0: あのね、ゴールデンウィーク、あの会社の社内コンペなんだけど、いろいろあのゴルフ行き
3: ましたね。ゴルフやりましたね。
2: そうだったの？
0: そうなん
2: そう。ゴルフ三昧したの？日に焼けてるし。
0: ね、いい音鳴ってるね。
3: ゴルフましたね。
2: ゴルフ焼け。
3: うん、ゴルフ焼け。見事に焼けました。はい。
2: それでそれでどうしたの？
0: で、その次のやつが今度うちの幹部クラスっていうかな、山もいて、ね、
3: そう、4人で。
0: それちょっと難しい、
3: 難しいですね。
0: で最終日はしーちゃんもいてね、
3: しーちゃんもいて、あと A 部長がね、
0: そうそう、あのよく出てくる
3: A 部長ね、
0: A 部長、
3: そうそう、
0: 今日もいるけど、
3: 今日もいますね、あっちの A 部長はね。
0: やったらもう腰痛くなっちゃ
3: った。さすがに3回はちょっとありましたね。2日連続の時は来ました
2: ね。でも楽しかったし、お天気も良かったの。
0: 楽しかったですよ。
3: 社長最後気持ちよかったもんね。
0: あ、

0: 最後何度かチップインバーで、
1: 爽快なチップインバーで締めた
2: という。それは気持ちいいでしょ
1: う。あれ気持ちよさそうで終わったもん。そうですね、そう最高でした。
2: そうなんだ。
0: 面白いプレーかなんかありましたっけ。
1: 面白いプレー、
0: いやもうね、うん、もうみんながみんなね、あのコントみたいな面白いプレーだ。そう
1: 面白いプレーしかないもん。
0: 何がしかないもん。みんなして本当にもう面白い。
2: 私さ、この間初めてしーちゃんと一緒にゴルフ回ったのよ、うんうんうん、そしたらさ、あのしーちゃんはとにかくヘマしても何しても、うん、まあいっかっていう、とにかくまあいっかって言って、前行ったからいっかっていう感じでね。
1: そうそうそう、しーちゃんのひどいのはあのゴルフ場でやっぱり、うん、お茶杯を持ちながらやってるから、
2: うん、あそうそうそうそう。お茶杯は必ず持って、
1: お茶杯持ち
2: カートに積んでるわけよ。
0: っていうかランチの時みんな飲むわ飲むわ
1: 飲み会かと思います。
0: それで後半ちょっとあのブレブレになっちゃった、
1: みんなボロボロやって
0: 酔っ払っちゃって、
1: 酔っ払っちゃって。
2: あとしーちゃんね、あの7以上は数えられないの。もう、ね、何度打ってもね
3: 7以上
2: 7なの。
1: 7しかない。
2: そんなプレーを初めて見ました。私は
0: 楽しいゴールデンウィークでした。
2: でしたね。ね、さあじゃあ、今日の1曲目いきましょうか。
0: ゴルフといえばやっぱしこれでしょう。
2: え、
0: チューリップの虹とスニーカーの頃。
2: なんで
1: なんでゴルフ。
0: いや関係ねえよ。

0: どうしてゴルフでこの曲か分からなかったけど、チューリップの虹とスニーカーの頃でした。
1: イメージ的にスニーカーって虹があって、
2: なんでスニーカー、
0: スニーカーでやっちゃダメでしょう。ちゃんとゴルフシューズ履いてくださいよ。
2: スニーカーだったからね。
0: お願いしますよ。さて今日はね、素敵なお客様をお迎えしています。
1: はい、
0: 新極真会東京江戸川支部の空手家、ここまで行ったらなんかどういうイメージを想像するでしょうか。お名前をご紹介します。小島かりんさんです。
3: よろしくお願いします。こんにちは。
1: 最初さ、すごいかつい戦車
2: かと思ったから、そうなんか情報量少なかったから、
0: めっちゃごっつい感じ、
2: ごっつい男の人来て、
1: 男がなんかアイドルみたいな可愛い子が来
0: てる、色白でさ、
1: 今日マネージャーが一緒に来るとか言ってるからさ、この方がマネージャーなんだろうな、
0: そうそうそう、そしたらこっち本物って、
1: 後ろのマネージャーの方が選手なのかな
0: って、そうそうそう、思った思った。いや、かりんさんって呼んじゃっていいですか。
3: はい、大丈夫です。
0: かりんさんはざっくり言って、はい、大体何歳ぐらいですか。
3: 私今25歳です。
2: 若
0: い。あの、そもそもなんですけど、
3: はい、
0: なぜ空手を、
3: 4歳の時に、うん、4つ上のいとこがいるんですけど、うんうん、いとこが空手を習っていて、
0: それは男の子、女の子、
3: 男の子で、
0: 男の子で、うん、
3: でそれの大会を見に行った時に、うん、なんか私が興味を持ったみたいで、うん、空手を始めました。
0: 4歳で、
3: はい、
4: 目覚めた、
1: うん、
0: 4歳でそのいとこがパッとかやってる、はい、4つ上って言ったでしょ。
3: あ、そうです。
0: っていうことは8歳でしょ。
3: そうですね、8歳、
0: 8歳の男の子がパッとかってやってるの見て、
3: はい、
2: 声が
0: 興味を持って、
3: そうですね、
0: そこから習い始めたんですか。
3: はい、最初母親とかは、あの、

0: バレエとかピアノとか
1: だよね。
2: 普通
0: 女の子らしい。
1: 普通さ女の子さなんか髪の毛こう後ろ丸めてさ、藤色かなんかのなんかドレス着てさラベンダーかなんかなんかと思ってるだけど、
0: はい、
1: お母様はさぞかしびっくりしたでしょ。
0: そうですね、あの私があまりバレエとかに興味を持たなかったみたいで、で空手見に行って、うん、もう空手やりたいって言ってたみたいで、で始めました。
1: その時の写真とかあるでしょ、4歳ぐらいで。
0: そうですね、4歳の時、うん、
3: じゃあもう小学校の時からもうずっと空手やってたわけ。
0: はい、もう今はもうずっと
1: 小学校だから20年以上の、ね、
0: そうですね、
1: 空手歴っていうことよね。
0: はい、
1: すごい。空手って最初は、はい、例えばあの柔道だったらなんかこう何級みたいな、私
0: 黒帯
1: 初段とかなんかいろいろあるじゃないですか、はいはい、空手ってどういうふうに
0: 数えるんですか。空手もあの帯があって、うん、最初無級の白帯から始まって、うんうんうん、もうそれから白、うん、オレンジっていう風にどんどんどんどん重ねてって、うん、最後黒帯に。
1: 黒帯が一番偉い。
0: はい、偉いというか強いですね。
1: だってね、これ私あの今ポスターが手元にあるんですけど、はい、これ第10回記念全日本フルコンタクト空手道選手権大会、
0: はい、
1: これ文部科学大臣杯骨髄バンクチャリティーのものなんですけど、これが慶応アリーナ東京というところで、5月の30日31日と行われるっていうこのパンフレットを見てると、
0: はい、
1: 小島かりん第1回全国全世界大会、
0: はい、
1: 女子軽中量級準優勝、
0: はい、
1: すごいよねこれ。軽中量級っていうのは何キロから何キロぐらいなんですか。
0: 54キロ以下の階級で、うん、軽量級が50キロ以下なので、
1: うんうん、
0: 54キロまでの選手が出てますね。
1: それで全世界で準優勝ってことでしょ。
0: そうですね、昨年5月に開催されて、うん、その大会で準優勝でした。
1: すごい、ちょっと拍手
0: ありがとうございます。
1: すごいですすごいです
4: これって甲子園で言ってどれくらい難しいんですか。
1: 甲子園に例えるの
0: そうですね、空手の大会自体がその一番最初の初級の人とかが出れる連成大会、
1: うん、
0: その後地区大会、うん、県大会、
1: うん、
0: その後あとブロック大会、うん、全日本大会、世界大会っていう風に、
1: はいはいはい、
0: 段階があ
4: るんで。
0: そうです
1: ね、そうでしょ、
4: すごいよね、
1: それ宇宙大会しかないもんね。
4: そうだよね、宇宙大会しかないもんね、
1: うん、
4: 世界に
1: 2番目。そうよ。
4: あ、それ社長が戦おうとしたわけ
1: 絶対楽しくない骨の一本やに追われてる、
4: ね、骨を抜か
3: れる。フルコンタクトもね、すごいよね。
0: そうですね、フルコンタクトで。
1: え、フルコンタクトってどういう意味。
0: 相手と直接打撃で、
3: 空手2つ類あって、うん、要は肩とか出ちゃいけない空手と、
1: うんうん、
3: もう好きに当てていい空手、
4: 本当に当てていいやつ。
1: ああ、
3: そう、
1: あのオリンピックかなんかで肩っていうのあるじゃない、
0: はいはい、
1: あれって当てないじゃないですか。
0: そうですね、
1: じゃなくて本当に当てちゃうやつ。
0: 本当に当てます。
3: それフルコンタクト。
1: フルコンタクトっていうの、
0: はい、
4: うん、そうってお母さん心配だった
3: ら。だからあの、
1: ね、やってみようって、戦っちゃおうと思ってみたいですけど、こんなに可愛い女の子だと知らないでね
4: あれみたいな、ね、
3: 可愛い女の子だ
4: ちょっと見ろ
1: と、もうできないよね。でほらなんか男の子とか付き合ったりなんかすごいなーみたいな感じでさ、はいはい、バシーとかさ、
0: はい、いやそうですね、普段の稽古は、うん、あの男性の方の方が多いので、
1: まあ、これだけ強くなると女の子ってわけじゃないもんね
0: 女性の方が少ないんで。
1: そうだよね、
0: はい、
1: 男の子よね相手はね。
0: そうですね、大体は、ね、
1: これでバーンって蹴り入れて。彼氏とかって、
0: はい、
1: 大変じゃない。したらアウトだもんね、もうね、ね、
3: でこういう武道家はほら一般の方やっちゃダメだから。
1: あ、そうそう、もちろんそうでしょうけど、うん、
0: はい、
1: ついこの反射的に出ちゃう、手が出ちゃう、足が出ちゃうみたいな
0: 、うん、今のところはないですね
1: 今のところ
0: は、はい、今のところは、
1: でもその4歳から始めてね、
0: はい、
1: あのずっとこう小学校中学校こうずっとこうやってきたわけじゃないですか、うんうんうん、ここまで、
0: はい、
1: でつまり他の部活とか何もやってこないぐらいの感じ。
0: あ、私中学校でバスケ部にも入っていて、
3: うん、ーしーちゃんと同じじゃん。
4: そう、う
3: ん、
0: バスケと空手を両立してやってた時もありました。
1: 両立できるもんですか。
0: 結構その時はハードで、うん、あのバスケの練習もほぼ毎日あって、
1: うん、
0: 空手の練習も毎日あったので、
1: でしょ、
0: バスケ終わってから空手に行くっていう、う
1: ん、ですよね。だってバスケって指突き指したりとかなんか
0: しそうじゃないですか。あ、そうですね、ありますね、
1: ね、で空手ってそこ大事じゃないですか、はい、指先

0: グー握れなくなっちゃう
1: グーグーできないもんね。
2: はい、ね蹴りがあるから
3: 蹴りがある蹴りがある蹴りがある
1: 蹴りがだから足怪我したら大変じゃないですか。
0: そうです
1: ね、はい、バスケットほらバーンってなんかぶつかったりなんかもするし、はい、ねえ
0: そうですね、うん、
1: よくご無事で、
0: はい
1: まあ、バスケと空手もやりつつ、はい、で空手家としてやっていこうって思い出したのはいつ頃からなんかきっかけがあったんですか。
0: なんか幼い頃にその空手ってやっぱ世界大会っていう大きい舞台があるので、そこで活躍する選手になりたいっていう夢があったので、もうその幼い頃から世界大会に出場したいっていう思いはあったので、
1: どうですか幼い頃から世界を見てるんですよ。
2: どうや全然話違うんだけどね、一度大島さんって呼びたいんだけど
0: よく言われます
2: 大島じゃねえよ小島だよって、ね、書いてあるんだよ、
1: ね、私の質問聞いてた私の質問聞いてた社長 もう大島ばっかり考えちゃうでしょ今ね。
2: 大島さんって入れようかなと思ってくれ
1: いやだからそんな幼い時から世界見てたの。
2: じゃあ大島さんは次の大会で
0: 始まるよ
1: ね、でも本当すごいですね。見方がさ、はい、だってこう小さい時ってだってすごく至近距離しか見えないじゃない普通は、はいはい、ね、この学校で一番とかさ
0: あそうですね、
1: ね、そうなんですけど、
2: ちなみに腕相撲とか強いの。
0: めちゃくちゃ弱いです。
2: 弱い
1: でも腕相撲をやった相手って、はい、同じ空手家の子たちとやってるわけでしょきっと。
0: あやるときはそうですね、
1: 私らアマチュアとなんか全然やらないでしょ
3: アマチュアだと、ね、
0: 友達とかとはやろう とかはなんないんで。
1: ないでしょ、だから、はい、めっちゃ弱いって言っても
3: ちょっと小手さんちょっとやってみれば。いやいやいや怪我する怪我する怪我する、腕が危ない腕が危ない。そ
1: う私骨粗鬆症かもしれないしね、うん、危険だねそうだね。そう、
0: はい、
1: じゃあその地区大会とかさそういうのにもう幼い頃から出るようにもうなったわけですよね。
0: そうですね、最初空手始めた時は、うん、大会に出てもすぐ負けたりしてたんですけど、うん、だんだん成績残せるようになってきて、
1: うんうん、普通さ最初に負けたりしてコテンパンに負けたりしたら、はい、もうやだやめるとかって言わない
0: あでもそういう時期もあったと思います、うん、あまり覚えてないんですけど、うん、あったと思います。
1: よくそれでとどまりましたね。
0: そうですねなんか空手がやっぱり好きなのかなっていうのはあります、ね、
1: 空手のどういうとこが好き。
0: なんか個人競技なんですけど、うん、まあ、普段稽古するときは道場の人とか、うん、まあ、あと応援してくださる方とかもいるので、うん、まあ、そういう人が、うん、応援してくれて、うん、自分が大会出れるっていうのがすごい素敵なことだなと思います、う
1: ん
0: う
1: ん、今何を読んでるの。
2: いやこの女子のねいろいろとこう選手がいるんだけど、じゃあさ、はい、ね、女子軽中量級でね、はい、もう一人宇都宮選手っているじゃないですか、はい、どっちが強い。
0: あ私一回対戦したことがあって、うんうん、私が一回負けてる選手で、で今回
3: 優勝選手、
2: そうだよ、
0: 優勝まで行ったら当たる選手なので、うん、リベンジですね。
2: 強いんだ。
0: そうですね、4年ぐらい前に戦ったんですけど、強かったです。
1: この大会第10回記念なんだけど、はい、毎年あるんですか。
0: あこの大会は毎年開催されてます。
1: あ、
0: うん、
1: じゃあ10年前からあるってこと。
0: あそうですね。
1: それに、はい、かりんさんは毎年出てる。
0: 私が高校2年生の頃から出てるので、ああそこからは毎年出てます。ああなるほど、
1: ね、25-17みたいなこれ大会ってどういう形でやるんですか。もちろん1対1なんだけど、
0: はい、
1: なんていうトーナメント方式。
0: あトーナメントで行われます。2日間にわたってあります。
1: 女子選手はこの10人ですか。は
0: い、注目選手として。そうですね、
3: 準優勝とほら優勝とか。
2: そうだよ、はい、女子もいっぱいあるよ。
1: 各階級有力選手の中
2: にほらね全部でこれ
0: なで私の階級は28人で、うん、今回はい、
1: それ勝ち残ってくのか。
0: そうですね、
1: 大変これってさ何分とか、はい、試合何分とかルールどういう風になってる。ルール知らない
0: の。試合時間が、うん、女子が2分3回がマックスで、うん、最初の2分のうちに一本勝ちとか技ありで、うんうんうん、優勢に進められてればその場ですぐ決まるんですけど、うんはい、引き分けとか審判がまだ決め

0: きれないよっていう時はもう2分延長戦で
1: 延長するの。
0: あ、そうです、延長でまた2分
1: 経って休むんじゃなくて、はいはい、2分経ったらそのまま延長するの。
0: あ、そうです、そのまま
1: そこで決まんなかったらまた2分
0: 延長するの。また2分
1: で、つまり最長6分やるってこと。
0: あ、そうです、そうです。
1: 6分
0: 6分です
1: 長っ、
0: はい、
2: この大人っていうふうにあの身長と体重が出ちゃってるよ。
3: 身長と体重年齢も出ちゃってる、
2: はい、年齢前あえて言わないけど出ちゃってる。
3: 出ちゃった。
0: そうですね、出てます。
1: だからほら軽量級とか中軽量級、うん、中重量級、うん、軽重量級、うん、重量級ってこれだから体重でもってちゃんと分けてるから、うん、はっきり出さないとダメなんです
0: ね。そうですね。
1: でこれなんかほら試合の前に、はい、もしオーバーしたり少なかったりしたらクラス変えなくちゃなのね。
0: あの前日に計量があって、うんうんうん、そこでクリアしないと出場することができないので、
1: うん、できない。それって体重をこの枠の中に収める努力ってどうやってるんですか。
0: なんかあの私は結構減量されている選手とかもいるんですけど、うん、普段のナチュラルな体重で出場することができるんで。
1: そうだね、あ、それはいいわね。
0: あの、うん、空手の稽古をたくさんしてると汗かいてすごい体重も落ちやすくなってしまうので、たくさん食べて、あの調整してます。54キロ以下なんで。
2: そうなの、
0: はい。
1: ちなみに空手とは関係ないけど、はい、ワンちゃん飼ってたりする。
0: 私の家では飼ってないんですけど、うん、あの祖母の家で、う
1: ん、
0: あ、飼ってます。
1: おばあちゃん家、
0: はい、
1: おばあちゃん家にはたまには行って。
0: あ、そうですね、よく行って。
1: おばあちゃん家のワンちゃんは何、なんていうあの種類のワンちゃんですか。はい、
0: マルチーズとプードルのミックス犬です、
1: はい。名前はなんていうの。
0: ポノ君です。
1: ポノ君その話などはまた来週詳しく伺いましょう。お知らせをしておきましょう。京王アリーナ東京という、これはあの京王線の飛び田急で降りて歩いて5分ぐらいのところにあります京王アリーナ東京。こちらで5月30日31日の土日です。第10回記念全日本フルコンタクト空手道選手権大会。さっき勉強しましたフルコンタクトはうえって全部やっちゃっていいってやつですね、がありますのでぜひ、見に行ってください。お待ちしています。今日お客様は新極新会の東京江戸川支部の空手家小島かりんさんでした。じゃあリクエスト曲一曲お届けしましょう、はい、何がいいですか、かりんさん。
0: あいみょんさんの春の日、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございました。また来週お願いします。

0: ではしーちゃんコーナー行きましょう。
1: はい、ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも多く取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは7月に開催予定のワンちゃんと楽しむブルーベリー狩りのツアーです。こちらのツアーは筑波でワンちゃんとブルーベリー狩りを楽しめるほか、木漏れ日の森茨ライドでドッグランなどお楽しみいただけます。そして今回のツアーは平日はなんと農園オリジナルの選べるピザの昼食付き、特に農園で採れたブルーベリーをふんだんに使ったブルーベリーピザはおすすめ。ぜひワンワントラベルに参加して味わってみてください。
2: あ、ブルーベリーだもんね。
0: ブルーベリーってワンちゃんいいんだっけ。
2: ブルーベリーだよね。そうだからこれほら今しーちゃんこれブルーベリー食べるともしかして目が良くなって、
0: そうそう、
2: 読めるのももっと良くなる
0: か
2: も
0: しれない。あ、そうかも
2: しーちゃんが読めるようになるかもしれない。
1: ワンちゃんも目が悪い。
2: いや、しーちゃんが読めるようになるかもしれない。
0: しーちゃんのために
2: しーちゃんのためにちょうどいいかもしれない。
0: え、ブルーベリーって、その場で食べられるの。
2: その場で食べられる。食べられる。
0: あ、本当。
2: でもよくあの農園の人が先に取ってある、うん、ちょっと冷やしてあるじゃん、
0: 絶対そっちの方が美味しいの。私もね、一回だけねブルーベリー狩りってやったことあるんだけど、その場でこう摘んだやつを食べると生あったかいんだわ。
2: この季節特にね、特にあったかい、生あったかいやつ、
0: う
2: にゃみたいな、
0: うんみたいなんだね。農園の人の冷やしたやつの方が絶対いい、
2: 絶対美味しい
0: の。あるいは、うん、あのさ、氷水かなんか持ってって、それで水筒から氷水持ってって、そこに入れて一回冷やして食べるとすごい。だから
2: しーちゃん持ってるじゃん、いつも水筒。
0: いつもそう、焼酎ね。
2: 焼酎だけどね。
0: 焼酎漬けみたいな、ブルーベリー。
2: 美味しそう。一番いいんじゃないの。
0: 氷もね、しっかり持ってって。それいいかも。ね、でもさ、選べるピザって
2: そう3種類あるのよ、これ他にも。
0: どういうの
2: マルゲリータとね、うん、ブルーベリーともう一個あの、うん、そうね、その地域で野菜ピザ、サラダピザって、その近くの農園で採れた野菜をふんだんに使ったんです。
0: あ、それ美味しそうだな。
2: それ美味しそうだね、うん、
0: だってブルーベリー甘いもんね。
2: ブルーベリー甘い。どっちかっていうとブルーベリーだとあれなんかデザートに近いんじゃないかな。
0: そうだよね、そうだよね、うん。よくあのほら、チーズにさ、うん、あの蜂蜜かけたりするじゃないですか。あんな感じに甘い感じ、
2: 甘い感じだと思う。だからワインには合うと思うんでね。
0: そうか
2: も、ちょうどいいと思う、うん、は
0: い、いや楽しみだね。
2: 楽しみです。
1: はい、とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動は広々としたいつものワンちゃん専用バスで、ツアーお申し込み、その他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から。今すぐワンワントラベルで検索。
2: ワンワン
0: ガルー。いやー、今日はほら空手家の小島、うん、
2: カリンさん、
0: カリンさん、
2: うん、見た目がね、なんか
0: 全然空手っぽくなかった。
2: なんか情報が薄かったから、ごつい男の人が来て、
0: うん、っていうかさ、うん、あの女性でも空手やってたらさ、もっと胸板が厚いとかさ、
2: 肩とかもすごいかな、
0: 肩とかがっしりしてそうじゃない、うん、結構さ、うん、
2: 普通にね、
0: うん、普通の感じ、
2: 可愛らしい感じでしょ
0: う
2: ね。
0: そうそうそう、
1: うん、空手は
0: 世界で2位だよ、うん。
2: あれでね、ほらその辺のちょっとチャランチャランの、ね、男性が声かけて ね
0: 彼女とかさ、行かないとかって言ったらさ、うん、もう蹴るよ、
2: これバーンってやればいいかもしれない、ポスターの写真がだいぶ足上がって
0: るから。そうだよね、ポスターの写真ね、うん、あそこまでだから顎とかなんかバーンとかさ、
2: 一発飛んでいくんだから、ね、危ないよ、
0: 危ないよ、
2: ね、もうちょっとしーちゃん情報欲しかったよ、
0: そうだよ、そうだよ、
1: 一応くっついたんだけど見てないんでしょ
2: マネージャーさんと逆になっちゃってたもんだ
0: って、うん、でもあの本当に可愛くて、ね、あのいい感じの方でした ね、
2: うん、本当にね、
0: 頑張ってほしい ね、
2: ぜひ頑張ってね、ちょっと願ってほしいね、
0: はいはい。じゃあ社長リクエストは、
2: 社長なんかやっぱあれですか、ここはリクエスト、
3: これ空手つながりになるのかな、うん、ベストキッド2でね、
0: あ
3: ーさ、昔
0: なんだっけ、鶴のような、
3: そう、はい、あの昔シカゴのね、ボーカルやってたピーター・ステラーの、うん、グローリー・オブ・ラブ、うん、

0: 今日お客様の小島あかりんさん、うん、はい、あの来週もお約束したんだけれど、
1: そうそう、来週はなんかせっかくだから、これワンちゃんの番組だし、ワンちゃんの話でもしてもらうかな。
0: あ、ワンちゃんね、うん、そうだね、うん、え、何ちゃんつったっけ、
1: ポノちゃん、
0: ポノちゃん、
1: ポノちゃん、ポノちゃん、ポノちゃん、マルプーね、
0: マルプー、マルプー、
1: マルチーズとプードルの掛け合わせのマルプーちゃんのね、そのちょっと話をしてもらおうかなと思ってね、
0: ね、マルプーってさ、例えばさ、気象とかどういう感じなんだろう。
1: 結構ね、やんちゃっていうか元気な子が多くて、人なし、人懐っこいんですよね、人懐っこくてね、扱いやすいってみんな言ってる。
0: あ、ほんと、うん、
1: で、毛が抜けにくいんだって。
0: あ、らしいよ。それ大事なことじゃない。
1: そうそうそう、だから掛け合わせでプードルが入ってると毛が抜けにくいんだって。
0: さあ、お別れの時間が迫ってきました、はい、お相手は
2: ガルー社長とし
3: ーちゃんと
1: ヤマ
3: と
0: 小杉さんでした。せーの、
2: ガルー、
0: ガルー、ガルー社長のワンワンレイディオ。この番組は BIG 株式会社の。
4: 街に、自然に、風土に、努力に、夢に、家庭に、
5: あなたに、
6: 恋するラジオ
7: 79.1MHz カズのキリタンポ FM。
8: ミカです。朝マナビ、平日朝7時から絶賛放送中。ラディオアットマーク FM791.net でメッセージお待ちしてます。
9: あなたの周りに困っている人はいませんか？あの人は誰かの助けを必要としている。そう思ったら、まずあなたから助け合いの輪を広げていきましょう。みんなの力で明るいカズノを作りましょう。
10: サイマル放送、詳しくはキリタンポ FM ホームページで。1時です。
11: 遠藤正明です。アニメ関門文化学園。
12: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュースアニメ関門文化学園、この学園で先生やってますニャンキーです。こんばんは。さあ、さて今宵も山口県下関市はカモン FM より全国にお届けしてまいります。カモン FM メディア的には、今宵は5月の15日の金曜日午後9時を回ったばかりでございます。インターネットラジオサイマルラジオをお楽しみの皆さんは全国でもリアルタイムでお楽しみいただけておろうかと思いますが、全国的には5月の26日の火曜日深夜1時を回ったことだろうと思います。本当に毎週遅くまで聞いていただいてありがとうございます。というわけで、この番組では全国からお気軽にアクセスをお待ちしておりますので、今宵もアクセスナンバーからご紹介してまいりましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009山口県下関市上田中町 2-5-2、上田中と書きます。続いてファックス、下関

083-234-7640 番がファックスです。最後に E メールアドレス、すべて小文字で ANIKAN@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でanikan@c-fm.co.jp までお気軽にお待ちしております。あとあらかじめご了承いただきたいんですけれども、極力寄り添ってメール読みますけれども、読めない時もあります。時間だったり、タイミングだったり、内容だったりね、スルーもします。リクエストも同じくです。あらかじめご了承ください。はい、それでは今夜も全国からアクセスたくさんいただいております。1453回目のアニメ館門文化圏始めてまいりましょう。まずはお手紙、これは長野県伊那市はアナログ人間さん。先生こんばんは。こんばんは。ゴールデンウィークにいつものお店に行ったら新しいアイプリのゲームに変わっていました。休日だったので、子供はいたけど遊んでる子はいませんでした。せっかくなのでテレビアニメお願いアイプリの曲をかけれたらかけてください、ということでございます。ありがとうございます。はい、続いてファックスが来てますね。岐阜県ミノカムシはマルチさん。ニャンキーミさん、お仕事の終わりの生放送お疲れ様です。なんか昔のアニソンが何か調べていたら、テレビ東京系で放送していたドットハックルーツのオープニングがあり買いました。この作品は RPG ゲームだったらしく、この頃オンラインゲームの RPG のゲームの原作のアニメがないと思いました。主人公の少年司が印象的でした。リスナーの皆さんも旧作アニメドットハックサイン、攻めてみると面白いかも。リクエストはラウンドテーブルフューチャリング2の、これはのテレビアニメ、NHK へにようこそのオープニングパズルをよろしくお願いします、ということでございます。ありがとうございます。はい、続いてメールご紹介していきましょう。5月の13日にいただいとったのが千葉県鎌ケ谷市はダメだプータさん。こんばんは。こんばんは。通常はラジオ成田で聞いています。ありがとうございます。さて、5月21日はランティスとも縁の深い伊藤真澄さんの誕生日です。歌唱曲でも提供曲でも良いので、ぜひ紹介させてください。それではということで、ブルーフローほか何でもいいです。過去を止めない祈りをかけてもらったことがあります、ということでありがとうございます。はい、でダメダさんは先週井上俊二さん関連ということで、サイコアーマーゴーバリアン持ってきてます。お楽しみに。はい、続いて5月の12日にいただいとったのが、群馬県の私はラジオネーム安澤和樹さん。ヤンキー先生、影山ひろるむ様、遠藤正樹さん、こんばんひひん。こんばんひひん。毎週火曜日の深夜25時に聞いています。ありがとうございます。今夜のリクエストはアドのゲゲゲの鬼太郎をお願いします。今夜も気温が下がりにくいので、脱水症や熱中症に気をつけて水分補給をとってくださいね。 FM 大勢で聞いていただいております。ありがとうございます。安澤さんは今日はラプンツェル持ってきてます。お楽しみに。はい、続いて12日にいただいとったのが愛媛県吉和ドライチローさん。にゃき先生こんばんは。こんばんは。前回キリオクファンクラブを流してくれてありがとう。それから CD ありがとうございました。当たったんだね。デジモンアドベンチャーのが届きました。さておめでとうございます。さて、学園ものが多い中で様々なシチュエーション設定、それで今後の展開が気になるものとして、氷の城壁、氷川小雪、小雪、何かと自分のテリトリーを守りつつ他人とは壁を作っている、過去に経験したトラウマからなのか、その取り巻きの一人の天宮湊斗は正反対な感じだが、彼も演じる言うてるところが点々点。安住美希は小池の幼なじみだが、彼女もどこか取り繕っているような点々点。そして日野陽太は温和で優しい、この男女4人の複雑な人間模様が気になる。第5話の終わりに小雪と美希と中学の同じ幼なじみの合計4人で久々に可愛いカフェで会っていたが、近くのテーブルに正反対な君と僕に出てくる活発なギャル系女子の鈴木美優が来店した。おお、本当マジで。氷の城壁と正反対な君と僕のコラボにびっくりした。他にもあるけど今回はこの2作品で、ということでございます。ありがとうございます。はい、ドライチローさんは今日は多分かけれる。追悼おばけんじさんでいきましょう今日は。はい、お楽しみに。

何がかかるかお楽しみ、はい、続いて、よいしょ、神奈川県大和市 FM 大和で聞いていただいておりますニャッキ先生、スタッフの皆さんこんばんは。先行のサンダーボルトさんですね。FM 大和で月曜朝1時から聞いています。さて、5月13日の水曜日にアニメ関門文化局県から佐川急便が届きました。どうやら1450回記念の CD プレゼントが当たっていました。この場をお借りしてお礼を申し上げます。ありがとうございました。いえいえ、おめでとうございます。何の CD かと見るとシービス、サウンドオブヒーローズのセカンドシーズンのソングアルバム。そういえばシービスはフジテレビ系で日曜朝9時半から去年の10時から2クール放送されていたことを後で知りましたが、日曜朝9時半はその頃はナンバーワン戦隊ゴジュージャーを見ていたのでシービスは全く眼中にありませんでした。早速もらった CD を聞くと同時にレンタル DVD でいいからシービスも見てみようと思います。ありがとうございます。はい、今回のリクエストはシービスが放送されていた日曜朝にちなみまして、日朝のスーパー戦隊シリーズからガオレンジャーホエロもしくはハリケンジャー参上を希望します。最後に質問、ニャンキ先生、今回話題にしたシービスを見ていましたか？見てましたね。あの下関出身のですねスタジオボルンの吉田大輔監督が監督された作品で、やっぱ見なきゃね。そして、シーモール、下関すぐ横にシーモールっていうショッピングセンターがあるんですけども、それも出てましたので書いてくれてましたんでですね、見ようと思って見てました。面白かったですよ。はい、ぜひレンタルでも見てみてください。ありがとうございます。はい、続いてどこまで行ったっけ、これか、よいしょ、よいしょ、これまでか、よいしょ。まあ途中来たらまた読みましょう。はい、それでは行けるとこまで行きますよ。まずは岐阜県美濃加茂市はマルチさん、マリア様が見ているのくくい下月さんなかったのでごめんなさい。3期のエンディング行ってみましょう。この曲です、ことこシャルシェ。

はい、マルチさんから追伸が来ました。再来週分のリクエストについてもメールしておきます。最終決算を売り出しという古本屋で、商売ロックの限定版を買いました。この作品は第1話で切ってしまったので、改めて見たのですが、ギャグあり音楽ありで、ロックアニメならこのアニメが一番好きだなと思いました。再来週分のリクエストは購入した特典 CD の日高リタさんのキャラソン関連でループしてる、なければミリオンアーサーエンディングよろしくですということでございます。続いて下関市はレントン君。ニャンキー先生、こんばんは。こんばんは。さて、この放送の約30分前の20時22分頃、宮城県沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約50キロ。地震の規模は、マグニチュード 6.3、最大震度5弱を宮城県で観測しています。この放送をインターネットで聞いている該当地域のリスナーの皆さんにおかれましては、引き続き余震にご注意ください。はい。さて、激震といえばこのニュースも激震でした。アニメ名探偵コナンの毛利蘭役を務める声優の山崎和奈さんが、4月18日に、ご逝去されたことを所属事務所アウニプロダクションさんが本日正午にホームページで報告されました。いや、何と言っていいか正直言葉にできません。先週見ていた劇場版名探偵コナンハイウェイの脱天使がまさか山崎さんの遺作になっていたとは夢にも思いませんでした。今は受け止めきりません。さてさて、リクエストは山崎さんにとって生涯最後のラストダンスになってしまいました。今年のコナンの主題歌、ミーシャラストダンス、あなたとお願いします。それではということで、今日持ってきてますよ。後でかけましょうね。お待ちください。はい。それでは続いては、千葉県鎌ヶ谷市はダメダプータさん、井上俊二さん関連ということで、サイコアーマーゴーバリアンからこの曲です。孤独の旅路、ロンリージャーニー、どうぞ。

はい、群馬県の沼田市は安澤和樹さんは中川翔子さん関連ということなので、ラプンツェルのこの曲いってみましょう。髪に風受けて。

0: はい、神奈川県大和市は先行のサンダーボルトさん、先週あの追悼大場健二さんということでございましたんで、この曲いってみましょう。
1: いやみんな元気かい？俺誰だかわかる？わかるよね。そう、天下無敵の男一乗寺列、またの名を宇宙刑事ギャバン。俺は宇宙犯罪組織マクーと戦うために銀河連邦警察から派遣されたんだ。宇宙刑事ギャバン、よろしく勇気。
0: 大場健二&串田明宇宙刑事ギャバン。

0: はい、愛媛県伊予市は、トライチローさんも先週ね、大場健二さんのお話されてましたけれども、先週もお話しましたが、ニャンキーもですね、当時下関から高速船が松山まで出ておりましたんで、高速船で松山まで行って、ラックジェットのね、公演見てきましたよ。で、その後、下関に来てくださいまして、シーモールでアクロバットショーまでね、やっていただいて、すごい思い出深いです。心より、ご冥福をお祈り申し上げます。ということで、トライチローさんもツイート、大場健二さんということで、この曲言ってみましょう。
1: 俺の父さんは、ボイサーという名前のバード星人なんだ。銀河連邦警察の宇宙刑事として、地球をパトロールしているうちに、母さんと巡り合って、二人は結婚したってわけさ。魔空のハンターキラーに裏切られて、今、魔空の秘密基地に捕らえられている。父さん、辛いだろうけど待っててくれ。俺がきっと助け出す。きっとだ。きっとだ、父さん。
0: 大場健二で父よ。

はい、続きましては山梨県甲府市かわいいの大好きさん、以前ね何曲かリクエストいただいておりましたんで、答えてない1曲いってみましょう。プリパラで、この曲です。

0: はい、長野県伊那市はアナログ人間さん、お宅に優しいギャルはいないからこの曲です。
1: 君と好きなものが同じだったんだ。
0: 算数ガール一生仲良し。

はい、ここからは名探偵コナン絡みでいこうかな。はい、下関市はレントン君のリクエストで、興行収益114億大ヒット中ということで、来週の金曜ロードショーの冒頭12分がね、流れるみたいですね。楽しみでございます。劇場版名探偵コナン、ハイウェイの打点しおり、この曲です。

はい、残るお時間、アニメ館門文化学園、名探偵コナンでいきましょう。劇場版大ヒット&山崎若菜さん追悼ということで、名探偵コナンよりこの曲。ビース、ヘブンノーズ。

はい、アニメ関門文化圏、どんどん行きましょう。続きましても、名探偵コナンよりこの曲です。レニー、バットローラップ。

さて、あと2曲ぐらい行きますかね。名探偵コナン、あと2曲行ってみましょう。この曲です。倉木麻衣、アンラベリングラブ。

はい、山口県下関市若者兵もより全国にお届けしてまいりましたアニメ館門文化学園、そろそろ放課後ホームルームのお時間です。名探偵コナンね、こういう

ね、本当にあの山崎若菜さんね、びっくりしましたけども、この心より、ご冥福申し上げます。この番組では全国からね、お気軽にアクセスをお待ちしております。メールがですね、anikan@c-fm.co.jp となっております。お待ちしております。はい、それではラストソングも名探偵コナンからご二曲です。ワンズレイズインナイト、アニカ、また来週、バイバイ。

鹿角市では鹿角市防災ラジオを貸し出しています。防災ラジオは災害時必要な情報を受信できます。また通常は普通のラジオとして使えます。もしものためにご準備をおすすめします。

0: とミステリアスな番組、数の不思議研究所が2時をお知らせします。
1: 76.1 メガヘルツ FM 廿日市、インディーズを中心とした音楽情報番組インディーズアロー、 MC は私、バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原涼一郎がお送りしてまいります。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは初登場トーゴス。インディーズロックバンドザ・フライングビデオテープではボーカルとギターを担当しておりました福岡東吾のソロプロジェクトがトーゴス。作詞作曲編曲録音まで全て自身で行う意欲的な活動で、この度ファーストフルアルバム発見をリリース。本日はこちらを中心に番組初登場インタビューです。それではどうぞ。
2: はい、トーゴスと言います。99年生まれの、東京出身で、自宅で、こう自分でこう宅録している、そんな、アーティストになっています。本名は福岡トーゴと言います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: はい、
1: 今日も初めましてのインタビューなんですけども、本当にちょっと機材がいっぱいあってすごいことになってるかなと思うんですけども、もうほぼ自宅録音。
2: そうなんです。基本的にこう全部自分のところ生活の中でこう完結しようみたいな、そういうコンセプトがあって、
1: 僕不思議だなと思ったのは、ソロプロジェクトとしてトーゴズというネーミングになってるわけなんですけど、
2: はい、
1: 福岡トーゴでソロでも良かったところが、はい、なぜトーゴズになったかなってい
2: う。やっぱりなんかバンドをもともとやってたこともあって、はい、バンドをまあ本当は続けたかった部分もあって、
1: うんうんうん、
2: なんかこう

0: 個人的にそのバンド愛というか、はい、それを用いながらなんかこう個人の活動に移れたらいいなという思いがあって、なんかこう名前東吾にズーをつけることで、うんうん、なんかバンドとソロの個人の間みたいな、そういうことをこう意識しました。で、Z にしたのはゴリラズっていう、はい、あのアーティストがいまして、ゴリラズはデモアルバーンっていうブラのフロントマンが、まあ、音楽面担当して、アニメーションとか、グラフィティの部分を別の方がやっているとか、そういうなんかこう一人だけど僕もなんかこう仲間を巻き込みながらいろんなことに挑戦したいなっていう思いがあったので、まあそこのズーの Z の部分を借りたっていう経緯があります。
1: ゴリラズ僕もおーっと思いましたね。アップルが以前 CM に使ったっていう流れの時にすごく世界的にね、うん、フィーチャーされたんですよね。で、うん、ものすごく僕も聞いてああちょっと懐かしいなってちょっと思ったりもしたんですけど、とにかくこの発見というファーストフルアルバムなんですけど、
0: はい、
1: 生音感がものすごく良くて、
0: はあ、ありがとうございます。
1: ギターなんかしびれましたね。
0: うん、嬉しいです。
1: これは素晴らしいと思ったんですけど、どっちかというと、はい、アコースティックよりというかね、
0: うん、
1: まあ、そういうサウンドにしたっていうのは どういったと経緯があったのかな。
0: 一番のルーツがビートルズなんですけど、ビートルズも、まあ、まさにそういうバンドだなという思いがあって、うん、まあそうですね、音源では、まあ、ライブでは結構エレキギターボーカルがメインでやっているんですけど、ソロになってからはなんかあのアコギで弾き語りの機会も結構多くなってきまして、今までよりこうアコースティックギターがこう面白い楽器だなとこう思うようになった部分も結構あって、なんか自然にこうじゃあ今これこの曲はアコギ使うかっていう選択肢として結構あの選びがちな傾向になってきたかなと思います。
1: まあこれがねびっくりするのが、東吾さんの場合は全部楽器こなしながらやるわけでしょ。
0: まあそうですね、やれることをやってるって感じなんですけど、
1: 卓録ってだけじゃないんですよ、全部なんですよこれやることは全部やる。
0: サポートしてくれてるメンバーが入ってる曲が、7曲ぐらいあって、あとの曲が自分で個人で、完結しているやつで、まあどっちもなんかこうそれぞれの良さが出たかなという、うん、やってよかったなって思いますね。
1: 全編一人撮りみたいなところでこだわりを持ちつつ、うん、これはって思う曲はどれになります
0: か。リード曲のシュガーという楽曲は、あの鳥は、ドラムとベースをうちのこのスタジオで、一発撮りして、クリックなしの一発撮りをして、
1: あ、クリックなしですか。
0: そうなんです、結構あのドラムとベースの参加のあの叩いてもらった曲は全部クリックなしで撮っていて、それに僕が上からギターとか鍵盤とかをダビングしていくっていうような撮り方をしたんですけど、
1: ない方がいいっていうか、そのなんだろう、ライブ感っていう意味で言うと、ない方がいい、
0: なんかこう、まあ、プレイヤードラムの子はあのずっとバンド時代からも一緒にやってる子で、彼のプレイスタイルとしてもやっぱり伸び縮みする独特のタイム感が、まあ、特徴ではあるので、それがクリックでこう鳴らされてしまうと、あの味が消えてしまうというか、そういうのもありましたし、なんかこうせっかくならやっぱり生っぽさが音源でも出せたら面白いかなという意図があって、で使ったテイクもファーストテイクは結局採用することになって、そのベースとドラムに関してはもうまさになんかこう息のいい演奏が取れたなっていうのがあって、そういう意味でもこのシュガーという楽曲は結構気に入っていますね。
1: このアルバム全体から感じるその生感っていうのの根本はそこにあるかもしれないですね、う
0: ん、あ、ですね、確かになんか結構こだわってる部分はそこかもしれません。

0: でまたね歌詞が面白くて、
1: はい、ありがとうございます。
0: 僕はマーコとキティでブレードランナーじゃんと思いました、うん、
1: バレた
0: いや面白いと思って、いやだからそういうカルチャーを感じる歌っていいなと思ってて、
1: うんうん、そうなんです
0: ね。こういうものをねなんか歌の中に盛り込んでこうみたいなのは、うん、そのこだわりとしては、東郷さんやっぱり映画好き？
1: そうですね、小説とか映画、大学でもあのアメリカの文学を専攻していたりとか、結構こうカルチャー、特にまあ欧米のカルチャーにまあ小さい頃からずっと触れてきて影響を受けているので、なんかこう自分の中でその、まあ、生活と割と地続きな部分でそういうカルチャーがあるので、おのずとこう作曲とか作詞の面でもこう出てきているかなっていうのはあって、あとまあやっぱりこうやって気づいていただけると面白い、嬉しいし、自分でもなんかこう、うん、この歌詞は面白いな、あこういうことなんだなって人の曲聴くときでも思うので、なんかそういうきっかけになる、興味のきっかけになる、なんかこう引っかかりとして盛り込むのは楽しいなっていうのは思っていますね。
0: 映画とか文学とかっていうものが本当にベースにあるんだなっていう、そのアーティストのベースになってくるカルチャーっていうのは音楽以外の部分っていうのに触れる瞬間って面白いですよね。やっぱ僕らも聞いてて、これが楽曲から分かるっていうのはすごく面白いなっていうふうに思いながら聞いてたんですけどね。アメリカの文学とかそのアメリカの文化みたいなところはやっぱりかなり興味があるところですか？
1: そうですね、まあ昔からそのビートルズが好きなのも父親の影響なんですけど、こう生まれる前のなんか洋楽ばっかり聴いて育ってきたので、なんかまあ洋画とかが結構、あとまあ英語を勉強するのも好きだったりとか、そうですね、そういうカルチャーが結構昔から身近にあって、あんまりそうですね、同世代の人とかとは話が合わない部分もあるんですけど、なんかそこに別に小さい頃から疑問を持たずにもうめちゃくちゃどっぷり使って暮らしてきたので、なんかそういう意味で自分のなんかオリジナリティというか味になっているかもと思いますね。
0: うん、で音楽のそのサウンド全体もどっちかっていうとガレージっぽいっていうか、あのいわゆるその売れ線の80年代90年代アメリカンロックみたいなことではなくて、本当にいやアメリカの若者たちは多分こうやってダラダラやってたはずだよねっていう匂いをさせてくれるっていうのが、トーゴズうまいっていうのと面白いっていうのとなんかちょっと両方感じましたね。
1: 嬉しいです。なんかまあそういう手作り感とか、まあ、割とこうよく作られたもの、まあなんて言いますか、なんかこう結構、一元的にこうまあ欧米もそうですね、日本の市場もこう結構ちゃんと作り込まれたなんか隙のない作品みたいなのが。溢れてる世界の中で、なんか僕が好きなのはやっぱりなんかちょっとあのツッコミ心があるというか、なんか、なんかこう好きがあるものを好きになるんですよね、なんか
0: すごいわかるなそれあ僕も そっちの方がっていうのはありますよね、
1: うん、
0: 何回も何十回も何百回も見てしまうような作品とか音楽、何回もずっとリピートして聴いてしまうような音楽とかってのはあるわけなんだけど、あのやっぱそこなんですよね。
1: まさにそうだと思います。なんかこう
0: そこにやっぱ人間味があるというか、ね、味がありますよね。
1: なんか完成されてしまうと逆になんかこうあのあそうです

0: ってなってしまってこっちの解釈の余地がないみたいな。
1: そう、なんかなまるでないっていう。
0: うん、
1: あ、いつかこれは答えを語ってくださるんですね、あ、やっぱり答えを語ってくださいましたねっていう話になっちゃいますもんね。そうなんです。だからインタビューをするにしても僕らもそうなんです。インタビューをする理由があまりないっていうことになってしまうんですよ、結局。だからやっぱ話を聞いてみたいってなるっていうのはそこなんですよね。はあはあはあって、そこ大事にしてるんだみたいな話を確認し合いたいというか。それをなんかトーゴズこのアルバムにはすごくあったなと思った。発見っていうタイトルも面白いなと思いましたけど、確かにそのなんか僕らも聞いてて発見があるけど、トーゴさんも作ってて発見いっぱいあったんじゃないですか、いざこうやってみて。
0: そうですね、なんかこう堀賞なのでやっぱりこの終わりを 見極めるのが難しい部分が結構あって、なんかこう割と早めのテイクの方が良かったりするなっていう発見があったりとか、うん、なんか
1: 何回も撮ってもいい
0: ですね。そうなんですよね。なんかそんなもんなんですよね。なんかこう自分の中でこうメロディーとか言葉をこう発見していって、それをこう繋いでいくみたいな、そういう発見の連続の詰まったアルバムになっています。
1: これは荒削りと言うべきかどうかというところもあったりはするとは思うんです、やっぱりいろんな音楽好きな人たちからしてみたら。だけどそのこだわればこだわるほど違う方向に行くんであればっていうね、そのままの方がやっぱり良かったよっていう、そこに気づけてるかどうかってでかいですよね。
0: そうですね、やっぱりなんかこう一人で作ってるからなおさらこう、そこを見極めるのにやっぱり能力がいるなっていうのに気づけましたし、
1: なんか自分で自分に OK を出すって大変な作業ですからね。それも自宅でやってると、
0: そうなんですよ、
1: 終わんなくなっちゃうって。いやでもこれだけのクオリティで、しかも全12曲入ってますんで、
0: はい、
1: これは相当な力作ですよ皆さんっていう感じなんですが、リリースライブも6月に来ます。
0: はい、
1: ライブで見せたいトーゴズ像というのがあるとすれば何でしょう。
0: やっぱりあのバンドなんですよね、トーゴズは。あのソロでもありバンドでもあるっていうのが肝だと思っていて、やっぱり音源ってあのパターン1でしかなくて、こう、その時だけのメンバーで、そのメンバーの体調とかでも使って楽器とかでも全然変わってきますし、やっぱりその場でしかあの聴けない音楽が必ずあるので、それをこうあの 100% 楽しませお客さんに楽しんでもらえるような演奏をしたいなと思っていますし、あのきっと楽しんでいただけると思います。
1: 一人で作っているからといって、今日のインタビューをこう流れで聞いてると、あ、一人でいろいろやっててすごいなってなるんですけど、でもそのバンドとソロの本当中間としてこのトーゴズ、Z がついてる以上、バンドであるという、このソロバンドであるという感覚を、今度はまあサポートの方も入れながら、ディーベではフルバンドでこう見ていただきながら感じていただく、今度はバンド感生感感じていただきたいなと思いますけども、この初ライブは6月の6日です。東京下北沢ベースメントバー、こちらで開催ということで、ファンの皆さん、そして気になった方はぜひ会場で体感していただきたいなと思います。それでは最後になりますが、ファンの皆さんにメッセージをお願いします。どうぞ。
0: はい、トーゴズは、まあ、まだまだ駆け出しなので、これからも曲を作り続けて、もっと、あのたくさんの人に届くように、頑張ってまいります。ライブもぜひ、遊びに来ていただけたら嬉しいです。お願いします。
1: はい、というわけでございまして、本日は初登場でございましたトーゴズ、ロングインタビューでございました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: というわけでございまして、トーゴズへのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます、トーゴズ。

岡東吾のソロプロジェクトトーゴスファーストフルアルバム発見は全国の CD ショップで好評発売中。もちろん iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスでも好評配信中です。こちらのアルバムリリースライブございます。東京下北沢ベースメントバーにて2026年6月6日。こちら詳しくは福岡東吾公式サイトや X をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X や Instagram にもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、続いてはコメント出演ご褒美。当番組でもおなじみの広島出身コーディ、そしてスージーがツインボーカル。2023年のメジャーデビュー以降精力的なリリースとライブ、つい先日も広島に凱旋ライブで来てくれました。ファン層拡大中でございます。この度ご褒美らしい彼らにしか表現できないであろうゆるめの楽曲温泉へ行こう、こちらが5月20日よりデジタル配信リリース。本当に温泉入ってる感がありますね。温かさが非常に心地よい楽曲になっております。それではご褒美キーボードボーカルスージーよりのコメントをどうぞ。
1: インディーズアローお聞きの皆様、篠原さんこんばんは。ご褒美のボーカルキーボードスージーです。

インディーズアローにはもう何度も何度も出演させてもらっています。今年の3月のワンマンライブでは篠原さんに初めての広島の凱旋ワンマンの取材をしていただいて、本当に素敵な記事を書いてもらいました。ぜひ読んでみてください。今回新曲温泉へ行こうを書きました。なんでこういう曲書いたかっていうと、最近本当にシリアスな話題が多かったり、 SNS では常に誰かが怒っていたり、まあ、目につく言葉とか目につくニュースとかが本当にセンシティブで、見なきゃいいんですけど、やっぱり心が疲れているような感じがずっとしていて、だからそういうのを忘れられることができる音楽書けないかなって思って、温泉へ行こう書きました。まあ皆さん忙しくてなかなか旅行なんて行けないじゃないですか。この曲聴いてる時は結構トリップできると思います。ライブでよくやるんですけれども、聴いている方みんななんかほわーっと本当にお湯に浸かっているような顔をして聴いてくれるので、ぜひぜひ聴いてみてくださいね。サウンド感も本当に全体的に湯気のようで、ボーカルのコディも本当にいつもより柔らかく歌っているので、すごく聴いていて心地よくなれること間違いなしだと思います。さて7月には私たち東京で吉田山田さん TTR インさんをお呼びして、ご褒美なりの夏フェスというテーマで自主企画のスリーマンを開催します。現在チケット発売中です。また秋には再びワンマンツアーで広島オールマイティに行きます。10月31日です。3月のワンマンライブは満員御礼で、広島の皆さんの温かさに触れてとっても感激しました。また遊びに来てくれたら嬉しいです。初めての方もお待ちしています。それでは聞いてください。ご褒美で温泉へ行こう。

ご褒美の最新デジタルシングル温泉へ行こうは5月20日より iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで配信開始。さてライブはと言いますと7月24日に東京渋谷ミルキーウェイでスリーマンライブ自主企画ご褒美プレゼンツホビフェス開催決定。 TTRE 土屋レオさん、そしてなんと先週番組ゲストでした吉田山田さんもご出演決定でございます。要注目のこのライブ、詳しくはご褒美公式 X や公式サイトをご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X やインスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストはエストラス。まずはこちらの楽曲お聴きください。エストラス by

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストはエストラス。名古屋発高位点ロックバンドエストラス、広島フラワーフェスティバルに今年もライブ出演と、名古屋だけでなく広島含め全国各地にその名を轟かせながら精力的に活動中でございまして、要注目のロックバンドです。2026年にはエストラス結成10周年ということでアニバーサリーイヤーとなります。そしていきなり来ました、ファーストフルアルバム Still Here、5月6日より CD 発売、デジタル配信中。スマッシュヒットシングルの数々、 SOS、 死にたいなんて叫べなかった、弱虫フェイト、 Dear My Friend、 For Myself と、もちろんこちらの楽曲も収録されております。現体制のエストラスの迫力ぎっしり詰まったアルバムになりました。本日はメンバー、ギター、アイトにサウンド面中心で今作についてインタビュー。それではどうぞ。
1: 名古屋発高位点ロックバンドエストラスのギターのアイトです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: 10周年で、
1: 10周年ですね。
0: 10曲入りと、
1: はい、
0: これはもう10揃いで縁起いいなと思ってたんですけど、はい、ファーストフルアルバムにそういえばなるんですね、これね、スキルヒアはね。
1: そうなんですよね。意外となんかミニアルバムとかは出したことあるんですけど、こんだけボリュームのあるアルバムは、うん、エストラス初ですね。
0: なんか意外だったなと思って、そうには出てないわと思って、ね、
1: 結構シングルでポンポンポンと小出しにすることは結構今続いてたんですけど、うん、僕らも意外とそういえばフルは出してなかったなっていうふうに思ってますね。
0: これまでのもう EP ミニですもんね。
1: そうですね、
0: と思ってちょっとびっくりしたんですけど、まあ、初めてのファーストフルアルバムってのはやっぱり感動というか、どんな気持ちなんだろうと。
1: そうですね、なんかやっぱりちょっといつもよりはこうようやく出たなという感じが強いというか、こう僕らもフルアルバムを出すまでになったかっていう気持ちが率直な気持ちですね。
0: しっかりだからこれだけスマッシュなシングルヒットを続けておきながら、半分は新曲できてますからね、はい、
1: そうですね、
0: なかなかです
1: いや、でもなんか僕個人的にはすごい、なんか本当にもう真っさらというか、本当に全部新曲とかでもなんか面白いかなと思ったんですけど、まあでもやっぱシングルもこう配信だけで版では出てなかったので、そういった意味ではやっぱこう形に残すっていう意味では、このシングルで出したものプラス5曲最新曲っていう形になりましたね。
0: うん、なかなか体力のいるアルバムが完成してるわけなんですけど、スティルヒアっていうこのタイトルにした理由って、はい、これはもう本当に曲、こういう曲があるわけじゃないです。アルバムタイトルとしてこの名前を付けられて、はい、これの意図としてはどうだったんだろう。
1: これは結構もうスティルヒアってそのままこうまだここにいるよっていうメッセージを込めてるんですけど、この10周年っていうこの道のりというか活動をやっぱ自分たちだけでは絶対無理だったし、こう応援してくれた人たちとか、こう関わってくれた人たちのおかげでこう10年続けられて、まだ僕らは音楽をできているよっていう意味を込めてだったりとか、こうやっぱ10年あるとこう最初の頃に応援してくれてた人たちとかはやっぱいる生活もあるので離れてったりすることもあると思うんですけど、そういう人たちにもまだ僕らはここで音楽続けてるよっていうメッセージを込めた Still Here っていうタイトルになってます。
0: よく MC で京香さんがこういうことを言ったよなっていう気もするし ね、はい、ねコンセプチュアルというか、そういう意味ではエストラスの本当に今の活動のメインの軸になってくるような言葉なんじゃないかなと思いながら僕も見てましたけどね。
1: ありがとうございます。
0: はい、収録楽曲、まあ本当にいろんな曲入ってますが、僕はあれですね、5トラック目ですね、バイですね。これがすごい、はい、エストラスらしいラウド感ってのが、
1: 確かに
0: かなりはっきり出てる。
1: そうなんですね。結構この曲自体は本当にこの結構前から出来上がってて、こういつ出すかみたいな感じではあったんですけど、なんで今までというか最近のエストラスでは感じられないちょっと重ためなサウンドにはなってるかなと思いま

0: あれ意外とシングルカットもこれまでしなかったのはなんでだったんですか。意外と溜めてましたね。
1: そうですね、なんか本当にタイミングというかがいつにするいつにするっていうので、こう最近だとこうキャッチーなのが続いてたりもしたんで、シングルで出すとちょっと急に飛び抜けてる感もあるしっていうので、このアルバムがやっぱちょうどいいかなっていうのでここに決めましたね。
0: このタイミングで。
1: そうですね、
0: ちょっと温めたやつを一曲盛り込んどこうみたいな。
1: はい、はい、そうですね。

0: ここでちょっと補足なんですけれどもね、今回愛斗さんが初編曲に挑みました楽曲フィロフォビア、タイトルのこのフィロフォビアっていう言葉はですね、恋愛恐怖症とか愛すること、愛されることに対する恐怖症のことを指す言葉なんですね。ところがですね、楽曲のタイトル最初は全く違うものだったようなんです。
1: なんか元々は本当デモの時はマーメイドっていう、
0: あ、全然違ったんや。
1: そうなんですよ。この曲自体がこう人形姫というか、そこをモチーフにしてて、なんかこの自分の声と引き換えに、なんかアリエルとかである、こう足をもらって人間と恋をするみたいな、そういうちょっと恋愛的な要素があって、この曲が強化がアコギでちょっとコードをつけて、メロをつけて僕に送ってきて曲にしたいっていうので送ってきてくれたんで、その時点でもう、ああ人形でこういう感じのメロならこの世界観だなっていうのがもうすぐあったので、結構簡単じゃないですけど、こうどんどん展開は思いつくの早かったかなと思います。
0: 今マーメイドって言われて、元々のタイトルがあって思っちゃったのは、すごい美しいんですよね。
1: そうですね、
0: このキラキラ感がすごいあったっていうロックに僕は聞こえてたんですけど、それがなんとなくちょっと今一致した部分があって、このオリジナルのタイトルのところに結構ベースあるなっていうのは思ったんですけど、
1: はい、
0: このサウンドになっていくっていう、そのこれはもうそもそもなの、アレンジでそうなっていくぞと。
1: なんつも正直アレンジとこう曲作っていくのがもう同じ同時進行みたいな感じで、もう最初から作り込んでってたので、なんかもう作ってくるうちに、こういうギターにしようとか、こういう音を入れようとか、こういうなんか広がった感じにしようっていうのが一緒にもうできていった感じですね。
0: ああはあはあ、
1: なんかデモできて、それをメンバーに送ってこれでどうとかじゃなくて、もう僕がもう最初からどんどん作り込んでって、ガチガチ作り込んで、もうそれでメンバーにどうできて、あ、もうこのまま行こうよっていう感じだったので。
0: はあ、もうちょっと珍しいパターンかもしれないですね。
1: そうい
0: う意味だと ね、完成形を花からメンバーもみんな見せられるみたいな。
1: そうですね、
0: そういう造形物になっていくわけですよこれはね。ああ面白いなと思うな、やり方が。やっぱり作詞作曲、作詞というか、まあ、作曲編曲が愛斗さんで、一人でやるとこうなるみたいですね。
1: そうですね、
0: 京香さんも一発で OK 出してくれるっていうのが面白いね。作詞したね、
1: すごい気に入ってくれましたね。なんかもう本当、このそれこそ編曲入れるみたいな話にもなったんですけど、編曲入れたら入れたらやっぱこう、まあいい意味でも悪い意味でもちょっとこう変わってくるというか、もっとこうこうしたかったなっていうところも出てくるんですけど、それがこの曲は強化的には嫌だというか、もう本当僕が作ったままでいきたいっていう感じで言ってくれたので、そこでちょっと嬉しかったですね。
0: アレンジ面での注目ポイントとしてあるとすればフィロフォビア何でしょうね。ここはよく聞いといて。
1: でもギターとかはもちろんなんですけど、僕結構この曲ドラムにこだわってるというか、ここなんか飽きないようにしたいなっていうのがあったので、こう毎回サビちょっとドラムパターンが違ってて、1サビだとまあちょっとスネアのロールぐらいで静かな感じだけど、2サビになる

0: とハープのドーンタンドーンドーンタンみたいなちょっと壮大な広がっていく感じとか、なんか毎回サビちょっと違う、聞いててあまたなんかちょっと展開したなっていうのを感じてもらいたかったので、うん、ドラムのパターンですかね。意外と
1: ここにポイントが、
0: そうですね、
1: 絞られるっていう、そうだからギタリストが作ってるからと思って気抜いてるとですね、意外とドラムのパターンとかですね、そういう話が出てきます。
0: 意外とそうなんですよね。意外とギターはもうなんか別にこだわってないというか、なんかそういうギターらしくない音にしようみたいなのはあったんですけど、うんうんうん、結構ギターっぽい音域をもう削っちゃって丸みを持たせて、うん、あんまり攻撃的にならないようにとか、そういうところはあるんですけど、
1: 意外とだから音だね、はい、ギターに関しては音、
0: そうですね、
1: あとはいかに弾きやすくエモーショナルに自分がやろうかと思うと、やっぱりドラムビートに注目せざるを得ないって、
0: そうですね、
1: 面白いよねこの辺がね
0: 意外とギタリストが作っていくと
1: そういうところが、ね、
0: はい、
1: 意外とねそっちが気になってるんですよ実はね、気持ちよく弾くためにはという、
0: 確かにそうかもしれないです。
1: さてエストラスなんですけれども、オン・ザ・エッジ10周年記念のこのライブイベント、主催ライブイベントも控えております。こっからですね、そういった今後の展開、ライブの展開についてのメッセージをお送りします。
0: まあ、そうですね、まあ、この10周年イベントのオン・ザ・エッジは結構僕ら的にも勝負のイベントというか、うん、このハラハラしたようなちょっとドキドキしたようなこう一日を作りたいなっていうので、このタイトルにさせてもらって、まあ、普段ではあんまりこう対バンできないような先輩バンドをちょっとゲストバンドとして迎えて、6月9日はアルルカンさんを迎えてのツーマンライブとかになってるんですけど、まあ、そういう状況で僕らがどういうライブができるのかっていうのと、あと、まあ、このアルバムをリリースして、楽曲がこんだけ増えて、また違う表情のライブを見せることができるのかっていうのが、僕自身すごい楽しみではあるので、そうですね、なんかその一日をぜひ見届けてほしいなっていう気持ちがすごいあります。
1: こういったライブも控えております。
0: はい。
1: 当然ファンの皆さん楽しみにしてると思うので。
0: はい。
1: ファンの皆さんへのメッセージを最後にお願いします。どうぞ。
0: はい、本当に、いつもこう応援してくれてる人たちのおかげでこう10年という節目を迎えることができたと思っているので、こうアルバムをリリースしてこういうイベントをもう開催させていただいて、少しでもこう僕らを応援してきてよかったなと思えるようなところを少しずつ返していきたいなと思ってますので、ぜひ11年目12年目もエストラス頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。
1: いや、もうとにかくちょっとこのアルバムはまたライブで聴きたいと思う曲ぎっしりなんで、うん、どうなってるんだろうっていうのは本当にぎっしりなので、この目の前で見たい感じの曲ばっかりなので、
0: うん、ありがとうございます。
1: ちょっとこれからもですね加速し続けていっていただきたいなと、
0: はい、
1: 頑張ります。思ってますので、
0: はい、
1: はい、ぜひ10年目、まず今年10年目駆け抜けていただ
0: き、はい、
1: そして11年12年と頑張っていただきたいなと思います。というわけで、
0: はい、ありがとうございます。
1: 本日は番組ゲストエストラスでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: というわけでございまして、エストラスギターアイトにたっぷりインタビューさせていただいたんですけれども、このアイトがですね初編曲に挑んだ楽曲をここからお聴きいただきます。フルで応援します。エストラス、フィロフォビア。

イストラス待望となるファーストフルアルバム Still Here、 ついに活動10周年目の今年リリースされました。 CD はもちろんデジタルでも配信開始されております。 iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスを要チェック。さてエストラスなんですけれども、活動10周年記念の自主企画イベントオン・ザ・エッジ、こちらを始めまして多数ライブ控えております。ライブ情報や今後の展開につきまして詳しくはエストラス公式サイト、そして公式 X の最新情報をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X や Instagram にもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて音楽情報番組インディーズアロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年5月の番組エンドパワープレイは大柴弘樹、大阪府出身、2006年アルバムミニスカートでデビュー、代表曲さよならミッドナイト、ドナーソング彼の彼女、清掃爆裂ボーイなど関連楽曲総再生回数は5000万回を優に超えまして、中でも清掃爆裂ボーイ、こちらはオリコンウィークリーチャートで最高位2位を記録。近年ではディレクタープロデューサーとしての手腕を発揮しまして、ミュージシャンによるレーベルズーロジカルなどを主催されまして多数の作品をリリース。作詞家としても5人組ダンスボーカルユニットダイスのシングル曲フェイクショー、こちらに参加されましてオリコン

ウィークリーチャートで3位、若手演歌歌手丘みどりのシングル「明日へのメロディー」を手掛けまして、自身初のオリコンシングルチャート1位を記録するなど、自身の活動に並行されまして多種多様なジャンルにおいて大活躍中です。そんな大柴弘樹が実に3年ぶりですね、9枚目となるアルバム「ジャンクホープ」をリリース。全アルバムリリース後に引っ越した関東某所の海の町に建てられた自宅スタジオにて、一曲一曲現在地点を確かめるかのように制作された一枚。新人シンガー優香とのコラボ曲となる「夜も末」など、さまざまなスタイルで音楽の世界をサバイブしていく自らへ向けた珠玉の10曲が収録されております。リリース記念ワンマンライブ開催決定しておりまして、6月9日火曜日です。東京調布市千川劇場で開催されます。大柴弘樹デビュー20周年、ジャンクホープリリース記念、たった一人っきりで歌うワンマンというタイトル通りお一人で挑む意欲的なライブとなっておりますので、要チェックよろしくお願いいたします。さて、それではお時間参りました。5月は毎週この曲で番組お別れです。大柴弘樹、笑ってくれよ。

0: 肌が生まれ変わる極上のお湯、しばり温泉元湯。しばらくの間宿泊は素泊まりのみの営業とさせていただきます。日帰り入浴は通常通りご利用いただけます。お問い合わせは 25-8188 まで。
1: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング、施工はたったの10分2980円から FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
2: プロデュースバイ安心サービス。
3: 朝学び。今週のメッセージテーマはこんな季節ですが百人一首の話。5月27日は小倉百人一首の日。好きな歌、得意札、はたまたセミマルとは一体何者といった疑問まで、メッセージお待ちしております。
4: 今日のおやつはなんだべな。
5: 12時間早い。
6: カズのきりたんぽ FM が3時をお知らせします。

0: 青山聖光プレゼンツ雑談系トークバラエティ番組
1: マイジェネレーション、
2: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
3: Hey Lady、 今をなどまみだべ。
0: 今日もキラキラしてるね。
4: JOZZ2BHFM FM 活動

0: 妖怪ラジオ聞かなきゃ。
1: ネズミ男です。
2: キュア
3: 猫娘です。
4: ワオ
5: フィクションです。
6: ハクション。
7: 79.1MHz
8: カズのキリタンポ FM。
0: あなたの心を癒すカズのキリタンポ FM が4時をお知らせします。

0: 笠井です。
1: 班長です。
2: 突然ですがあなたにとって吹奏楽とは？
0: 邪魔なもの。
1: 選択してない一長ら。
0: 加藤さんは？
2: ニコニコ吹奏楽、略してニコ吹は毎週木曜日夜9時からおよそ1時間の生放送。
0: 当然かよ。
3: 朝学び。
4: 今週のメッセージテーマはこんな季節ですが百人一首の話。5月27日は小倉百人一首の日。好きな歌、得意札、はたまたセミマルとは一体何者といった疑問まで、メッセージお待ちしております。

0: ラッキーよ。
1: 私はアッキー。3
0: 人揃ってピーナッツ
2: ステージ。失礼します。そろそろステージ袖にスタンバイお願いします。
0: あ、
3: お聞きの放送は 79.1MHz カズのきりたんぽ FM です。5時です。
4: 朝です歌謡曲、おはようございます。ここからは歌謡曲と演歌でお楽しみください。

生産者の皆さんの美味しい作物作りを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は柴平郵便局前、安保金太郎商店へ。

0: 今週のメッセージテーマはこんな季節ですが百人一首の話。5月27日は小倉百人一首の日。好きな歌、得意札、はたまたセミマルとは一体何者といった疑問まで、メッセージお待ちしております。
1: JOZZ2BHFM FM カズノ。
2: 朝早くからお仕事お疲れ様です。カズノきりたんぽ FM が6時をお知らせします。

0: 絵本を開いてた。子供がお菓子をもらってニコニコしているよ。いくつもらったのかな。
1: いや、わかんないでしょそれ。子供がお菓子をもらってニコニコしているよ。いくつもらったのかな。
2: わかんない。答え見ちゃう。4個2個2個
3: おはようございます。
4: モーニングコミュニティ新カウントラディオショー Tuesday.

0: 5月26日火曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、道路交通法が改正になりまして、自転車に乗っている方は以前とは違う走り方をしないといけないなというふうに日々心がけていらっしゃるかと思うんですけれども、今朝東京新聞朝刊にですね、とある読者の方の投稿があって、それについて調べましたという記事があるんですね。どういう投稿だったかというと、歩道を逆走している自転車がいたけども、横を通ってたパトカーは注意すらしなかった、しっかり取り締まってほしい、まあ、そういう60代男性の投稿だったんですね。走っていたのは歩道です。歩道を逆走していた。でこれを調べたところですね、はっきり分かったということなんですけれども、誤解を受けやすいけれども、自転車は歩道であれば両方向を通行することができるんだそうです。どっち向きでもいいんですね。歩道の場合は道路交通法上、歩道には逆走という概念はないんだそうです。歩道ですから。で、隣の車道を走る車と反対の方向に自転車が歩道を進むということはもう違反ではないですね。歩道はどっち方向でも行けるんだと。ただいつでも歩道を通っていいわけではないので、それは注意しないといけないということで、改めて自転車ルールブックというものが紹介されてまして、まあ、歩道を通行できるのはですね、歩道の道路標識表示で自転車通行可能とされている場合とか、運転者が13歳未満か70歳以上、もうちっちゃい子かお年寄りですね、でまたは一定の身体障害がある場合、それ以外に交通量が多い、あるいは狭い、工事中だ、そういった形で車道が安全に走行できる状態ではない場合、これは歩道を通行していいということなんですけども、ただその際もですね、これご存知ですかね、歩道があります。で、中央に線を引いたとしますね。自転車は車道寄りの部分を徐行しないといけないんだそうです。歩行者は車道から遠い側の半分みたいなイメージですね。自転車は車道に近い側の半分、そこを徐行しないといけない、スピード出して走っちゃいけないんですね。で、徐行というのはどれぐらいかというと、まあ、直ちに停止できる速度とされていて、まあ、実際には時速8キロから10キロ、時速8キロから10キロということになるんだそうです。私も夜中に車を運転していてですね、自転車に乗ってる方は時々見かけるんですけど、未だにですね、自転車に乗ってますから車両なんですけど、歩行者用の横断歩道で渡ってる、そういう自転車がいっぱいあるんですよね。なかなか難しいですね、浸透していくのはね。まあでも一つずつですね、一人ずつ覚えていっていただければ、最終的には 100% になるかなというふうに思いますね。さあ、では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。
1: モーニングコミュニティ

5月13日リリース、アナザー&エリー、Like It でした。モーニングコミュニティ。

0: では今朝のショートニュースです。アメリカのトランプ大統領は25日イランとの戦闘終結に向けた交渉について順調に進んでいると SNS に投稿しました。一方で合意に至らなければ攻撃を再開するとも警告しました。イラン外務省は合意が間近に迫っていると断言できる者はいないとしていて、交渉の行方はなお不透明です。ロシア外務省は25日の声明で、ウクライナの首都キーウにある各国大使館の外交官や国際機関の職員らに退避するよう警告しました。理由については、ロシアの実効支配地域がウクライナ軍に攻撃されたとして、キーウ全域に分散しているウクライナの軍事産業施設などを順次攻撃するためとしています。パレスチナ自治区ガザの保健当局は25日、去年10月の停戦発効後のガザ側の死者が904人になったと発表しました。イスラエル軍はイスラム組織ハマスとの停戦後もガザの半分以上を支配下に置き、散発的に攻撃を続けていて、犠牲者の数は増加の一途をたどっています。高市総理大臣は昨日、中東情勢の混乱長期化によるエネルギー価格の高騰を受け、一般家庭の7月から9月の電気・都市ガス代を補助すると表明しました。3ヶ月間で5000円程度の負担引き下げ効果を実現できるとしていて、今年度の当初予算の予備費1兆円から5000億円ほどを充てるということです。高市総理大臣は昨日、中東情勢悪化の長期化により不足が懸念される石油に関して、年度を超えて来年春まで安定供給を確保できると話しました。高市総理は中東以外からの代替調達が進んだと説明し、企業や国民に節約を求めない方針に変わりがないことも強調しました。プロ野球巨人の阿部慎之助監督が昨日、18歳の娘に対する暴行の疑いで現行犯逮捕されました。容疑を認めていて、娘を注意したら言い返してきたのでカッとなったと供述しているということです。阿部監督は今日未明に釈放されました。警視庁は任意で捜査を続けます。巨人の国松徹球団社長は、進退を含め処分を検討するというコメントを発表しました。プロ野球のセパ交流戦が今日開幕します。今年が21回目で、各チームが1カード3試合ずつの合わせて18試合を戦います。セリーグ最多の6勝をマークしているヤクルトの山野投手は、対戦したい選手にソフトバンクの柳田選手を挙げて、力勝負をしてみたいと意気込みを語りました。国際スポーツ界で物議を醸しているドーピング容認の国際大会が24日、アメリカのネバダ州ラスベガスで初めて開催されました。競泳の男子50メートル自由形では、一昨年のパリオリンピックで5位に入ったギリシャのクリスティアン・ゴロメーフが、世界記録より0秒07速い20秒81で泳ぎました。ただ公式記録としては認められません。各種目の優勝賞金は25万ドル、日本円でおよそ4000万円で、ゴロメーフにはさらに100万ドル、およそ1億6000万円のボーナスも贈られました。主催者によりますと、選手の 90% 以上が筋肉増強作用があり、世界反ドーピング機関が禁止するテストステロンを医師の管理下で使用しているということです。時刻は6時13分を回っています。
1: ふよし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。 お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はストレス検査、そして聴導犬、以上の2つです。
2: じゃあまずはストレス検査だね。これは心の中に目に見えないイライラやモヤモヤの風船がどれくらい膨らんでいるかを質問に答えることでチェックする心の健康診断のこと。ストレスチェックとも呼ばれているよ。例えば急に熱が出たりしたらお医者さんに行って体に悪いところがないか検査してもらうよね。でも気持ちが苦しいとかなんか元気が出ないという心の疲れはレントゲンを取ってもわからない。特に最近は心が疲れすぎて大きな病気になっちゃう大人が増えているんだよね。そこで活躍するのがストレス検査。最近夜はぐっすり眠れていますか？お仕事が多すぎてパニックになっていませんか？といったたくさんの質問に答えてもらって、心が限界を迎えて倒れてしまう前に、自分の心の風船はもうパンパンなんだなって気づかせてあげるんだ。実はこれまでは働く人が50人以上いる大きな会社は毎年この検査をやらなきゃいけないというルールがあったんだけど、50人より少ない小さな会社やお店はできればやってねという緩いルール、努力義務だったからあまり検査が行われていなかったんだ。でも厚生労働省という役所が会社の大きさに関係なく働くすべての大人を守るために2028年4月から日本中の全部の会社でこのストレス検査をやりますよって決めたんだよね。だから再来年の春から日本中のすべての職場で働く大人の心のバロメーターチェック大作戦がスタートするよ。じゃあ続いて聴導犬だね。これは耳が聞こえない人の代わりに大切な音を聞いて体にタッチして教えてくれる特別な訓練を受けたワンちゃんのことだよ。君もよく知ってるはずの盲導犬が目の代わりなら、聴導犬は耳の代わりになってくれるパートナー。例えば家の中で鳴るインターホンのピンポーンという音、目覚まし時計の音、後ろから近づいてくる自転車のベルの音、耳が聞こえない人はこういう音に気づけなくって困ったり危ない目にあったりすることがあるんだ。そんな時聴導犬が足でご主人の体をポンポンと触って音が鳴ってるよって教えてくれるんだ。賢いよね。でもこの聴導犬については問題もあるんだ。日本で活躍している聴導犬は52頭。これは盲導犬の数のおよそ15分の1。理由は盲導犬と比べて歴史が浅い、そして聴導犬を育てる施設が小さかったり、国からの応援公的支援が足りなかったりするから。また町のレストランやお店ではペットは入れませんよって断られちゃうこともあるんだ。これはね、耳が聞こえない障害は目で見てもパッと分かりにくいから、お店の人もただのペットの犬を連れてきたお客さんって勘違いしちゃうんだね。実際は法律で許されているんだけどね。これから聴導犬が当たり前の存在になるために、まずは僕らが正しく聴導犬について知ることが応援の第一歩ってわけだね。

ーニングコミュニティをお送りしたのはフランスのバイオリニストジャック・リュック・ポンティ。2001年のアルバムライフ・エニグマから The Infinite Human Caravan でした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288。 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は抜け毛薄毛にお悩みの皆様へ

0: 快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感、医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブ配合、医薬部外品の薬用ヘアキューブをお電話でご注文の方だけ、なんと半額でご提供します。
1: 5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか？
0: 半額です。
1: あの実は今日1ヶ月で発毛へって大きく書いてあります、はい、新聞記事ね見てるんですけども、
0: ありがとうございます。
1: 松下さん、かなりこれ期待の成分が入ってるんですね。
0: そうなんですか、うん、郎さん、これ今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感じがするなど、はい、お喜びの声も多数です。はい、で中にはご主人とご両親3人でお使いっていう方もいらっしゃって、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなってたっていうお母様も、髪全体がふんわりしてきてるそうなんです。で他にも58歳の男性の方は、使って 2,3 日で腰が出て、毎朝枕についてる抜け毛もなくなったとお喜びです。でお写真も拝見したんですが、頭頂部の地肌がこう透けてらしたのが、なんと使って1ヶ月でびっちり髪で埋め尽くされてるんです。
1: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
0: その通りなんです。医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させられるんです。で実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまで2ヶ月かかるところが11日で達成、つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになるということが明らかになったんです。
1: これが5倍速の秘密なんですね。
0: はい、他にも血行促進するセンブリエキスとグリチルリチン酸チカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です。頭皮をマッサージするように揉み込むと、巡りがアップして育毛パワーさらに高まります。薬用ヘアキューブ1本でおよそ1ヶ月使っていただける 120ml 入りが税込み5500円、でも始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み 16,500円のところ税込みジャスト1万円です。
1: 3本セットなら1万円ですか？
0: はい、でも今ラジオをお聞きの皆様へさらにビッグなお値引き、なんと3本税込み 16,500円の半額です。税込み 8,250円、ただ必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み 8,250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません。
1: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね。
0: とこの後お急ぎください、薬用ヘアキューブ1本税込み5500円、5500円、でも今日は3本セット、お電話でラジオを聞いたで税込み16,500円の半額です。税込み8,250円、8,250円、3本セットはこの時間100セット限定です。送料代引き手数料は別、ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: Goals Radio Show Morning Community モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。5月26日火曜日、火曜の朝6時半といえばスポーツホットライン、ご登場いただきましょう。桂敏郎さんです。おはようございます。
1: はい、おはようございます。
0: よろしくお願いいたします。
1: いや、昨日の夜非常にびっくりしたニュースが入ってきまして、
0: はい、
1: 読売巨人軍阿部慎之助監督の逮捕というね、
0: はい、
1: ちょっとまだ、はい、詳しいことがわからないので、
0: うん、
1: 今後の行方にちょっと注目したいなというふうに思います。
0: なんか娘さんにね、暴行したということらしいですけどね。
1: 今日から交流戦なんです。
0: そうなんですよ、
1: まあ、そんな火曜日なんですが、先週末なんですが、
0: はい、
1: スポーツが大忙しで、
0: はい、
1: まず競馬の G1 でですね、東京競馬場で行われた第87回オークス、重力ピエロに騎乗した今村聖奈ジョッキー、女性なんですが、
0: はい、
1: JRA 女性騎手クラシック初騎乗で G1 初制覇という、
0: そうらしいですね、
1: 偉業を成し遂げるという日曜日でした。
0: うん、
1: そんないろいろ、本当にいろんなことがあったんですけど、日曜日、
0: はい、
1: と言いますか週末、まずサッカー J リーグの特別大会、 J リーグ J1 100年構想リーグ、
0: はい、
1: これ第18節全日程終了しまして、
0: はいはい、
1: イーストウエストともに順位が決定しました。
0: うん、
1: でそれぞれの順位同士のプレーオフラウンドというのがホームアンドウェイで今週末から行われるんですけども、
0: はい、
1: 1位決定戦はウエスト1位のヴィッセル神戸とイースト1位の鹿島アントラーズという頂上対決という風になりましたね。
0: はい、
1: で、先ほど言いましたけど、今週の土曜日からそれぞれまず第1試合が行われることになっています。
0: はい、
1: で、あれに荒れた大相撲の夏場所、
0: はい、
1: 二横綱二大関が休場、
0: いやはや
1: で14日目を終えて7人が優勝圏内にいるという大混戦となりました。
0: うん、
1: 結果12勝3敗で並んだ、大関霧島と小結若隆景の優勝決定戦、
0: はい、
1: 若隆景が、押し出しで霧島を破りまして、2022年春場所以来の2度目25場所ぶりの優勝を果たしたと、
0: はい、
1: これ本当にあっぱれでしたね。
0: そうでしたね、
1: 若隆景なんですが、2022年の初優勝の後、本当に苦難の連続でした。
0: そうですよ、
1: で2023年春場所で右膝前十字靭帯損傷という大怪我を負いまして、
0: うん、
1: これ手術まで至るんですね、
0: はい、
1: で3場所連続で全休を余儀なくされて、幕下まで転落してしまいます。
0: そうです、
1: 給料もなくなってしまうわけですね、
0: はい、
1: そこから1年かけて再入幕、
0: うん、
1: 再び這い上がってきて、で昨年の秋場所大関昇進にも挑んだんですけれども、今度は首の痛みの影響で負け越して失敗、
0: はい、
1: まあその後 も本当に不屈の魂で這い上がりまして、
0: はい、
1: で返り三役だった今場所再び支配を手にしたと、うん、いうことになりました。で25場所ぶりの制覇となりますと、琴錦、照ノ富士に次いで3番目の長期ブランクということになりますね。
0: そうらしいですね、
1: さあ次は再び大関昇進への挑戦ということになります、
0: はい、
1: 昇進の目安は三役で直近3場所33勝、
0: うん、
1: 7月の名古屋場所でもう2桁の白星を上げて、足場固めができれば9月の秋場所、
0: うん、
1: これで1958年以降初土俵では最年長となる31歳9ヶ月での新大関昇進、まあ、そこに挑むということになる。まあ、あとは怪我だけですね、この人は。
0: そうですね、
1: 私というか我が家なんですが、ずっとこの福島大波三兄弟を応援してまして、
0: あ、なるほど、はい、
1: 嬉しい瞬間でしたね。
0: そうですね、
1: 一方2場所連続制覇を、逃してしまった霧島なんですが、
0: はい、
1: 二横綱二大関休場の今場所、本当に看板力士としてただ一人連日頑張りました。
0: そうですよ、
1: ね、
0: うん、
1: 引き続き次の名古屋で綱取りに挑むことになります。
0: はいはい、
1: で、そっちも楽しみですね。名古屋は、7月12日初日を迎えます。
0: はい、
1: さあそして日本のプロバスケットボール B リーグ、
0: うん、
1: 今シーズンのチャンピオンを決める、B リーグファイナル、3大会ぶりの2度目の優勝を目指す琉球ゴールデンキングスと、創設5年目で初の王者を狙う長崎ベルガーの対決、
0: うん、
1: 対戦、これ土日に

0: 横浜アリーナで行われたんですけれども、
1: はい、
0: 土曜日のゲーム1、琉球が71対69で勝利、しかし日曜日のゲーム2では66対、60で長崎が勝利、逆王手ということになりました。
1: はい、
0: 1日明けた今日勝った方が年間王者となる運命のゲーム3
1: はは
0: 再び横浜アリーナで今日行われるんですね。
1: いや
0: 勝った方が、王者です。
1: はい、
0: ティップオフは今日の、夜7時5分予定ということ。そしてね、こちらも今シーズンの王者が決まる、ラグビーのリーグワンのプレーオフ、
1: はい、
0: これ準々決勝が、土日に行われたんですけども、すごかったのは土曜日、秩父宮ラグビー場で行われた東京サントリーサンゴリアスとリコーブラックラムズ東京、
1: はい、
0: これねラスト30秒劇的なドラマがありました。
1: おお、
0: 33対35でリコーがリードしてます。もうここでサントリーがペナルティーキックを取られて万事休す。リコーがスクラムを選択して出たボールをタッチに蹴り出したらもうそのままノーサイド、試合終了という場面、
1: はい、
0: しかしリコーはペナルティーゴールを選択するんです。そこでもうノーサイドの方が鳴るんです、もうあとワンプレー、しかしそのキックがですねボールの右に外れます。それをサントリーの松島幸太郎がキャッチ、そのままプレーは続きます、プレーが止まったら試合終了というラストプレー、
1: はい
0: は
1: い、
0: なんとサントリーの歓喜、リコーは悪夢の逆転トライということになりまして、残り30秒逆転トライ、40対35でサントリーが勝利と、
1: は
0: 準決勝に駒を進めると。
1: すごい
0: 痺れる試合でしたけども、リコーは本当にラストプレー残念でしたね。
1: そうですね。
0: もう一試合は日曜日、2連覇中だった、3連覇を狙う東芝ブルーブレーパス東京が久保田スピアーズ船橋東京ベイが26対3で破り準決勝進出を決めています。
1: はは
0: ね、これが今週末に行われる準決勝、相手が、まず土曜日に行われるのが神戸コベルトスティーラーズ対サントリーサンゴリアスと、
1: はい、
0: そして31日日曜日が埼玉パナソニックワイルドナイツと久保田スピアーズ船橋東京ベイ、チーム名言うだけで、舌が回りそうです。
1: 長いですからね。
0: いずれも秩父の意味はラグビー場ということになります。
1: はい。
0: はい、ああ、こんだけ言っても大変な週末でしょ。
1: そうですね、本当に。
0: さっきからワールドカップも近づいてるんです。
1: ああ、そうですよ、
0: ね。何かと忙しいスポーツ界。でね、プロ野球は今日から交流戦です。
1: そうです。
0: ね、2005年から始まったセパ交流戦。
1: はい。
0: これまで通算なんですが、パリーグは1369勝、1217敗、78分け。パリーグは勝ってます。
1: はい。
0: 昨年は上位6チーム全てがパリーグというセリーグ的には屈辱な結果だったんですが、
1: はいはい、
0: 後半の順位にも大きく影響する交流戦、
1: そうです、
0: 今日から皆さん楽しみたいと、
1: はい、
0: このように思います。
1: はい、わかりました。どうもありがとうございました。
0: スポ
1: ーツホットラインは桂敏郎さんでした。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM 倉敷ドッグファイターさんからいただいていた洋楽のリクエスト、ダイヤストレイツのマネーフォーナッシング、85年のシングルですね。ではそれにこちらでもう1曲プラスをしまして、ここではダイヤストレイツのプチ特集。
2: モーニングフィーバー。

0: ドッグファイターさんからいただいたリクエストはダイアストレイツ85年のシングルマネーフォーノッシング、アルバムはブラザーズインアームズですね。もう一曲プラスしたのはそのアルバムからということでウォークオブライフでした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部なんですけれども、リクエストについて6月分のリクエストを今募集中なんですけども、5月の担当日、私今日と明日2日になってしまったんですね。ですので今日と明日6月分を受け付けますので、メールでお寄せください。 SHINGO shingo@musicbird.co.jp です。6時台は洋楽、7時台は邦楽をお送りしておりますので、それぞれリクエストも6時台は洋楽、7時台は邦楽ということになります。メールをいただいております。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、昨日の夜9時頃窓から夜空を見上げると半分より少しぷっくりしたお月様が見えました。薄雲がかかっているせいか、お月様の光の輪ができて、まるでガラスのお皿に乗った上等な和菓子のようでした。このところ毎日お月様に会えるのが嬉しいです。ガラスのお皿に乗った上等な和菓子に見える人もいれば、FM 五条どんぐりコロコロさんから、昨日の夜10時南の高い空に上弦の月から少し膨らんだ綺麗なお月様が見られました。ピカピカ光った黄色で、縦にしたオムライスにしか見えませんでした。卵はふわとろの半熟ではなく、薄焼き卵で包んだ定番のオムライス、想像していたら食べたくなってきましたと。和菓子にも見えるしオムライスにも見えると、どっちにしても美味しそうなお月様だったということは言えるかもしれませんね。はい、FM ミッキーマロさんから、昨日数羽で集まったツバメがあちこちで楽しそうに遊んでました。子育て前に自由を楽しんでいるようで、巣作りも子育ても頑張ってねと声をかけながら眺めてほっこりいたしましたと。そういう気持ちっていうのはやっぱツバメにもあるんですかね。これから先さ、子育て大変じゃない、ちょっと気抜いとこうかみたいなことで集まるんですかね、ツバメも。だったとすると、その会話を理解できるようになりたいですね。鳥の鳴き声の意味がわかる方が最近ね、いらっしゃいますけれども、いいなあ、そういうのがわかるとなと思いますし、植物と話ができる、会話ができるようになるともっといいだろうなと、常々思っておりますけれども、今、努力中です。では一般常識一問一答問題集から問題です。答えてみてください。最初は国の特徴を申し上げますので、国の名前と首都を当ててください。では特徴です。世界最小の大陸、先住民族アボリジナルピープルズ、日本は主要な貿易相手国、この国はどこ？オーストラリア。首都はどこ？キャンベラ。続いて国際情勢のジャンルから、2025年5月新型コロナウイルスの感染拡大を教訓として WHO の総会で何条約が採択されましたか？パンデミック条約。最後は社会生活のジャンルから、2025年には730万人と推計される認知症患者対策を策定した認知症施策推進総合戦略、これを通称何という？新オレンジプラン。モーニングコミュニティ、新語でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから、任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: A チーム、
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、 ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 安曇野防災ラジオ使ってる？
1: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
2: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、鹿角市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは鹿角市総務課危機管理室、電話 300-0299 まで。
1: セバ市役所さん行ってみるかな。

0: 今週のメッセージテーマは、こんな季節ですが百人一首の話。5月27日は小倉百人一首の日。好きな歌、得意札、はたまたセミマルとは一体何者といった疑問まで、メッセージお待ちしております。
1: 湯瀬の豊富なお湯を渓流沿いの露天風呂でご堪能ください。地元の食材で四季を彩り、館内は秋田尽くしのおもてなし。団体様向けの各種ご宴会も受けたまわっております。四季彩り秋田尽くし湯瀬ホテル。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
3: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 5 by today.
1: 日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today. 今日はこの曲からスタート。

月1万円からマイカーに乗れる。プラットセブンカズノは八幡平インターチェンジそば、オートサービスグローバルへ。7時です。

時刻は7時になりました。ラジオの前の皆さん、おはようございます。カツのきりたんぽ FM のミカです。今日は5月26日火曜日。皆さん、今朝のお目覚めはいかがでしたでしょうか。今朝も青空が美しい勝野の空となっています。お出かけ日和、洗濯日和、こういった言葉を私たち、よく使いますね。放送の中でも今日は洗濯日和となるでしょうってよく言います。その他にもこのなんとか日和という言葉、いろいろありますよね。小春日和だったり、行楽日和だったり、あと運動会日和、また散歩日和、そんな使い方もしますね。この、日和というか日和ですね。これは、天気とか気候の状況を表す言葉。何かをするのに最適な天候の状態を指して使われることが多いです。何かをするのにちょうどいい日。そのことをするのに都合がいい日って言えばいいんでしょうかね。状況だったり、タイミングがこうバチーンとあった。そんなね、意味合いでしょうかね。運動会日和とね、なればよかったんですけれども、今年はね、結構、高校、小学校、中学校、どこもね、雨だったり、風が強くてですね、途中で切り上げたっていう学校がね、多かったのはね、本当に残念でした。ただ、なんかね、この、日和、なんとか日和ってつくだけで、心がウキウキしてきませんか？なんか今日はとてもいい日なんだなっていうか、なんかタイミングいい日なんだなっていう気がする。なんか豊かな気持ちになれるではいいんでしょうかね。そんな魔法のような言葉、今日はね、何日和、皆さんにとっては何日和となるんでしょうか。ちょっと気になります。私は外でお弁当を食べる日和なんてのはどうかなーって今考えています。もう新緑の季節がね、あっという間に過ぎ去ってしまって、雨が降るごとに、そして太陽が当たるごとに、緑の色がどんどんどんどん濃くなってきて、その木陰、影の色も濃くなってきています。その下でね、お弁当を広げて食べる、いやー気持ちよさそうだなー。まさに、最適なお弁当を外で食べるのには最適な天候状態となりそうです。さあ、今日は一体皆さんにとってどんなお日和となるんでしょうか。それでは今日お伝えするニュースの見出しです。はじめのニュースです。第74回春季東北地区高校野球秋田県大会は、昨日前日の継続試合となった決勝が行われ、勝つのは秋田商業に3対4で敗れました。県大会の初優勝にあと一歩届きませんでしたが、去年夏以来2期ぶりの準優勝です。勝つの市はこの冬の大雪による果樹被害の支援策の第2弾で、弱っている木の生育を回復させる薬剤散布などのメニューを用意し、議会に提案することを明らかにしました。勝野市と小坂町を管轄する消防本部が、119番の通報者が撮影した動画を消防本部で見られるシステムの運用を始めました。勝野市の6月議会が来月1日に開会することが決まり、市は大雪で被害を受けた果樹農家の支援事業を盛り込んだ予算案などを提案する方針です。こちらのニュースはこの後7時30分と8時30分に詳しくお伝えいたします。本日もニュース、お天気のお知らせ、交通情報、イベント情報など、勝野の皆さんにとって必要な情報を元気よく9時までお届けいたします。

お、カズの花輪駅前スタジオからの生放送です。2時間のお付き合い、どうぞよろしくお願いいたします。朝マナピ。この時間は、中古タイヤ、ホイール、バッテリーなど販売しています。有限会社、大成商事の提供でお送りします。それでは皆さん、今日も一日元気よく、

乗らなくなった車が出たら大成商事へ、使わなくなった納期が出たら大成商事へ、何でも引き取ります。中古タイヤ、ホイール、バッテリー格安にて販売中。詳しくは大成商事ホームページを検索、または電話 3021201。 大成商事。

ここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山精工の提供でお送りします。現在北就活の地域に濃霧注意報が出ています。濃霧による見通しの悪さにお気をつけください。では今朝発表になりましたお天気の概況をお伝えします。東北地方は高気圧に覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けているところがあります。秋田県は現在おおむね晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りでしょう。次に今日日中の予想最高気温をお知らせします。勝野市と小坂町は29度、昨日より3度高いでしょう。八幡平方面は24度で昨日より1度低い見込みです。十和田湖周辺は26度、昨日より2度高いでしょう。続いて降水確率です。午前中が 0%、 正午から 10%、 午後6時から 10% と見込まれています。そして今日の勝野地方のポイント予報です。この後午前9時から正午にかけて晴れのち曇り、正午から午後3時曇りのち晴れ、3時から午後6時も曇りのち晴れ、午後6時以降は晴れのち曇りと見込まれています。続いて明日のお天気です。明日27日水曜日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れの見込みです。最低気温14度、最高気温28度、降水確率は午前中が 0%、 午後からは 10% と見込まれています。以上お天気情報でした。この時間は株式会社青山精工の提供でお送りしました。

続いて交通情報をお伝えします。この時間は地域の皆様と共に明日を担ってゆく白金運輸の提供でお送りします。午前7時現在の情報です。はじめに JR 花輪線は今日5月26日火曜日から29日金曜日まで設備メンテナンスのため上下7本の列車を運休しますが、1本の臨時列車を運転します。この影響による代行輸送は行いません。東北新幹線は現在一部の列車に遅れが出ています。高速バス、周北バス道の9号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道碇ヶ関インターチェンジから阿代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は笹の渡りトンネルで橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線では亀田山トンネル付近工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけになる皆さん、速度、車間距離などに気をつけて、思いやりの心を持って今日も一日安全運転で行きましょう。以上、交通情報でした。

0: はい、ゴミ出し情報いきましょう。火曜日です。三谷沢、芝平地区、十和田地区の可燃ゴミの日です。今日は三谷沢、芝平地区、十和田地区の燃えるゴミの日です。どうぞ皆さん、お出し忘れのないようにお気をつけください。続いては秋田県の生活情報です。今日の洗濯指数は80。非常によく乾く。洗濯日和、来ました、日和っていうか日和ね。洗濯日和となりそうです。紫外線指数はランク3、やや強いとなっています。そして午前7時、現在の活動の気温は 15.1 度となっています。今日は晴れたり曇ったりのね、一日となりそうです。ほんのちょっとでもね、太陽が雲に入ると、風がね、気持ちいい。ほんの少しだけ冷たさを含んだ、その風がね、気持ちいいなーっていう感じしますよね。いや、太陽がね、照りつけている間は、やっぱりもう、なんていうの？帽子をかぶっていても、なんかこう、じりじりっとね、太陽に刺されてるような気がしますけれども、それでもね、ほんのちょっとの薄い雲でも入るとありがたいなっていうふうに思いますよね。だんだんと気温高くなってきました。熱中症対策、まだ先のことかなと思わずに、今からね、しっかりと対策していきましょう。こまめな水分補給、そしてこまめな休憩ですね。そして、ちょっとおかしいなって思ったら休む。日陰に入って休む。車の中で休むとかね、そういった対策していきましょう。時刻は7時17分を回りました。皆さん、お出かけの準備順調でしょうか。ここで一旦 CM です。
1: 肌が生まれ変わる極上のお湯、しばり温泉元湯。しばらくの間、宿泊は素泊まりのみの営業とさせていただきます。日帰り入浴は通常通りご利用いただけます。お問い合わせは 25-8188 まで。
2: 大常、
3: 大常では一緒に働く仲間を募集しています。元気でやる気のあるそこのあなた、大常で働きませんか。お問い合わせはお近くの大常 SS または本店総務部まで。株式会社大里常蔵商店。

0: 勝野の豊かな自然から生まれるエネルギー、勝野クリーンエネルギーはその力を地域の未来へとつなげていきます。勝野の風を未来の力に、未来へどんどん、勝野クリーンエネルギ
1: ー。家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設、移設工事までトータルでサポート。220579 吉田電工。
2: 株式会社柳沢鉄工所です。私たちは地域の安心安全を見守っています。今日がお仕事の皆さんも、今日がお休みの皆さんも、笑顔が絶えない一日になりますように。株式会社柳沢鉄工所でした。

朝マナピ。今週のメッセージテーマは、こんな季節ですが、百人一首の話となっています。皆さん、百人一首にどんな思い出がありますか？そして、どんな、一首って言えばいいですかね、お好きだったでしょうか？まあ、得意譜だと言えばいいんでしょうかね。これだけは絶対取れるっていうの、そんなのあったんじゃないでしょうかね。私は名前がミカなので、やっぱりこのミカ、ニャラニャラニャラって始まるもの、これが気になってしまってですね、それだけは絶対取らなきゃって思っていました。ミカニャラニャラニャラって始まるものといえば、ミカの原、湧きて流る泉川、いつみきとてか小石かるらんというね、これ紫式部のひんおじいさんですか、曽祖父、ひんおじいさん、まあ、中納言兼助という、方が作者なんですけれども、おお、真広のひおじいちゃんなんかというふうにね、思ってしまいますけれどもね、へえ、三日の原ってそうだったんだって今ね、今っていうか、まあ、これを調べて初めて知りました。で、この三日の原ってじゃあ場所どこなのよって思ったらですね、これは京都府の南部、木津川市。奈良にかなり近い方ですね。奈良県寄りのところ、木津川市というところがありまして、そこに加茂町というのがあります。で、この加茂町を特筆すべきことはですね、天武天皇が国の宮という都を作ったところなんですね。そこが、三日の原という場所でもあるんだそうです。で、この泉川、湧きて流る泉川は、現在の木津川を指すというふうにね、言われているそうです。三日の原を分けるように湧き出て流れる泉川ではないけれども、いつ見たためか、いつ会ったのか。いや、実は本当は会ったことがないのに、どうしてこんなに恋しいんだろうというね。なんでしょう、これ、イマジナリーフレンドなのかな思っちゃったんですけども、会ったこともない人への恋心をね、募らせているのかな。昔の人の気持ちはよくわからん。そしてですね、三日にゃらにゃらにゃらにゃらにゃらで言うと、もう一つ、三日木森、絵師の宅日の夜は燃え、昼は消えつつ物をこそ思えっていうのがあります。これもなんとなく三日シリーズでね、覚えていました。夜は火が燃えて、昼は消えて、まあ昼も夜もなく、物思いにふける恋心。まあそういったものをね、表しているということでした。そして、これ神の国、ミカがつくものなんですけど、下の国もミカがつくものがありまして、それはね、これ有名ですよ。安倍の中丸、遣唐使、歴史の教科書にも出てきました。安倍の中丸が作った天の原、降り裂け見れば春日なる、三笠の山にいでし月かも、というこれですね。安倍の中丸はですね、留学生として唐に渡って、まあ、遣唐使としてね、唐に渡って唐の帝に大変重用されていたんですね。で、なかなか日本に帰ることができなかった。で、ようやく日本に帰れるという目処がついた時に、みんなに歓送迎会ですか、歓送会してもらった時にこの句を読んだそうです。もう故郷を懐かしむ気持ち、今自分は中国にいるけれど、唐の国にいるけれども、眺めている月というのは、あの奈良の三笠の山に出ていた月と同じなんだよなっていうね、この望郷の念って言えばいいんですかね。これは1000年の時を超えてもですね、伝わってくる。私たちの気持ちもね、こうキューってなってくるって言えばいいんでしょうかね。ふるさとを思う気持ちって、こうやって何千年も前から、まあ千年か、平安時代だから千年も前からね、あったんだなーっていうのがわかる一句となっています。はい、ということでね、今日、私はミーカ、自分の名前がつくね、句を3つとりあえず紹介させていただきました。そして BGM は歴史で式部、紫式部もね、百人一首の中に入っておりますね。今日は紫式部のひんおじいさんの句も紹介させてもらいましたので、この曲をお聴きください。

はい、曲の中に紫式部のね、一首も出てきました。巡り相手ですね。朝マナピ、時刻は7時27分になりました。この時間は乗らなくなった使わなくなった農機具などを引き取ります。有限会社大成商事の提供でお送りしています。7時30分からは FM ニュースの時間です。

0: 売るなら安くて優しいカズナのインコックへ。今のプロバイダのサポートにご不満な方、インコックならシニア世代にも安心の電話サポート。各種乗り換え割引もあります。電話301059ビットプラザでお待ちしています。
1: お父さんの仕事場って鉄工所だっけ？
2: そう、 C&C っていう会社。鉄を加工して大きなタンクとか歩道橋を作ってる会社だよ。
1: カズノにそういう仕事あるって知らなかったな。
2: 今度見学しに行こっか。きっと驚くよ。
3: 鉄をつなぎ未来をつなぐ C&C 株式会社。
4: 八幡平ふれあい安らぎ温泉センターゆららで癒しのひとときを過ごしませんか？季節を肌で感じる露天風呂に地元食材を使ったお食事どころ、一押しは分厚いオリジナルチャーシュー入りラーメン。また10名様以上からバスの送迎を行っています。詳しくはホームページをご覧ください。

0: 久保沢薬局です。最近疲れが抜けない、体力が落ちてきた、そのような方にレオピンシリーズの最高級ブランドレオピンロイヤルをお勧めいたします。日本で最も多くの方に愛用されている滋養強壮剤です。お求めは黒沢薬局までどうぞ。
1: JOZZ2BHFM

0: べて知って楽しむ道の駅カズノ。
1: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅カズノ。
0: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。
2: きりたんぽ FM 検索してみようっと。7時30分です。

高校野球秋田県大会は昨日前日の継続試合となった決勝が行われ、カズノは秋田商業に3対4で敗れました。県大会の初優勝にあと一歩届きませんでしたが、去年夏以来2期ぶりの準優勝です。前日の雨天による継続試合は2対1でリードするカズノの4回表の攻撃、ワンアウトランナー満塁の場面から再開されました。前日にカズノが2回3回4回と続けてヒットが出て、相手投手の乱調もあって中断の直前までランナーをためる優勢だったゲームの流れは2日目に全く違うものになりました。再開直後、カズノはデッドボールによる押し出しで1点を追加しましたが、続く打者2人が打ち取られました。また直後の4回裏、秋田商業に3連打で2点を奪われ、同点に追いつかれると6回裏にもタイムリーヒットを打たれ、3対4と勝ち越されました。この日のカズノの攻撃は秋田商業のアンダースローの投手を相手にノーヒットに倒れ、取られたアウト17のうち15がフライの打球でした。しかし守備では大会を通じ守りで相手の勢いを断ち切ってきたチームらしく、完投した2年金沢光士投手の粘りのピッチングと外野からの返球でランナーを刺すなどの好守備で相手にリードを広げさせませんでした。試合はカズノが3対4で敗れ、初の県大会優勝にあと一歩届きませんでした。試合後、小林洋介監督は勝負どころについて、アンダースローの相手投手に対する打撃を挙げ、ゴロを打とうとするな、いつも通りしっかり打ち切って打球を飛ばそうと指示していた、フェンスを越えなかったのが力不足とする一方、春の大会だからそう指示したいという思いもあった、いいデータになったと話しました。3年田中大地主将は、ピンチの場面で全員で粘り切って抑えることもできたが、走塁ミスでチャンスを潰したり、ここぞの場面で一本が出ず勝てなくて悔しい、今後も甲子園のベスト8を目指してみんなで足りない部分を成長させたいと意気込みました。一方、継続試合という特別な扱いのゲームでした。小林監督は再開直後の場面が大事だと思った、スクイズももちろん考えたが選んだのはしっかり打つことだった、今後は効果的な攻め方を選んでいくことが大事になっていくと話しました。また金沢投手は、前日もだったが今日も大会の中で一番調子が良かった、打たれてもいいからいいゾーンに投げて勝負しようと思い、実際に投げられていたからもう少しキレがあったら抑えられていたと思う、今後も勝負球の変化球のキレと直球の強さを高めたいと話しています。カズノは去年春から今大会まで4期続けてベスト8以上に進出し、実力の高まりがうかがえます。カズノなど県内3校も出場する春季東北大会は来月9日から青森県で開かれます。次です。カズノ市はこの冬の大雪による果樹被害の支援策の第2弾で、弱っている木の生育を回復させる薬剤散布などのメニューを用意し、議会に提案することを明らかにしました。市によりますと、被害なしと剪定で回復させられる小規模を除く中規模以上の被害を受けた木の数は、市内すべてのリンゴと桃の木の 23% にあたる2万4100本余りと深刻です。市は支援の第一弾として果樹園で使う融雪剤の購入とビニールハウスなど農業用施設の復旧を3月補正に計上していました。第2弾がまとまり、昨日の定例記者会見で笹本市長が発表しました。

2つあるメニューのうち1つは被災した木の修復・再生にかかる費用と果樹棚の復旧や解体・撤去・組み立てに要する経費について県の2分の1の補助に市が4分の1をかさ上げし、補助率を4分の3へと引き上げます。もう一つは弱っている木の生育を回復させる薬剤散布への支援で 15% を市が単独で補助します。会見で笹本市長は、今回の追加支援は被災された農家の支援に加え、本市農業の未来を見据えた将来への投資と説明しました。一方、市は今回の大雪被害についてふるさと納税の出品の中で紹介し、納税者の共感を得ようと考えています。ただふるさと納税に農家が出品する場合、梱包や発送などの労力が必要なため、市はそれらの作業で協力を申し出ている農協に果実を出荷してもらうよう呼びかけています。笹本市長は、生産者、JA、行政が一丸となって全国からの温かい応援の力を背に受けてこの逆境を乗り越えていく、そしてこれを機にさらなる数のブランドへの発展へとつなげていくと話しています。次です。鹿角市と小坂町を管轄する消防本部が119番の通報者が撮影した動画を消防本部で見られるシステムの運用を始めました。これは災害と救急の対応力を高めようと鹿角広域消防本部が導入したもので、県内では2例目です。消防本部にいる通信の担当者が必要と判断した場合に119番の通報者の同意を得て利用することになり、通報者は送られたショートメールの指示に従って動画を撮影するなどし、消防本部に送信します。このシステムにより、通報者が言葉で説明しにくい現場の状況も消防が把握できること、応急手当が必要な急病人や怪我人がいる現場で通報者に消防から効果的な応急手当が指導できること、それに観光客など地理がわからない通報者にスムーズに対応できることなどが期待されています。動画の通信料は通報者の負担となり、およそ1分間で数円程度と見られています。消防本部での導入費用は、返信された動画を通信室で見るためのパソコンの購入費やシステムの使用料などおよそ45万円です。消防が今月1日から仮運用と使用の訓練をしてきて、昨日正式に運用を始めました。鹿角広域消防本部では、迅速かつ的確な消防・救急活動につなげ、救命率を向上させたいとしています。次です。鹿角市の6月議会が来月1日に開会することが決まり、市は大雪で被害を受けた果樹農家の支援事業を盛り込んだ予算案などを提案する方針です。6月議会について、昨日市が来月1日に召集すると告示し、議会は会期を来月25日までの25日間と決めました。市は初日に議案26件を提案することにしていて、そのうち補正予算案には、大雪で被害を受けた果樹農家への支援事業などを計上する予定です。支援は2つのメニューがあり、被災した木の修復・再生や弱っている木の生育を回復させる薬剤散布などへの支援です。議案は他に小中学校の学習用端末や電子黒板の購入などの案があります。一方、一般質問には昨日の時点で

議員12人が登壇を通告しています。一般質問は来月15日と16日に行われます。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

ここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山精工の提供でお送りします。北州数の地方に濃霧注意報が出されています。濃霧による見通しの悪さにお気をつけください。天気概況です。東北地方は高気圧に覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けているところがあります。秋田県はおおむね晴れています。今日26日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りでしょう。数の地域ポイント予報です。今日は曇りで夕方からは晴れるでしょう。昼過ぎまでは曇りですが、天気の崩れはない見込みです。鹿角市と小坂町の今日日中の予想最高気温は29度で、昨日より3度高いでしょう。八幡平方面の今日日中の予想最高気温は24度で、昨日より1度低いでしょう。十和田湖周辺今日日中の予想最高気温は26度で、昨日より2度高いでしょう。降水確率です。今日この後お昼まで 0%、 午後から夜にかけては 10% と予想されています。明日27日水曜日のお天気です。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れの見込みです。明日の予想最低気温は14度、最高気温28度。降水確率明日も午前中は 0%、 午後から夜にかけては 10% と予想されています。以上、お天気情報は株式会社青山精工の提供でお送りしました。

続いては交通情報です。この時間は地域の皆様と共に明日を担っていく白金運輸の提供でお送りします。

0: 白金運輸は地域の皆様と共に明日を担っていきます。
1: 今日も安全運転でいきましょう。
0: 町から町へ、暮らしから暮らしへ。

じめに公共交通機関の情報です。 JR 花輪線ですが、本日26日火曜日から29日金曜日まで設備メンテナンスのため上下7本の列車を運休しますが、1本の臨時列車を運転します。この影響による代行輸送は行いません。お気をつけください。東北新幹線は現在一部の列車に遅れが出ています。高速バス、周北バス、みちのく号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バス、ジュピター号は毎日運行しています。

0: 続いて東北自動車道碇ヶ関インターチェンジから阿代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は笹の渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間にも余裕を持って安全運転でいきましょう。以上、交通情報をお伝えしました。朝学び時刻7時46分を回っています。ではここで一旦 CM です。 CM の後はイベント情報などをお伝えしていきます。
1: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ数の店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業、
2: タカヤコーポレーション。

0: 株式会社カナデンは地域で安心して電気を使えるように社員一丸となってライフラインを守っています。また若い世代が意欲的に働き仕事で地域に貢献する一方、自分の夢を叶えるためにも頑張っていける職場です。あなたもカナデンの仲間になりませんか？電気の安定供給と持続可能な地域づくりを、株式会社カナデン。
1: 朝間ナビ

朝学び時刻7時40、まもなく9分になろうとしています。すみません。お断り遅れました。今日ね、ミカさんの担当の日なんですけども、7時30分からは事情によりまして、アッキーがお届けしております。それでは、イベント情報です。インコックの協力でお伝えします。先人顕彰館では特別展、文人に描かれた数の、菅江真澄と美濃虫三人開催中です。開館時間午前9時から午後5時までです。歴史民俗資料館では企画展カズノの屋台行事開催中です。開館時間は午前9時から午後5時までです。コモッセのギャラリー展示はカズノ水墨画書道サークル展です。花輪図書館は特別整理期間のため6月1日まで休館となっています。戸和田ギャラリーボリューム8、懐かしのカズノの観光昭和編、場所は戸和田図書館です。開館時間は午前9時から午後7時までです。移動図書館車青空ブック号、今日はケマナイコースを巡回します。八幡平体育場レディーススポーツデー、午前9時から午後10時まで八幡平体育場を開放しています。ピラティス体験講習会、場所はおさり沢市民センターです。午前10時から11時までです。シルバーリハビリ体操教室、今日の会場は戸和田市民センターです。時間午後1時30分から2時30分までです。スローショッピング、場所は伊徳和のショッピングセンターです。午後1時30分から2時30分まで。そして今日も花輪の町踊り

講習会があります。場所はコモッセの講堂です。時間午後7時30分から9時までとなっています。それでは小坂町の情報です。小坂図書館では池田真紀子さんの作品展が開かれています。開館時間は午前9時から午後4時45分までです。後楽館上内芝居下町歌舞伎組劇団三峰組高橋茂樹公演、今日は午前10時からと午後3時からの2回公演です。だんだん食堂、場所はみんなのおうちだんだんです。時間午前11時30分から午後2時までです。英会話教室、場所はセパームです。時間は午後2時から3時まで。パンチ&キックエクササイズ、場所はセパームのホールです。午後6時から7時までとなっています。以上、インコクの協力で本日行われますイベントをご紹介しました。ではここで、カズノ地区安全運転管理者協会からのお知らせです。このコーナーでは過去の交通事故発生件数などのデータをもとに、1年間の交通事故要注意日、危険日をお知らせしています。今日は危険日にも要注意日にも該当しませんが、どうかドライバーの皆さん、安全運転心がけることは変わりませんね。どうかスピードは控えめに、思いやりの心を持っての運転をお願いいたします。カズノ地区安全運転管理者協会からのお知らせでした。では昨日の救急出動件数です。カズノ広域消防署によりますと、昨日は救急出動が4件ありました。火災発生はありませんでした。昨日の出動件数をお伝えしました。

ここで本日の当番医をお知らせします。本日の当番医は数の中央病院です。電話番号は234131234131です。午後5時から午後8時まで受け付けています。受診の際はお電話で確認の上受診してください。また健康に関する不安悩みなどについて専門スタッフが24時間体制でアドバイスをするサービス、テレフォン病院24もご利用ください。24時間年中無休で受け付けています。病院を受診する前や休日、夜間など、診療時間外にご活用ください。電話番号はフリーダイヤル 0120-959-783 0120-959-783 です。以上、本日の当番医情報でした。

メッセージ届いています。実はですね、昨日月曜日の朝学びを聞いて、午後にトライアンドラーニングさんがメッセージを寄せてくださっていました。ここでね、ご紹介しますね。カズノに来てから街のあちこちで百人一首の句を見かけることがあり、競技大会のあることも知り、大館とは違うなぁと感心しておりました。百人一首の中では、天の原降り裂け見れば春日なる、三笠の山にいでし月かも、あ、さっき三笠さん紹介していましたよね、阿部の仲間の歌。そして、人はいさ心も知らず、ふるさとは花ぞ昔の花に匂いける、この二首がふるさとを詠んだ歌というか、心に残っている歌です。そして娘にはこの歌を贈りたいと思います。花の色は移りねけりないたずらに、我が身世に降る眺めせしまに、私の勝手でしょと怒られるかも。トライアンドラーニングさん、ありがとうございました。阿部の中丸の天の原降り裂け見ればのこの歌はね、先ほど美香さんがね、詳しく紹介してくれていましたね。遣唐使で中国に渡ったものの、帰ることできず望郷の思いを歌った歌なんですけども、

0: 私どうしてもこの三笠の山のフレーズで、三地のおやつは文明堂の文明堂さんの三笠山というどら焼きを思い浮かべてしまいます。奈良のね、若草山のことを指す三笠の山なんですけども、あのなだらかなね山の感じがどら焼きの丸みに似ていますよねさあ、そしてですね、あの人はいさ心も知らず、これは紀貫之の歌なんですけれども、花、あのよくねこの万葉そして古今の時代、平安時代の歌で、匂いとか香りとくると梅の花、色とか散る美しさはあの桜の花を指すというふうに言われますけれども、これはね梅の花のね匂いを、梅の花の香りを詠んだ歌ですね。花の香りは変わらないのに人の心一体どうなってしまったか、そういったね嘆きを詠んだ歌とされています。この歌についてはね、ちょっとね今日時間あれば、あるいは明日時間あれば詳しくお話をさせてもらおうかなと思っています。さあ、朝学び7時台はそろそろお別れですね。この時間は乗らなくなった使わなくなった農機具などを引き取ります。有限会社大成商事の提供でお送りしました。お時間ある方はね、8時からも朝学びにお付き合いくださいませ。メッセージもお待ちしております。
1: 乗らなくなった車が出たら大成商事へ、使わなくなった農機具が出たら大成商事へ、何でも引き取ります。中古タイヤ、ホイール、バッテリー、格安にて販売中。詳しくは大成商事ホームページを検索、または電話 301201。 大成商事。 The
2: power of dreams. 家族のことを思うならハイブリッド除雪機です。除雪をする人にもう一つの体力とゆとりの時間をもたらします。楽々操作で素早く除雪、ホンダハイブリッド除雪機。
3: 除雪機のご用命は各商機械店へ。
4: 子供が部活始めたいって言ってたけど、送り迎えとか都合に合わせて働ける仕事ってあるのかな。
5: あるよ。
4: うわ、びっくりした。
5: ジョイタム株式会社はね、子育てや介護をしながら働けるの。家庭を優先にできるし、社長との定期的な面談もできるから安心して働けるんだよ。
4: でも実際に働いたら違うってこともあるじゃない。
5: それは不安だよね。でも大丈夫、見学もできるから、まずは気軽に相談してみて。
4: そうなんだ、早速お問い合わせしてみようかな。
6: ジョイタムでエンジョイ。ジョイタム株式会社。
7: ハロー CQ、 ようこそ無線の世界へ。
8: カズのキリタンポ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
9: 皆さんぜひお聞きください。

0: JOZZ2BHFM FM カジノ。
1: 旬の食材を生かした料理、おめでたい大切なひととき、故人をしのぶ和やかなひととき、ゆったりと過ごせるくつろぎの空間、花輪駅前ホテル防除層。
2: 処方箋調剤、お薬のことなら黒沢薬局。黒沢薬局が8時をお知らせします。

時刻は8時を回りました。ラジオの前の皆さん、おはようございます。そして今日はね、慌てないで火曜日ですけれども、途中から交代しましてアッキーがお送りしております。8時からもお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。

いってらっしゃいの元気なご挨拶、残すところね1週間となってしまいましたけれども、小坂マリア園のお友達の声でお届けしております。さあ、今週朝学びのメッセージテーマはちょっとね、百人一首とかカルタ競技っていうとどうしても冬のイメージ、お正月の遊びのイメージがありますけれども、こんな季節ですが百人一首の話ということで、百人一首ネタで皆様からのメッセージをお待ちしております。明日ですね、5月27日が百人一首を編纂したと言われる藤原定家が自身の記録の中に百人一首が完成したというような記述が見られることから百人一首の日となっています。もともとはね、カルタとして遊ばれるように親しまれるというか、カルタとして皆さんが遊ぶ競技として遊ぶようになったのは江戸時代以降のことで、この百首は実は小倉山荘の屏風絵に貼り付ける、屏風に書く歌として藤原定家が万葉集からその定家の同じ時代の新古今のあたりですねの歌人までの100人の一首ずつを選んだこと、これが百人一首の元になっているわけですよね。特にこの数のはカルタ競技が盛んなので、百人一首イコールカルタのイメージが強いんですけれども、もともとは定家が選んだ私のおすすめの歌百選、そういった形のものだったわけです。もちろんね、カルタのことでもいいですし、大詰めくりのお話でもいいですよ。好きな歌、得意札、これだけは絶対人に取られたくない、そういった得意札の話や好きな歌人の話まで、皆様から百人一首の話でメッセージをお待ちしております。宛先ファックスの方に0186258817、メールアドレス radio@fm791.net、 もちろん LINE のカズのきりたんぽ FM の公式アカウントのトークルームからも送ることができます。どしどしお寄せください。

ここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山精工の提供でお送りします。北州数の地域濃霧注意報が出されています。濃霧による見通しの悪さに十分お気をつけください。天気概況です。東北地方は高気圧に覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けているところがあります。秋田県は概ね晴れています。今日26日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りでしょう。ポイント予報です。今日は曇りで夕方から晴れるでしょう。昼過ぎまでは曇りですが、天気の崩れはない見込みです。鹿角市と小坂町の今日日中の予想最高気温は29度で、昨日より3度高いでしょう。八幡平方面の今日日中の予想最高気温は24度で、昨日より1度低いでしょう。十和田湖周辺、今日日中の予想最高気温は26度で、昨日より2度高いでしょう。降水確率です。今日この後お昼まで 0%、 午後から夜にかけては 10% と予想されています。明日27日のお天気です。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りの見込みです。明日の予想最低気温は14度、最高気温28度。降水確率、午前中は 0%、 午後から夜にかけては 10% と予想されています。以上、ここまでお天気情報は株式会社青山精工の提供でお送りしました。続いて交通情報です。はじめに JR 花輪線は本日5月26日火曜日から29日金曜日まで設備メンテナンスのため上下7本の列車を運休しますが、1本の臨時列車

車を運転します。この影響による代行輸送は行いません。お気をつけください。東北新幹線ですが、現在一部の列車に遅れが出ているとのことです。高速バス、周北バス、道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バス、ジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道、碇ヶ関インターチェンジから白インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は笹の渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間にも余裕を持って安全運転でいきましょう。以上、交通情報をお伝えしました。

それでは今日の秋田県の生活情報です。洗濯指数、今日も洗濯日和ですね。非常によく乾く。洗濯指数は80となっています。で、紫外線指数、気になる紫外線指数はランク3でやや強い。しっかり紫外線対策をしてお出かけするなり、外での作業をされるようお願いいたします。続きまして、ゴミ出し情報です。皆さん、ゴミ出しはお済みになりましたでしょうか。今日は火曜日ということで、三ツ矢沢、芝平地区、十和田地区が可燃ゴミの日、燃えるゴミの収集日となっています。お出し忘れ、お間違えのありませんように。生活情報とゴミ出し情報をお伝えしました。朝学び、時刻8時8分を回っています。ではここで一旦 CM です。 CM の後、今日はお料理の時間ですよ。

0: 産卵の差が大きい数のは食味の良い農作物の生産環境に恵まれています。美味しい作物作りのこと、お気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。
1: 雨の日も風の日も雪の日も、屋根は暮らしを守っています。私たちは屋根工事のスペシャリストとして皆様の暮らしを守ります。人が集う快適空間づくりを目指して、株式会社木村工販。
2: 隊長、ボタン押しちゃいました。
3: 何？
2: 何か始まります。
3: これはカズのキリナンボ FM。いいね。
4: 店長は毎週水曜夜10時からオンエア。アニメの知識はないけどすっげーいい曲流します。
5: すっげーいい曲流します。アニソン店長は毎週水曜夜10時から。
6: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
7: 僕はカズノの自然がいいと思います。理由は水がきれいでいい景色が見れるからです。
8: 僕はカズノの祭りです。古くから伝わる花輪林が今でも絶えず続いているからです。
9: カズノ大好き、カズノきりたんぽFM。

美味しいお料理を紹介してくれるのでしょうか。薬局高橋屋です。疲れが取れない、胃腸がすっきりしない、食欲が湧かないなどのお悩みはありませんか。そんな方には薬用人参を配合したジャッコーをおすすめします。お求めご相談は薬局高橋屋まで。加藤照子のお料理あれこれ、この時間は十和田大湯保健調剤薬局高橋屋の提供でお送りします。

0: 皆様、ご機嫌いかがですか？この番組はどなたにでも簡単にできるお料理をご紹介いたしております。
1: アシスタントのミーナです。てるこママ、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、では今日はなんだか美しそうなあのレシピだなと思いました。豆腐とエビの蒸し物、材料からお願いします。
0: はい、まず木綿豆腐ですね、はい、これ1丁です、うん、でむきエビ70から80グラムですね、
1: はい、
0: レタス、これはなくてもいいんですが、うんうん、豆腐の下に敷く、蒸すときに敷くものです、
1: はい、
0: 直接お皿でも構いませんのでね、はい、で卵が1個、
1: はい、
0: であとはお塩と片栗粉、うん、お酒少々、
1: はい、
0: 梅肉が後でちょっとこう口紅のように乗せますので、これは適量ですね、はい、これだけです。
1: はい、素敵ですね、はいはい、では作り方からお願いします。
0: まずね、中華鍋、これご自宅の蒸し器で OK ですよ。あとはフライパンのちょっと深めなものでもね、お皿が入るぐらいので、はい、それでも構いませんよ、うん、3分の1ぐらいまでこうお湯を沸かしておいてください。
1: はい、
0: はい、でこれ置いといて、うん、お豆腐は 1.5 センチ幅、
1: うん、
0: で6枚にこう切って、切り口を上にして並べて、
1: はい、
0: 紙タオルでね挟んで、はい、これ水気をね取ってください。はい、だから紙タオルを敷いて、その上にお豆腐を乗っけて、また上から紙タオルを、はい、かぶせて、ちょっと水気を取ってくださればいいですね。
1: はい、
0: はい、そうしましたらエビのまず背わたを取って、うん、包丁の腹でね押すようにして潰します。
1: はい、
0: 細かく刻まないで、うん、こう押した感じですね。
1: はい、
0: それをボウルの中でお塩が小さじ4分の1、
1: はい、
0: お酒と片栗が小さじ1杯を加えて、
1: うん、
0: 揉んでください、
1: うん、
0: で卵を割り混ぜ、卵も割って混ぜますけど、うん、これ全部じゃなくていいんです。全部だと多いです。
1: ああ、そうなんですね、
0: はい、ですから半分ぐらい、3分の1ぐらいかな、卵、
1: はい、
0: うん、はい、でよく入れて混ぜ合わせます。
1: へ
0: ー、はい、そうしましたらば豆腐の表面に塩と片栗粉少々振って、
1: うん、
0: このお豆腐の上に今の6等分にしたエビをね、こう平らに乗せていきます。
1: うーん、は
0: い、そしてせいろにレタスを葉っぱを敷いてもいいし、
1: うん、
0: そのままでもいいし、うん、その上にこうエビを乗せた豆腐をね、
1: はい、
0: 乗せていきます。
1: うーん、
0: そうですね、中火で5分から7分蒸します。
1: はい、
0: エビにね火が通ればこれで上等ですから、
1: うん、
0: はい、で卵が半量残ってますね、
1: はい、
0: これは薄焼き卵を作っておきましょう、
1: うんうん、
0: はい、そしてエビが蒸し上がった時に、
1: うん、
0: ここに薄くその薄焼き卵をね乗せると、うん、白とピンクと黄色という感じにこうなりますよね。
1: はい、
0: はい、でその上にこう梅肉をちょっと乗せて、
1: はい、
0: 好みで薄口醤油でお食べになってもいいですし、はい、梅肉だけで召し上がってもいいです。
1: なんか高級な
0: お料理のようにっぽい感じで、
1: はい、
0: 豆腐とエビがちょっとだけですから
1: 、ね、すごい素敵なお料理だなと思いました。はいね、この卵は特に刻んだりするわけでもなく、そのままこう乗せる感じなんですか？
0: 半分はかき混ぜて、うん、溶き卵にしたものをエビに、つなぎですね、
1: はい、うんうん、つなぎで
0: やりますね、
1: うん、で
0: その後は、うん、あとは焼いて、
1: 焼いて
0: 薄焼き卵にして、
1: あ、
0: はい、ちょっと錦糸卵のようにして、
1: あ、錦糸卵のようにすればいいですね、はい、
0: 蒸した後に、
1: うん、
0: 乗
1: せてあげれば、
0: はい、
1: わかりました。いや、これはとってもこう鮮やかなね。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、
1: ちょっと私が作ったらびっくりされちゃうぐらいの、なんかこう見た目がね
0: そうそうそう、
1: すごくね素敵なので、ね、
0: 絶対されます、
1: ね、はい、頑張ってみようと思います。
0: はい、
1: はいはい、てるこママありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。

0: 伊達政宗公は言ってたそうですよ。人をもてなすならば料理第一と心得よ。旬の食材、そして地元の食材で大好きな方に喜んでいただくことが一番ということなんでしょうね。今日のお相手は三藤加藤照子と
1: ミーナでした。この番組では番組へのメッセージやテルコママに紹介してほしい食材のリクエストを募集しています。皆様からのたくさんのメッセージお待ちしています。

いかがでしたか？今日のレシピ、豆腐とエビの蒸し物、行ったことねっけども料亭とか、あるいは温泉旅館の夕食のお膳に出てきそうな一品ですね。私前もね、おばんでカズノの時にお話ししたことありますけども、せいろ買いまして、しばらくちょっとこう料理できずにキッチンで眠っておりますので、この豆腐とエビの蒸し物チャレンジしてみようと思います。皆様もいかがでしょうか。薬局高橋屋です。疲れが取れない、胃腸がすっきりしない、食欲が湧かないなどのお悩みはありませんか？そんな方には薬用人参を配合したジャッコウをおすすめします。お求めご相談は薬局高橋屋まで。加藤照子のお料理あれこれ、この時間は十和田大湯保健調剤薬局高橋屋の提供でお送りしました。

ここからは鹿角市からのお知らせの時間です。ふれあいサロンのお知らせです。ふれあいパートナー、傾聴ボランティアとゆっくりお話ができる場所です。どなたでも無料で利用できます。予約もいりませんのでお気軽にお越しください。花輪の石前やにぎわい屋敷では、4月から12月までの毎月8日、18日、28日に行っています。時間は午前9時から11時までです。なお、8月18日火曜日と12月28日月曜日はお休みです。こもせ木漏れ日広場では、令和9年1月18日月曜日、2月8日月曜日、2月13日金曜日、3月18日木曜日に午前9時30分から11時までふれあいサロンを行います。この情報のお問い合わせ先は、健やか子育て課健康づくり班、電話300119、300119です。日本カモシカに近づかないでください。近年、市内各地で日本カモシカの目撃情報が多く寄せられています。日本カモシカは基本的におとなしい動物ですが、警戒心が非常に強く、大声など大きな音を出して刺激すると突進や角で攻撃してきます。目撃しても近づかないようにしましょう。また日本カモシカの死体を見かけたときは、病原菌を持っている場合もありますので、問い合わせ先までご連絡ください。この情報のお問い合わせ先、ご連絡先は、障害学習課文化財振興班、電話300294、300294です。子育て応援リユース事業のお知らせです。ご家庭で不要になった制服や学用品などを回収し、必要な方に無償でお譲りします。リユース品の回収ボックスを設置していますので、ご家庭で眠っている制服や学用品がありましたら、ぜひ提供してください。回収ボックスは福祉保健センター入り口に常設しています。時間は平日の午前9時から午後8時まで、土曜日は午前9時から午後4時までです。回収する品物は、市内の中学校、高校の制服、ネクタ

帯、スカーフ、ボタン類、学校指定のジャージや通学カバン、柔道着、校章、組章、リコーダー、ピアニカ、辞典、彫刻刀セット、習字セット、絵の具セットなどです。この情報のお問い合わせ先は、健やか子育てか子ども家庭応援班、電話300-2353530、300-2353530、または NPO 法人子どもコンシェルジュ、電話0808223-3036、0808223-3036です。子ども子育て支援金制度が始まります。子ども子育て支援金制度は、子どもや子育て世帯を社会全体で支える新しい仕組みで、すべての世代に支援金を負担いただくことで、子育て支援施策の拡充に充てられるものです。支援金は加入する医療保険の保険料と合わせて納付していただくことになります。納付が始まる時期は、それぞれの医療保険者にお問い合わせください。子ども子育て支援金制度に関するお問い合わせは、子ども家庭庁コールセンター 0120-303-272、 0120-303-272 で受け付けています。詳しくは広報課図の5月号14ページをご覧ください。以上、カズの市からのお知らせでした。

さあ今週浅間ダビのメッセージテーマ、こんな季節でがですが、百人一首の話。先ほどね、昨日寄せてくださったトライ&ラーニングさんの好きな歌、ふるさとを思う歌の中に、紀貫之の歌がありました。まあ、紀貫之といえば古今集選者であり、あの時代、平安時代を代表する歌人なんですけれども、皆さん明治の俳人歌人で正岡子規という方はご存知でしょうか。教科書にね、載っていたので名前くらいは知っている方多いかと思うんですけども、この正岡子規がですね、この古今集の頃の歌を痛烈に批判しているんですね。歌読みにあたうる書という、これは雑誌に連載されたエッセイ的な、論評的なものだったらしいんですけれども、いや、まあ技巧的なんですよね、古今集の歌って。理屈っぽい。技巧に走りすぎてるということで、ケチョンケチョンにね、批判しておりまして、批判しているんだよっていうことを、私は中学校の国語の先生から教わって、すごい気になっていたんですが、ついこの間、それを現代語訳した本を、花輪図書館で見つけまして、今読んでいる最中です。非常に面白いです。まあね、古今集の歌が好きな方には、何言ってるのこのおじさんという思いもないではないでしょうけれども、正岡子規は、この、六歌仙にも挙げられる紀貫之の歌も、ろくな歌がないと、けなしております。そんなね、正岡子規が絶賛しているのが、源実朝、悲劇の鎌倉三大将軍、源実朝ですよ。このお話については明日以降じっくりさせていただきたいと思っております。さあ、おしゃべりが過ぎますので、ここで一曲お届けしたいと思います。はい、お届けする曲はこちら、これね、美香さんの選曲なんです。おしゃれですね。南吉高で夜間飛行。

0: を建てるなら
1: マルイ産業、
0: リフォームするなら
1: マルイ産業、
0: 住まいのことなら何でもマルイ産業にご相談ください。マルイ産業は地域の皆様の期待と信頼に応える建築会社を目指しています。
2: 家計の負担が大きい今、
3: フラットセブンなら月々1万円から新車の軽に乗れる。しかも7年間分の車検、税金、オイル交換が全部込み込み。毎日の暮らしに少しゆかりを。お近くのフラットセブンへ。
4: フラットセブンカズノは八幡平インターチェンジそばオートサービスグローバルへ。
5: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
6: 私は人が優しいところです。今日の職場体験でも職場の人が優しく教えてくれたところです。
7: 僕はいろいろな建物があるところです。理由はたくさんの人と交流できるからです。
6: 私は自然が豊かなところです。自然が豊かだと気持ちがすっきりするからです。
7: カズノ大好き、カズノキータンポFM。

0: ずっと先の未来だと思っていた世界が今目の前に広がっています。クリーン環境やエネルギー開発など半導体の役割はますます重要になってきています。キャッツ電子設計は先進技術で世界へ発信し続けます。
1: 車を運転中の皆さん、思いやりの心を持って安全運転でいきましょう。8時30分です。

朝学び時刻は8時30分です。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。第74回春季東北地区高校野球秋田県大会は昨日前日の継続試合となった決勝が行われ、数野は秋田商業に3対4で敗れました。県大会の初優勝にあと一歩届きませんでしたが、去年の

に和野が2回、3回、4回と続けてヒットが出て、相手投手の乱調もあって、中断の直前までランナーを貯める優勢だったゲームの流れは、2日目に全く違うものになりました。再開直後、和野はデッドボールによる押し出しで1点を追加しましたが、続く打者2人が打ち取られました。また直後の4回裏、秋田商業に3連打で2点を奪われ、同点に追いつかれると、6回裏にもタイムリーヒットを打たれ、3対4と勝ち越されました。この日の和野の攻撃は、秋田商業のアンダースローの投手を相手にノーヒットに倒れ、取られたアウト17のうち15がフライの打球でした。しかし守備では大会を通じ、守りで相手の勢いを断ち切ってきたチームらしく、完投した2年金沢光士投手の粘りのピッチングと、外野からの返球でランナーを刺すなどの好守備で相手にリードを広げさせませんでした。試合は和野が3対4で敗れ、初の県大会優勝にあと一歩届きませんでした。試合後、小林洋介監督は、勝負どころについて、アンダースローの相手投手に対する打撃を挙げ、ゴロを打とうとするな、いつも通りしっかり打ち切って打球を飛ばそうと指示していた。フェンスを越えなかったのが力不足とする一方、春の大会だからそう指示したいという思いもあった。いいデータになったと話しました。3年、田中大地主将は、ピンチの場面で全員で粘り切って抑えることもできたが、走塁ミスでチャンスを潰したり、ここぞの場面で一本が出ず、勝てなくて悔しい。今後も甲子園のベスト8を目指し、みんなで足りない部分を成長させたいと意気込みました。一方、継続試合という特別な扱いのゲームでした。小林監督は、再開直後の場面が大事だと思った。スクイズももちろん考えたが、選んだのはしっかり打つことだった。今後は効果的な攻め方を選んでいくことが大事になっていくと話しました。また、金沢投手は、前日もだったが、今日も大会の中で一番調子が良かった。打たれてもいいから、いいゾーンに投げて勝負しようと思い、実際に投げられていたから、もう少しキレがあったら抑えられていたと思う。今後も勝負球の変化球のキレと直球の強さを求めたいと話しています。和野は去年春から今大会まで4期続けてベスト8以上に進出し、実力の高まりが伺えます。和野など県内3校も出場する春季東北大会は来月9日から青森県で開かれます。次です。和野市はこの冬の大雪による果樹被害の支援策の第2弾で、弱っている木の生育を回復させる薬剤散布などのメニューを用意し、議会に提案することを明らかにしました。市によりますと、被害なしと剪定で回復させられる小規模を除く中規模以上の被害を受けた木の数は、市内すべてのリンゴと桃の木の 23% にあたる 24,100 本余りと深刻です。市は支援の第1弾として、果樹園で使う融雪剤の購入と、ビニールハウスなど農業用施設の復旧を3月補正に計上していました。第2弾がまとまり、昨日の定例記者会見で笹本市長が発表しました。2つあるメニューのうち1つは、被災した木の修復・再生にかかる経費と、果樹棚の復旧や解体・撤去・組み立てに要する経費について、県の2分の1の補助に市が4分の1をかさ上げし、補助率を4分の3へと引き上げます。もう1つは、弱っている木の生育を回復させる薬剤散布への支援で、15% を市が単独で補助します。会見で笹本市長は、今回の追加支援は被災された農家の支援に加え、本市農業の未来を見据えた将来への投資と説明。

明しました。一方、市は今回の大雪被害についてふるさと納税の出品の中で紹介し、納税者の共感を得ようと考えています。ただ、ふるさと納税に農家が出品する場合、梱包や発送などの労力が必要なため、市はそれらの作業で協力を申し出ている農協に果実を出荷してもらうよう呼びかけています。笹本市長は、生産者、JA、行政が一丸となって全国からの温かい応援の力を背に受けて、この逆境を乗り越えていく、そしてこれを機にさらなる数のブランドへの数のブランドの発展へとつなげていくと話しています。次です。笠野市と小坂町を管轄する消防本部が119番の通報者が撮影した動画を消防本部で見られるシステムの運用を始めました。これは災害と救急の対応力を高めようと笠野広域消防本部が導入したもので、県内では2例目です。消防本部にいる通信の担当者が必要と判断した場合に119番の通報者の同意を得て利用することになり、通報者は送られたショートメールの指示に従って動画を撮影するなどし、消防本部に送信します。このシステムにより、通報者が言葉で説明しにくい現場の状況も消防が把握できること、応急手当が必要な急病人や怪我人がいる現場で通報者に消防から効果的な応急手当が指導できること、それに観光客など地理がわからない通報者にスムーズに対応できることなどが期待されます。動画の通信料は通報者の負担となり、およそ1分間で数円程度と見られています。消防本部での導入費用は、送信された動画を通信室で見るためのパソコンの購入費やシステムの使用料などおよそ45万円です。消防が今月1日から仮運用と使用の訓練をしてきていて、昨日正式に運用を始めました。笠野広域消防本部では、迅速かつ的確な消防救急活動につなげ、救命率を向上させたいとしています。次です。鹿角市の6月議会が来月1日に開会することが決まり、市は大雪で被害を受けた果樹農家の支援事業を盛り込んだ予算案などを提案する方針です。6月議会について、昨日市が来月1日に招集すると告示し、議会は会期を来月25日までの25日間と決めました。市は初日に議案26件を提案することにしていて、そのうち補正予算案には大雪で被害を受けた果樹農家への支援事業などを計上する予定です。支援は2つのメニューがあり、被災した木の修復や再生、弱っている木の生育を回復させる薬剤散布などへの支援です。議案は他に小中学校の学習用端末や電子黒板の購入などの案があります。一方、一般質問には昨日の時点で議員12人が登壇を通告しています。一般質問は来月15日と16日に行われます。次です。鹿角市によりますと、今日午前7時10分ごろ、鹿角市大湯篠田井でおよそ1メートルのクマが目撃されました。クマは国道にいたということで注意が呼びかけられています。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

0: ここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山精工の提供でお送りします。北州数の地域、濃霧注意報が出されています。天気概況です。東北地方は高気圧に覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けているところがあります。秋田県はおおむね晴れています。今日26日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りでしょう。ポイント予報です。今日は曇りで夕方から晴れるでしょう。昼過ぎまでは曇りですが、天気の崩れはない見込みです。鹿角市と小坂町の今日日中の予想最高気温は29度で、昨日より3度高いでしょう。八幡平方面の今日日中の予想最高気温は24度で、昨日より1度低いでしょう。十和田湖周辺、今日日中の予想最高気温は26度で、昨日より2度高いでしょう。降水確率です。今日この後お昼まで 0%、 正午から午後6時 10%、 午後6時以降も 10% と予想されています。明日27日水曜日のお天気です。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れの見込みです。明日の予想最低気温14度、最高気温は28度。降水確率、明日午前中は 0%、 午後から夜にかけては 10% と予想されています。以上、ここまでお天気情報は株式会社青山精工の提供でお送りしました。続いて交通情報です。はじめに JR 花輪線は本日5月26日火曜日から29日金曜日まで設備メンテナンスのため上下7本の列車を運休しますが、1本の臨時列車を運転します。この影響による代行輸送は行いません。東北新幹線は現在一部の列車に遅れが出ています。高速バス、周北バス、道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バス、ジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道、碇ヶ関インターチェンジから安代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は笹の渡りトンネル、橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近工事のため走行車線に、碇ヶ関トンネル付近施設工事のため走行車線にそれぞれ規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間にも余裕を持って安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。
1: はあ、やっぱり実家はいいな、落ち着くな。
2: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
1: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
3: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー、登山写真室。

シーナ&ザ・ロケッツの有名ドリームをお聞きいただいております。 MC 安本さんからメッセージ届きましたのでご紹介しましょう。おはようございます。百人一首の歌、気になる歌として、花誘う嵐の庭の雪ならで、降りゆく者は我が身なりけり、これを挙げてくださいました。歌人は入道先の太政大臣、西園寺金常さんですよね。太政大臣まで上り詰めた方なんですけれども、ちょっとね寂しい歌なんですよね。桜の花をこう吹き散らす嵐が吹く庭では、桜の花びらが雪のように舞っているが、降っているのは年老いた私の身であることよ。自分自身の衰えを、こうね、悲しみを合わせて読んだ歌なんですけど、なんか心に刺さる意味合いだと感じました。ついつい自分自身にも重ね合わせて考えてしまいました。年齢を重ねることも楽しみたい気持ちになりました。ちょっとね、八つ本さんのお年では少し早いかと思いますけれども、こうしたね、なんだろう、太政大臣のそういった年老いていく我が身を嘆く気持ちにね、共感していらっしゃるわけですよね。綺麗な歌でもありますよね。安本さん、ありがとうございました。こんな風に100首ありますので、いろんな歌を皆様から、この歌のここに惹かれるよなんてことを今週1週間お寄せいただければ嬉しいです。あ、そしてですね、余談ながら昨日 ISS を見ました。スマホアプリで星の位置を確認しつつ見ました。多分今年初めての ISS と認識してみましたといただきました。昨日お晩での終わりのところでご紹介したんですよね。昨日のまんまもりもり K 所長が ISS 見るチャンスですよと教えてくれたので、私も番組の最後のところでご紹介したのにもかかわらず、その後なんだかんだごたごたがあって見上げるのを忘れてしまいました。ちょっと風の地域、雲が多い。

多かったので見られなかったのかなとも思うんですけれどもね、次のチャンスはいつでしょうか、調べて見たいなと思っております。安本さん、メッセージありがとうございました。さあ、7時からお送りしてまいりました朝マナビ、そろそろお別れの時間でございます。この後も 79.1MHz 数のきりたんぽ FM の番組でお楽しみください。今日はね、ミカさん&アッキーでお届けしましたけれども、最後までお聞きいただきありがとうございました。数の花は駅前、薄曇りではありますけれども弱くね、太陽の光差しております。予報では昨日より少しね、気温が上がりそうです。このところで服着るものに悩むという声を聞きますけれども、しっかり調整できる、パッと脱いでね、暑さに対応できるようにしてお出かけください。もちろん水分補給もお忘れなく。それでは今日も一日張り切っていきましょうね。いってらっしゃい。

ボーカルティティと作曲そしてフルートを担当する新井による二人組音楽ユニット。上品で可愛く時にサイケデリックな楽曲は一部のファンからネオ渋谷系と称される。今回は6月にリリースされるファーストアルバムお砂糖と羅針盤から先行配信された楽曲をお届け。隣のサティ、ドリーミングフィッシュ。

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 僕は自然が豊かなところ、なぜなら森林がたくさんあり景色が綺麗で心が癒されるから。
2: 僕は特産品が多いところ、おすすめは北限の桃やカズノ牛、その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
3: カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 私は地域の特産品、北限の桃、カズノ牛、八幡平ポークなどのとっても美味しい特産品がたくさんある。私は豊かな文化財、花輪林や大日堂舞楽、大湯環状列石など世界遺産があり、実際に楽しむことができる。カズノの魅力を発信します。カズノキリタンポ FM。
2: カズノの元気にスイッチオン。
3: アゼラカラメンのイタイロです。
0: ヒロさんは大きくなったら何になりたいですか？
3: ケーキ屋さんです。
0: ケーキ屋さん素敵ですね。一番好きなケーキは何ケーキですか？
3: チョコ味。
0: ではイロさんのケーキ以外に好きな食べ物教えてください。
3: ラーメン。
4: ハロー水球、ようこそ無線の世界へ。
5: ハズのキリタンポ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
6: 皆さんぜひお聞きください。
7: アニソン店長。
8: アニソン店長は毎週水曜夜10時からオンエア。アニメの知識はないけどすっげえいい曲流します。
9: すっげえいい曲流します。アニソン店長は毎週水曜夜10時から。
8: 水曜日夜10時半、
9: ザックバラン。マサト大輔が少々グローバルにサブカルチャーネタを探ったり、カズオの気になる場所や話題などをザックバランにゆるーくお届けする番組です。放送時間は後ろで鳴ってます。
8: 水曜日夜10時半。
10: 79.1 JOZZ2BHFM FM カズノ。
11: 猫の看板が目印の歯医者さん、オーラルクリニックカズノ。さーて、お仕事お仕事。9時にゃ。

アニソン店長第659回。この時間はアニメやゲーム、声優の楽曲を幅広くお届けする30分。カズノの萌実りが声優千原みのりさんとなんやかやで絡んだ結果生まれた番組です。アニメ、ゲーム、声優などなどその会話の楽曲を一緒に楽しんでいきましょう。それでは早速行ってみたいと思います。今回の1曲目はこちら、2008年のテレビアニメガレーゼロのオープニングテーマ曲です。千原みのりさんでパラダイスロスト。